0: جلوشو بگیره.
1: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. در ادامه بالا گرفتن تنش میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داده. این اتفاق بعد از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به سمت آبهای امارات رخ داده. ابوظبی هم همه مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تعلیق کرده و در پی این تصمیم نزدیک به 17000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3000 کامیون را متوقف کرده. در همین حال نیویورک تایمز میگه تصمیم امارات برای توقف تجارت با ایران چند ساعت بعد از گفتگوی ترامپ با رئیس این کشور اعلام شده، اما مشخص نیست واشنگتن نقشی در این تصمیم داشته یا نه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، به نظر میسه که اماراتی ها همه نوع تلاشی رو با جمهوری اسلامی کردن، از تشویق تا تنبیه تا مذاکره، و الان وضعیت به جای رسیده که مجبور شدن تمام تبادلات تجاریشون رو با تهران متوقف کنن.
2: همینطوره. گرچند فرداد اینجا تو واشنگتن میگن امارات از اول هم یک بلوک یک دست نبود در مقابل جمهوری اسلامی، هرچقدر که ابوظبی به عنوان پایگاه سیاسی دل خوشی نداشت از جمهوری اسلامی، این دبی بود که رابطه دو کشور رو به نوعی متحد نگه داشته بود. صحبت از میلیاردها دلار تبادل تجاری بود، حداقل برای دبی 30% 31% از واردات ایران از این کشور انجام میشد. برای همین بود که این وزنه دبی چربید به ابوظبی و این تعامل در واقع به نوعی به یک تاری بند بود در طول تمام سالهای گذشته. اما جمهوری اسلامی بسیار باخت و بسیار ضرر کرد. این خبر رو رسانه‌های آمریکا صرفا یک تنش بین ایران و دبی تلقی نمی‌کنن، این رو یک فصل تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا بر ایران دارن می‌خونن. مشخصا جمهوری اسلامی تنها کشوری رو امارات متحده عربی داشت که میتونست اونجا از طریق همین صرافی‌ها، از طریق همین شرکت‌های پوششی تحریم‌های آمریکا رو به نوعی دور بزنه. اینها میگفتن روزنه کور تحریم‌های آمریکا در مقابل ایران همین امارات متحده عربی بود، و اینها درست دقیقا بعد از این مکالمات تلفنی که به صورت مکرر با آمریکایی‌ها داره برگزار میشه اعلام کردن که تمام تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف میکنن. این به این معنی هست که در واقع میگن اون میخ آخر به تابوت اقتصاد پیش از پیش مرده ایران زده شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هزینه بسیار بالایی رو خواهد داد در این راستا. این دو کشور در تمام این سالها تلاش کرده بودن به خاطر منافع دو جانبه و مشترک در واقع اختلاف ها رو چش بپوشن، مسئله اختلافات اراضی اون جزایر سگانه. اما حالا فضا فضایی هست که آمریکایی‌ها وارد شدن. آمریکایی‌ها اگر حالا شدم یه مقدار توری توته باشه، من در تمام طول این هفته منتظر بودم ببینم این تحریم‌های خفه کننده ای که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگفت قرار هست این هفته بر جمهوری اسلامی اعمال بشه که هیچ کس شبیهش را ندیده چه هست، منتظر بودم چرا اینا اعلام نکردن. و به نظر میرسه که احتمالاً این هم بخشی از همون راستای تحریم‌هایی هست که فشارهایی که آمریکا گفته میشه احتمالاً بر جمهوری اسلامی میخواد اعمال بکنه، به خاطر اینکه خیلی از تفاسیر این بود که اگر دولت آمریکا واقعاً میخواد ضربه نهایی رو به اقتصاد ایران بزنه، یکی از راهاش همین صرافی‌هایی هستن که تحریم‌های آمریکا رو برای جمهوری اسلامی دور میزنن. یک بحث دیگه که بسیار جالب هست، اینها میگن این اختلافات باعث شد که همه کشورهای منطقه بفهمند دیگه بازی دوگانه نداریم، شما نمیتونید هم تحریم‌ها رو دور بزنید برای جمهوری اسلامی، هم پایگاه نظامی داشته باشید برای آمریکا، باید یک نفر رو انتخاب بکنید، یا ایران یا آمریکا. و امارات آخرین کشوری بود که حاضر شد در واقع این انتخاب رو بکنه، بیاد در جبهه آمریکا، یعنی از یک کشوری که در واقع به نوعی تنفس مصنوعی میداد به اقتصاد ایران تبدیل شد به همون زنجیره خفه کننده اقتصاد جمهوری اسلامی، و حالا به نظر میرسه براق برای جمهوری اسلامی برگشته. بخش زیادش قطعاً و واضحاً حتی به گفته رسانه‌های آمریکا برمیگرده به نقش آمریکا. من میبینم فاکس نیوز خیلی خوشحال هست، خیلی تیتر بلند و قرایی زده نسبت به در واقع ربطی که این به تحریم‌ها میتونه داشته باشه، و بخشش هم به شاهکاری هست که جمهوری اسلامی در طول ماه‌های گذشته با اماراتی‌ها داشته. ما می‌دونیم بر اساس گزارش اماراتی ها 2700 حمله صورت گرفته بود در اوج حملاتی که کشور جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میداد. حال در دور دوم جمهوری اسلامی یک مقدار تلاش کرد به امارات حمله نکنه، جاش به بحرین حمله کرد، جاش به کویت حمله کرد، اما در طول این هفته های گذشته من دیگه حسابش از دستم در رفته که اینا چقدر حمله کردن فقط به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی ابوظبی بود، یعنی در واقع متعلق به دولت امارات متحده عربی بود. این تداوم حملات باعث شد که به نظر حوصله این اماراتی هم سر بره و جمهوری اسلامی هم هزینه بسیار بالاتری به گفته رسانه های آمریکا پرداخت بکنه بابت این حملات.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. رسانه آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، امارات یک کشور معمولی برای جمهوری اسلامی نیست. بسیار اقتصاد ایران تنیده است به نیازمندی هایی که به امارات داره. این قطع ارتباط اگر واقعا ادامه دار باشه، به نظرتون چقدر میتونه ضربه بزنه به ایران؟
0: ولی به نظر میاد که بسیار مهم هستش و ضربه مهمی میزنه. چرا من اینو میگم؟ بخاطر اینکه به نظر من در درون خود ایران الان اختلافاتی وجود داره که باعث شده که در واقع روابط با امارات و حتی دیگران رو خراب بکنن. یادمون نره که چند روز پیش گفته شد که اماراتی ها حتی به ایران پول و طلا و در واقع چیزهای دیگری رو که می‌خواستن فرستادن. در چند ماه گذشته گزارش شد که چندین میلیارد دلار از در واقع امارات متحده عربی به تهران منتقل شده. از طرف دیگری روابط تجاریشون تا حدودی ادامه داشت، یعنی حتی با وجود جنگ اماراتی ها قطع نکرده بودن. اما به طور ناگهانی بعد از اینکه ایران چند ماهی هستش که حمله نمی‌کنه به امارات و عربستان سعودی، شاهد بودیم که دو موشک به طرف اینا شلیک شد. حالا این موشک ها در واقع به امارات نرسید، اما همین که به طرف اینها شلیک شد مسئله عجیب و غریبی هستش. در حالی که ایران و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه امارات رو نزنه، با اینها روابط اقتصادیش رو حفظ بکنه، گفته میشه که اینها در واقع اجازه حتی حمل و نقل دلار رو دادن از دبی و از امارات به ایران، و به طور ناگهانی وقتی این حمله انجام میشه به نظر میاد که در درون جمهوری اسلامی کسی داره سعی میکنه که این روابط رو تخریب بکنه. این اتفاق با کردستان عراق هم افتاد که چند روز پیش شاید بودیم که گفت در واقع معلوم شد و گفته شد که کردستان عراق و در واقع آقای بارزانی رئیس کردستان عراق میانجیگری کرده بین سپاه پاسداران به طور مستقیم با آمریکایی ها، و دو روز بعد سه روز بعد ببینیم که دفتر این آقا مورد هدف پهپاد قرار گرفت که گفته شد که ایرانی ها به طور مستقیم رو انجام بده، حتی از در واقع عراقی ها میلیشیا عراقی هم استفاده نکردن. برای اینجا صحبت این هستش که این مطرح میشه که چه کسی در ایران در واقع داره سعی میکنه با وجود نیاز واضح ایران و امارات متحده عربی در مورد حمل و نقل پول و تجارت، و حتی نیازشون به کردستان عراق که با اونها هم تجارت دارن، با میانجیگری در واقع بین سپاه و آمریکا انجام دادن، چه کسی در درون ایران به مصلحتش نیست و داره اینو تخریب میکنه؟ به نظر میاد که خیلی ها در درون جمهوری اسلامی اهمیت امارات رو ترک کردن. بعضی از اینها و بیشتر اینها در واقع میخوان روابط خوبی با امارات داشته باشن، به خاطر اینکه یا حداقل بدتر از این نشه، به خاطر اینکه نیاز دارن به اینها. اما تعداد دیگری خواستار تخریب این روابط هستن، به خاطر اینکه میدونن چقدر مهم هستش. جنگ قدرت در درون ایران اینجا به نظر میاد که داره سیاست خارجی ایران رو، اون چیزی رو که به طور رسمی اعلام میشه، آقای قالیباف اعلام میکنه یا وزیر خارجه اعلام میکنه یا رئیس جمهور اعلام میکنه، این رو داره به چالش میکشه. تا وقتی که این ادامه داشته باشه در ایران، یعنی ما ندونیم حتی در رأس سپاه چه کسی هستش. به نظر میاد که حتی رأس سپاه، یعنی فرمانده سپاه هم وقتی نظری داره در مورد سیاست خارجی ایران، همون هم داره به چالش کشیده میشه. در گذشته گفته میشد که سپاه پاسداران دولت رو یا کابینه دولت رو، وزرا و غیره رو به چالش میکشه. وقتی اینها با آمریکایی ها یا با همسایگانشون به توافق میرسن، سپاه این رو تخریب میکنه، مثلا میاد موشکی به طرف کشتی ها میزنه یا به کشورهای همسایه میزنه. الان به نظر میاد حتی در درون خود سپاه هم فرماندهی متحدی وجود نداره، و حتی وقتی که فرمانده سپاه میاد با در واقع سیاستی رو اعلام میکنه، این سیاست حالا چه سیاست در واقع همون دولت جمهوری اسلامی هستش یا اینکه نه سیاست خاص خود این آقا هستش، حتی وقتی این کار رو میکنه در درون سپاه کسان دیگری هستن که این رو به چالش میکشن و مثلا به طرف امارات موشک میزنن. همین که این اختلاف در مورد امارات وجود داره در درون ایران، نشان دهنده اهمیت بسیار بالای ایران برای آینده جمهوری اسلامی ایران هستش.
1: چه در خفا چه در عیان، اماراتی ها خیلی شاکی هستند از روی کردی که جمهوری اسلامی در مقابل اونها داشته، حتی بیشتر از اسرائیل در جریان جنگ به سمت اونها موشک پرتاب کرد. خب همیشه یک میزانی از بی‌اعتمادی بود، ولی در این بی‌اعتمادی هم بالاخره شریک تجاری مهم ایران بود، کشوری است با بازار آزاد جهانی، بسیاری از کالاهایی که در ایران هست از طریق بنادر دبی می اومد. الان به شکل فزاینده به نظر میسه که این تبادلات داره محدود میشه. خیلی از بنادری رو که همین لنج‌های ایرانی میرفتن در دبی، حتی اخیراً در شارجه بستن، میبینیم که لنج‌های کشتی‌های الان از خصب در عمان دارن به سمت ایران میرن. آیا فکر میکنید که عمان میتونه به مرور جایگزین امارات بشه برای

0: باشن، اما دیگران ممکن هستش حاضر نباشن این کار رو بکنن. یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه اینها رو جایگزین بکنه ممکن هستش با مقاومت مسئولین این کشورها خاصتا تحت فشار آمریکا در واقع مقابله بشه باشه. مسئله دیگه این هستش که اصولا جایگزینی امارات از نظر تجاری حتی اگر امکان پذیر باشه از نظر سیاسی امکان پذیر نیست. یعنی اماراتی ها هدفشون فقط تجارت و بازرگانی با ایران نبود، هدفشون این بود که از طریق تجارت و بازرگانی در واقع یه راهی رو بین ایران و خودشون و دیگران برقرار بکنن، در واقع مصلحت مشترکی وجود داشته باشه، اون چیزی که در بقیه دنیا در جای دیگر در دنیا انجام شده. وقتی مصلحت تجاری بین کشورهای همسایه وجود داره احتمال درگیری‌های نیازی نظامی و حتی اختلافات سیاسی کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ بخاطر اینکه بسیاری از این تجارت و بازرگانی نفع می‌برند. و این هدف اماراتی‌ها وسیع‌تر از این بوده که مثلا درآمد کسب بکنن از تجارت با ایران یا از واسطه بشن بین ایران و دیگران، بلکه هدف این هستش که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان شریک تجاری در منطقه داشته باشن. و این احتمال زیاد برای اینها این در واقع اینو مطرح میکردن که این سیاست باعث شاهد خود که ایران در واقع موضع نرمتری بگیره، بخاطر اینکه خیلی ها از این منفعت میبرن. یادمون نره که بزرگترین در واقع تاجر در ایران سپاه پاسداران هستش، کسانی هستن که و البته بیت رهبری و اون بنیاد مستضعفان و دیگرانی که داشتن، اینا حتی بنادر خاص خودشون در ایران داشتن با کشورهای مثل امارات در واقع اینا بازرگانی میکردن. بنابراین این تجارت با اینها منفعت مستقیمی برای سپاه پاسداران داشت، منفعت مستقیمی برای بیت رهبری و نزدیکان خامنه ای داشت. و از همین طریق اونها سعی میکردن که اون سیاستی رو که مثلا در اروپا انجام شده و اتحادیه اروپا باعث شده که کشورها با هم نزدیکتر بشن، همین کار رو میخواستن مثلا با ایران انجام بدن. اما به نظر میاد که این جواب نداده و همونطور که اشاره کردم احتمال زیاد این که این جواب نداده این سیاست اینها در واقع به خاطر اختلاف نظر در ایران و به خاطر اون درگیری ها بر سر قدرت در درون ایران هستش.
1: ممنونم غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در عراق منابع دولتی و امنیتی این کشور میگن علی الزیدی نخست وزیر بعد از تلاش برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تهدید جانی شده. به دنبال این تهدیدها تدابیر حفاظتی در محل استقرار نخست وزیر عراق بیشتر شده. همزمان در بغداد ساعتی پیش رئیس مجلس نمایندگان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره توسعه روابط دو جانبه تاکید کرد. قالیباف در این سفر در بازدید از محل کشته شدن قاسم سلیمانی گفت کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار بشه.
2: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
1: حنین قدار پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه نزدیک از واشنگتن با ماست. خانم قدار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به شکلی فزاینده به نظر میرسه که عراق دو پار است، یک بخش سیاسی و گروه‌های نیابتی که زیر سایه و فشار ایران دارن کار میکنن، یک بخش دولت مرکزی که سعی میکنه تا اندازه استقلالش رو حفظ بکنه. در این تنش فعلی که ایران هم به نظر میرسه به شکل فزاینده‌ای به عراق نیاز داره، به نظرتون کدام بخش در نهایت پیروز خواهد شد؟
3: خیلی متشکرم از دعوت شما. اخباری که داشتیم درباره رقابت ایران با آمریکا در عراق، خب از زمانی که نخست وزیر جدید به کاخ سفید رفت و با ترامپ ملاقات کرد خیلی روشن شده بود. تصمیماتی گرفتن که خب حالا موانع زیادی باشون روبرو شده و برای ایران این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه ایران برای اونها به اندازه لبنان مهمه، چه بسا بیشتر از لبنان.

0: برای اینکه اگرچه از نظر استراتژیک به مرز اسرائیل نزدیک نیست یا بخش از اون پل زمینی نیست که لبنان و سوریه رو به ایران وصل می‌کرد مثل گذشته، با وجود این عراق خیلی غنی هست، میتونه اجازه بده که ایران از نظر اقتصادی اهمیت خودش رو حفظ کنه یا زنده بمونه. منطقه است که ایران در اون سرمایه گذاری‌های زیادی کرده. بنابراین رژیم ایران بسیار مصر هست که قدرتش در عراق پا بر جا بمونه، کنترلش اونجا بر جا بمونه، نه فقط به دلایل مالی بلکه به واسطه سیاست شیعی و همچنین استفاده از عراق به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه فشار بیارن به جامعه جهانی. بنابراین عراق بسیار مهمه برای ایران. حالا چه کسی پیروز خواهد شد؟ این فقط به رژیم ایران بستگی نداره که دارن نهایت تلاششون رو میکنن، بستگی داره به شرکای محلی اونها، دولت عراق و همچنین سیاست آمریکا در مورد عراق. آمریکا خیلی در این قضیه سرمایه گذاری نکرده از زمانی که از این کشور خارج شده و خب شرکای محلی آمریکا در عراق و نخست وزیری که داره تلاش میکنه هشت شعبی و دیگر گروه های متصل با ایران رو خلع سلاح کنه، خب این ایرانی ها با چالش مواجهش کردن. بنابراین بستگی داره به این که چه تصمیمی گرفته بشه. آیا آمریکا تصمیم خواهد گرفت که کاملا عراق رو به حال خودش رها کنه یا اینکه دست کم به صورت دیپلماتیک در عراق فعال خواهند موند؟ ما میبینیم که عراقی‌ها واقعا خسته شدند و طاقتشون تاق شده از مداخله های ایران. وضعیت اقتصادی اونها خیلی بد هست با وجود توان بالقوه اقتصادی که عراق داره و خب دولت عراق و مردم عراق واقعا خواستار خروج ایرانی‌ها هستن، اما نیاز دارن به پشتیبانی آمریکا.
1: در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی نشون داد که هم اراده و هم توانش رو داره که این تنش رو سرزیر بکنه به کشورهای دیگر منطقه، کما اینکه از کویت تا بحرین تا حتی قبرس حمله کرد به کشورهای مختلف. اما مثلا در امارات و قطر که نیروی روی زمین نداره جمهوری اسلامی، عراق اما شرایطش فرق داره، بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا روی زمین فعال و مسلح هستند. آیا به نظر شما اگر یک رویارویی بزرگ دیگری صورت بگیره، جمهوری اسلامی ممکنه برای به هم زدن صحنه جنگ کل عراق رو هم به آشوب بکشه؟
0: خب خیلی مایل خواهند بود که چنین کنند. این رو میدونیم، میدونیم که در گذشتن بارها تلاش کردن. نکته دیگر این که چالش های خودشون رو هم دارن، اگرچه تلاش کردن که بعضی از نیروهای شبه نظامی خودشون در عراق علیه اسرائیل و پایگاه آمریکایی فعال کنند، باز واقف بودند که اون قابلیت رو نداشتن در حدی که نیاز داشتن. اگر که خصومت ها دوباره از سر گرفته بشه و جنگ نه فقط ایران بلکه لبنان یا عراق یا یمن رو هم در بر بگیره، البته کل منطقه، اون وقت ایرانی ها قطعا تلاش خواهند کرد که این رو گسترش بدن به همه جا. ولی خب بستگی داره که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چه کار خواهند کرد. آیا عراق رو در زمره اهداف خودشون قرار خواهند داد؟ همچنین بستگی داره که آیا اون نیروهای شبه نظامی محلی ایران در عراق حاضر باشن که همه چیز خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران حمایت کنن. برای اینکه ما می‌دونیم که در گذشته هم این نیروهای میلیشیا یا شبه نظامی دو دسته بودن. بعضی از اونها مثل حزب الله اعتقاد راسخ داشتن، می‌خواستن از ایران دفاع کنن، بعضی‌ها نه. بنابراین اگر ایران از اونها بخواد که مداخله کنند و وارد معرکه بشن، بعضی ها پاسخ مثبت خواهند داد ولی بعضی ها نه. باید به نتیجه برسن که آیا ارزشش رو داره که بقای خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران دفاع کنند و همه چیز خودشون رو به مخاطره بندازن. برای اینکه خب در نهایت آمریکایی ها با قابلیت های خودشون میتونن که این شبه نظامی ها رو هدف بگیرن و میتونن که اینها رو به آسونی حذف کنن، همونطور که تقریبا حزب الله رو حذف کردن. بنابراین سوال بزرگی است که آیا ایران آماده است که بخواد که این شبه نظامی خودش رو در عراق، همونطور که حزب الله رو به خطر انداخت، به خطر بندازه.
1: به حزب الله اشاره کردید. مشخصه که در دور اول حملات آمریکا جمهوری اسلامی تا اندازه غافلگیر شد، ولی به هر حال هنوز در بقاست. رهبرشون رو زدن ولی هنوز جمهوری اسلامی سر جاش باقی مانده. آقای ترامپ به نظر هنوز در دیپلماسی رو باز گذاشته، اما اگر دیپلماسی شکست بخوره و بار دیگر جنگی تمام عیار صورت بگیره، ممکنه این بار بحث بقا برای جمهوری اسلامی مطرح باشه. اگر به چنین وضعیتی بیفتند، چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد برای تمام گروه های نیابتی جمهوری اسلامی، نه فقط در عراق بلکه در جاهای دیگری مثل لبنان؟
0: سوال خیلی خوبیه. ما دیدیم که قبل از دور اول و دور دوم جنگ چه کار میکنن و تلاش کردن که همه نیابتی های خودشون رو فعال کنن. طبیعتا هنوز به خطر موجودیتی و ماهیتی نرسیدیم. رژیم ایران فردا سرنگون نخواهد شد، ولی خب ببینیم که برای اولین بار در دهه ها یک کمپین نظامی واقعی علیه رژیم ایران در جریان هست و علیه زیرساخت‌های داخل این کشور. دیپلماسی فعلا در حال جواب دادن نیست. همین امروز می‌بینیم که دیپلماسی فقط تلاشی است از سوی ایران برای اینکه برای خودش وقت بخره و بتونه یک جوری فشار بیاره به ترامپ که از بسیار از خواسته‌های خودش عقب نشینی کنه. این اتفاق تا حدی افتاده، اما دو مسئله اصلی است که خیلی مشکل سازند. یکی بحث هسته‌ای است. پرونده هسته‌ای رو خب آیا تسلیمش خواهند کرد؟ مواد اورانیوم غنی شده رو تحویل خواهند داد؟ آیا رژیم ایران در این زمینه کوتاه خواهد آمد؟ این همچنان یک خط قرمز است برای آمریکا و این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله بعدی تنگی هرمز و خیلی آشکار شده که دیپلماسی در این مورد جواب نمیده. دولت ترامپ داره احساس میکنه که باید در این پست‌های اخیر پرزیدنت ترامپ می‌بینیم که قضیه جواب نداده. بنابراین این احتمال هست که عملیات نظامی از سر گرفته بشه. من فکر نمی کنم که آمریکایی ها این بار اسرائیل رو شامل عملیات کنن، برای اینکه نمی خوان این تصویر رو ارائه بدن که این یک عملیات اسرائیلی است، ولی خب هنوز اونجا در منطقه هستن و این خیلی محتمله. سوال اصلی اینه که آیا عملیات نظامی کافی خواهد بود برای اینکه رژیم ایران رو به زانو در بیاره و اونها رو به تسلیم وادار کنه؟ و بعد خواسته ها کدوم هستند؟ خواسته ها مسئله هسته‌ای است و تنگی هرمز. بنابراین تغییر رژیم هنوز خواسته آمریکا نیست. بنابراین خیلی روشنه که معاصره اقتصادی رژیم ابزار دیگری است که بیش از قضیه جنبه نظامی، عملیات نظامی داره لطمه وارد میکنه به رژیم و اونها رو ممکنه وادار کنه که امتیاز بدن. حالا آیا این تبدیل خواهد شد به یک تهدید موجودیتی؟ آیا رژیم حس خواهد کرد که واقعا در یک قدمی سقوط قرار گرفته؟ این نیازمند دو چیزه: یکی اراده خارجی که هنوز وجود نداره، و دیگر عزم داخلی مردم خود ایران که تا اینجا خیلی فداکاری کردن و کسی نمیتونه از اون انتظار داشته باشه بیش از این فداکاری کنند، ولی خب تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن که این رو تبدیل کنن به یک مسئله و تهدید موجودیتی برای رژیم، برای اینکه آمریکا احتمالاً فراتر از بحث هسته‌ای و تنگ هرمز نخواهد رفت. عملیات نظامی اگر که هر روزم که الان محتمل دوباره از سر گرفته بشه، تمرکزش روی اون دو مسئله خواهد بود.
1: ممنونم از شما هنین قدار، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن. تصاویر ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینربر رو در این مجموعه نشون میده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل میگه حضور این کامیون‌ها احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حملات رو مطرح کرده. با این حال بر اساس همین گزارش تا حدود دو هفته پیش ورودی تونل‌ها همچنان با خاک پر و غیر قابل دسترسی بوده و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری و بازگشایی اونها نکرده. همکارم محمد صمدی از برلین با ماست. احمد، این گزارش چه میگه؟ آقای ترامپ بارها هم تاکید کرده که ماهواره های اونها یکسره دارن رصد میکنن این تاسیسات رو.
2: بله، از زمان در واقع باید بگیم که جنگ 12 روزه که اسرائیل حمله کرد به ایران و بعد حملات متحده دو تاسیسات فوردو و نتنز رو بمباران کرد با بمب‌های سنگرشکن، مدام ماهواره‌ها روی تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز هستن و تصاویر اونها رو میگیرن و خب مؤسساتی مثل مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم یکی از مشتریان ثابت این نوع عکس‌ها هست به خاطر ماهیت تخصصی که داره این موضوع رو بررسی می‌کنه. این بار این مؤسسه تصاویر رو منتشر کرده که از ماهواره ایرباس گرفته شده و نشون میده که تأسیسات اصفهان ظاهراً اتفاقاتی در هولوشون داره میفته، تأسیساتی که به هر حال اونجا نه کار غنی‌سازی اورانیوم انجام شده و نه ارتباطی با ساخت سانتریفیوژ داشته، بلکه یک مؤسسه یک تأسیسات بزرگی بوده که در اونجا کارهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران انجام میشده، از جمله مثلا تولید سوخت هسته‌ای اونجا انجام شده، یا مثلا تولید اکسید اورانیوم بوده که اونجا انجام میشده، یا مثلا کار تولید لوله‌های زیرکونیومی که در واقع غلاف سوخت هسته‌ای هست و چند کار تحقیقاتی آزمایشگاه‌های شیمی اونجا هست و همچنین یکی از کارهای دیگه که فرداد اونجا اتفاق میفته به اون ذخیره‌سازی اورانیوم بوده. خود جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده بوده که بخشی از تأسیسات اصفهان رو برای حفظ و ایمنی اورانیوم ها استفاده می‌کرده، اونجا در دل کوه و در بخش شمالی تأسیسات اصفهانی هستش که خود این تأسیسات در جنوب شرق اصفهان قرار داره. تونل‌های بسیار مستحکمی بوده که جمهوری اسلامی ظاهراً بخشی از ذخایر اورانیوم خودش رو اونجا حفظ می‌کرده، در گزارش‌های آقای گروسی هم بوده که در اونجا این اورانیوم ها رو حفظ میکرده. حالا این تصاویر به ما میگه که جمهوری اسلامی یه سری از کامیون های کانتینر بر اونجا مستقر کرده، یه سری خودروها اونجا هستن و به نظر میاد میخوان که از تأسیساتی که اونجا هست احتمالا اگه بقایای مونده اونا رو استفاده بکنن و شاید هم بخوان که راهی پیدا بکنن برای رفتن به داخل. البته همچنان ورودی ها بسته هستش و اگر جمهوری اسلامی بتونه که احتمالاً بتونه راهی برای ورود پیدا بکنه، شاید بخوان که اون اورانیوم هایی که اونجا هستن به ویژه اورانیوم 60% بخوان از اونجا تخلیه بکنن.
1: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از برلین با ما. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با رهبران فناوری در کاخ سفید صحبت میکنه، بیشتر تمرکزش تا اینجا روی هوش مصنوعی بوده. اجازه بدید لحظاتی به حرفاش گوش بدیم.
0: ما بالاترین میزان تورم رو از دولت بایدن به ارث بردیم، گرانی و همه اینا رو پایین آوردیم و خب باید که با موفقیت دولت ما، با موفقیت کشور ما، نرخ بهره باید کاهش پیدا کنه، نه اینکه افزایش پیدا کنه. همچنین داریم در اگه به بعضی از این کارهایی که ما کردیم نگاه کنید، در حیطه مالی نگاه کنید، تکنولوژی مالی، این توان بالقوه برای ایجاد اشتغال بیشتر، فرصت‌های بیشتر و شکوفایی برای مردم آمریکا، فکر می‌کنم که اگه به بازار بورس نگاه کنید خیلی مشهوده. ما در این مقطع کوتاه یک سال و نیم 80 روز داشتیم که بازار بورس در بالاترین سطح تاریخی بود.
1: خب بخش از صحبت‌های آقای ترامپ رو می‌دیدید، معمولاً در ابتدای صحبتاش به موضوعات مربوط به اون سخنرانی اشاره می‌کنه، ولی در ادامه گاهی اوقات به ایران می‌پردازه، مخصوصاً اگر خبرنگاران از اون بپرسن. می‌تونید در ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنونم از همراهیتون.

0: وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا گفته هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی روبرو می شود. افزایش نگرانی ها از کشیده شدن جنگ به اروپا. ناتو بر آمادگی برای دفاع از اعضای خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. درخواست امتیاز ویژه عراق از جمهوری اسلامی. رئیس مجلس عراق در دیدار با قالیباف خواستار تسهیل صادرات نفت این کشور شد. تشدید فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی از پاریس تا بیروت. فرانسه رایزن فرهنگی سفارت را اخراج می کند. لبنان از پذیرش سفیر ایران خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جنگ اقتصادی کرد و گفت واشنگتن سنگین ترین عملیات اقتصادی خود را آغاز می کند. ترامپ در پیامی در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داد و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه ای روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی راهی برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه تهران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با تهران مذاکره شود، اما در حال حاضر نیازی به گفتگوی فوری نمی بیند. ترامپ گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: CNN پیشتر گزارش داده بود دونالد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را در صورت پیشبرد این توافق به حمله تهدید کرد. به گزارش این شبکه نگرانی واشنگتن این است که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان دهد کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همزمان مقامات آمریکایی از اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و ادامه نامحدود محاصره بنادر ایران خبر دادند. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی مخفی در جنوب تنگه هرمز روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه به بازارهای جهانی منتقل کرده. به گزارش اکسیوس این عملیات با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود و عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب پوشش می‌دهد. نیروی هوایی آمریکا هم با پرواز جنگنده ها بر فراز این مسیر پهپادها و موشک‌های شلیک شده سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می کند. همراه میشیم با امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، ترامپ گفته سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران رو آغاز میکنه. با توجه به تحریم های گسترده سالهای گذشته این بار چه چیزی متفاوت خواهد بود؟ ظاهرا تمرکز به نوعی بر کشورهای نزدیک به تهران، درسته؟
2: ببین گلر، آقای ترامپ اصلا این کارش رو قیاس کرده با اون عملیات گسترده‌ای که متفقین در جنگ جهانی دوم انجام دادند. به نوعی این تحریم‌ها شامل حال جمهوری اسلامی نخواهد شد، شامل حال کشورهایی خواهد شد که فرصت نفس کشیدن رو از هر طریقی بخوان به جمهوری اسلامی بدن. دقیقاً در متن پیام آقای ترامپ این آمده، گفتن با هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری که بخواد به نوعی فرصتی بده به جمهوری اسلامی از طریق حالا میخواد این تراکنش‌های مالی باشه، صرافی‌ها باشه، از طریق در اختیار دادن کشتی‌هاشون باشه، پرچمشون باشه که بخواد نفکش‌هاشون رو استفاده بکنه جمهوری اسلامی، هر راهی که به نوعی کمک بکنه جمهوری اسلامی بخواد درآمد داشته باشه. به نظر میرسه اماراتی‌ها شاید پیشتر از همه روز گذشته متوجه این اتفاق شده بودن، برای اینکه امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد که تمام تراکنش‌های مالی خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کردش. حالا الان آقای ترامپ امروز آمدن دقیقا در هفته‌ای که اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قولش رو داده بود که قرار هست طوفانی از فشار اقتصادی و تحریم‌ها بر روی جمهوری اسلامی بیادش، کارهایی که به قول آقای اسکات بسن گفته بودن قرار کاری بکنیم که حتی یک کالا هم وارد بنادر جمهوری اسلامی که نشه هیچ، از نظر اقتصادی هم شدیدترین تحریم‌ها رو بر روی جمهوری اسلامی بیاریم. آقای ترامپ دیگه به وضوح دارن صحبت می‌کنن که قرار نیستش که راجع به برداشتن تحریم‌ها، راجع به مسائل هسته‌ای و اینجور چیزا مذاکره یا صحبتی فعلا با جمهوری اسلامی انجام بشه. اگر امروز در بخشی از صحبتاشون آقای ترامپ اعلام کردن که ممکن هستش که با جمهوری اسلامی زمانی به گفتگو بنشینیم، احتمالا منظورش این بوده که انقدر فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن تا آن زمانی که جمهوری اسلامی بیاد و حاضر بشون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد پای میز مذاکره بهشون بده. در گزارش آکسیوس هم که امروز بهش اشاره شد آمده بود که روزانه 10 میلیون بشکه نفت داره از طریق تنگه هرمز، از طریق مسیری که ایالات متحده آماده کرده عبور میکنه. آقای ترامپ گفتن بیشتر از اون هم خواهد شدش، اشاره کرده بودن که بسیاری فکر میکنن قراره که نفت برسه به بشکه 350 دلار، اما الان حدود 80-85 دلاره، کمتر هم خواهد شدش. به اندازه کافی هم آقای ترامپ این رو اشاره کردند که جمهوری اسلامی هیچ چیزی نداره، نیروی نظامی نداره، نیروی دریایی نداره، و الان هم تنگه هرمز آن گونه که بسیار از تحلیلگران دارن میگن عملا در دست نیروهای ارتش ایالات متحده است. حالا ممکنه من سپاه بتونه مزاحمت های ایجاد بکنه، اما درصدش بسیار کاهش پیدا کرده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شده بود نمونه از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده ناتو از نظر دفاعی و بازدارندگی در موقعیت قدرتمند است و برای مقابله با هر گونه تهدید علیه اعضای این ائتلاف آماده است. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده بود تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری ها رو به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس رو بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف تهران به شمار می‌رود. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. همین ساعتی پیش ظاهرا ترامپ به اکسیوس گفته که آمریکا در حال حاضر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنه و مذاکره با تهران رو اتلاف وقت دانسته، اما این بررسی حمله احتمالی ایران به اهداف آمریکایی در اروپا که فاینانشال تایمز ازش خبر داده، فکر میکنید و این هشدار ناتو فکر میکنید میتونه به معنای تغییر زمین بازی و کشیده شدن تقابل ایران و آمریکا از خاورمیانه به خاک اروپا باشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم مهان گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. اون چیزی که مهم هست این است که این پروژه‌ای که فاینانشال تایمز اشاره کرده یه بازی مرگ نهایی خواهد بود، به این معنی که گسترش جنگ الان هم تو کل منطقه هست، این بخواد به دامنه کشورهای بیرون منطقه کشته بشه که طبیعتاً موقع یک اجماع جهانی و همچنین کل ناتو به نظر من وارد عمل خواهد شد. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی نه ظرفیتش رو داره و نه امکانش رو داره که در این موقعیت وارد همچین درگیری بشه، چون طبیعتاً ضرباتی که متقابلا علیه ایران اعمال خواهد شد میتونه ضربات نظامی خیلی تخریب کننده باشه. من فکر نمی کنم الان در این مسیر بخوان این کارو بکنن. ممکنه به عنوان تهدید مطرح بشه، ولی تهدید عملیاتی و اجراش هم ظرفیت میخواد، هم امکاناتی که بتونه از پاسخ متقابل جلوگیری کنه. من بعید میدونم که بتونن این کارو بکنن. اون چیزی که مهم است به نظر میرسه جمهوری اسلامی در اولتیماتوم هم داده و من فکر میکنم در ماه سپتامبر اگه نتونه یه توافق دست پیدا کنه، یعنی با توجه به اینکه بهترین توافق رو اینا داشتن و حملاتی که اون کشتی قطری و عربستانی انجام شد و اون توافق عملا از بین پاشیده شد، توافق جدیدتر اگه بخواد بگیره تنها راش این است که الان تحلیلشون این هست که ما بایستی به کشتی های آمریکایی یا کشورهای عربی پایگاه آمریکا حمله کنیم و با بحرانی شدن اوضاع، با توجه به اینکه انتخابات نوامبر آمریکا در مسیره، ما بتونیم مسئله رو حل کنیم. ولی بعید میدونم اینم به راحتی انجام بپذیره و با توجه به اینکه الان از خلیج فارس بین 8 تا 11 میلیون بشکه روزانه نفت رد میشه، این ضربه‌ای است که جمهوری اسلامی داره خورده میشه و من فکر میکنم که اون پروژه هم کار راحتی نخواهد بود. ولی به هر حال به نظر میرسه ما در 2 هفته آینده یک درگیری جدیدی در پیش خواهیم داشت.
0: آقای نامور، ترامپ از اعمال تحریم‌های بی سابقه گفته، آمریکا همچنین گفته کریدور نظامی هرمز رو امن کرده. چقدر فکر می‌کنید اسکورت و حفاظت شبانه از 15 تا 20 نفتکش یک راه حل بلند مدت باشه، یا این تحریم‌های بی سابقه‌ای که ترامپ ازشون صحبت می‌کنه، کدوم یکی از اینها می‌تونه در واقع تأثیر بیشتری داشته باشه بر آینده تنش‌ها در تنگه هرمز و کدومش می‌تونه تبعات موثرتری داشته باشه از جانب آمریکا برای تهران؟
3: من فکر میکنم بحث تحریم ها و محاصره خب اثرات خیلی زیادی خواهد داشت، به این معنا که این اتفاق دیروز امارات متحده عربی هم در مورد قطع کامل ارتباطات داد که در همین راستا بود، بلافاصله در بازار ارز ایران خودش رو نشون داد. ممکنه تمام مسیرهای هوایی که حتی ترکیه و کشورهای دیگه که ایران پرواز داره اونا رو هم قطع کنن و برن به سمت زمینی و محاصره زمینی. حتی الان هم با کالاهایی که از مسیرهای دوقارون و حتی ترکیه میان، اینا با تأخیرهای خیلی طولانی داره انجام میگیره. این مسیری است که میتونه تأثیر بنیادی بذاره در اقتصاد ایران، با توجه به اینکه هم فساد درش هست، هم اختلاف نظر در اون حاکمیت هست، هم جامعه ناراضیه. حالا به نظر میرسه حاکمیت تنها مسیری که باید انجام بده اینا میخوان محاصره رو بشکنن، ولی مسئله کلیدی این است که نحوه شکوندن این محاصره با یه چالش هایی روبرو است. تا حالا نتونستن به ناوهای هواپیمای آمریکایی حمله موثری بکنن و عملا مسیر شکوندن محاصره راحت نیست. میگم ممکنه وقت برن به سمت حمله به کشورهای عربی که پایگاه آمریکایی دارن و از این طریق آمریکا وارد یک درگیری کنن. آمریکا ترجیح میده که الان وارد درگیری نشه و نو از اون فرصت انتخابات برای امتیازگیری از آمریکا استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفت کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسم مونی فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفت در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک بررسی شده و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و همچنین تقویت رایزنی‌ها تبادل نظر شده. به گزارش هرانا، پوریا حسینی مفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. او از 24 دی 1404 در بازداشت به سر می برد و همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو همچنین بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. همزمان وزیران خارجه قطر و عربستان در ریاض درباره تحولات منطقه، کاهش تنش‌ها و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ جریان تجارت بین‌المللی در خلیج فارس و دریای سرخ تاکید کردند. این در حالی است که بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر عنوان کرد تحولات منطقه و تشدید تنش‌ها در ایران خسارت‌های سنگینی به مصر وارد کرده. او ناآرامی در تنگه هرمز و دریای سرخ را زیانبار خواند و گفت قاهره برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک تلاش می‌کند. اما در ادامه بالا گرفتن تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات نزدیک به 17000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3000 کامیون متوقف ماندند.
4: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر مکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. در دیداری جداگانه همچنین با رئیس مجلس عراق آمریکا رو عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند.
5: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
0: قالیباف در دیدار با رئیس مجلس عراق همچنین تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. اما همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. در پی این تهدیدها تدابیر حفاظتی پیرامون محل استقرار نخست وزیر عراق افزایش یافته و سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه سبز بغداد تقویت شده. همکارم تروسکی صادقی از سفر قالیباف به عراق گزارش تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
6: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او سه روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بورس آمریکا بعد از چند روز فشار اندکی جان گرفت و شاخص‌های اصلی بورس روز چهارشنبه با افزایش جزئی معاملات را به پایان رساندند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی و جهش سهام شرکت خدمات درمانی مدرنا از عوامل اصلی رشد بازار بودند. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمای بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با سه موج گرمای پیاپی روبرو بود و رکورد 52 روز دمای بسیار بالا را ثبت کرد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دخترش کیم جو آه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت حمله کلاه هسته‌ای هستند. این تصاویر در 14 مارس فیلم برداری شده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمولی گفته کره شمالی 57 ذرات هسته‌ای دارد. اما خبرگزاری مهر چهارشنبه 28 مرداد گزارش داد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور را اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و اعراب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفته روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت که عنصر نامطلوب اعلام شده بود دوم شهریور 1405 منقضی می شود و امکان تمدید آن وجود ندارد. او تاکید کرده هر گونه صحبت درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر با اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میشه گفت روابط تهران با پاریس وارد چرخه اقدام و تلافی دیپلماتیک شده؟ آیا این آغاز یک زنجیره اخراج‌های متقابل بین تهران و پایتخت‌های اروپایی و اگر اینطوره چه تأثیری میذاره روی ظرفیت دیپلماتیک تهران در اروپا؟
7: خدمتون درود میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که ما وارد این سیکل شدیم، ولی این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتند در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان‌ها نمی‌شم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتا تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد. بنابراین مسئولیت دیپلماتیک در صورتی که ازش سوء استفاده بشه قابل برداشت شدنه و این دوتا فرانسوی که در تهران بودن اتهاماتی که بهشون وارد شده مثل هر اتهام دیگه‌ای که جمهوری اسلامی میزنه افرادی بودن که هیچ کاری نکردن، مثل اسدالله اسدی دنبال بمب‌گذاری نبودن، مثل وحید گرجی دنبال بمب‌گذاری نبودن. جمهوری فرانسه هم در راستای اجرای کنوانسیون وین تنها کاری که میتونه بکنه این هستش که اون عواملی رو که واقعا اصول دیپلماتیک رو زیر پا گذاشتن اخراج بکنه. و این هم در آلمان دیده شده، هم در بریتانیا دیده شده که رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه از موقعیتشون برای کارهای دیگه، و این اتفاقی هم که افتاده در پاسخ به اقدامات غلط جمهوری اسلامی است.
0: آی خلدی، حدوداً یک دقیقه وقت داریم. من حتما میخوام راجع به این وضعیت بیروت هم ازتون بپرسم. میدونیم که بیروت فقط شیبونی رو عنصر نامطلوب اعلام نکرده، گفته روادیدش هم تمدید نمیشه. چقدر این نشانه تغییر بزرگتره و اینکه بیروت میخواد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی رو محدود کنه؟
7: خب در این یک دقیقه خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی از سفارت خونش و عواملش در حزب الله لبنان داره استفاده میکنه که در واقع این معاهده سه جانبه بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده رو برای خلع سلاح حزب الله لبنان به هر قیمتی که شده به هم بزنه. و افکار عمومی لبنان الان به شدت ضد حزب الله هست، و این رو هم نباید فراموش کرد که برخی از فرماندهان باقی مانده حزب الله، غیر از اونهایی که تا به حال از میان رفتن، با سپاه پاسداران قوم و خویشی دارن، زنانشون ایرانیان یا خودشون به اصطلاح روابط خویشاوندی دارن. جمهوری اسلامی هم از همین پوشش دیپلماتیک داره استفاده میکنه برای به هم زدن ثبات در لبنان، و این گونه هست که به نظر من میرسه که ما شاهد تغییراتی خواهیم بود در سطح منطقه و در اروپا در مورد اینکه همه این کشورها اقدام بکنن علیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که دست به عملیاتی می‌زنن که مخالف کنوانسیون وین و مأموریت تعریف شده‌ای هست که بر اساس اون اعتبارنامه‌شون مورد قبول این کشورها قرار گرفته.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل.
7: پاینده باشید. خب
0: اما نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی، نماینده محمودآباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. فیاضی در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی اضافه کرده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه های از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، میگوید موضوع بنزین در ایران به دو مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مرتبط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتری سوخت با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
8: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاهامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن. و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتیه برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته و صحبت از افزایش‌های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتاً با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن. ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه. یک، مافیای قاچاق سوخته و دو، مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم، فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در آستانه اجرایی شدن تعرفه‌های 50% بر 20 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی کانادا، دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی رسیدند. به گفته او در پی این توافق اجرای این تعرفه‌ها برای 3 روز متوقف شده. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه‌ها درخواست‌های مشخصی از جمله بازگرداندن مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاه‌های کانادا دارد.
9: تعرفه‌های 50% آمریکا روی کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار 2 ساعت مانده به اجرایی شدن توسط دونالد ترامپ متوقف شدن. او به روش همیشگی خودش در تروت سوشال با یک ادبیات جنجالی نوشت که کانادا و آمریکا به یک توافق نزدیک هستن و برای همین 3 روز این تعرفه ها رو متوقف میکنه. تعرفه های 50% که مطابق با بند 338 قانون تعرفه که در سال 1930 نوشته شدن و تقریبا 100 سال هست بلا استفاده مونده بودن، قرار بود روی کالاهای کانادایی وضع بشه، چرا که تعرفه های پیشینی که دونالد ترامپ وضع کرده بود روی کالاهای کانادایی به حکم دادگاه فدرال آمریکا غیر قانونی بودند و او اهرم فشارش رو حالا از طریق این بند قانون تعرفه میخواست روی کانادا حفظ بکنه. خواسته های مشخصی داره آمریکا، قرار گرفتن مشروبات الکلی آمریکایی روی قفسه های فروشگاه های کانادایی، همچنین داشتن سهم مساوی با اروپا در بازار لبنیات کانادا و همچنین دسترسی به مواد معدنی حیاتی کانادایی به صورتی که آنها رو راضی نگه داره. از طرف مقابل مارک کارنی نخست وزیر کانادا رویکرد آرامتری داره، در یک بیانیه گفته که ما با آمریکا در حال مذاکره هستیم، هنوز به توافق خاصی نرسیدیم اما مراحل اون در حال انجام هست و امیدوار هستیم بهترین نتیجه رو هم برای آمریکا و هم کانادا به همراه داشته باشه. به نظر میرسه که حالا با اینکه 3 روز مدت بلندی محسوب نمیشه اما یک مسکن هست برای مشاغلی که قرار بود از این تعرفه های جدید آسیب بیشتری ببینند، تا در نهایت امیدوار هستند که این تعرفه ها برای مدت بلندتری حداقل متوقف بشند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اما نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده و مبتنی بر mRNA متعلق به شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتردا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست رو 50% و گسترش اون رو نزدیک به 60% کاهش داده. بعد از اعلام اولیه این نتایج، ارزش سهام شرکت مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% جهش داشت. بریم سراغ همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. نیلوفر، این نتایج چقدر امیدوار کننده است و چقدر میشه اون رو گامی مهم در مسیر درمان سرطان دونست؟
10: گلاره، اگه خاطرت باشه شرکت مدرنا و مرک همون سازندگان واکسن کرونا هستند و حالا مدعی هستند که این واکسن‌های شخصی سازی شده که بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما آزمایش شده بسیار موفقیت‌آمیز عمل کرده. این هزاران بیمار همونهایی بودن که تومورهای سرطانی داشتن، تومورها با جراحی برداشته شده و بعدتر به نظر می اومده که خطر بازگشت سرطان وجود وجود داشته. بعد از انجام این آزمایش ها بر روی این هزاران بیمار در کنار داروی ایمنی درمانی کیتروداب مشخص شد

0: سرطانی شناسایی بشه و سلول های سالم مورد حمله قرار نگیرن. این داده هایی که به دست اومده تا الان امیدوار کننده بوده، این آزمایش هایی که در طول 5 سال گذشته و مراحل میدانی و میانی و پایانی بوده در واقع بسیار مثبت بوده. حالا جزئیاتش در دسترس رسانه ها نیست، فقط داده های کلیش در اختیار رسانه ها قرار گرفته. اون چیزی که مشخصه اینه که خب این هنوز درمان قطعی سرطان نیست که بشه بهش کاملا امیدوار بود. پژوهش های بیشتری نیاز هست، هزاران بیمار بیشتر نیاز هست، اما قرار مطالعات بیشتری هم صورت بگیره بر روی بیماران با سرطان ریه، سرطان لوزالمعده و معده. و خب جهش سهام رو هم گفتی، حتی به غیر از مدرنا و مرک دیگر سهام ها هم بازار مرتبط با دارو و سرطان شناسی بسیار مثبت ارزیابی میشه واکنشش. و خب اگر چنین بشه به بازار عرضه بشه، یکی از بزرگترین رویاهای انسان امروزی برآورده خواهد شد.
1: خیلی متشکرم از گزارشت همکارم نیلوفر منصوری. خب با این خبر امیدوارکننده به پایان بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: Yes. یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا این سال.
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی می‌داره کوله در
16: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده

0: عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز، ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندرعباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تأکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده می‌کرد. همزمان مقام‌های تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی ها آدم های بی ریشه ای هستند، متاسفانه ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله‌شون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از آن به رغم ادامه شلیک های متناوب امارات تلاش کرد رابطهش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سالهاست دلالان نفتی شبکه های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغول هم. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت جنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی می تواند از تحریم های آمریکا هم سنگین تر باشد.
4: دشمن ما میخواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد به حول و قوه الهی تمام تلاششون رو میکنن و همینطوری که قبلا گفتم یه آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد 7.5 میلیارد دلار ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیما را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه‌ای بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
4: قطعاً دشمن نمیتونه منافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم عنوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد ماند.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه، سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده، چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است. رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست، به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
5: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خل سلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می‌کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام‌های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد، هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این اضطراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیره یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
6: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده است، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و از امارات به ایران میرفتن. تنها در شهر دبی بانک های ملی و صادرات 7 شعبه داشتن با شرکت های پوششی و صرافی های عجیب غریبی که درست کرده بودن امکان تحریم زدن رو امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودن و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می داد چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می رسیده بعض موقع در سال و شرکت های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران می تونستن کالاها رو به قیمت های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می بردن و همونطور که خبرنگارتون گفت چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
0: فرصت
6: ایران
0: بیشتری بنابرای نداریم. جناب صدرزاده، من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگه هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جنگ اقتصادی کرد و گفت واشنگتن سنگین ترین عملیات اقتصادی خود را آغاز خواهد کرد. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داد و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو می شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی راهی برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه تهران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگین روبرو می شود. رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند.
1: آقای ترامپ اصلا این کارش رو قیاس کرده با اون عملیات گسترده‌ای که متفقین در جنگ جهانی دوم انجام دادند. به نوعی این تحریم ها شامل حال جمهوری اسلامی نخواهد شد، شامل حال کشورهایی خواهد شد که فرصت نفس کشیدن رو از هر طریقی بخوام به جمهوری اسلامی بدن. دقیقا در متن پیام آقای ترامپ این آمده، گفتن با هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری که بخواد به نوعی فرصتی بده به جمهوری اسلامی از طریق حالا میخواد این تراکنش های مالی باشه، صرافی ها باشه، از طریق در اختیار دادن کشتی هاشون باشه، پرچمشون باشه که بخواد نفکش هاشون رو استفاده بکنه جمهوری اسلامی، هر راهی که به نوعی کمک بکنه جمهوری اسلامی بخواد درآمد داشته باشه. به نظر میرسه اماراتی ها شاید پیشتر از همه روز گذشته متوجه این اتفاق شده بودن، برای اینکه امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد که تمام تراکنش های مالی خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کردش. حالا الان آقای ترامپ امروز آمدند دقیقا در هفته‌ای که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده قولش رو داده بود که قرار هست طوفانی از فشار اقتصادی و تحریم‌ها بر روی جمهوری اسلامی بیادش، کارهایی که به قول آقای اسکات بسن گفته بودن قرار کاری بکنیم که حتی یک کالا هم وارد بنادر جمهوری اسلامی که نشه، هیچ از نظر اقتصادی هم شدیدترین تحریم‌ها رو بر روی جمهوری اسلامی بیاریم. آقای ترامپ دیگه به وضوح دارن صحبت می‌کنن که قرار نیستش که راجع به برداشتن تحریم‌ها، راجع به مسائل هسته‌ای اونجا چیز مذاکره یا صحبتی فعلا با جمهوری اسلامی انجام بشه. اگر امروز در بخشی از صحبتاشون آقای ترامپ اعلام کردند که ممکن هستش که با جمهوری اسلامی زمانی به گفتگو بنشینیم، احتمالاً منظورش این بوده که انقدر فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن تا آن زمانی که جمهوری اسلامی بیاد و حاضر بشون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد پای میز مذاکره بهشون بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفته کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفته در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک بررسی شد و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر شد. به گزارش هرانا، پوریا حسینی مفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. او از 24 دی 1404 در بازداشت به سر میبرد و همکنون در زندان وکیل آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم تاکید کرد.
2: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی اثر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکا است، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. می‌دونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماه‌های گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. می‌دونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله می‌کرد، به کویت حمله می‌کرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با اندکی افزایش بسته شد. به گزارش رویترز، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ریسک پذیری را افزایش داد. افزایش چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا باعث افزایش سود در بخش مراقبت‌های بهداشتی شد. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمای بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با سه موج گرمای پیاپی مواجه بوده و رکورد 52 روز دمای بسیار بالا را ثبت کرده. بر اساس گزارش سازمان بهداشت عمومی فرانسه، تنها در بازه زمانی دوم تا 22 ژوئیه 1243 مرگ بیش از حد معمول ثبت شده. رسانه دولتی کره شمالی تصاویر از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و دخترش کیم جو آه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب و آزمایشی موشکایی دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هستند. این تصاویر در 14 مارس فیلم برداری شده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمولی گفته کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای دارد. اما نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به دو مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مرتبط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتری سوخت با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
3: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاهامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن. و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتیه برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته و صحبت از افزایش‌های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتاً با شوک درمانی میخوان مشکل رو حل کنن. ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه، یک مافیای قاچاق سوخته و دو مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه با مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه یک تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس اینکه بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. تبر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد پای میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم‌نامه‌ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنند. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پارو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده. این بخش عمده ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه، اون بخش عمده ای است که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با مین اندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش، و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتم ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بنازن کشتی‌های خودشون رو. از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتند و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتند. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به ناف آمریکایی اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی‌هایی که قبلا رد میشدن رد نمیشن و تعداد کشتی‌ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است، علاوه بر اون که از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، برابر این از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که داره انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که بر ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستی شما میبینیم که اولا محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریم‌ها داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر میگیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره، به هر حال نخوان که اونا رو جان اول بپوشونن یا حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه و اون ترکیب بتونن که به هر حال آمریکا برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه‌اش رو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صد ها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و به هر حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی باید به این فکر بکنن که هم دارایی‌هاشون داره تموم بشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم بشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیز دیگه به وجود داره، ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت این که گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری، ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیت داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیت داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزهای گذشته بهش واکنش هم دارن نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات، قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور، بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار، بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا میکنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه بوده 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت، یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن، اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنن برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اخلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرف رو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستن که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختند و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی هاست، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید؟ میگن اگر نمیخواید برید از ایران. کی بره؟ ما بریم. ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن، یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده، کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، میگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاب‌آوری، اولویت اول ما تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاب‌آوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاب‌آور ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهم اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کار نمی کنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی‌ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن، نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی‌ها شدن یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینی‌ها که برن با آمریکا وارد جنگ بشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کارو کردید و آسیبش رو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهشو، عواقبشو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات‌ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست، آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا این آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانیا پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتون هم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدی دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتون هم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشته بود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمی‌زنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمی‌زنیم. بعید می‌دونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمیزنم. ولی بچه های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونه که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایران رو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت، گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خو اسرائیل هم یه موقعی میومد سراغتون، اومد سراغتون، جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خو اسرائیل هم اومد با تانک از روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شما بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایرانم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه‌ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل، با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. برتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید، شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چی کار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در

0: نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکیه به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخ و شونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا رو میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئویی هست راجع به تهدید فرمانده‌های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یه کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان هشتشون گره و نوشونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه، ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیای از نظر ذخایر، وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما دومین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم، وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلویه و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده. مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه‌دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددانان میگن آقا 16 ساله از 86 داله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم، اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد رو نگاه میکنن بهتون میگیم زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشهش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید. زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید، یا ایرانیان رو میکشید یا از کیفیت

0: زندگیشون رو میاره پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان، ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم رو آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
1: ساعت 9:30 صبح اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
2: این وضع زندگی ماست. ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه به مدت 2-3 ساعت، یه بار هم الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً مدت 2-3 ساعت.
3: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانسور هست، متا بند داخل آسانسور گیر افتادم، ساعت 10 صبح برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 هنوز این آسانسور درست نشده. من از آسانسور بیام بیرون چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانسور گیر افتادم.
4: گلستان رامیه، دو دفعه امروز برق رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده، پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه، و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن. و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر میرفتیم، تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت میرفت، ایراد هم داشت ولی به سمت پیشرفت میرفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگو فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل این که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم. پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه‌ها و بچه‌هاشون مهمونی ندن؟ ولی نمیتونن بدن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن. یخچالای مردم خالیه، سفره‌های مردم خالیه، و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار. نمیریم کنار. ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت‌ها و اینا، ببینیم. برمیگردم خدمتتون.
1: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110 هزار.
5: سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم، کیلو 100 هزار، هویج کیلو 150 هزار، این چند قلم شده 300 هزار، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
6: ماست معمولی. می خریدیم 80 هزار تومن، رفتیم خریدیم 115 هزار تومن. یعنی چی؟ یعنی 35 هزار تومن بره روی ماست؟
7: امروز رفتیم یک بسته چای آلبالوی خریدیم، قیمتش رو دادیم چون ما تعجب میکنیم، قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ هنوزه یک کف دسته.
0: و هم ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید نما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما نگار عجم 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان‌زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی
15: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده
16: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
17: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه
14: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه
18: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست
19: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده
7: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست
12: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی
10: محاصره دریایی بنادر ایران محاصره بنادر جمهوری اسلامی
4: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن
3: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها
0: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره
2: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
14: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی
22: امیدوارم که مردم پشت هم باشن
23: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبم بره

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، پنجشنبه 29 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی پیدا کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روابط سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی می‌گویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. همچنین در ادامه، نگرانی اسرائیل درباره بلند پروازی‌های آنکارا در سوریه. دفتر نتانیاهو نسبت به استقرار نظامیان ترکیه در حلب هشدار داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفتکش وارد ایران نشده. و افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها می گفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما می گویند و کار دیگری انجام می دهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری می رسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سؤالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: امیر گیتی، همکارم از استودیوی واشنگتن، ملحق شده به من. امیر، ترامپ از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده، اما این فشار تازه چه تفاوتی با سیاست فشار حداکثری در گذشته داره و آمریکا چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه فشار اقتصادی و انزوای جمهوری اسلامی رو از چیزی که الان هست هم بیشتر بکنه؟
3: تا الان اون چیزی که ما داشتیم مستقیما داشته اقتصاد جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میداده. تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کرده و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی است که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
0: ازت خیلی ممنونم همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن. و با امیر حمیدی همراه میشم، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی درود به شما. ترامپ که میگه فعلا نیازی به مذاکره با تهران نداره، همزمان هم از تشدید فشار اقتصادی حرف زده. هدف واشنگتن از این فشار اقتصادی جدید چی هست؟ آیا همچنان وادار کردن جمهوری اسلامی هست به بازگشت به مذاکره از موضع ضعیف‌تر؟
4: بانو رستمی درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. به اعتقاد من هدف واشنگتن امروز فراتر از بازگردوندن تهران به میز مذاکره است. راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه، فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره ای صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه. و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه‌زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه‌داری ایالات متحده نیز در در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی‌های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهراً نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه.
0: آقای حمیدی، اگر این فشار اقتصادی ادامه داشته باشه، واکنش جمهوری اسلامی چی خواهد بود و اصلا تا چه زمانی میتونه مقاومت بکنه؟
4: بله، من برای این موضوع یک تاریخ مشخص نمیتونم تعیین کنم، چون حکومت‌ها معمولاً میتونن از نظر سیاسی مدت بیشتری از اون چه که شاخص‌های اقتصادیش نشون میده دوام بیاره. اما باید میان بقای حکومت و توانایی حکومت برای اداره مؤثر کشور و تأمین هزینه‌های راهبردی خودش تفاوت قائل بشه و نشانه‌های اقتصادی کنونی برای تهران بسیار بسیار جدیه و تا گزارش‌هایی که تا دیروز پیش اومده بود، ما می‌دونیم تورم ایران در ماه جولای به حدود 66% رسیده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل حدوداً 128% افزایش پیدا کرده. همزمان ارزش ریال و فعالیت صنایع و قدرت خرید خانواده‌ها زیر فشار شدید قرار داره. مشکل دومی که وجود داره فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه، مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره. و این مسئله ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با ما بودند. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس، را اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، دوم شهریور ماه منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خواند و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
5: این بار اولی نیست که بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان‌هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده، از کمک‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتند در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان ها نمیشم ولی به این ماجرا اشاره میکنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتا تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3 هزار مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رکنا در گزارشی میدانی از افزایش ساخت و ساز در محدوده جنگل‌های آداس کلاردشت خبر داد. بر اساس این گزارش، تغییر کاربری، دیوارکشی و ایجاد مسیرهای دسترسی به تخریب و تکه تکه شدن پوشش جنگلی و افزایش فشار بر اکوسیستم منطقه منجر شده و نگرانی ساکنان را برانگیخته. در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17 هزار کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3 هزار کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
6: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهباد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. قالیباف در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق آمریکا را عامل مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود نیازی به حضور آمریکا ندارند. در این دیدار رئیس مجلس عراق هم خواستار امتیازهای ویژه از تهران برای صادرات نفت عراق از مسیر تنگه هرمز شد. المونیتور گزارش داد عربستان سعودی از علی الزیدی نخست وزیر عراق خواسته رهبران شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را که در حملات به عربستان نقش داشتند بازداشت و مجازات کند. این درخواست پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مطرح شده. دولت عراق هم اعلام کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.
7: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها را یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردن. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تأمین می کند و جنگنده های آمریکایی پهپادها و موشک های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می کنند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفت کرده و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN واشنگتن نگران است چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همراه میشم و درود میگم به امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما هستند. آقای معماریان، اگر اینطور که آمریکا گفته عملا مسیر امن کشتیرانی ایجاد کرده و سپاه هم دیگه کنترل تنگه هرمز را در اختیار نداره، پس علت مخالفت واشنگتن با توافق ایران و عمان چیه؟
8: ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، مسیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. برای من این درست استش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست استش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفتی که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان به کار خودش ادامه بده، ولی خب 130 کشتی با 20 کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان به خاطر آمریکا میگه ما مذاکره نمی‌کنیم، به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصر اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک به حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
0: معماریان، پس به نظر شما جمهوری اسلامی در نهایت تصمیم میگیره که تسلیم بشه و به شروط آمریکا تن بده؟
8: ممکن است این اتفاق نیفته و خب به هر حال باید دید که هزینه ها رو تا چقدر میتونن که تحمل بکنن، چون یه قسمتی از این هزینه هایی که دارن تحمل میکنن مبناش این هستش که میخوان تا انتخابات میاندوره آمریکا که کمتر از 3 ماه دیگه هست این جنگ رو ادامه بدن. و علارغم همه هزینه های سرسام آوری که به ایران تحمیل میکنه، به مردم ایران تحمیل میکنه، برای آقای ترامپ، برای آمریکا هزینه ایجاد بکنن و این باعث بشه که فضای داخلی آمریکا یک جوری بچرخ به سمت کسانی که مخالف جنگ هستن، فشار زیاد به آقای ترامپ بیاره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای جنگ نه تنها تموم بشه بلکه یک تغییر سیاستی در خصوص سیاست ایران ایجاد بشه. این هدف کلی هستش که مقامات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در واقع دنبال میکنن. ولی اینکه آقای ترامپ بخواد که به هر حال با مسئله انتخابات میاندوره‌ای روشی تغییر بده یا اینکه از اون درخواستی که داشتن کنارگیری کنن، این مشخص نیست و ممکن استش که اصلا اتفاق نیفته. و آقای ترامپ هم نشون داده که به ملاحظات حزبی و تحولات سیاسی که در آمریکا رخ میده، از جمله نگاه منفی مردم به مسئله جنگ، توجه چندانی نداره. برای این قمار داره مقامات مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن با توجه به هزینه های جنگ، و هر روزی که از این تحریم های اقتصادی محاصره اقتصادی میگذره، از ممنوع بودن فروش نفت میگذره، خب ده ها میلیون دلار در روز، صدها میلیون دلار در روز و هفته در واقع میشه گفت چه خسارت میبینن، و اینکه در نهایت حاضر بشن که تسلیم بشن یا یه بخشی از بخش عمده از درخواست آمریکا رو اجابت بکنن، دیگه برمیگرده به اینکه چه عوامل دیگه اینا رو مجبور بکنه، از جمله عوامل داخلی در ایران که به هر حال الان وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بد هست و این خفگی اقتصادی در طی هفته های آینده ماه میتونه که مسئله امنیتی داخلی ایجاد بکنه برای مقامات جمهوری اسلامی، خب و از هم از نظر خارجی هم از نظر داخلی اونها رو در یک بحران جدی قرار بده. بنابراین تامین رو برمیگرده به مسئله زمان و تحمل پذیری حکومت در خصوص فشار اقتصادی و این تهدیداتی که وجود داره، و به هر حال زمان مشخص قرار شد که این محاسبات دقیقی هست یا قمار بزرگی هستش که با منابع کشور، آینده کشور و وضعیت مردم میشه.
0: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده، و فرانسه از اواسط ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمول گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای دارد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دخترش کیم جوآه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هستند. این تصاویر 14 مارس فیلمبرداری شده بود. نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر در شرکت مدونا و مرک در ترکیب با داروی کیتروداا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده. پس از انتشار نتایج اولیه ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% افزایش داشته. در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابو ظهور در ادلب، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد سوریه با اجازه استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب در آستانه نقض وضعیت موجود امنیتی قرار گرفته. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را تجاوزی توجیه ناپذیر و تنش‌زایی خطرناک خواند و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. آکسیوس به نقل از اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه گزارش داد دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی است. الشیبانی گفت سوریه پیش و پس از حمله اخیر اسرائیل به پایگاه ابو ظهور با دولت ترامپ در تماس بوده و به واشنگتن اعلام کرده رویکرد تل آویو را تهدیدی برای ثبات سوریه و منطقه می‌داند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزهایش مستقر شود. او تاکید کرد ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خود استفاده کند.
9: پس از حمله اسرائیل به فرودگاهی در داخل سوریه، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی دقیق این حمله را تایید می‌کنه و مسئولیت اون را کاملا به عهده می‌گیره. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به گونه‌ای توافق رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب این توافق را تقریبا نقض کرده. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره. اسرائیل تهدید علیه امنیت خودش را تحمل نخواهد کرد و از بازگشت به وضعیت قبلی اون را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. در هر حال مسئله اصلی برای اسرائیل در این پیام به سوریه نیستش، مسئله پیام به ترکیه هستش و اینکه ترکیه تلاش هایی را داره انجام میده به گفته مقامات اسرائیلی برای نفوذ بیشتر در داخل سوریه، آموزش سربازان سوری و به ویژه آموزش نیروی هوایی سوریه و در کنار اون نفوذ به سوریه در کنار مرزهای اسرائیل، آنچه که پس از خصومتی که بین اسرائیل و روابط بسیار سردی که بین دو کشور برقرار هست، اسرائیل حاضر نیست که چنین امری اتفاق بیفته. در هر حال باید منتظر بود و دید که آینده روابط اسرائیل و ترکیه به کجا خواهد انجامید. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: گفتگو خواهم کرد با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل که در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما هستند. درود بر شما آقای قائدی. با وجود این حملات اخیر اسرائیل، دمشق همچنان خواهان کاهش تنش هست و توافق امنیتی. چه موانعی در مسیر توافق امنیتی سوریه و اسرائیل وجود داره و نقش ترکیه این وسط چیه؟
10: درود به شما مخاطبین برنامه. خب موانعی که هست، یکی از اساسی ترین و ریشه‌ای ترین چیزها حضور نظامی اسرائیل در سوریه هستش. حالا بلندی های جولان که از 1967 در اختیار اسرائیل هست و آمریکا هم این رو به عنوان یک بخش از اسرائیل به رسمیت شناخته، اما علاوه بر اون در طول دو سال گذشته اسرائیل مناطق جدیدی رو هم در اختیار گرفته. اما نگرانی اسرائیل هم چند جنبه داره. یکی از اون جنبه ها اینه که اسرائیل دهه ها با حضور نظامی ایران در سوریه کنار اومده و از این قضیه رنج بسیار زیادی کشیده. الان میگه که ما قبول نمی کنیم که ترکیه بخواد بیاد همون نقش رو به عهده بگیره. به محض اینکه یک گروه کارشناسی از ترکیه میره در اون در واقع پایگاه ابوظهور، اونجا رو بازدید کنه، اسرائیل روز بعد به اونجا حمله میکنه. بنابراین موضوع یک بخش بزرگش اینه که اجازه نده به اینکه سوریه بخواد یک منطقه و عمق استراتژیک در سوریه برای خودش ترکیه ایجاد کنه و این پیام روشن به ترکیه است. اما من فکر میکنم این ماجرا یک پیچیدگی دیگه هم داره. اون پیچیدگی اینه که ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم. بسیاری از رقبای آقای نتانیاهو، از جمله آقای گادی آیزنکوت و آقای نفتالی بنت، حمله های بسیار شدیدی به آقای نتانیاهو میکنن، میگن که امنیت اسرائیل رو به خطر انداختی. و در این وضعیت که آقای نتانیاهو و حزب ایشون، حزب لیکود، ناچاره که واکنش های بسیار تندی رو نشون بده برای اینکه این نوعی قدرت نمایی باشه در فضای داخلی اسرائیل، بتونه رأی جمع کنه. و در روزهای گذشته هم 16 آگوست یک در واقع پوستر تبلیغاتی بسیار بزرگی رو حزب لیکود در یک ساختمانی در مرکز تل آویو نصب کرد که تو اون ما عکس اردوغان رو در کنار مجتبی خامنه‌ای، نعیم قاسم و زهران ممدانی شهردار نیویورک می‌بینیم و توی اون داره ترکیه رو به عنوان یک تهدیدی در واقع تلقی می‌کنه و می‌خواد بگه که به نتانیاهو رأی بدید برای اینکه دشمنان اسرائیل نتونن اونها پیروز بشن. با توجه به این فضای انتخاباتی، من این واکنش اسرائیل رو هم میتونم در واقع تفسیر کنم و فکر میکنم مجموعی از اینها واکنش اسرائیل رو توصیف میکنه.
0: آقای قائدی، چقدر احتمال داره رقابت اسرائیل و ترکیه در سوریه به یک درگیری بزرگتر منجر بشه؟
10: ببینید، دو تا سناریو به نظر من وجود داره. سناریو اول این چیزیه که آقای در واقع تامباراک، فرستاده ویژه در سوریه، داره تلاش میکنه که یک چارچوبی رو ایجاد کنه برای اینکه بین ترکیه، سوریه و اسرائیل درگیری و برخورد نظامی پیش نیاد و واشنگتن خیلی داره تلاش میکنه این اتفاق بیفته. اگر این گونه باشه، ترکیه ممکنه حضورش در سوریه رو کمی پنهانی انجام بده و اگر که بخواد مثلا پدافندها رو بازسازی کنه، اسرائیل حملات محدود انجام بده. اما اتفاق دوم یا سناریو محتمل دوم اینه که یک جنگ در واقع سایه بین ترکیه و اسرائیل در سوریه اتفاق بیفته. ترکیه تلاش کنه که دائما توانایی های سوریه رو بازسازی کنه و اسرائیل هم به اینها حمله کنه. من سناریو اول رو که آقای ترامپ داره روش تلاش میکنه انجام بده محتمل تر میبینم. بر این اساس فکر میکنم که تنش بین ترکیه و اسرائیل در سوریه در حداقل در ماه‌های آینده قابل مدیریت خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که مهمان ما بودید. محاکمه شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام در آمریکا آغاز شده. پرونده درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان، دادستان‌های 29 ایالت متا را به آسیب زدن به کاربران کم سن و سال متهم کردند. اتهام‌هایی که در این شرکت رد می‌شود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
11: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا. در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. قول فناوری، مالک فیسبوک و اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
12: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طوری طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
11: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
13: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
8: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
9: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
10: وقتی توی

الان ما یه وضعیت نجنگ نسلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نجنگ نسلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دو تا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره هم نزدیک هستش و میانجیگریایی مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش

0: نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میان ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده، روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش‌ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلأی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی‌ها و آسیب زدن به حوثی‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعداً متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی‌هایی دارن در مهار حوثی‌های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی‌ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده. برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب‌انگیزی محترم و آروم بود و مهربون. و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونی چقدر تو خالیه و نبودنت سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابی.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
2: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت میکردیم.
7: فرهناز اسبد انسان بی نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از اون بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
7: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
10: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
4: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
11: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
12: فرهناز اسبد، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسبد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسبد همیشه در یاد ما خواهد بود.
8: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمیکردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته، مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
9: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرده.
6: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
2: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگی هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: صدا
10: 1, 2, 3
11: شروع با هم شروع شده؟
10: شروع
11: ردی؟ مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر. 7 صبح در ایران پنجشنبه 29 مرداد و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام های آمریکایی میگویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می شود. در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی ادعای قالیباف را رد کرد. همتی میگوید هیچ بخشی از پول های بلوکه شده ایران آزاد نشده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی‌سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفت کشی وارد ایران نشده. او افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ سلاح هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من همراه شده. امیر، ترامپ از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره حرف میزنه. این فشار تازه چه تفاوتی داره با سیاست فشار حداکثری که در گذشته اتفاق افتاده و آمریکا چه ابزارهایی الان در دست داره که بتونه فشار اقتصادی و انزوای جمهوری اسلامی رو از چیزی که الان هست هم بیشتر بکنه؟
3: تخمین بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این میکنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده، در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی‌های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی‌هایی که انجام میداده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده دید آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم‌های ایالات متحده خلالی وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این طرحی که آقای ترامپ دارن راجبش صحبت می‌کنن و تحریم‌های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال با کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی‌هایی که تراکنش‌های مالی با داخل ایران انجام میدند شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش‌های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی‌ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده، روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن، اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو به وجود بیارن. به هر حال آقای ترامپ تصمیمشون رو گرفتن، اشاره شد که گفتگوها ممکنه در مقطعی در جریان قرار بگیره، اما احتمال بعد از این هستش که فشار کار خودش رو کرده و جمهوری اسلامی پذیرفته که شروط آمریکا رو قبول بکنه.
0: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی در واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید واشنگتن میخواهد تهران را در مذاکرات محدود کند تا جمهوری اسلامی نتواند با طولانی کردن مذاکرات برای بازسازی توان خود زمان بخرد.
4: به اعتقاد من هدف واشنگتن امروز فراتر از بازگردوندن تهران به میز مذاکره است. راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه، فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه. و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره، بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره، اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه.
0: در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
5: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت. بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکا است، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهباد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300,000 مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3,000 مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قیمت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده یک کشاورزان هم مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
6: این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان‌ها نمیشم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجات ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روابط سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس با نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل مخالفت ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
7: تیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. برای من این درست هستش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی‌ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کارو انجام بدن. درست هستش که 10 تا 20 کشتی داره عبور می‌کنه، شاید مثلا نصفی از اون نفتی که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان بخواد خودش ادامه بده، ولی خب 130 تا کشتی با 20 تا کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان میخواد آمریکا میگه ما مذاکره نمیکنیم به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصر اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
0: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم نامه آزاد نشده. این در حالی است که در اوایل تیر ماه محمد باقر قالیباف مدعی شده بود در سفر خود به سوئیس 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرده.
8: عبور میکنم هر از گاهی ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت صحت داره؟
9: نه.
8: توضیح میدین؟
9: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
8: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا
9: البته ما ممکنه ما خیلی پول ها
8: آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
9: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. درود بر شما دادپی. مقام های جمهوری اسلامی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده روایت های ضد و نقیضی دارن ارائه می کنند، ضمن اینکه حتی رقم 12 میلیارد دلار هم در مقایسه با هزینه های کشور و زیان ناشی از محدود شدن صادرات نفت چندان هم قابل توجه نیست. با تشدید تحریم ها و ادامه محاصره اقتصادی و دریایی، وضعیت دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون تهران تا کجا میتونه این فشارها رو مدیریت بکنه؟
10: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان و هم میهنان ارجمندم. ببینید اول از همه انتقال 12 میلیارد دلار یا انتقال پول و طلا به تهران از طریق هواپیما به معنای تسهیل تجارت و مبادلات اقتصادی نیست. وقتی کشوری در محاصره هستش، وقتی که نظام بانکیش منزوی است، ببینید نظام بانکی ایران نه FATF رو پذیرفته، نه جزی از سیستم نقل و انتقالات بین‌المللی هست. خود آقای همتی برای مدیریت نقل و انتقال پول به قطر رفته بود، برای همین من دقیقا متوجه نیستم که این دارایی ها یا اموال مسدود شده قرار هستش که به چه شکل به ایران بازگرده. اینها هنوز متعلق به کشور ایران هست، اینها در حساب های بلوکه شده، کسی اونها رو مصادره نکرده، کسی اونها رو از اونها برداشت نکرده، گرچه اخبار مختلف هست و اتفاقاتی بعد نظر مردم هست. چیزی که هست این هستش که در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی به ویژه در مورد FATF که نمیخواد نقل و انتقال پول به کمک مالی به شبکه‌های تروریستی منجر بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به این حساب‌ها قطع شده، وگرنه حساب‌ها هنوز حساب‌های کشور ایران هستند مثلا اگر پولی در جایی بلوکه شده اینو به کشور آمریکا یا به کشور فرانسه یا ببخشیم به مصر منتقل نکردند. اصل ماجرا اینه که شبکه نقل و انتقال پولی ایران قطع شده به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و الان هم با محاصره دریایی حتی آزاد شدن این اموال کمکی به افزایش کالا یا ارزانی در داخل کشور نمی کنه.
0: آقای دادپی، محدود شدن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی شبکه‌های مالی بین‌المللی چه پیامدهایی برای نرخ ارز و تورم و توان دولت در تامین کالاهای اساسی در داخل ایران خواهد داشت؟
10: خب اول از همه وقتی که حساب بلوکه میشه هیچ کس نمیتونه چیزی باش بخره. اینو از مردم خود ایران به تازگی تجربه کردن در جریان این جنگ اخیر که بانک‌ها سیستم اینترنتی متوقف بود، فقط با مراجعه به بانک میشد مبلغ معینی دریافت کرد و اون نقل و انتقالات اینترنتی دیگه انجام نمیشد. اصل مطلب اینجاست، یک دولت یا ناچار هستش که بیاد برای جبران هزینه هاش دوباره پول چاپ کنه و عرضه پول در جامعه رو افزایش بده یا از طریق ابزارهای مشابه مثل کالابرگ سعی کنه که گردش پولی کشور رو تامین کنه که با توجه به کاهش حجم کالای موجود در اقتصاد این به معنای افزایش بیشتر قیمت و تورم بیشتر هست، تضعیف مجدد ریال رو به دنبال خواهد داشت و تقویت ارزهای خارجی رو در بازار داخلی کشور به دنبال خواهد داشت. اما اصلی ترین نکته ای که اینجا وجود داره این هستش که ببینید ما همش درباره دولت صحبت میکنیم، درباره اینکه این آقای فلان چی گفت، آقای همتی چی گفت. 90 میلیون انسان، یک ملت 90 میلیون نفری رو یک دولت نمیتونه اقتصادشون رو مدیریت کنه. اونها خودشون باید توانمند باشن، مردم ایران باید صاحب اختیار اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادیشون باشن و در شرایط فعلی دولت میخواد نقش ملت رو بازی کنه و با توجه به موانعی که وجود داره در این کار موفق نخواهد.
0: خیلی ممنونم علی دادپی اقتصاددان که از تگزاس با ما بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار را تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک کرد. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی‌سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده. فرانسه از اواسط ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرد. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات به ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی، انبارها و یک بیمارستان کودکان آسیب زده و بخش‌هایی از پایتخت را نیز بدون برق گذاشته. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش‌ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی‌دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد که پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه دهد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و زرادخانه هسته‌ای کره شمالی صحبت‌هایی کرده و پیونیان چه واکنشی نشون داده؟
11: تخمین آقای ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خودش اعلام کرده که اواخر امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد، دیداری که خب ممکن هستش همزمان با سفر احتمالی آقای ترامپ به چین برای شرکت در اجلاس اپک در ماه نوامبر انجام بشه. آقای ترامپ البته خب جزئیاتی رو درباره این دیدار ارائه نکرده، نگفتم که آیا با کیم جونگ اون نامه رد و بدل میکنه یا حتی هدف واشنگتن همچنان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هستش. آقای ترامپ در یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول هم برای اولین بار رقم مشخصی از زرادخانه هسته‌ای کره شمالی رو ارائه کرده و روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره. البته خب کارشناسان گفتن که کره شمالی احتمالاً حدود 60 سلاح هسته‌ای داره و مواد شکاف پذیرش هم برای ساخت ده ها سلاح دیگه کافی هستش. آقای ترامپ با اشاره به روابط خوبش با کیم جونگ اون گفته که اگر خودش رئیس جمهور بود اجازه نمیداد که کره شمالی به این سلاح ها دست پیدا بکنه، اما حالا این سلاح ها رو داره. به گفته آقای ترامپ تا وقتی که آمریکا رئیس جمهوری باهوش داشته باشه کیم جونگ اون مشکلی نخواهد داشت، اما اگر به گفته آقای ترامپ رئیس جمهوری احمق داشته باشه احتمالاً اوضاع برای رهبر کره شمالی چندان خوب نخواهد بود. همزمان با این اظهارات کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی هم به تصمیم آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی واکنششون داده و گفته که کم شدن مقیاس این مانورها یا مدت زمان رزمایش‌ها ماهیت تحریک‌آمیز و تهاجمی اونها رو تغییر نمیده. پیونگیانگ هم بیشتر از کاهش مانورها به ادامه اونها توجه داره. با این حال کیم یو جونگ تأکید کرده که برادرش هنوز خاطرات و احساسات خوبی نسبت به آقای ترامپ داره. در کنار این اظهار نظرها آقای وانگی وزیر امور خارجه چین هم در اولین سفر خودش به کره جنوبی از سال 2021 روز چهارشنبه در سئول با آقای چوهیون وزیر خارجه این کشور دیدار کرده، درباره روابط دو کشور و وضعیت شبه جزیره کره و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای وانگی قرار هستش که با آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی هم دیدار داشته باشه و البته با مشاور امنیت ملی کره جنوبی. آقای وانگی گفته که چین همچنان برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره نقش سازنده‌ای رو ایفا خواهد کرد، امیدواره که دو کره کم کم به سمت همزیستی مسالمت‌آمیز حرکت بکنن. وزیر خارجه چین درباره میانجیگری پکن برای دیدار آقایان ترامپ و کیم هم گفته که تصمیم نهایی رو باید واشنگتن و پیونگیانگ بگیرن و آمریکا هم باید سیاست خصمانه دیرینه خودش رو در قبال کره شمالی تغییر بده.
0: مرسی ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابو ظهور در ادلب، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد سوریه با اجازه استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب در آستانه نقض وضعیت موجود امنیتی قرار گرفته. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را تجاوزی توجیه ناپذیر و تنش‌زا خواند و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. آکسیوس به نقل از اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه گزارش داد دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی است. شیبانی گفت سوریه پیش و پس از حمله اخیر اسرائیل به پایگاه ابو ظهور با دولت ترامپ در تماس بوده و به واشنگتن اعلام کرده روی کرده تل آویو را تهدیدی برای ثبات سوریه و منطقه می‌داند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزهایش مستقر شود. او تأکید کرد ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خود استفاده کند.
12: پس از حمله اسرائیل به فرودگاهی در داخل سوریه، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی دقیق این حمله را تایید می‌کنه و مسئولیت اون را کاملا به عهده می‌گیره. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به گونه‌ای توافق رسیده بودند اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب این توافق را تقریبا نقض کرده. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره. اسرائیل تهدید علیه امنیت خودش را تحمل نخواهد کرد و از بازگشت به وضعیت قبلی اون را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. در هر حال مسئله اصلی برای اسرائیل در این پیام به سوریه نیستش، مسئله پیام به ترکیه هستش و اینکه ترکیه تلاش هایی را داره انجام میده به گفته مقامات اسرائیلی برای نفوذ بیشتر در داخل سوریه، آموزش سربازان سوری و به ویژه آموزش نیروی هوایی سوریه و در کنار اون نفوذ به سوریه در کنار مرزهای اسرائیل، آنچه که پس از خصومتی که بین اسرائیل و روابط بسیار سردی که بین دو کشور برقرار هست، اسرائیل حاضر نیست که چنین امری اتفاق بیفته. در هر حال باید منتظر بود و دید که آینده روابط اسرائیل و ترکیه به کجا خواهد انجامید. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: پیشتر با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره دلایل مخالفت اسرائیل با گسترش حضور و نفوذ ترکیه در سوریه گفتگو کردم.
13: یکی از اساسی ترین و ریشه ترین چیزها حضور نظامی اسرائیل در سوریه هستش. حالا بلندی های جولان که از 1967 در اختیار اسرائیل هست و آمریکا هم این رو به عنوان یک بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته، اما علاوه بر اون در طول یک دو سال گذشته اسرائیل مناطق جدیدی رو هم در اختیار گرفته. اما نگرانی اسرائیل هم چند جنبه داره. یکی از اون جنبه ها اینه که اسرائیل دهه ها با حضور نظامی ایران در سوریه کنار اومده و از این قضیه رنج بسیار زیادی کشیده. الان میگه که ما قبول نمی کنیم که ترکیه بخواد بیاد همون نقش رو به عهده بگیره، به محض اینکه یک گروه کارشناسی از ترکیه میره در اون در واقع پایگاه ابو ظهور اونجا رو بازدید کنه، اسرائیل روز بعد به اونجا حمله میکنه. بنابراین موضوع یک بخش بزرگش اینه که اجازه نده به اینکه سوریه بخواد یک منطقه و عمق استراتژیک در سوریه برای خودش ترکیه ایجاد کنه و این پیام روشن به ترکیه است. اما من فکر میکنم این ماجرا یک پیچیدگی دیگه هم داره. اون پیچیدگی اینه که ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم. بسیاری از رقبای آقای نتانیاهو از جمله آقای گادی آیزنکوت و آقای نفتالی بنت حمله های بسیار شدیدی به آقای نتانیاهو میکنن، میگن که امنیت اسرائیل رو به خطر انداختی و در این وضعیت که آقای نتانیاهو و حزب ایشون، حزب لیکود، ناچاره که واکنش های بسیار تندی رو نشون بده برای اینکه این نوعی قدرت نمایی باشه در فضای داخلی اسرائیل، بتونه رأی جمع کنه. و در روزهای گذشته هم 16 آگوست یک در واقع پوستر تبلیغاتی بسیار بزرگی رو حزب لیکود در یک ساختمانی در مرکز تل آویو نصب کرد که تو اون ما عکس اردوغان رو در کنار مجتبی خامنه ای، نعیم قاسم و زهران ممدانی شهردار نیویورک می‌بینیم و توی اون داره ترکیه رو به عنوان یک تهدیدی در واقع تلقی می‌کنه و می‌خواد بگه که به نتانیاهو رأی بدید برای اینکه دشمنان اسرائیل نتونن اونها پیروز بشن.
0: نتایج روی کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر mRNA در شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتردا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده. پس از انتشار نتایج اولیه، ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% افزایش داشت.
14: شرکت‌های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن‌های کرونا رو در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن‌های شخصی سازی شده‌ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش‌ها در مراحل پایانی تست این واکسن‌ها موفقیت‌آمیز بوده. داده‌هایی که در اختیار آزمایشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته بسیار امیدوارکننده است. این آزمایش ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتند، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیترودا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش‌های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه‌های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن‌های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن‌ها مثل واکسن‌های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده میشه. این واکسن‌ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی‌های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلول‌های سرطانی شناسایی بشن و به سلول‌های سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت‌ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش‌های بیشتری نیاز هست. اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام‌های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: از شما بسیار سپاسگزارم که در این بخش خبری با من همراه بودید. 8 صبح

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا 1 سال.
5: مرسی، در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارس گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارس گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی ها در سویدا، اسرائیلیا به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردن. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا میخواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلا میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فهم میکنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساسا اشرا دست ترکیه رو باز میذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین مورد هم اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک تقویت تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به حسه سخت قدرت در جمهوری اسلامی و

0: در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طایب رو، کاملا اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملا یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیش آگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طایب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طایب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه ها به دست بده، اینکه رسانه ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارشدهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگه‌اش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه‌ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه‌ها هم در خدمت حکومت باشن و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طایب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه. یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طایب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معنا سازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تاکید میکنه بر شکل دهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تاکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
1: گذشت فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
2: با درود، فرهناز اسفند تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های ایران را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
4: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اسپند، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: با درود، فرهناز اسپند رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران تا ابد، جاوید شاه.
6: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش. خانم فرهناز اسپند، یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
7: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسپند را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اسپند، روزنامه‌نگار و مجری ایرانی تنشنا یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
9: از دیروز که ما خبر درگذشت فرهناز رو، همکار عزیزمون رو، متاسفانه منتشر کردیم، حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی، به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم. و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت، در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم اینطور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده، از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون‌ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام‌ها بود اینکه مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه، برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع برم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود
14: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: بکره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت شما بخیر. 8 صبح در ایران، 5 شنبه 29 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجات ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تأکید لبنان بر عدم تمدید روابط سفر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس: از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی می‌گویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خوانده خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد ایران نشده. و افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها می گفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما می گویند و کار دیگری انجام می دهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری می رسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گزارش ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شده اند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
3: بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره، اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این می‌کنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی‌های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی‌هایی که انجام میداده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم‌های ایالات متحده خلل وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این تحریم که آقای ترامپ دارن راجبش صحبت می‌کنن و تحریم‌های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمال بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال بر کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی هایی که تراکنش های مالی با داخل ایران انجام میدند، شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی ها گفتن، حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولاً قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده، روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن، اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو به وجود بیارن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3000 مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده کشاورزان هم مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرد. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
4: این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده، از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده، تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان‌ها نمی‌شم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود، در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارت خانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تأکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چون این توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل مخالفت دونالد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
5: مسیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. بنابراین این درست هستش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن، یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست هستش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفتی که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان به کار خودش ادامه بده، ولی خب 130 کشتی با 20 کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. به علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان میخواد آمریکا میگه ما مذاکره نمی‌کنیم به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصره اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنارشان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار را تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک کرد. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده. فرانسه از اواسط ژوئن 3 موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرده. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات از جمله به ساختمان‌های مسکونی، انبارها و یک بیمارستان کودکان آسیب زده و برق بخش‌هایی از پایتخت هم قطع شده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که در رابطه با همین خبر بیشتر با هم صحبت کنیم. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و البته زرادخانه هسته‌ای کره شمالی صحبت کرده، چه گفته؟ به ما بیشتر بگو و پیونگ یانگ چه واکنشی نشون داده؟
6: تحمیل رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهار نظری که داشته در جمع خبرنگاران گفته که اواخر امسال سال 2026 با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار میخواد بکنه، دیداری که خب ممکن هستش که همزمان بشه با سفر احتمالی آقای ترامپ به شهر شنجن چین برای شرکت در اجلاس اپک که قرار در نوامبر انجام بشه. البته خب آقای ترامپ جزئیاتی رو درباره این دیدار ارائه نکرده، نگفتم که آیا با کیم جونگ اون نامه رد و بدل میکنن یا حتی واشنگتن هدفش این هستش که همچنان کره شمالی رو خلع سلاح هسته‌ای بکنه. آقای ترامپ یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول دیگه ای رو هم داشته در جمع خبرنگاران و برای اولین بار به رقم مشخصی از زرادخانه هسته‌ای کره شمالی اشاره کرده و گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره، که خب البته کارشناسا گفتن که کره شمالی احتمالا حدود 60 سلاح هسته‌ای داره و مواد شکاف پذیرش هم برای ساخت ده ها سلاح دیگه کافی هستش. آقای ترامپ به روابط خوب خودش با کیم جونگ اون هم اشاره کرده، گفته که اگه خودش رئیس جمهور بود اجازه نمیداد که کره شمالی به این سلاح ها دست پیدا بکنه، اما خب حالا کره شمالی این سلاح ها رو داره و به گفته آقای ترامپ تا وقتی که آمریکا رئیس جمهوری باهوش داشته باشه کیم جونگ اون مشکلی نخواهد داشت، اما اگر به گفته آقای ترامپ رئیس جمهوری احمق داشته باشیم احتمالاً اوضاع برای رهبر کره شمالی چندان خوب نخواهد بود. و خب همزمان با این اظهارات آقای ترامپ، کیم یو جونگ که خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی هم به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول واکنش نشون داده، گفته که کم شدن این میزان یا مدت این رزمایش‌ها تأثیری توی ماهیت تحریک آمیز و تهاجمی این مانورها نداره و پیونگیانگ بیشتر از این که بخواد توجهش رو روی کاهش مانورها داشته باشه به ادامه اونها توجه میکنه. با این حال کیم یو جونگ تایید کرده که برادرش هنوز خاطرات و احساسات خوبی داره نسبت به آقای ترامپ، چون خب سه بار هم با هم دیدار کرده.
0: علیرضا، درباره سفر وزیر خارجه چین به کره جنوبی هم بگو که با چه اهدافی اصلا انجام شده و توی این سفر چه مواضعی رو مطرح کرده.
6: خب آقای وانگی وزیر خارجه چین اولین سفر خودش رو به کره جنوبی از سال 2021 انجام داده، روز چهارشنبه با آقای چوهیونگ وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرده، درباره روابط دو کشور و بحث شبه جزیره کره و مسائل منطقه‌ای با هم گفتگو کردن. قرار هم امروز با آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی دیدار داشته باشه و البته خب مشاور امنیت ملی کره جنوبی. آقای وانگی گفته که چین همچنان برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره یک نقش سازنده ای رو ایفا خواهد کرد، امیدوار هم هستش که دو کره کم کم به سمت همسیستی مسالمت آمیز برن. در ارتباط با دیدار آقایان ترامپ و کیم هم گفته که خودشون باید تصمیم بگیرن و ترامپ باید اون سیاست خصمانش رو در قبال کره شمالی تغییر بده.
0: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر mRNA در شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتروجا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده.
7: شرکت‌های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن‌های کرونا را در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن‌های شخصی سازی شده‌ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش‌ها در مراحل پایانی تست این واکسن‌ها موفقیت‌آمیز بوده. داده‌هایی که در اختیار آزمایشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته بسیار امیدوارکننده است. این آزمایش‌ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتند، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن‌ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیتروجا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن‌ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه، کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن ها مثل واکسن های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری ها استفاده میشه. این واکسن ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلولهای سرطانی شناسایی بشن و به سلولهای سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش های بیشتری نیاز هست. اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: سپاس از همراهی شما. 9 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان همچنان با ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا میشد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی توی

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختند و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب الله است، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید. میگن اگر نمیخواید برید از ایران، کی بره؟ ما بریم. ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن، یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده، کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، بگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاب‌آوری، اولویت اول ما تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاب‌آوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاب‌آوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهم اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کار نمی کنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی ها شدن یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینیا که برن با آمریکا وارد جنگ بشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کارو کردید و آسیبش رو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهش رو، عواقبش رو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات‌ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست، آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه، اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانیا پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتون هم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدید دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتون هم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشتود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمی‌زنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمی‌زنیم. بعید می‌دونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمی‌زنم. ولی بچه‌های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونایی که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایرانو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خب اسرائیل هم یه موقع میومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خب اسرائیل هم اومد با تانک از روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شما بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایران هم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه‌ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل. با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. به ارتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد، سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه‌ها چیکار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خویشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اونها حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگه هرمز شلیک کردید، تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده، خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکیه به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم.

0: که حماقتاشون رو نشون میده. این ویدیو رو با هم ببینیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکن.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یه کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن، وضع بنزین باید این باشه، ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلوی و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده. مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه‌دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددانان میگن آقا 16 ساله از 86 داله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم، اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد رو نگاه میکنن بهتون میگیم، زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشهش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید. یا ایرانیان رو میکشید یا کیفیت زندگیشون رو میارید پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
7: ساعت 9:30 اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
8: این وضع زندگی ماست. ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه به مدت 2-3 ساعت، یه بار هم الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً به مدت 2-3 ساعت.
9: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانسور هست، متا بند داخل آسانسور گیر افتادم، ساعت 10 صبح برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 هنوز این آسانسور درست نشده که من از آسانسور بیام بیرون. چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانسور گیر افتادم.
10: گلستان رامیه، 2 دفعه امروز برق رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن.

0: در ایران کشور در حالت تعلیقه. از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده، پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه، و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن. و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر می رفتیم، تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت می رفت، ایراد هم داشت ولی به سمت پیشرفت می رفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگو فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل این که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم، پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه‌ها و بچه‌هاشون مهمونی ندن؟ ولی نمیتونن بدن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن. یخچالای مردم خالیه، سفره‌های مردم خالیه، و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار. نمیریم کنار. ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت‌ها و اینا، ببینیم. برمیگردم خدمتتون.
1: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
2: ماست معمولی. می‌خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست.
3: امروز رفتیم یک بسته چای آلبالوی خریدیم، قیمتش رو ببینیم چه متعجب میکنیم. قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ هنوزه این کف دسته.
0: و هم ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید داما نیست، که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید داما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما، نگار عجم، 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافتاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس می‌گیرید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
3: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
4: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
5: میتونه از پل تحریم آمریکا هم الان سنگین‌تر باشه.
2: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
6: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
7: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
8: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
9: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
10: محاصره دریایی بنادر ایران،
11: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
12: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
13: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
14: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
15: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
16: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
17: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
18: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
19: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
20: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
21: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
22: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
23: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
24: صدا
25: 1 2 3
26: شروع با هم
27: ردی؟
28: مهمان من یک مدل،
29: کارگردان،
28: شاعر،
30: سخنگوی فارسی زبان،
31: شهروند دو تابعیتی است.
32: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
33: من دوست دارم که تو مردم باشم.
34: زندگی واقعی یعنی اون.
35: به نام آزادی،
36: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
37: اینو نمیشه سرکوب کرد.
38: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 29 مرداد ماه. شما بیننده ایران اینترنشنال از لندنید، با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند، با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی میگویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی‌سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفت کشی وارد ایران نشده. او افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها می گفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
3: بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره، اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این می‌کنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی‌های هسته‌ایش دست بکشه در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز، اون ماجراجویی‌هایی که انجام میداده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده دید آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم‌های ایالات متحده خلالی وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش‌های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این تحریک آقای ترامپ دارن راجبش صحبت می‌کنن و تحریم‌های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال با کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی‌هایی که تراکنش‌های مالی با داخل ایران انجام میدن شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش‌های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی‌ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده، روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن، اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو به وجود بیارن.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سالروز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3 هزار مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارند. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده کشاورزان نیز مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرد. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه توضیح داد.
4: این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده، از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده، تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتند در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی. وارد اون داستان‌ها نمی‌شم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود، در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تأمین می کند و جنگنده های آمریکایی پهپادها و موشک های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می کنند. یک مقام آمریکایی هم همچنین اعلام کرد عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده است. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چون این توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل مخالفت ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
5: مسیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگ هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. بنابراین این درست هستش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگ هرمز عبور کنن برحذر هستن، یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست هستش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفتی که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان بخواد خودش ادامه بده، ولی خب 130 تا کشتی با 20 تا کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که برغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان میخواد آمریکا میگه ما مذاکره نمی‌کنیم به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصره اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
0: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات از جمله به ساختمان‌های مسکونی، انبارها و یک بیمارستان کودکان آسیب زده و برق بخش‌هایی از پایتخت هم قطع شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ بخشی از پول‌های بلوکه شده ی ایران در چارچوب تفاهم نامه آزاد نشده است. این در حالی است که در اوایل تیر ماه محمد باقر قالیباف مدعی شده بود در سفر خود به سوئیس 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ی ایران را آزاد کرده.
6: سفر عبور میکنم، هر از گاهی ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
7: نه.
6: توضیح میدی؟
7: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع بهش؟
6: عنوان رئیس کل بانک مرکزی آیا
7: البته ما ممکنه، ما خیلی پول ها
6: آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
7: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه. نه، اون هنوز آزاد نشده.
0: پیشتر با علی دادپی اقتصاددان درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم نامه تهران و واشنگتن و تناقض در گفتار سران حکومت جمهوری اسلامی در مورد آن گفتگو کردم.
8: از همه انتقال 12 میلیارد دلار یا انتقال پول و طلا به تهران از طریق هواپیما به معنای تسهیل تجارت و مبادلات اقتصادی نیست. وقتی کشوری در محاصره هستش، وقتی که نظام بانکیش منزوی است، ببینید نظام بانکی ایران نه FATF رو پذیرفته نه جزئی از سیستم نقل و انتقالات بین‌المللی هست. خود آقای همتی برای مدیریت نقل و انتقال پول به قطر رفته بود، برای همین من دقیقا متوجه نیستم که این دارایی ها یا اموال مسروق شده قرار هستش که به چه شکل به ایران بازگرده. اینها هنوز متعلق به کشور ایران هست، اینها در حساب‌های بلوکه شده، کسی اونها رو مصادره نکرده، کسی اونها رو از اونها برداشت نکرده، گرچه اخبار مختلف هست و اتفاقاتی بعد نظر مردم هست. چیزی که هست این هستش که در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی به ویژه در مورد FATF که نمیخواد نقل و انتقال پول به کمک مالی به شبکه‌های تروریستی منجر بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به این حساب‌ها قطع شده، وگرنه حساب‌ها هنوز حساب‌های کشور ایران هستند. مثلا اگر پولی در جای بلوکه شده اینو به کشور آمریکا یا به کشور فرانسه یا ببخشیم به مصر منتقل نکردند. اصل ماجرا اینه که شبکه نقل و انتقال پولی ایران قطع شده به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و الان هم با محاصره دریایی حتی آزاد شدن این اموال کمکی به افزایش کالا یا ارزانی در داخل کشور نمی‌کنه.
0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش‌ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی‌دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و زرادخانه هسته ای کره صحبت کرده، به ما بگو چه گفته و البته واکنش پیونگیانگ هم چی بوده؟
9: تخمین آقای ترامپ اعلام کرده که اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد، خبری که خب گمان زنی ها رو درباره احیای دیپلماسی بین واشنگتن و پیونگیانگ بالا برده. خب این دو نفر تا به الان سه بار با هم دیدار کردن، اولیش ژوئن 2018 بوده در سنگاپور، دومیش فوریه 2019 در هانوی ویتنام و خب ژوئن همون سال یعنی 2019 هم در روستای پانمونجوم که منطقه غیر نظامی مرزی بین کره شمالی و کره جنوبی هستش. گزارش‌ها میگن که آقای ترامپ دستیارانش رو برای اینکه ترتیب بدن این دیدار رو هرچه سریع‌تر تحت فشار قرار داده. رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار روز چهارشنبه هم در یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول رقم مشخصی از زرادخانه‌های هسته‌ای کره شمالی رو اعلام کرده، گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره. اما وزیر دفاع کره جنوبی پنج شنبه در پارلمان این کشور گفته که برآورد سئول از زرادخانه‌های کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هستش و خب این ارزیابی واشنگتن و سئول یک مقداری متفاوته و خب البته اعلام این ارقام کم سابقه هم هستش، چون اینها اطلاعات محرمانه هستن، ممکن هستش که به عنوان به رسمیت شناختن کره شمالی به عنوان یک کشور هسته‌ای تعبیر بشن. میدونیم که هم سئول هم واشنگتن همچنان بر این باور هستن که پیونگیانگ رو یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نمیشناسن. آقای ترامپ در ادامه اظهاراتش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی رو هم که دستور داد کاهش پیدا بکنه برای پیونگیانگ بسیار توهین‌آمیز توصیف کرده، گفته که در دوره ریاست جمهوری او دست کم تا دو سال و نیم دیگه انتظار اقدام تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی رو نداره. میدونیم که رزمایش سپر آزادی اولچی قرار بود بین 17 تا 27 اوت برگزار بشه، اما خب با این دستور آقای ترامپ فردا و خب تقریبا در نیمه اون پایان پیدا میکنه. خواهر رهبر کره شمالی کیم یو جونگ هم گفته که از هر گونه ارتباط تازه بین رهبران آمریکا و کره شمالی بی اطلاع هستش، در حالی که آقای ترامپ قبلا گفته بود که پاسخ کیم جونگ اون به پیشنهاد گفتگوی او بسیار مفید بوده و خب اقدامات بازدارنده کره شمالی در برابر تهدیدهای امنیتی رو منطقی و مناسب و ضروری دونسته. در همین حال آقای وانگی وزیر خارجه چین به کره جنوبی رفته برای اولین بار از سپتامبر 2021، با آقای چوهیون هم دیدار داشته در ارتباط با موضوعات همکاری های منطقی و بحث امنیت شبه جزیره کره با هم دیدار کردن. در ارتباط با فراهم کردن دیدار آقایان ترامپ و کیم جونگ اون گفته که خود پیونگیانگ و واشنگتن باید راجبش تصمیم.
0: مرسی علیرضا محبی از ملبورن، سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح بخش بعدی خبر با رضا محدث.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز، ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندرعباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تأکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده می‌کرد. همزمان مقام‌های تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای‌اند، متأسفانه. ریشه‌ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله‌ایشون برگردن و می‌دونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتماً ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از آن به رغم ادامه شلیک‌های متناوب، امارات تلاش کرد رابطه‌اش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم‌ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سال‌هاست دلالان نفتی شبکه‌های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغولند. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت، ژنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی میتواند از تحریم‌های آمریکا هم سنگین‌تر باشد.
4: دشمن ما میخواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد به حول قوه الهی تمام تلاششون رو میکنن و همینطوری که قبلا گفتم یه آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی‌های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد $7.5 میلیارد ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیما را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه‌ای بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
4: قطعاً دشمن نمیتونه حق مدافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم بانوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد ماند.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده، چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است. رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست، به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
5: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خلسلاح گروه های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد، هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این استراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیره یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
6: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده هست، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و در امارات به ایران می رفتن. تنها در شهر دبی بانک های ملی و صادرات 7 شعبه داشتن با شرکت های پوششی و صرافی های عجیب غریبی که درست کرده بودن، امکان تحریم زدن رو، امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودند و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می‌داد، چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می‌برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می‌رسیده بعضی موقع در سال، و شرکت‌های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران میتونستن کالاها رو به قیمت‌های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن، به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می‌بردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت، چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
0: فرصت
6: ایران
0: بیشتری بنابرای نداریم جناب صدرزاده. من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل

0: آرزوی آزادی داشتن.
1: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دو تا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفاً تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده، روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلایی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدن متوقف شد، اما

0: پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی‌هایی دارن در مهار حوثی‌های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی‌ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
1: یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
3: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
2: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب‌انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
4: نمیدونی چقدر تو خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابی.
5: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
1: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربه‌اش هم با هم صحبت میکردیم.
6: فرهناز اثبت انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
7: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
8: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستتم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری. یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود. هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
6: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
7: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود، حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
3: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
2: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اونچه که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند فرهناز عزیزم.
9: فرهناز اسپت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسپد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسپد همیشه در یاد ما خواهد بود.
7: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمیکردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
8: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
3: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
1: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ده صبح در ایران، پنجشنبه 29 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا معدس هستم. سرخط خبرها. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از عبور روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. آکسیوس نوشت آمریکا مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در این آب راه ایجاد کرده. افزایش تنش حکومت ایران با دولت لبنان. بیروت روادید سفیر جمهوری اسلامی را تمدید نکرد. فرانسه هم رایزن فرهنگی تهران را اخراج کرد. و در ادامه این بخش خبری، نتایج مثبت آزمایش بالینی واکسنی برای کنترل سرطان. واکسن شخصی سازی شده مدرنا خطر بازگشت سرطان پوست را 50% کاهش می‌دهد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آنها به شدت تضعیف شدند. او از متحدان واشنگتن خواست برای منزوی کردن جمهوری اسلامی با آمریکا همراه شوند. او همچنین هشدار داده کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه می‌شوند. دونالد ترامپ همچنین گفته محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بود و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفتکش وارد بنادر ایران نشده. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها می گفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما می گویند و کار دیگری انجام می دهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری می رسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت $350 در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات هم دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکنه در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمیبینه. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و کشتی‌ها بدون مشکلی از این آبراه عبور میکنن. او همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر بکنه.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه، شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ سلاح هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
3: بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره، اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این میکنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی هایی که انجام میداده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم های ایالات متحده خلالی وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این طرحی که آقای ترامپ دارن راجبش صحبت میکنن و تحریم های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال با کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی هایی که تراکنش های مالی با داخل ایران انجام میدن شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده، روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن، اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو وجود بیارن.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. سلام میکنم آقای رحیم پور به شما. چیزی که اسمش رو الان گذاشتن آغاز جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، چه مختصاتی داره که در تحریم‌های قبلی شاهد اون نبودیم آقای رحیم پور؟
4: درود بر شما مهندس، همین تو بینندگان محترم. فکر میکنم تعمدن استفاده کردن ترامپ از واژه اکونومیک وار، جنگ اقتصادی، میتونه بخشی از مقاصد و اهداف ایالات متحده رو مشخص بکنه. تحریم قبلا هم اتفاق افتاده، انجام داشته، یعنی فشار اقتصادی وجود داشته، اما هم به عنوان مجازات استفاده می شده، به عنوان ابزار تنبیه و هم به عنوان ابزاری که بتونه جمهوری اسلامی رو یک مقدار محدود بکنه از این تحریم ها مورد در واقع استفاده می شود. الان اگر بخوایم اون قاموس واژگانی که ترامپ داره استفاده می کنه رو مورد ارزیابی قرار بدیم، یکی این هست که توجه بکنیم چنین ادبیاتی در تاریخ امریکا خیلی نادر هست، علارغم فشارها و تحریم‌های اقتصادی که علیه کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا یا کره شمالی و این دست کشورها انجام داده بود، اما از جمله مواردی که از جنگ اقتصادی استفاده کردن در سال 1941 در مورد ژاپن بود، جایی که روزولت رئیس جمهور وقت امریکا علارغم اینکه پیش از اون امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه ژاپن انجام میداد، در یک مقطعی به بعد تقریبا از ژوئیه 1941 به بعد از جنگ اقتصادی استفاده کرد. نکته دوم، یعنی اهمیت چنین واژه‌ای رو در ادبیات رئیس جمهور آمریکا نشون میده. نکته دوم اینه که این بار مسئله جنگ اقتصادی به عنوان یک ابزار فشار برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی جهت تسلیم میخواد مورد استفاده قرار بگیره. این هدف گذاری تفاوتش وضعیت با دوره تحریم ها خیلی مشخص بود. تحریم هایی که برای مجازات و برای تنبیه استفاده میشه، این بار جای خودش رو به یک جنگ اقتصادی، یعنی حوزه اقتصاد تبدیل به یک میدان جنگ میشه که در اون جمهوری اسلامی بره به سمت تسلیم در برابر خواسته های آمریکا.
0: آقای رحیم‌پور، این به قول آقای ترامپ سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو بذاریم در کنار صحبت‌هایی که گفته دیگه نیازی به گفتگو با جمهوری اسلامی در این مقطع فعلی نمی‌بینه، فکر می‌کنید که معنای اینها یا احتمالاً بازگشت آمریکا به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی هم هست؟
4: بعید میدونم در کوتاه مدت چنین ایده‌ای وجود داشته باشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی در واکنش به این وضعیت بخواد مجددا درگیری نظامی رو شعله ور بکنه که در اون صورت با پاسخ نظامی متقابل آمریکا مواجه میشه. به نظر من آمریکا داره الگوی جنگ، مذاکره و جنگ رو تبدیل میکنه به الگوی فشار، تسلیم یا جنگ. یعنی آمریکا تلاش میکنه این فشار اقتصادی رو، جنگ اقتصادی رو انقدر وسعتش رو بیشتر بکنه که به جای اینکه راه فرار و راه در رو برای جمهوری اسلامی بگذاره تحت عنوان مذاکره یا دیپلماسی، جمهوری اسلامی سوق پیدا بکنه به اینکه یا اصطلاحاً تسلیم بشه، اون چیزی که در ادبیات دیپلماتیک بهش توافق گفته میشه اما در اینجا مقصودمون تسلیم هست، یا اینکه مجبور باشه دست به اقدام نظامی بزنه و با آمریکا بجنگه. در چنین وضعیتی بعید هست که حداقل در کوتاه مدت امریکایی ها دست به یک اقدام دست اول یا پیش دستانه نظامی بزنند، مگر اینکه جمهوری اسلامی چنین کاری بکنه و با پاسخ نظامی آمریکا مواجه بشه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی ممنونم از شما. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از تو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار داره و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از اون عبور میکنه. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها رو هماهنگ می‌کنند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت امور عبور 15 تا 20 نفتکش رو تضمین میکنه و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی رو رهگیری و منهدم میکنن. یک مقام آمریکایی هم گفته عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه پاسداران دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. شبکه خبری CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالفه و حتی عمان رو هم به حمله تهدید کرده بود. به گزارش CNN، واشنگتن نگران چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه رو حفظ بکنه. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن با ما هستن. صبح شما بخیر باشه آقای علیزاده در لندن. نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز همچنان ادامه داده. آکسیوس گزارش میده که روزانه 10 میلیون بشکه نفت داره با حمایت و همراهی آمریکا از این تنگه عبور میکنه. با این وضعیت آیا تنگه هرمز همچنان به عنوان سلاح برای جمهوری اسلامی به کار میاد؟
5: خب این پرسش در واقع پاسخ خودش رو در درون خودش مستتر دارد، به دلیل اینکه اشاره کردید که با کمک ارتش امریکا و وجود سنتکام داره 10 میلیون بشکه در روز انجام می شود. خب اگر معنیش این است که اگر حضور امریکا نباشه چطور؟ اگر امریکا، آیا میتوانه امریکا برای همیشه در این آبراه باشد و وضعیت رو بخواد کنترل بکنه؟ شما میدونید ارتش امریکا ارتش بسیار بسیار گرانی است، یعنی هزینه زیادی داره هر روز به حرکت در آوردن این گوشه ای از این ارتش. اینم نیروی دریایی امریکا و نیروی هواییش هم درگیر هستش. پس بله، الان به گفته آکسیوس داره 10 میلیون بشکه انجام میشه، اما با کمک و حضور امریکا. و این تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ این وضعیت قابل دوام؟ نکته دوم این که همین وضعیتی که آکسیوس داره اشاره میکنه این استش که از ظرفیت روزانه ای که قبلنها حدود 20 میلیون بشکه در روز بوده است، الان 10 میلیون داره انجام میشه. یعنی خود این 10 میلیون باقی مانده هم خودش عدد بزرگی است. پس از این دو جهت اگه بخوام نگاه کنیم، به نظر میرسه که نه جمهوری اسلامی توانسته اینک انسداد کامل ایجاد بکنه و نه امریکا توانسته بازگشایی کامل ایجاد بکنه. و توجه داشته باشید در یه همچه آبراه بزرگی این وضعیت وضعیت پایداری نیست. به این وضعیت نمیشه انتظار داشت که اجارت و ترانزیت جهانی این چنین وضعیتی رو همیشه برای خودش داشته باشه. بسیار بسیار آسیب رسان به وضعیت اقتصاد جهانی است.
0: آقای علیزاده، نقش عمان رو چطور ارزیابی میکنه؟ چه در مورد توافق با جمهوری اسلامی، چه در نقشی که در این عملیات در حقیقت در مسیر جنوبی تنگه هرمز داره؟
5: به واقع باید گفتش که عمان در وضعیت بغرنجی قرار گرفته. از یه طرف خب دوستی و صمیمیت با امریکا داره، از طرف دیگر دوستی و صمیمیت با ایران داره. میدونید عمان اساسا به عنوان یک کشور بیطرف ولی فعال شناخته میشه و سیاست بیطرفی فعال رو داره. حالا در این وضعیت به هر حال این 10 میلیون بشکه‌ای که داره صادرات میشه از همون آبهای نزدیک به عمان هستش، از طرف کمک میکنه به امریکا. از طرف دیگه حتی مورد تهدید امریکا قرار گرفته، شخص ترامپ قرار گرفته. این دیگر عجایب صحبت ترامپ بود، گفتش که به عمان حمله میکنم. پس متوجه هستش که نمیتوانه رضایت کامل امریکا رو داشته باشه اگر نیم نگاهی به همکاری با ایران داشته باشه، به عنوان دوست و قدیمی که از زمان شاه این صمیمیت برقرار بوده. پس به طور خلاصه اینطور بگم که عمان یک نقش میانجیگری رو داشته و میخواهد حفظ بکنه، این نقطه مثبتشه. اما همکاری کردنش با امریکا موجب دلخوری تهران میشود، همکاریش با تهران موجب دلخوری امریکا میشود و این به اون جایگاه دیپلماتیک عمان به عنوان یک میانجیگر فعال آسیب میزنه. به هر حال این است که میگم که در وضعیت بسیار بغرنج قرار گرفته.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سالروز آتش‌سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشته و آن را نمونه‌ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانسته. او گفته عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داده سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت میشه که نزدیک به 3000 مورد اون به مرگ منجر میشه. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارن. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داده. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفته بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده کشاورزان هم مشتری چندانی نداره. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگه تاکنون هیچ بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم تهران و واشنگتن آزاد نشده. به گفته همتی قرار بود 12 میلیارد دلار از منابع ایران شامل 6 میلیارد دلار در قطر و 6 میلیارد دلار در کشورهای دیگه آزاد بشه، اما این روند نیمه کاره مانده و در بخش اقتصادی تفاهم تاکنون اتفاقی رخ نداده. این در حالیه که اوایل تیر ماه گذشته محمد باقر قالیباف مدعی شده بود در سفر خودش به سوئیس 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شده. پیشتر با علی دادپی اقتصاددان درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن و تناقض در گفتار سران حکومت جمهوری اسلامی گفتگو کرد.
6: اول از همه انتقال 12 میلیارد دلار یا انتقال پول و طلا به تهران از طریق هواپیما به معنای تسهیل تجارت و مبادلات اقتصادی نیست. وقتی کشوری در محاصره هستش، وقتی که نظام بانکیش منزوی است. ببینید نظام بانکی ایران نه FATF رو پذیرفته، نه جزی از سیستم نقل و انتقالات بین‌المللی هست. خود آقای همتی برای مدیریت نقل و انتقال پول به قطر رفته بود. برای همین من دقیقا متوجه نیستم که این دارایی ها یا اموال مسروق شده قرار هستش که به چه شکل به ایران بازگرده. اینها هنوز متعلق به کشور ایران هست، اینها در حساب‌های بلوکه شده، کسی اونها رو مصادره نکرده، کسی اونها رو از اونها برداشت نکرده، گرچه اخبار مختلف هست و اتفاقاتی بعد نظر مردم هست. چیزی که هست این هستش که در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی به ویژه در مورد FATF که نمیخواد نقل و انتقال پول به کمک مالی به شبکه‌های تروریستی منجر بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به این حساب‌ها قطع شده، وگرنه حساب‌ها هنوز حساب‌های کشور ایران هستند. مثلا اگر پولی در جای بلوکه شده اینو به کشور آمریکا یا به کشور فرانسه یا ببخشیم به مصر منتقل نکردند. اصل ماجرا اینه که شبکه نقل و انتقال پولی ایران قطع شده به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و الان هم با محاصره دریایی حتی آزاد شدن این اموال کمکی به افزایش کالا یا ارزانی در داخل کشور نمی کنه.
0: 21 دقیقه از 10 صبح روز پنجشنبه میگذره در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می‌شود. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از عبور روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. آکسیوس نوشت آمریکا مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در این آب راه ایجاد کرده. خبرگزاری مهر گزارش داده دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس رو اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل باو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و برخورد فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفته ویزای محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرده هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار ویزای شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتباره. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده و از او خواسته بود لبنان را ترک بکنه. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی سفارت فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگه تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک رو زیر پا گذاشته.
7: این بار اولی نیست که بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان‌هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان ها نمیشم، ولی به این ماجرا اشاره میکنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و اینگونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابوظهور در شمال غربی سوریه، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه 4 روز پیش از حمله با هم تلفنی گفتگو کردند. بنابر این گزارش، محور اصلی تماس پرسش‌های اسرائیل درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در سوریه بوده، زیرا اسرائیل استقرار نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه رو تهدیدی برای امنیت خودش میدونه. وزارت خارجه سوریه اما حملات اسرائیل به یک پایگاه نظامی رو تجاوزی توجیه ناپذیر و خطرناک خونده و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با وبسایت آکسیوس وجود برنامه‌ای برای استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در سوریه رد کرده و گفته دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزیه. الشیبانی تایید کرده افسران ارتش ترکیه چند روز پیش از حمله از پایگاه ابوظهور بازدید کرده بودند، اما گفت این بازدید در چارچوب همکاری نظامی، آموزش و تبادل تجربیات انجام شده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزش مستقر بشه. او تاکید کرده ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدهای از قدرت نظامی خودش استفاده بکنه. نرگس هورخش همکارم از استانبول ترکیه همراه ماست. نرگس، واکنش ها بسیار بوده در ترکیه و همچنین در اسرائیل، بیشتر برای ما از تازه ترین ها بگو که در ترکیه در مورد این حملات گفته میشه.
8: رضا، این حملات حالا به یکی از مهمترین نقاط تنش بین ترکیه و اسرائیل تبدیل شده. میدانیم روز سه‌شنبه اسرائیل به این پایگاه حملات خودش را انجام داد و اعلام کرد که دلیل حمله جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این منطقه بوده، منطقه‌ای که حدود 70 کیلومتر از مرز ترکیه فاصله داره. اما آنکارا همه این ادعاها را رد کرده و گفته که این ادعاها غیر قابل قبول هستند. حالا به نظر میرسه پس از هشدارهایی که اسرائیل از این موضوع داده بود، یک سری از صحبت‌هایی هم بین ارشدترین مقامات اطلاعاتی اسرائیل و مقامات دیپلماتیک سوریه انجام شده بوده در این مورد. رویترز به نقل از 3 منبع آگاه خود امروز گزارش داده که رئیس موساد در یک تماس تلفنی با الشیبانی در مورد همین نگرانی‌ها از حضور ترکیه در خاک سوریه و به ویژه مناطق مرزی با اسرائیل تماس تلفنی داشته گفتگو کرده. این گفتگو ظاهرا 1 هفته پیش در 14 آگوست بین دو طرف انجام شده و رئیس موساد از الشیبانی در مورد تبادلات صنایع دفاعی، پهپادها، مسئله پایگاه‌هایی که نیروهای ترکیه در آن حضور دارند صحبت کرده و پرسیده و در عین حال هم هشدار داد از هر گونه افزایش نفوذ نظامی و دفاعی ترکیه در خاک سوریه. ولی به نظر میرسه که به گفته مقامات اسرائیل اونها همه هشدارها را رد در نظر نگرفتن و همچنان حضور این نیروها در ادلیب وجود داشته. بنابر این اسرائیل حالا ادعا میکنه که این حملات را انجام داده. دولت ترکیه به شدت محکوم کرد، گفت این ادعاها توجیه نمیکنه حملات اسرائیل به خاک سوریه را و خواستار بررسی های بین المللی در این مورد شده. موضوعی مهمی که در همین چند ساعت گذشته رخ داده روایت هست که دولت سوریه و وزیر خارجه این کشور میده، میگه که سوریه اساساً قرار نبوده که به شکل دائمی نیروهای ترکیه را در این پایگاه داشته باشه. این نیروها از پایگاه نظامی دیدار کردن، چرا که این پایگاه در حال بازسازی است برای استفاده از نیروهای هوایی سوریه و اونها حضور داشته داشتن، اما هیچ قصدی برای حضور دائمی یا ایجاد پایگاه برای ترکیه در این منطقه وجود نداشته. این روایتی که اسرائیل میداره کاملا با پرسش روبرو میکنه و نقض میکنه. اما در رسانه‌های ترکیه هم به همین موضوع پرداخته شده که آیا اصولا این یک بهانه خوب برای اسرائیل هست یا خیر. در کنار این هم به این موضوع بسیاری از تحلیلگران اشاره میکنن که قصد اسرائیل و به ویژه نتانیاهو این است که توجه مردم اسرائیل را به خودش در انتخابات آینده جلب کنه، طرفدار برای خودش کسب کنه. به همین دلیل هم این حملات را انجام میده و حالا پای آمریکا هم رسیده، اونها روی یک سازوکار کار میکنن تا تنش را بین هر سه کشور کاهش بدن و همه چشم‌ها دوخته شده به تلاش‌های تام باراک در این زمینه.
0: نرگس هورقش همکارم در استانبول ترکیه. نرگس مرسی از توضیحاتت. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. شاخص اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش و کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار رو تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک. مقام های بهداشتی فرانسه اعلام کردن موج گرمای بی سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده. فرانسه از اواسط ماه ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرد. و بشنوید که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش اعلام کرد در پی حمله گسترده روسیه به کیف دست کم 12 نفر در پایتخت کشته و حدود 40 نفر دیگه زخمی شدن. او همچنین تایید کرده یک شهروند دیگه در حومه پایتخت جانش را از دست داده. به گفته رئیس جمهوری اوکراین در این حملات آسیب‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های شهری وارد شده. 28 ماه پس از حمله اسرائیل به یک کاروان امدادی در جنوب نوار غزه و کشته شدن چند شهروند استرالیایی، وزارت خارجه استرالیا در بیانیه اعلام کرد خودداری اسرائیل از پیگیری کیفری این پرونده با سطح پاسخگویی مورد انتظارش فاصله زیادی داره. زومی فرانکون و 6 امدادگر دیگه در سال 2024 در حمله به کاروان آشپزخانه مرکزی جهان در خان یونس کشته شدن. اما ارتش اسرائیل با وجود پذیرش خطاهای جدی اعلام کرده زمینه‌ای برای تحقیقات کیفری وجود نداره. وزیر خارجه استرالیا از احضار سفیر اسرائیل خبر داده و میگه کامبرا تلاش برای اجرای عدالت رو ادامه خواهد داد. به استرالیا بریم، در ملبورن همراه بشیم با همکارم علیرضا محبی. وزارت خارجه استرالیا در واکنش به مختومه شدن بررسی حمله اسرائیل به این کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی چه موضعی گرفته؟ در خبر خوندم که سفیر اسرائیل رو فراخونده، بیشتر از تو بشنویم که تحولات چه هست.
9: رضا، وزارت امور خارجه استرالیا پنجشنبه یک بیانیه رو صادر کرد، اعلام کرد که کامبرا از تصمیم دولت اسرائیل برای خودداری از پیگرد کیفری عاملان کشته شدن زومی فرانکوم، شهروند استرالیایی و همکارانش در سازمان آشپزخانه مرکزی جهان خشمگین هستش. در این بیانیه که استرالیا صادر کرده اومده که دولت این کشور اواخر شب و تنها لحظاتی قبل از اعلام عمومی این تصمیم، اون هم در روز جهانی بشردوستی، از اون مطلع شده. زومی فرانکوم امدادگر استرالیایی بود که اول آوریل 2024 به همراه 6 همکار دیگرش در حملات پهپادی اسرائیل به کاروان آشپزخانه مرکزی جهان در خان یونس کشته شده. از ارتش اسرائیل بعد از بررسی داخلی اعلام کرد که نیروهاش به اشتباه تصور کردند که اعضای حماس در خودروها حضور دارند. ارتش اسرائیل به خطاهای جدی در اجرای دستورالعمل‌ها و شناسایی و روند تصمیم گیری هم اذعان کرده، اما نتیجه گرفته که تصمیم فرماندهان ظن معقولی درباره وقوع تخلفات کیفری ایجاد نمی کنه و آغاز تحقیقات جنایی رو توجیه نمی کنه. دو افسر اسرائیلی قبل‌تر از سمت خودشون برکنار شدن، سه افسر ارشد هم توبیخ شده بودن. وزارت امور خارجه استرالیا در بیانیه خودش گفته که این نتیجه با سطح پاسخگویی مورد انتظار کامبرا فاصله زیادی داره. سناتور پنی وانگ تاکید کرده که گزارش مارک بینسکین، فرمانده پیشین و مشاور ویژه استرالیا در این خصوص، قصورهای جدی و شناسایی اشتباه و خطا در تصمیم گیری رو تایید کرده. سناتور بونگ اعلام کرده که دکتر هیلل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا رو برای ارائه توضیحات احضار کردند. سناتور بونگ از سفیر اسرائیل در استرالیا خواسته که مواضع کامبرا رو از سفیر استرالیا در اسرائیل مواضع کامبرا رو مستقیما به مقام های اسرائیلی منتقل بکنن. گفتن که دولت استرالیا در حال بررسی گام های بعدی هستش. دکتر هیلل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا هم که احضار شده بود در جمع خبرنگاران گفت شرایط موجود باعث شده که سربازان تصور بکنن حماس کنترل کاروان رو به دست گرفته. دکتر هیلل نیومن پذیرفته که با نگاه به گذشته حمله یک اشتباه بوده، اما گفته که بر اساس یافته‌های دادگاه قصد مجرمانه یا قصدی برای هدف قرار دادن امدادگران وجود نداشته و در نتیجه مسئولیت کیفری هم مطرح نیست. سفیر اسرائیل در استرالیا ابراز تأسف و اندوه کرده برای خانواده فرانکوم، گفته که کشته شدن افراد لزوما به معنای وجود مسئولیت کیفری نیست، باید به نتیجه تحقیق دو ساله هم احترام گذاشته بشه.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما در ملبورن استرالیا. علیرضا مرسی از توضیحات. نتایج یک آزمایش بالینی نشون میده واکسن شخصی سازی شده شرکت‌های مدرنا و مرک خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست رو 50% و خطر گسترش اون رو نزدیک به 60% کاهش داده. پس از انتشار نتایج اولیه، ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% افزایش پیدا کرد. نیلوفر منصوری گزارش میده.
10: شرکت‌های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن‌های کرونا رو در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن‌های شخصی سازی شده‌ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش‌ها در مراحل پایانی تست این واکسن‌ها موفقیت‌آمیز بوده. داده‌هایی که در اختیار آزمایشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته بسیار امیدوارکننده است. این آزمایش‌ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتن، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیترودا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش‌های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه‌های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن‌های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه، کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن‌ها مثل واکسن‌های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده میشه. این واکسن‌ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی‌های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلول‌های سرطانی شناسایی بشن و به سلول‌های سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت‌ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش‌های بیشتری نیاز هست، اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام‌های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: و در پایان هم بشنوید، محاکمه شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در آمریکا آغاز شده. این پرونده درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانه. دادستان‌های 29 ایالت آمریکا متا رو به آسیب زدن به کاربران کم سن و سال متهم کردن، اتهام‌هایی که این شرکت رد می‌کنه. حمید فهیم گزارش می‌ده.
11: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا. در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. قول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
12: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند. حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
11: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
13: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیرقانونی عمل کرده است.
11: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
0: با این گزارش حمید می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری از ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها ساعت 11 صبح ایران پخش خواهد شد. مجموعه کوتاه خبری است که برای اجرای این بخش خدمت شما خواهم رسید. وقت شما بخیر، همراه ایران اینترنشنال بمانید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
2: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
3: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
4: میتونه از پل تحریم آمریکا هم الان سنگین‌تر باشه.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
5: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
6: ترامپ استراتژی

0: جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات های قانونی تصمیم بگیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل، این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارچ گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارچ گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی‌ها در سویدا، اسرائیلیا به یک اردوگاه نظامی سوریه، ارتش سوریه حمله کردن. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا می‌خواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلا میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فهم میکنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساسا اشرا دست ترکیه رو باز میذاره تو سوریه. این یه دلیله. و دیگر اینکه این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین موردم، اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک تقوی تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت، خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب است. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه ها که باید ابزار گزارشدهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگرش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره

0: با روایت سازی مسئولانه، یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگی است. مأموریت رسانه ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکلدهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
1: گذشت فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمیدید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
2: با درود، فرهناز اصفهان تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های اینان را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
4: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اصفهان، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: با درود، فرهناز اصفهان رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
6: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اصفهان. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهند ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
7: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اصفهان را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اصفهان، روزنامه نگار و مجری ایرانی اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
9: از دیروز که ما خبر در گذشته فرهناز رو، همکار عزیزمون رو متاسفانه منتشر کردیم. حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم. و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت، در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم اینطور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده، از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون‌ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام‌ها بود اینکه مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه، برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
7: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
8: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
9: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
10: تماشایی می‌داره کوله در باشه.
11: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
12: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
9: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از آنکه جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، آمریکا سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران رو آغاز میکنه. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام رو جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساختهای نظامی آنها به شدت تضعیف شده. او از متحدان واشنگتن خواست برای منزوی کردن جمهوری اسلامی با آمریکا همراهی کنند. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه میشن. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اعلام کارزار تازه فشار اقتصادی دونالد ترامپ واکنش نشان داده. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی اکس نوشته آنچه رئیس جمهور آمریکا روز نبرد اقتصادی خوانده تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی داخلی آمریکاست. عراقچی آنچه را که تروریسم اقتصادی آمریکا خوانده تهدید کننده اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها دانسته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه ترامپ از جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش خواسته هاش استفاده خواهد کرد.
1: فکر میکنم تعمدن استفاده کردن ترامپ از واژه اکونومیک وار، جنگ اقتصادی، میتونه بخشی از مقاصد و اهداف ایالات متحده رو مشخص بکنه. تحریم قبلا هم اتفاق افتاده، انجام داشته، یعنی فشار اقتصادی وجود داشته، اما هم به عنوان مجازات استفاده می شده، به عنوان ابزار تنبیه و هم به عنوان ابزاری که بتونه جمهوری اسلامی رو یک مقدار محدود بکنه از این تحریم ها مورد در واقع استفاده می شود. الان اگر بخوایم اون قاموس واژگانی که ترامپ داره استفاده می کنه رو مورد ارزیابی قرار بدیم، یکی این هست که توجه بکنیم چنین ادبیاتی در تاریخ امریکا خیلی نادر هست، علارغم فشارها و تحریم‌های اقتصادی که علیه کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا یا کره شمالی و این دست کشورها انجام داده بود، اما از جمله مواردی که از جنگ اقتصادی استفاده کردن در سال 1941 در مورد ژاپن بود، جایی که روزولت رئیس جمهور وقت امریکا علارغم اینکه پیش از اون امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه ژاپن انجام میداد، در یک مقطعی به بعد تقریبا از ژوئیه 1941 به بعد از جنگ اقتصادی استفاده کرد. نکته دوم، یعنی اهمیت چنین واژه‌ای رو در ادبیات رئیس جمهور آمریکا نشون میده. نکته دوم اینه که این بار مسئله جنگ اقتصادی به عنوان یک ابزار فشار برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی جهت تسلیم.
0: کانال 14 تلویزیون اسرائیل در گزارشی اختصاصی اعلام کرده جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیرنظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. در تل‌آویو همراه میشم با همکارم بابک اسحاقی. بابک، چه نکات مهم دیگه ای تو این گزارش اختصاصی کانال 14 اومده؟
2: درور بالازاده خبرنگار شبکه 14 اسرائیل در یک گزارش اختصاصی مدعی شده که جمهوری اسلامی یک طرح راهبردی تازه و دو مرحله‌ای را بررسی میکنه. طرحی به گفته این شبکه نشان دهنده تغییر رویکرد تهران از تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش. آنچه که امروز در تنگه هرمز اتفاق میفته و مسدود کردن تنگه هرمز تنها یک پیش درآمد هستش به گفته این منبع، و کانال 14 میگوید که ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم به نظر نمیاد که عجله‌ای برای رسیدن به توافق داشته باشه. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در جمهوری اسلامی مطرح شده این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه را برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم بالا برد و در مرحله اول کشورهای خلیج فارس را جمهوری اسلامی هدف قرار خواهد داد. طبق این ادعا جمهوری اسلامی ممکن است به سمت ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی و همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه روی بیاره. منطق این مرحله برای جمهوری اسلامی این هستش که یک نوع اختلال در اقتصاد و زندگی روزمره کشورهای خلیج فارس ایجاد بکنه تا اینها بر ایالات متحده فشار وارد بکنند. اما اگر در این مرحله نتیجه‌ای به وجود نیاید، مرحله دوم به مراتب خطرناکتر خواهد بود. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله حملات جدی علیه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه مطرح میشه و این بار نه فقط برای ارسال پیام یا نمایش قدرت، بلکه هدف قرار دادن خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع آمریکا در اروپا هم به گفته همین منبع، اگر چنین تصمیمی گرفته بشه، احتمال داره عملیات بر علیه کشورهای اروپایی از طریق یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی یا چند نیروی نیابتی جمهوری اسلامی انجام بشه. فاینانشال تایمز نیز جداگانه گزارشی در همین رابطه داده بود و هدف قرار دادن دارایی‌های ایالات متحده در بخش‌هایی از اروپا. نکته قابل توجه اینجاست که طبق گزارش کانال 14 حمله مستقیم به اسرائیل اتفاقا فعلا بخشی از این دو مرحله نیستش، اما جمهوری اسلامی را هم میدونه که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن است اسرائیل وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی در تل آویو. در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابوظهور در شمال غربی سوریه، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه 4 روز پیش از حمله با هم تلفنی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، محور اصلی تماس پرسش‌های اسرائیل درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در سوریه بوده، چرا که اسرائیل استقرار نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه را تهدیدی برای امنیت خودش می‌داند. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس وجود برنامه‌ای برای استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در سوریه را رد کرده. او گفته دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی. اسدالشیبانی تایید کرده که افسرانی از ارتش ترکیه چند روز پیش از حمله از پایگاه ابوظهور بازدید کرده بودند، اما گفت این بازدید در چارچوب همکاری نظامی، آموزش و تبادل تجربیات انجام شده. در همین حال رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفته اسرائیل اجازه نمیده هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزش مستقر بشه. ایال زمیر تاکید کرده ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و در هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خودش استفاده بکنه. نرگس هورخش از استانبول ترکیه همراهم شده. نرگس، بیشتر برای ما از واکنش‌ها و تحلیل‌ها درباره حملات اسرائیل به سوریه بگو که بسیار هم زیاد بوده.
3: بله، همینطور از رضا، این حملات تازه به سوریه و یکی از مهمترین نقاط تنش بین سه کشور و به ویژه اسرائیل و ترکیه تبدیل شده. میدونیم که در روز سه‌شنبه اسرائیل به این پایگاه هوایی در ادلیب، در نزدیکی‌های ادلیب حمله کرد، جایی که در حدود 70 کیلومتر فاصله داره از مرز ترکیه و بسیار نزدیک است. بنابراین واکنش‌ها در این راستا، تحلیل‌ها در همین مورد بسیار جدی بوده و اینکه دلیلی که اسرائیل برای این حمله میده حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه بوده. هرچند هم ترکیه و هم سوریه حضور نیروها یا ساختن یک پایگاه جدید برای نیروهای ترکیه را غیر قابل قبول خواندن، رد کردند و گفتن چنین اتفاقی یا ایده‌ای وجود نداشته و اسرائیل به دنبال بهانه برای حمله این پایگاه بوده. تازه ترین مورد این واکنش را ما از وزیر خارجه سوریه داریم که امروز صبح گفت همچین ایده اصلا وجود نداشته. ترکیه و سوریه تفاهماتی برای آموزش و بازسازی پایگاه ها و همینطور پایگاه های هوایی و همینطور نیروهای نظامی سوریه را دارن، در گذشته هم انجام شده و حالا هم در چارچوب همین همکاری های نظامی نیروهای ترکیه در این پایگاه بودن، اما قصد برای ایجاد یک پایگاه جدید وجود نداشته. وزیر خارجه سوریه اما میگه که همچنان علاقمند است که تنش ها را با اسرائیل از طریق گفتگو حل کنه. اما در سوی دیگر رسانه های ترکیه به این موضوع میپردازند که آیا اساساً اسرائیل این را به عنوان یک بهانه استفاده میکنه یا اینکه اسرائیل به دنبال یک درگیری نظامی با دولت ترکیه است با توجه به نزدیکی این پایگاه به مرز این کشور. در سوی دیگر مسئله عدم آگاه کردن ترکیه از این حمله هم یکی از موضوعات مهم است که رسانه ها بهش پرداختن. به این دلیل اهمیت داره که تام باراک اعلام کرده که آمریکا در جریان این عملیات و حملات قرار داشته ولی ترکیه قرار نداشته و حالا تام باراک در تلاش است که یک سازوکار ارتباطی را بین اسرائیل، سوریه و ترکیه ایجاد کنند تا از درگیری های غیر ضروری و افزایش تنش بین طرف ها جلوگیری کنند. اکنون همه رسانه ها و توجه ها به همین سازوکار است و اونها میپرسند که آیا احتمال داره این سازوکار کارساز باشه و از یک درگیری نظامی بین دو طرف جلوگیری کنه یا خیر، چیزی است که حالا در روزهای آینده ما شاهدش خواهیم بود. اما تا همین اکنون میدونیم که تنش در حد بسیار بالایی بین دو طرف قرار داره و هر دو طرف یکدیگر را متهم به استفاده از رفتارهایی میکنند که تنش را بین دو طرف افزایش خواهد داد.
0: همکارم نرگس هورخش در استانبول ترکیه. نرگس مرسی از توضیحات کاملت و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم ریحانه فلاح اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. همراه بمون بودید. وقت شما بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم
10: شروع شده
8: چه
9: ردی. مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
21: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از 3 سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
22: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
23: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
22: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
24: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
22: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

28 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا سپاه پاسداران واقعا آمریکا را تهدید کرده و به آن ضرب العجل داده و قصد دارد به کویت یا حتی خاک اروپا حمله کند؟ دلیل تاکیدات اخیر حکومت ایران بر راهبرد تهاجمی چیست؟ آیا زیاده خواهی و اشتباهات محاسباتی باعث شده کارت تنگی هرمز دیگر ارزش چندانی نداشته باشد؟ و اساساً آیا ترامپ در مقابل تهدیدات اخیر ایران عقب نشینی خواهد کرد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم و آقایان، احتمالا این روزها شنیدید یا اگر خوش شانس باشید و رسانه های حکومتی رو نبینید، صدا و سیما رو نبینید، نشنیدید و حالا از ما میشنوید، مدام مقامات حکومتی از اون محسن رضایی بگیرید تا سردارهای سپاه، پاسداران و غیره، هی تاکید میکنن که بله ما به زودی یک راهبرد تهاجمی رو اجرا خواهیم کرد. در رسانه های رسمی حکومتی، منابع نیمی رسمی میگن که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا یه ضرب الاجل داده، یه مهلت چند هفته ای رو تعیین کرده. نمیگن دقیقاً چند هفته، میگن این مهلت چند هفته ای تعیین کرده که آمریکا به اون مفاد تفاهمنامه آتش بس عمل بکنه و در غیر این صورت اونها وارد فاز تهاجمی خواهند شد. حالا مفاد آتش بس توافق اسلام آباد همین است که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که سپاه حمله کرد به کشتی‌ها به همش زد، همینی که آقایون میگفتن کمه، همینی که میگن نه آقا ما قبول نداریم باید بجنگیم، حالا فهمیدن خیلی زیاد بوده، حالا فهمیدن از سرشون هم زیاد بوده، میگن آره آمریکا باید عمل کنه، اگر عمل نکنه ما وارد فاز تهاجمی خواهیم شد. و همزمان با این ماجرا، همزمان با این تهدیدات، تهدیداتی که فقط رجزخانی کیهان و میگم خبرگزاری سپاه نیست، منابع رسمی دارن میگن، میگم رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی داره میگه، فرمانده اسبق سپاه داره میگه، همزمان با این ماجرا رسانه های نیمه رسمی حتی خبر از این دادند که جمهوری اسلامی چند تا راهبرد رو بررسی کرده، از اون حمله به اروپا رو، هم دقیق‌ترش حمله به منافع آمریکا در اتحادیه اروپا رو. امروز که با هم صحبت می‌کنیم، همین امروز چهارشنبه، مقامات ارشد ناتو وارد میدان شدن و میگن که بله ما ناتو آماده است از اروپا دفاع بکنه. اینقدر مسئله رو جدی گرفتن که جمهوری اسلامی ایران ممکنه حتی به در واقع پایگاه‌های آمریکا در اتحادیه اروپا حمله کنه. و بغیر از اون صحبت از حمله زمینی به کویت میکنن، اینکه جمهوری اسلامی ممکنه زمینی به کویت حمله بکنه یا حتی به کشورهای دیگه، نه فقط حمله موشکی بلکه حمله تمام عیار بکنه به عراق. ماجرا چیه؟ خانم آقایون، تنگه هرمز که داستانشو میشناسید، توهمات ظاهرا مقامات حکومتی، زیاده خواهی هاشون، اشتباهات محاسباتیشون، این تصوراتشون که دنیا مقابل لاتبازی همیشه کنار میاد، میدونید این توهماتی که همیشه دارن، دیدید رتوریک همینجوری لفاظی میکنه، اینا باعث شده که ظاهرا آروم آروم کارت تنگه هرمز رو از دست بدن، ارزشش کم بشه. کارت تنگه هرمز به واقع کارت بسیار قدرتمندی بود، اصلا آقایون تصور نمیکردن، خودشون هم میگن، میگن جمهوری اسلامی تصور نمیکرد، ناگهان فهمید ارزش کارت تنگه هرمز. اون روزه اول از ارزش اون چیزی که اسمش گذاشته بودن محور مقاومت، 30-40 سال هم تمام منابع کشور هزینه کردن، با ارزش اتمی بیشتر بود. دیدید دیگه چجوری اقتصاد جهان رو واسه چند یه مدتی اصلا گروگان جمهوری اسلامی ایران کرد. منتها از اونجا که آقایون زیاده خواهند، از اونجا که اشتباهات ما توهم دارند، از اونجا که فکر میکنن که خب حالا اینجا اگر ترامپ عقب رفته پس بذارید هولش بدیم، مثلا آمریکا رو هم بده به ما، هولش بدیم مثلا جهان رو هم بده به ما، همینجوری هی اشتباهات محاسبات دارن، انقدر اصرار کردن، انقدر لجبازی کردن، انقدر بازی کردن، انقدر ببین همین الان چی میخوان، الان میگن که آمریکا باید تمام دارایی های ما در 30 سال 50 سال اخیر که توقیف کرده رو پس بده، حالا دستوری که دارایی ها به دلایل مختلف توقیف شده، بعد میگن تمام تحریم ها رو باید برداره که تحریم هم به دلایل مختلف بوده، بعد اصلا خاورمیانه رو ول کنه بره، محاصره دریایی هم برداره بره، تمام قطعنامه ها رو قطع کنه، 300 میلیارد دلار هم به ما غرامت بده. اصلا ببین خودم خندش میگیره، مرغ پخته خندش میگیره، اینا رو بابت تنگه هرمز میخواد، فقط همین بابت تنگه هرمز، با این سوء استفادهشون، با این فشارهاشون، با این اشتباه محاسباتیشون باعث شدن آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست بدن، بی ارزش بشه. به چه معنا؟ به این معنی که الان دیگه قیمت نفت رو نگاه بکنید، دیگه مثل روز اول نیست انفجاری باشه. روز اول تحلیل رو نگاه کنید، هی میرفت بالا، یه دمی گفتن نکنه بشه 150 دلار نفت، نکنه بشه 200 دلار، الان بین 80 90 یه ذره میره بالا، یه ذره میاد پایین. دنیا ظاهرا دیگه خیالش راحت شده که اینا رجز میخونن ولی زور چندانی هم ندارن و ارتش آمریکا هم یه کاری بلده بکنه. منابع آمریکایی فاش کردن مدتی است، دو هفته است که در واقع هر شب سنتکام و ارتش آمریکا یه چیزی بین 7 8 تا 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور میده، در واقع از منطقه با اسکورت نیروهای نظامیش میبره بیرون. فاش کردن الان عربستان سعودی سراغ صادرات نفت از کشتی به کشتی رفته، یعنی همون روشی که جمهوری اسلامی ایران توی دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد، کشتی‌های بزرگ رو پر می‌کردن می‌برن تو اقیانوس میدن به کشتی‌های کشورهای دیگه. چرا؟ کشتی‌های دیگه از ترس موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی نمیان اونجا، اما ارتش آمریکا راهکارشو پیدا کرده و اونم اینکه 8 7 تا 10 میلیون بشکه رو میبره از منطقه بیرون و اونجا تحویل مشتری میدن. همین باعث شده بازار نفت کنترل بشه. بازار نفت که مهار بشه و کنترل بشه، خیالشون راحت بشه، میبینید دیگه الان تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه به هم نمیریزه. تحلیلات جمهوری اسلامی دیگه اقتصاد جهانی الان تحت گروگان جمهوری اسلامی است. هرچند هنوز نفت گرونه، هرچند بنزین الان تو اروپا گرونتر هم داره میشه، با این حال دیگه اون بحران اولیه نیست. و همین که کارت تنگی هرمز بیارزش شده، همزمان شده با اینکه ترامپی که از ماجرای نظامی، حمله نظامی دیگه بعدش میومد، نمیخواست دیگه درگیر جنگ بشه، نمیخواد، حداقل تا انتخابات آمریکا نمیخواست و نمیخواد، الان به این نتیجه رسید. خیلی خوب، نفت که داره میره بیرون، تنگی هرمز هم که مهار شده، بهترین کار، ساده ترین و ارزان ترین کار، ادامه محاصره دریایی ایرانه، ادامه فشارها، ادامه تحریم و ادامه محاصره دریایی. و داستان از اینجا شروع میشه. خانم آقای، بارها صحبت کردیم، ایران هر چی باشه، ایران کشور بزرگ، منتها به منابع در واقع انبارهای کالاهای استراتژیکش الان مقامات ارشد دولت میگن حداکثر تا 3 ماه خواهد بود. این رو من نمیگم، یا تحلیلگران نمیگن، مقامات پایین تر از آقای پزشکیان میگن حداکثر تا 3 ماه دولت میتونه کالاهای اساسی رو در انبارها تأمین بکنه، بیشتر نمیتونه. به همین سادگی. خب واردات میتونه بکنه؟ نه، نمیشه، مشکل داره. چرا؟ آمریکا هم تحریم کرده، هم برای دلار و یورو مشکل داره، هم محاصره دریایی کردن. همین امروز اعلام کردن که خیلی خب، ما بنادر شمال رو، در واقع خزر انزلی رو، داریم جایگزین جنوب میکنیم. پزشکیان میگفتش که بله، ما قبلا هفته یه دونه قطار از چین میومد، حالا روزی 3 تا داره میاد. منتها وابستگی ایران به کالای استراتژیک، من یه مثالی که بارها زدم، نهادهای دامی است. وابستگی طوری هست که با یه دونه قطار 3 تا قطار در روز نمیشه. قطار حجم در واقع کالایی که میتونه جابجا کنه اصلا قابل مقایسه نیست با اون کشتی‌های عظیم فلده برای غیره که میتونستن نیازهای کشور 90 میلیونی مثل ایران رو تامین بکنن. و اینجا نقطه بحران هست. حالا بحران کوچیکش بنزینه که میگن اون حجمی که لازم داریم، یه چیزی یارو میگه 3 تا 5 میلیون لیتر، آقای رئیس جمهور میگه 14 15 میلیون لیتر، اردیبهشت آقای رئیس جمهور میگه 50 میلیون لیتر، حالا بعد از جنگ گذارن بعضیش بهتر شد، میگن کمبود داریم. خب اینو نمیتونن وارد کنن، 3 تا 5 میلیون لیتر یا 14 15 تا 25 میلیون لیتر رو نمیتونن وارد کنن. این تازه کوچیکشه. اما کالاهای استراتژیک چی؟ روغن چی؟ برنج چی؟ گندم چی؟ نهادهای دامی چی؟ بقیه دولت میگه تا 3 ماه، اون موقع بحران جدی‌تر میشه. آقای پزشکیان در یک هفته دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده کرد. قحطی کلمه خیلی عجیب و غریب و بزرگیه. یعنی چی؟ اونم واسه کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره. ولی موقعی رئیس جمهورش دو بار سه بار کلمه قحطی رو استفاده میکنه، میگه مطمئن باشید قحطی میومد اگه این کارو نمیکردیم، مطمئن باشید اگه فلان کارو نمیکردیم قحطی میومد. پس یعنی چیز اون پشته، دغدغه وجود داره، نگرانی وجود داره. همه اینها رو که به هم گره بزنید میرسید به این موضوع. معادله ساده است، ساده اینه. آقایون میتونستن امتیازات بزرگی بگیرن از ترامپ، میتونستن اصلا همون امتیازات توی تفاهم نامه خیلی بزرگ بود، نصفش هم میتونستن بگیرن، بعد میذاشتن کلاشون رو میذاشتن بالاتر، بعد خدا رو شکر که نصفش هم میگرفتن، یک دهمش هم خیلی زیاد بود. منتها زیاده خواهی کردن، قلدری کردن، لاتبازی در آوردن، نتیجهش به اونجا رسید که اون آمریکا تونست راه جایگزین پیدا بکنه با ابرقدرت دنیاست. و حالا اینها موندن با تنگی هرمزی که خیلی اثر نداره، بازار نفتی که داره جاشو پر میکنه و خودشون تحت محاصره، که ادامه این وضعیت بی نهایت به ضرر حکومت ایران و به ضرر ایران هست. تردیدی وجود نداره که زمان الان دیگه به ضرر جمهوری اسلامی است. اشتباه محاسباتی حکومت بود، اشتباه محاسباتی این سردارای فاسد سپاه، آدم شکم گنده نادان بود. تصور میکردن زمان به ضرر جمهوری اسلامی، به نفع جمهوری اسلامی، به ضرر آمریکاست. بارها در صدا و سیما مقامات ارشد سپاه بارها اومدن گفتن که آقا جمهوری اسلامی خیلی راحت، زمان به نفع شما، اصلا تنگ هرمز نمیخوایم ببندیم، باز کنیم، 5 سال میخوایم بسته باشه. همین فرمانده وقت سپاه گفت تنگ هرمز اصلا میخوایم سالها بسته باشه، ما مشکلی نداریم. آمریکا زمان به ضررشه. بازی حالا عوض شده، زمان به ضرر جمهوری اسلامی شده به دلیل محاصره دریایی و نفتی که داره میره. اینجا آقایون به این نتیجه رسیدن بازی رو باید به هم بزنن. تا اینجا قابل درکه. بازی چجوری میخوان به هم بزنن؟ تنها ابزاری که دارن حمله زمینی بکنن به کویت. چجوری به هم بزنن؟ موشک بزنن تو اروپا. و این به نظر من خودکشیه، این به نظر من جنون بزرگه. چیزی که میگم جنون بزرگ یعنی تهدیداتی که در قالب تهدید استراتژیک داره ارائه میشه، در قالب یک راهبرد داره ارائه میشه، اما در حقیقت حماقت محض، جنون محض و بازی کردن با سرنوشت ایرانه، سرنوشت 90 میلیون ایرانیه. منافع ملی رو برای خودشون کردن، همیشه برای من خودشون کردن. هر کی هر کی بگی میگن تو که اسرائیلی هستی، تو که طرفدار جنگی، تو که فلانی، و مدام دارن ما رو در این باطلاق غرق‌تر میکنن آدم‌های پرت. و اصلا شما هم نمیتونید هر اتفاقی بیفته میگم ما پیروز خواهیم شد. اینجاست که باید مواظب باشیم، اینجاست که باید هشدار بدیم که چه میکنن و این جنون بزرگ اگر اجرا بشه، اگر به اون سمت برن، نسل‌های آینده هم بازنده خواهند بود. سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم با ماست، همچنین هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. آقای جعفری، میخوام از شما شروع بکنم. اولا من آنچه که گفتم وحی مسلم نیست، تحلیل منه. اگر نقدی دارید خوشحال میشم بشنوید، منتها سوالی که ازتون میپرسم خوشحال میشم بشنوم. سوالی که ازتون میپرسم در قالب جواب به سوالم شاید بتونید نظرتون رو بگید. این که جمهوری اسلامی میگه که من تهاجمی بازی خواهم کرد، به نظرتون برای چیه؟ چی کار میخواد بکنه؟ این راهبرد جدید جمهوری اسلامی برای چی هست؟ آیا تنگی هرمز، کارت تنگی هرمز برای حکومت ایران کم ارزش شده؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون و همینطور آقای دکتر حسنیاری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در واقع من تصور میکنم که ماجرا رو از منطق روابط بین الملل اگر توصیف کنیم، شاید به تصویر واقع بینانه تری دست پیدا کنیم. اون چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادن هست، از نگاه من در واقع یک نوع تغییر یا اصلاح عدم تقارن در هزینه هاست، به این معنا که در واقع ایالات متحده بعد از چندین هفته، اگر نگیم چند ماه، حملات و در واقع بمباران‌های مختلفی که در جنوب ایران انجام داد برای اینکه بتونه تنگه هرمز رو باز کنه، به سمت یک راهبرد تازه‌تری حرکت کرد. این راهبرد تازه‌تر گسترده‌تر کردن محاصره دریایی و استمرار این و در این حال ادامه و گسترده‌تر کردن فشار اقتصادی علیه ایران بود. این اتفاق باعث شد که در واقع طرف امریکایی بدون اینکه نیازی باشه شبانه حملاتی رو انجام بده، بدون اینکه نیازی باشه در واقع جان سربازان امریکایی رو به خطر بندازه و همینطور خطر کنترل، در واقع از کنترل خارج شدن معادله رو به جون بخره، بدون اینکه هزینه چندانی به پردازه، بخش اعظم هزینه رو به دوش طرف ایرانی منتقل کنه. و طبیعتاً با توجه به شرایطی که فعلاً اتفاق افتاده، به نظر میرسه که برآورد کلی مقام‌های جمهوری اسلامی این هست که این معادله هزینه و فایده تا اندازه قابل توجهی به ضرر طرف ایرانی در حال در واقع پیشرفت هست و برای تغییر این شرایط اونها به این نتیجه رسیدن که باید این معادله رو تغییر بدن. اینکه چطور میشه این معادله رو تغییر داد، همونطور که شما هم اشاره کردید، بخشی از ماجرا به این برمیگرده که جمهوری اسلامی قدری از راهبرد تدافعی خودش فاصله بگیره و به سمت یک نوع سیاست تهاجمی تر حرکت کنه. در طول روزها و هفته های اخیر نشانه های این تغییر رو ما چه در گفتار و چه در عملکرد مقام های جمهوری اسلامی شاهدش بودیم. البته در خصوص ابعاد این در واقع اجرایی کردن این فرایند ممکن اختلاف نظرهای وجود داشته باشه. من مطمئن نیستم که مسائلی مثل حمله به مثلا کشورهای اروپایی فعلا در مرحله فعلی خیلی در دستور کار قرار داشته باشه. ضمن اینکه این رو هم باید توجه داشته باشید، در شرایطی که شما در یک بحران قرار دارید، بخشی از اظهار نظرهایی که انجام میدید با هدف سیگنالینگ و ارسال پیام به طرف مقابل صورت میگیره. این به چه معناست؟ به این معناست که شما در واقع میخواهید که طرف مقابل بنا به خواسته های شما رویکردش رو تغییر بده. برای این کار شما احتیاج دارید یک نوع پیام هایی رو ارسال کنید. برای اینکه این پیام های شما معتبر باشه و از سوی طرف مقابل جدی گرفته بشه، شما احتیاج دارید که اقداماتی رو هم انجام بدید که نشون بدید که در واقع در اجرایی کردن این پیام ها جدی هستید. مجموعه شرایط به نظر من در حال حاضر این هست. حالا باید منتظر موند و دید آیا این پیام هایی که از طرف ایران
0: ببینید. آقای جعفری، یه سوال فرمایشتون تمام شد، مزاحم شدم، یه سوال در ادامه میپرسم. ببینید، به مرداد 1369، فکر کنم یه سال بعد از مرگ روح‌الله خمینی میشه، صدام حسین مشکل داره با کویت، مشکل داره با عراق. مشکل اولش اینه که چندین میلیارد دلار بدهی داره بعد از جنگ با ایران و میگه عراق باید ببخشن بدهیاشونو به من، کویت باید ببخشن و اونا نمیبخشن. مشکل دومی سر قیمت نفته، سر منابع مشترک نفتی است و و و و صدام حسین حمله کرد به کویت، یادتون هست دقیقا اظهارش این بود، تصورش این بود که حمله به کویت باعث خواهد شد اعراب عقب برن، آمریکا هم عقب بره و حالا، اما خب این نشد و خب واضح هم بود نمیشه، همه دنیا هم میدونست که عقب نخواهند رفت. الان با این وضعیت حالا شاید فکر بگید که مثلا جمهوری اسلامی به کویت حمله نخواهد کرد، ولی به عنوان یک کیس استادی اگر جمهوری اسلامی به کویت حمله بکنه به نظرتون دنیا تسلیم میشه، آمریکا تسلیم میشه، عرب تسلیم خواهند شد؟
1: ببینید من تصور میکنم که باید در خصوص سطح واکنش احتمالی مقام های ایرانی در قبال این بحران این اصل سلسله مراتب رو مد نظر قرار داد. من تصور نمیکنم که ما در مرحله اول به اون نقطه برسیم، ضمن اینکه اساسا به نظر نمیرسه که راهبرد مقام های ایرانی این باشه که به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت کنن، هرچند همونطور که شما اشاره کردید بعضی موارد ممکنه اقدامی که شما با هدف یک ارسال سیگنال در واقع صورت میگیره از سوی طرف مقابل نوع دیگه‌ای برداشت بشه و این باعث بشه که معادله از کنترل خارج بشه و این سوء محاسبات در نهایت طرفین رو به سمت یک جنگی ببره که هیچ کدومشون طرفدارش نیستن و هیچ کدومشون در راهبردهاشون قرار نداره. اما من تصور میکنم ما تا رسیدن به اون نقطه دست کم این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم بسیار فاصله داریم. من فکر میکنم فعلا در مرحله ابتدایی در صورتی که قرار باشه اتفاقی صورت بگیره، قرار باشه این سیاست تدافعی اگر بخوان تعریفش کنیم به سمت تهاجمی شدن حرکت بکنه، اقدامات سطح پایین‌تری صورت خواهد گرفت تا اینکه شاید به اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید احتمال داره که ممکنه برسه.
0: یه سه تا دو تا مثال بزنید من برم خدمت آقای حسن یاری. از این اقدامات سطح پایین می‌خوام ببینم چی میگید شما، منظورتون چیه؟ دو تا مثال بزنید چه جوری مثلا؟
1: مثلا به عنوان مثال یکی از برنامه‌هایی که ممکنه اجرایی بشه اونطور که میشه فهمید از اظهارات مقام‌های ایرانی و همینطور تحلیل‌های اندیشکده‌ها، به عنوان مثال انجام حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در منطقه هست، مجدداً مورد هدف قرار دادن پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در سراسر منطقه هست، از اردن همین کویت که شما اشاره کردید در امارات متحده
0: اینا که هنوز هستش آقای جعفری، اینا که هر روز داره انجام میده، اینا که هر روز هست داره انجامش میده، اینا چه جدیده؟
1: بعد از در واقع حالت آتش بس نیم بندی که ما الان درش قرار داریم، هرچند اسمش آتش بس نیست ولی فعلا دست کم اینها متوقف شده و تبادل آتش به شکل قابل توجهی در حال حاضر به حالت تعلیق در اومده. اما اگر ایران بخواد دوباره این اقدامات رو انجام بده، معادله رو به حالت قبل از این وضعیت برمیگردونه و من تصور میکنم در وضعیت فعلی ما فعلا اونجا هستیم و نه چیزی فراتر از اون.
0: متشکرم. آقای حسن یاری خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. من متوجه شدم الان تحلیل آقای جعفری چیه، مجموعه در واقع نگاهشون هم که اولا زمان مونده، حالا امیدوارم زمان چند سال باشه، به نظر میاد تحول سرعتش تندتر از این حرفاست و مجموعه حرفای آقای جعفری در واقع آدم رو به نتیجه میرسونه که در ایران درست راهبرد مشخصی دنبال میشه. من شک دارم در این ماجرا که اینقدر راهبرد اونچنان که آقای جعفری توضیح میده راهبرد در ایران عاقلانه باشه، البته اونچنان که منم توضیح میدم اینقدر راهبرد احمقانه نیست، منتها یه چیز بین من و آقای جعفری به نظر میاد. آقای حسن یاری شما هم سوالی که از آقای جعفری پرسیدم از شما میپرسم، شما چی میدونید دلیل اینکه جمهوری اسلامی مدام میگوید که من میخوام تهاجمی تر رفتار بکنم و شما فکر میکنید که کارت تنگی هرمز هنوز قدرت قبلی رو داره یا فکر میکنید بی‌ارزش شده؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب جعفری گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. کارت تنگی هرمز برای جمهوری بی‌نهایت بزرگ بوده، امروز بسیار کوچکتر شده نسبت به گذشته. شما به خوبی در مقدمه اشاره کردین دلایل این کوچکتر شدن این کارت رو. در مورد اینکه جمهوری اسلامی چه کار میتواند بکند، آیا یک راهبرد روشنی داره؟ خب این با توجه به صحبت هایی که سرداران مختلف سپاه پاسداران که امروز قدرت رو در دست دارن بیاندازیم، به این نتیجه میرسیم که اینها همچنان مدل جنگ جمهوری اسلامی و عراق رو دارن دنبال میکنن. به عنوان نمونه زمانی که صحبت از حمله زمینی به کویت میشه، این یک حرف بسیار عجیب و غریبی است از نظر نظامی، از نظر عملیاتی و از نظر جناب جعفری اشاره کردن در روابط بین الملل. جمهوری اسلامی امروز این تورم لفظی رو که شاهد اون هستیم نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی در یک تنگنای بسیار بسیار بدی قرار گرفته و فکر میکنه با این تهمت‌هایی که میزنه، با تهدیدهایی که میکنه، میتونه از حجم و کارایی این فشارها کمتر بکنه، در حالی که در عالم واقع جمهوری اسلامی با هر سخنی که از جانب سرداران به خصوص سردار بزرگ محسن رضایی بیرون میاد نشان میدهد که حالا اگر همون کلمه شما رو بخوام به کار ببرم، صفتی رو که به کار بردین، احمقانه هستن. احمقانه به این معنا که به عنوان نمونه اگر که میخواهند گشایشی در امر بسته هرمز امروز به وجود بیارن در روابط خود با آمریکا، با کشورهای عرب خلیج فارس، این صحبت از حمله زمینی به کویت نشانه روشنی است از اینکه اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن، علارغم اینکه هر یکی دو نمیدونم ستاره است، ستاره تو خالی چید که به سر شانه ها زدن، فکر میکنن که امروز در سالهای 60 قرار داریم، سالهایی که جمهوری اسلامی مدعی بود که عراق رو در جنگ داره، توانش از بین میبره، حملات بزرگی انجام داده و غیر و غیر. و کسانی که در اون زمان اون شکست ها رو به ملت ایران تحمیل کردن امروز همونها در قدرت هستن و با خیال بافی های بزرگتری، اگر اون روز با عراق سر کار داشتن، امروز با بزرگترین قدرت نظامی جهان طرف هستن و قدرت بزرگ نظامی منطقه که عبارت باشد از اسرائیل، و همینطور کشورهای عربی که امروز دارای توانایی های نظامی بسیار بسیار پیشرفته هستند. در نتیجه جمهوری اسلامی به اعتقاد من هیچ گونه منطق نظامی رو در این حرفایی که میزنن لحاظ نمی کنن و از نظر توان اقتصادی که پشتوانه توان نظامی است که خب میبینیم وضعیت به چه صورتی است. در نتیجه اگر در یک جمله بخوام به این مسئله رو خلاصه بکنم، این است که تنها توان جمهوری اسلامی همون توان موشکی و پهپادی است که اون هم ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. در غیر این صورت از نظر هوایی، از نظر دریایی، توان نیروی هوایی و دریایی در وضعیت کاملا به اصطلاح عکس العملی است. در زمینه دریایی خب میبینیم تنها چیزی که مانده ظاهرا همون قایق‌های تندرست.
0: آقای حسن یاره فرموش تموم شد، ببخشید واسه حرفتون میپرم، عذرخواهی میکنم، فکر میکنم تموم شد. من تو برای اینکه در واقع دقیق‌تر بفهمیم سوال میکنم، حالا سوالات همیشه منظور نیست که نظر من همونه. موقعی شما به صحنه بازی نگاه میکنید به نتیجه نمیرسید که جمهوری اسلامی خیلی بدبخت شده ها، اونو میخوام چه جوری توجیه میکنید؟ وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این ماجرای کویت که مطرح میکنیم یکی از فکتاش گزارش وال استریت ژورناله، به نقل از در واقع دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای عربی، کشورهای منطقه، گزارش داده بود که ایران چند تا گزینه داره برای اینکه هزینه های آمریکا رو به قول آقای جعفری زیاد بکنه. یه گزینش حمله به کابل های اینترنتی بسته دریاست، یه گزینش این بودش که نارضایتی سیاسی در سطوح اجتماعی منطقه رو افزایش بده که من نمیدونم منظورش چیه، چجوری میتونه این کار رو بکنه، و یه گزینش هم حمله زمینی به کویت هست. و بعد انتصابات الان مقامات نظامی جمهوری اسلامی به وضوح نشون میده که مجتبی خامنه ای رفته به سمت نظامی هایی که توخا به توطئه دارن و خیلی خشنن و طرفدار گروگانگیری و اینا هستن، و دوم مثل اینکه دوست داره بجنگه. خب این اعتماد به نفس جمهوری اسلامی از جنگ از کجا پس میاد؟ یعنی اگر پشت پرده اینقدر خراب که حرفا رئیس جمهور نشون میده واقعا خرابه، پس چرا در سطح رهبری اصلا هیچ دغدغه‌ای نیست و دارن میرن به سمت تشدید جنگ و پایداری سالها طول دادن جنگ؟
2: خب اگر مقصود از رهبری وجود مجتبی خامنه‌ای باشه، که اون خب یک علامت بسیار سوال بسیار بسیار بزرگی رو در ذهن به وجود میاره. در مورد سپاهیان خب ببینین چه کسانی امروز در قدرت هستن. محسن رضایی همون کسی است که اون جمله معروف 1 میلیارد دلار برای هر گروگان آمریکایی رو پیش کشیده بود، صحبت هایی که کرد و کارهایی که در جنگ با عراق انجام داد که رفسنجانی میگفت که اگر پادرمیانی نمی کرد خمینی بسیاری از این سردارانی رو که امروز وجود دارن، حالا چه فعال چه غیر فعال، اینها بایستی در اون زمان اعدام می شدن. در نتیجه اون چی که می بینیم نشانه روشنی نیست از این که یک انسجام کلامی وجود داره، یک انسجام عملی وجود داره. این تبلیغاتی که میشه، توهماتی که از اونها صحبت میشه و تهدیدهایی که میکنن، اینها تکیه بر توان نظامی داشته باشن. شما ببینید به عنوان نمونه کویت، خب کویت مرز خاکی با ایران نداره. اگه جمهوری اسلامی بخواد به کویت حمله بکنه، یا بایستی از عراق بره که خب اون یک کشورهای دیگری رو وجود میاره، یا از مرز دریاییش هم که خب توانش رو دیدیم. چند وقتی پیش ظاهرا تعدادی از این سرداران سپاه فرستاده شده بودن برای اینکه به وارد بوبیان بشن، در اونجا کارهایی رو انجام بدن که خب اینها دستگیر شدن. شما ببینید حتی در مورد اون نیروهای ویژه‌ای که یکی از نیروهای مورد نیاز هست برای حمله زمینی و یا جنگ به طور کلی، به چنین سرنوشتی دچار شدن. بنابراین حقیقتش دنبال منطق چندانی در گفتار و رفتار اینها نیستن، به خاطر اینکه اینها رو بایستی ببینیم در عمل چه کار میکنن. در عمل خب به نهایت کاری رو که تا به امروز توانستن بکنن عمران ها بوده، حالا میخوان حمله زمینی یا به اروپا و یا حملاتی به اروپا و یا اینکه به کویت بکنن. جمهوری اسلامی به نظر من پیشتر اشاره کردم در تنگنا قرار داره. اون تنگناست که به اینها دیکته میکنه که سطح تهدیدات خود رو بالا ببرن، و هرچی سطح این تهدیدها بالاتر میره و پشتوانه‌ای نداشته باشه، به تبع جمهوری اسلامی رو دستش رو خالی‌تر میکنه.
0: خیلی متشکرم. حالا دور بعد باهاتون ازتون خواهم پرسید آقای حسن یاری. من خودم نظرم این هستش که جهان غرب مقابل تسلیم نمیشه. منتها همین چند دیروز یا پیروز دوباره جمهوری اسلامی دو تا موشک زد سمت امارات. مدتی بود امارات نزده بود که به امارات هم نخورد، در واقع تو آب ها افتاد و امارات تمام در واقع مبادلات ایران قطع کرد. نشون میداد مبادلات وصل کرده بود، در واقع تو پرانتز نشون میداد به جمهوری اسلامی امتیاز داده بود که بهش حمله نکنه، و حالا امتیازو داره پس میگیره. بنابراین راجع به بستونم باید صحبت بکنیم که شاید پشت پرده حاضر باشن امتیازاتی بدن که حمله نکنه، صحبت خواهیم کرد. آقای جعفری، آقای ترامپ به نقل از آقای ترامپ اعلام شده که آقای ترامپ گفته که دیگه مذاکره با جمهوری اسلامی نخواهیم داشت، هر گونه مذاکره رو قطع کنید، و سیاست آمریکا رو برده به سمت تحریم و محاصره دریایی. خوش اومده. و خب این سیاست فعلی هم واقعا کم هزینه است، براشون خوبم هست، یعنی جنگ نیست. در این حال خیلی سیاست خرد کننده است برای جمهوری اسلامی، صادرات نفتش تقریبا صفر، واردش هم بشه مشکل میشه، و در این حال نفت هم دارن تامین میکنن. وزیر خزانه داری آمریکا امروز صحبت از این کرد که حتی چین رو ممکنه ما تحریم های ثانویه بکنیم اگر با ایران همکاری کنه. این تغییر موضع آمریکا، تغییر راهبرد آمریکا رو به نظرتون جمهوری اسلامی حسابش کرده بود؟ اینی که زمان عوض میشه و به ضرر خودش میشه، به نظرتون در محاسبات مقامات ایران آمده بود؟

0: بودیم، بخشی از اینها همونطور که طرف ایرانی بخشی از اظهاراتش رو با هدف ارسال پیام و جنگ روانی و تاثیرگذاری بر مواضع طرف مقابل مطرح میکنه، چنین چیزی از سوی طرف امریکایی هم طبیعتاً قابل مشاهده است. اما در این حال با شما موافقم که در واقع به نظر میرسه که دست کم اینطور میشه نتیجه گرفت که طرف امریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال ایران، در قبال دیپلماسی با ایران، سخت گیرانه تر از قبل پی بگیره و این طبیعتاً شرایط رو برای پیشبرد دیپلماسی، برای اینکه در واقع مسئله از طریق گفتگو حل بشه، رو با دستاندازها و چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. این که مقام‌های ایرانی در پاسخ به پرسش شما و اگر بخوام جواب بدم چنین محاسبه رو داشتن یا خیر، نمیتونم با اطمینان در این خصوص در واقع جواب بدم، اما به نظر میرسید دست کم بحث مربوط به محاصره دریایی رو که حتی قبل از این بود رو نشانه های چندانی دیده نمیشه که در راهبردهاشون پیش بینی کرده باشن. به نظر میرسید که برداشتشون این بود که بعد از این که در واقع تنگه هرمز مسدود میشه، با توجه به نیاز بازارهای جهانی انرژی به میزان نفت و گازی که از تنگه هرمز عبور میکنه، قیمت نفت و گاز و بنزین به مراتب بالاتر از اون چیزی خواهد رفت که در حال حاضر هست و به نظر میرسید که در واقع بحث محاصره دریایی رو اونقدری در محاسباتشون نگنجونده بودن. این رو هم که در واقع بهش اشاره کردم که الان تلاش میکنن این عدم تقارن در هزینه ها رو اصلاح کنن، هم بخشیش برمیگرده به همین، اگر نگیم عدم محاسبه، دست کم گرفتن مؤلفه هایی که میتونسته این شرایط رو تغییر بده و این باعث شده در واقع ما در نقطه ای باشیم که الان درش قرار داریم.
1: خیلی متشکرم آقای حسن یاری. فاینانشال تایمز هم دیدم گزارش داده، مال چند ساعت پیشه، و توش گفته که بله، از اهداف جمهوری اسلامی سرویس اطلاعاتی غربی چیزی که در آوردن اینه که احتمال داره به یک پایگاه نظامی در بلغارستان حمله کنه جمهوری اسلامی. بعدم میگن که جمهوری اسلامی اینم بررسی کرده که یک پایگاه نظامی ناتو در قبرس رو بزنه اگر درگیری‌ها افزایش پیدا بکنه، و همینجوری این داستان اضافه شده. اونم اتفاقا به این ماجرای کابل‌های فیبر نوری زیر دریای در تنگه هرمز هم اشاره کرد. حالا همین سوالی که از آقای حسن پرسیدم از شما می‌پرسم. در مقابل همه این حرفا آقای ترامپ دوباره تاکید کرده، نیم ساعت پیش دوباره تاکید کرده که شاید ما یه روزی بریم با جمهوری اسلامی دوباره مذاکره کنیم، ولی فعلا اوضاعمون خوبه و هیچ نیازی نداریم، اونها هم نمیخوان مذاکره کنن و ما الان تا سودم داریم میبریم. این رویکرد آمریکا، اینی که الان نفت رو تونسته تامین کنه و در این حال این گرون شدن به نفع خود آمریکا هم هست، چون خودش تولید و صادرات نفت داره، یعنی اصلا داره سود میکنه و در این حال دیگه تحت فشار هم نیست، این به نظر تو پیش بینی شده بود توسط جمهوری اسلامی؟ پیش فرض ها، محاسبات حکومت ایران مخصوصا از بعد از آتش بس، به نظر تو چقدر درست در اومده و چقدرش اشتباه بوده؟
2: کاملا اشتباه بوده. ببینید، جمهوری اسلامی روی جنگ فرسایشی حساب میکنه، به این معنا که خب شرایط سیاسی داخل آمریکا رو نگاه میکنه، انتخابات میاندوره‌ای نزدیک هستن، در آمریکا شکافی وجود داره بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و غیره و غیره و غیره، به اروپایی‌ها همراه نشدن، کشورهای عربی احتمالاً خسته خواهند شد. اینها به قول خامنه اسبای مرده‌ای بودن که جمهوری اسلامی روی اینها حساب باز کرده بود. همه اینها تو خالی در اومدن. جمهوری اسلامی متأسفانه چیزی که فاقد اون هست یک تفکر جدی است در مورد مسائل مهم. جمهوری اسلامی خب ببینید، طی 48 سال گذشته نتونستی یک متفکر توانایی رو به عرضه بکنه که اون بتونه راه حلی رو برای مشکلاتی رو که خود این نظام به وجود آورده پیدا بکنه. آخرش به از نظر سیاسی به پزشکیان رسیدن که خود پزشکیان متعجب بودی که چطور رئیس جمهور شد. از نظر نظامی بازگشتی است به قول اون فیلم به گذشته، به آینده. محسن رضایی امروز مطرح است به عنوان سخنگوی اصلی جمهوری اسلامی و در نتیجه جمهوری اسلامی نتوانسته خانش درستی از روابط بین الملل، حتی مسائل داخلی ایران رو داشته باشه که

0: خب کشتاری رو که به وجود آوردن و غیر و غیر رو که مستظر هستیم. بنابراین اون چی که در جمهوری اسلامی وجود داره توهماتی است که از خمینی به خامنه ای به ارث رسیده و از خامنه ای به کسانی که امروز در قدرت هستن، این که به قله ها رسیدن، از قله ها گذشتن و وقتی که از قله بگذرن سرازیر میشن، و در نتیجه مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که هیچ گونه تفکر استراتژیک، راهبردی در هیچ زمینه اینها ندارن. چیزی که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده، ابتکاری رو نمیتونه به وجود بیاره که بله. بر مبنای اون حالا یا طرفهای مختلف رو از آمریکا دور بکنه و یا اینکه راه حلی رو بله. پیشنهاد بکنه که آمریکا قابل اون راه حل کار دیگری نتونه بکنه مگر اینکه تسلیم بشه.
1: متشکرم. وقت زیادی نمونده، کفتر 7-8 دقیقه مونده. آقای جعفری، حالا فرض کنیم که در واقع سپاه پاسداران دست به، حالا من اسمشو میذارم جنون، دست به این راهبرد زد، همچنان که کارهای دیگه هم کرده بودن، بعد از برجام موشک هوا کردن، روش به ابری نوشتن، فلان، خیلی خیلی کارهایی که حساب کتاب نداره کردن و هزینه‌اش دادن دیگه، این که نصفش کشته شدن ناشی از بخشش از همین کارا بوده. حمله گزینه اول مثلا حمله کنه به این چیزی که میگن پایگاه آمریکا در قبرس رو بخواد بزنه، پایگاه آمریکا در بلغارستان رو بزنه، این نظرتون چه واکنش خواهد داشت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و گزینه به در کشورهای منطقه، که کشورهای منطقه نه اون گزینه که شما میگید زدن پایگاه آمریکا، بخواد یه گزینه جدی تر رو اجرا کنه، به نظر شما واکنش جامعه جهانی چی خواهد بود به چنین چیزی؟
2: ببینید، اگر نوع حملات جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ 40 روزه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم، کشورهای منطقه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن در چه در خلیج فارس و چه کشورهایی که مورد هدف قرار نگرفتن، در حالی که متحدین ایالات متحده بودند، در حالی که روابط گسترده‌ای با امریکا داشتن، از جمله ترکیه، از جمله جمهوری آذربایجان و امثال هم، اینها به ما یک در واقع دستور کاری، یک شاید بشه گفت کاتالوگی، بروشوری به ما نشون میده که ما درک بهتری داشته باشیم از اینکه منطق این حملات به چه صورتی بوده. بر اساس همون منطق من تصور نمی کنم که گزینه هایی مثل قبرس، مثل بلغارستان، کشورهای اروپایی، کشورهایی که عضو ناتو باشن، دست کم فعلا به عنوان یک اقدام تهاجمی از سوی ایران در دستور کار قرار بگیرن. چرا؟ به این دلیل که شما منطق حملات جمهوری اسلامی در اون جنگ این بود که کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد، نقاطی، نیرو، در واقع مراکز امریکایی در کشورهایی رو مورد هدف قرار میداد که حمله به اونها نمیتونست یک تهدید گسترده تری رو، یک هزینه غیر قابل کنترل و مدیریتی رو به این مناقشه اضافه بکنه. به همین دلیل هم من تصور میکنم که دست کم در مرحله فعلی که موضوعاتی مثل قبرس، مثل بلغارستان و کشورهای عضو ناتو در دستور کار نیستن. گزارش فاینانشال تایمز هم که شما بهش اشاره کردید، در واقع تو اون گزارش اشاره به این داشته که مقام‌های ایرانی این رو در مد نظر دارن در صورتی که حمله ای از سوی آمریکا از اون نقاط صورت بگیره، در پاسخ اونجاها رو مورد هدف قرار بدن. در نتیجه من تردید دارم که فعلا در مرحله فعلی چنین گزینه‌هایی روی میز قرار داشته باشه. اینکه در واقع هر کدوم از این حملات چه واکنشی میتونه انجام بده، چه واکنشی میتونه داشته باشه، بستگی به سطح ماجرا خواهد داشت. و شما وقتی یک جعبه پاندورا رو باز میکنید، خیلی پیشبینیش ساده نیست. ما واقعیت ماجرا این هست که شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار گرفته، که بخشیش هم محصول تصمیمات نادرست مقام‌های جمهوری اسلامی بوده، به ویژه بعد از تفاهم اسلام آباد و به ویژه اصرار بر استفاده بیش از اندازه‌ای که شاید منطقی بود از تنگه هرمز، شرایط رو به اینجا رسونده و طبیعتاً این وضعیت باعث شده الان مقام‌های جمهوری اسلامی به این نتیجه برسن که راه دیگری ندارن. راه دیگر به این معنا که وقتی شما هزینه این داره هی بیشتر و بیشتر میشه و طرف مقابل هزینه نمیپردازه، مجبورید و چاره ای ندارید که این معادله رو تغییر بدید، هرچند ممکنه همونطور که اشاره کردم یک جعبه پاندورا باشه که نتیجهش رو کسی نداره.
1: بله، البته در مورد ترکیه که گفتید، گزارش رسمی و اطلاعات رسمی به ما اینو میگه که همین امروز اتفاقا ناتو دوباره تاکید کرده بود که حداقل 4 موشک از طرف ایران حمله شده بود به ترکیه و پدافند ناتو داشت مبارزه کرد و موشک زده یکی داشت.
2: کلی جمهوری اسلامی به نظر میرسه
1: ظاهرا پشت پرده تهدید شده بود، ظاهرا ترکیه تهدید کرده که بخش از خاک ایران میگیره و آقایون عقب رفتن، ولی در نهایت تحلیل شما رو تایید میکنه، یعنی شما من قبول دارم که به جای اینا حمله کردن، که حتی این خبری که من گفتم هم این تحلیل شما رو تایید میکنه که موقعی که هزینه زیاد بود این کارو نکردن، بیشتر جای حمله میکردن که هزینه زیادی نداشته باشه. منتها الان من شعر متکی رو هم داریم که میگه یکی از پایگاه آمریکا رو بگیریم جنگ تمام خواهد شد. آقای حسن یاری شما چطور فکر میکنید؟ آقای شما موافقید با آقای جعفری که جمهوری اسلامی در واقع اینقدر با منطق و فیض الان فکر میکنه، کاتالوگ داره، بروشور داره، ما میتونیم پیش بینی کنیم، نفس حرفای آقای جعفری هستش که جمهوری اسلامی میتونیم ما الان پیش بینی کنیم نوع بازی راهبردی و استراتژیکشو، منتها الان بخش از مقامات حکومتی چیزی که میگن اینه که آقا ما باید طوری بازی کنیم که قابل پیش بینی نباشیم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حمله نخواهد کرد؟ و در سطح دوم اگر اینا قدرت بزرگ بود من قبول دارم، منتها این نوع بازی که میکنه شبیه دزدان دریایی سومالی، شبیه کاری که حوثی یمن میکنه، این چیزا به عنوان در واقع کشورهای دنیا رو به نظرتون به تمکین وا خواهد داشت؟ ماجرای امارات هم که براتون تعریف کردم.
0: خب ببینید، جمهوری اسلامی در یک امر بسیار موفق بوده طی عمر نکبت خود، و اون این است که توانسته کشورهای مختلف رو، کشورهای دشمن همدیگر رو به همدیگه نزدیک بکنه و اتحادی علیه خود به وجود بیاره. در این مورد علاوه بر کشورهای عربی بایستی به اروپایی ها اشاره کرد که اروپایی ها رو جمهوری اسلامی مجبور کرده که مواضع بسیار منفی نسبت به جمهوری اسلامی بگیرن. کشورهای شرق اروپا که عضو ناتو هم هستن، شما اشاره کردیم به بلغارستان، لهستان هست و دیگران، اونها به تبع مورد حداقل در کلام جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار دارن، به خاطر اینکه آمریکا از پایگاه های هوایی اونها استفاده کرده برای جابجایی نیروهای خود. به قبرس اشاره کردیم، به قبرس حمله کرده جمهوری اسلامی در ابتدا. بنابراین به نظر من پیشتر اشاره کردم که جمهوری اسلامی از خرد منطقی کاملا به دوره، به این معنا که جمهوری اسلامی حتی اگر برای ادامه حیات خود می بود بایستی به شکل دیگری رفتار می کرد، بایستی در نظر می گرفت که هر حمله‌ای به هر کشوری که انجام بده خب وجود داره. شما به ترکیه اشاره کرد، ببینید امروز وضعیت آنچنان پیش رفته که ترکیه، پاکستان و عربستان وارد یک پیمان شدن، به این معنی که به جمهوری اسلامی مستقیما میتونه مورد حمله یک کشور هسته‌ای پاکستان و یک کشور دیگر عضو ناتو و قدرتمند از نظر نظامی یعنی ترکیه قرار بگیره. در مورد اون ائتلاف دریایی هم که وجود داره توسط سعودی ها خب وضعیت جدیدتر است. بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها دست به یک خودکشی جمعی زده، بلکه متاسفانه ایران ما رو هم وارد یک دوره بسیار بسیار مشکل میکنه. تنها راه رهایی از
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. دیگه تمام شد، دیگه به تنها راهش نمیرسیم. جناب حسن یاری متشکرم از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از روم با ما صحبت میکردند، و پوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، قبل از خداحافظی به شما بگم که من برای 7 روز کاری در خدمتتون نخواهم بود. از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چززابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید همچنان درد بلاتون بخورد سر مقامات جمهوری اسلامی، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری ناهر راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به اعلام کارزار افزایش فشار اقتصادی آمریکا. عراقچی گفت ترامپ به دنبال انحراف افکار عمومی آمریکا از مشکلات داخلی است. یک نماینده مجلس خواستار خروج از NPT شد. گزارش رسانه های بین المللی از عبور روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. آکسیوس نوشت آمریکا مسیری امن برای تردد کشتی ها در این آبراه ایجاد کرده. در ادامه همین بخش خبری، اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف و تاکید کرد در مدت اجرای محاصره هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نشده. او افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید در آینده اهمیت راهبردی تنگه هرمز هم کاهش پیدا خواهد کرد.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر میکنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: روح الله رایی‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید ترامپ از جنگ اقتصادی به عنوان ابزاری برای افزایش فشار و وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش خواسته هایش استفاده خواهد کرد.
3: فکر میکنم به تعمدن استفاده کردن ترامپ از واژه اکونومیک وار، جنگ اقتصادی، میتونه بخشی از مقاصد و اهداف ایالات متحده رو مشخص بکنه. تحریم قبلا هم اتفاق افتاده، انجام داشته، یعنی فشار اقتصادی وجود داشته، اما هم به عنوان مجازات استفاده می شده، به عنوان ابزار تنبیه و هم به عنوان ابزاری که بتونه جمهوری اسلامی رو یک مقدار محدود بکنه از این تحریم ها مورد در واقع استفاده می شود. الان اگر بخوایم اون قاموسی که قاموس واژگانی که ترامپ داره استفاده می کنه رو مورد ارزیابی قرار بدیم، یکی این هست که توجه بکنیم چنین ادبیاتی در تاریخ امریکا خیلی نادر هست، علارغم فشارها و تحریم‌های اقتصادی که علیه کشورهای مثل کوبا و ونزوئلا یا کره شمالی و این دست کشورها انجام داده بود، اما از جمله مواردی که از جنگ اقتصادی استفاده کردن در سال 1941 در مورد ژاپن بود، جایی که روزولت رئیس جمهور وقت امریکا علارغم اینکه پیش از اون امریکا تحریم‌های اقتصادی علیه ژاپن انجام میداد، در یک مقطعی به بعد تقریبا از ژوئیه 1941 به بعد از جنگ اقتصادی استفاده کرد. نکته دوم، یعنی اهمیت چنین واژه‌ای رو در ادبیات رئیس جمهور آمریکا نشون میده. نکته دوم اینه که این بار مسئله جنگ اقتصادی به عنوان یک ابزار فشار برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی جهت تسلیم.
0: عباس عراقچی در واکنش به اعلام عملیات فشار اقتصادی حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شروع عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های مالی داخلی آمریکاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت: تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. همچنین ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده که بهترین واکنش به تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا بررسی می‌کنیم به همین موضوعات و خبرها اظهار نظرهایی که مرور کردیم. دونالد ترامپ، اول از همه ببینیم نظرتون چیه که گفته سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا قرار هستش علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه، که گفته منجر به یک انزوای اقتصادی بی سابقه خواهد شد.
4: سیاست های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متاسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود. جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه، حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپه و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اون چه که تا حالا رخ داده.
0: حالا به واکنشان بپردازیم. حالا سوای اون رجزخانی هایی که همیشه از هر دو طرف شاهد هستیم، الان هم عباس سراخشی گفته که اصلا این تهدیدی که آمریکا مطرح کرده به خاطر انحراف افکار عمومی داخلیه، یعنی انقدر جدی به نظرش نبوده اینطوری که در پست توییترش گفته. فکر میکنی واکنش احتمالی جمهوری اسلامی چی باشه در قبال این اقدام، همین جنگ اقتصادی؟
4: همونطور که اشاره کردی، یک بخش از این اظهار نظرها طبیعتا شانه میزنه، پهلو میزنه به رجزخانی، از جمله همین چیزی که عراقچی داره تعریف میکنه و توپ رو میاندازه در زمین آمریکا که آقا ترامپ این حرفا رو مطرح کرده برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران اقتصادی. اما یک تناقض بزرگی در اظهار نظر عراقچی وجود داره که این اتفاقا پرده برداری میکنه از اینکه خود او و یا به تعبیر جمهوری اسلامی پیغام یا وضعیت هشدارآمیز جدید رو گرفتن. اون چیست؟ اینکه میگه آمریکا با تروریسم اقتصادی حاکمیت کشورها رو داره تهدید میکنه، یعنی اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا رو تروریسم اقتصادی توصیف میکنه و اینکه حاکمیت‌ها هدف قرار میگیرن، این خودش نشون میده که او عملاً پیغام ترامپ رو اتفاقا گرفته، هرچند که تلاش میکنه رجزخوانی کنه یا تحریف کنه و بگه که او با این انگیزه انحراف افکار عمومی آمریکا داره یک چنین کاری میکنه، ولی به نوعی بسیار دور از ذهن به نظر میرسه که هیچ کسی در جمهوری اسلامی ابعاد هولناک این اقدام ترامپ رو نفهمیده باشه. علامت سوال بزرگ اینجاست که آیا با وجود فهم این پیغام حاضر به یک عملگرایی محض، یک واقع نگری کامل خواهند شد یا نه؟ مشکل بزرگ و بنیادین همینجاست که سپاه پاسداران، جریان گروگانگیر ایران، متاسفانه نه تنها این واقع نگری رو نداره، اون توهم تنگی هرمز اضافه شده به توهم انرژی هسته‌ای، در حالی که خود تنگی هرمز با پروژه‌ای که آمریکا در پیش گرفته و با اون باریکه، اون راه آبراهی که داره برای کشتی‌ها امنیت اونها رو تامین کنه که تردد نفت ادامه پیدا کنه، عبور کشتی ها بهای نهایی نفت رو کنترل کنه، بهای جهانی نفت رو، به نظر میرسه که اون توهم سپاه پاسداران طبیعتاً ادامه خواهد داشت. آمریکا بهای جهانی نفت رو کنترل میکنه، محاصره اقتصادی رو تشدید میکنه و به خاطر این عملاً اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
0: سپاس بسیار از حضور و توضیحات شما اینجا در استودیو، همکارم مرتضی کاظمیان. کانال 14 اسرائیل هم در یک گزارش اختصاصی اعلام کرده که جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیر نظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. بابک اسحاقی همراه ماست از تل آویو برای اینکه بیشتر به ما بگی از این طرح دو مرحله‌ای که کانال 14 اسرائیل مرتبط با اقدامات احتمالی آینده جمهوری اسلامی منتشر کرده.
5: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیمی به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. بابک اسحاقی همکارم که از تل آویو همراه ما بودی. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کنند. یک مقام آمریکایی می‌گوید عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را هم به شدت کاهش داده و سپاه پاسداران دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN هم پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است، حتی عمان را به حمله هم تهدید کرده. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. مرتبط با همین گزارش ها، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید نه جمهوری اسلامی توانست انسداد کامل در تنگه هرمز ایجاد کند، نه آمریکا بازگشایی کامل را انجام داد. ادامه چنین وضعیتی به اقتصاد جهانی ضربه خواهد زد.
6: اون آمریکا برای همیشه در آبراه باشد و وضعیت رو بخواد کنترل بکنه. شما میدونید ارتش آمریکا ارتش بسیار بسیار گرانی، یعنی هزینه زیادی داره هر روز به حرکت در آوردن این گوشه ای از این ارتش. هم نیروی دریایی امریکا و نیروی هواییش هم درگیر هستش. پس بله الان به گفته آکسیوس داره 10 میلیون بشکه انجام میشه، اما با کمک به حضور امریکا. و این تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ این وضعیت قابل دوام. نکته دوم این که همین وضعیتی که آکسیوس داره اشاره میکنه این هستش که از ظرفیت روزانه‌ای که قبلنها حدود 20 میلیون بشکه در روز بوده است، الان 10 میلیون داره انجام میشه. یعنی خود این 10 میلیون باقی مانده هم خودش عدد بزرگی است. پس از این دو جهت اگه بخوام نگاه کنیم، به نظر میرسه که نه جمهوری اسلامی توانسته اینک انسداد کامل ایجاد بکنه و نه امریکا توانسته بازگشایی کامل ایجاد بکنه. و توجه داشته باشید در یه همچه آبراه بزرگی این وضعیت وضعیت پایداری نیست. به این وضعیت نمیشه انتظار داشت که تجارت و ترانزیت جهانی این چنین وضعیتی رو همیشه برای خودش داشته باشه. بسیار بسیار آسیب رسان به وضعیت اقتصاد جهانی است.
0: سپاس بسیار که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه شود. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به اعلام کارزار افزایش فشار اقتصادی آمریکا. عراقچی گفت ترامپ به دنبال انحراف افکار عمومی آمریکا از مشکلات داخلی است. یک نماینده مجلس خواستار خروج از NPT شد. خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان خبر داد. این دومین شهروند افغانستانی است که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی و در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اعدام می شود. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدی است که پیشتر در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بود. رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. وقت شما بخیر. درباره پرونده قائم حسینی به ما بگید، روند رسیدگی قضایی و اجرای حکمش چی میدونیم؟ چه ابهام‌هایی در این پرونده وجود داره؟
7: درود بر شما. بله، خب اونچه که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده. تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خوب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن چهار عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در رابطه پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و این که اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه. خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب به سرمش گل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
0: و حتی دیگر پرونده ها، آقای اکبریان اشاره کردین فقط توی همین مورد 12 نفر به اعدام محکوم شدن، حکم 5 نفرشون تا الان اجرا شده. این افسایش صدور و اجرای حکم اعدام در ماهای اخیر با چه هدفی انجام میشه؟ چه پیامی داره بر جامعه، بر مردم معترض؟
7: ببین، همین اعدام حسینی رو ما بذاریم کنار همین سرکوب وحشتناکی توی ماهای اخیر انجام شده، میبینیم روند بسیار هولناکیه. یعنی از همین ابتدای امسال بالای 1000 زندانی در ایران اعدام شدن که حدود 60 نفرشون با اتهامات سیاسی بودن و ده ها و شاید صدها نفر دیگه هم خب با اتهامات سیاسی حکم اعدام گرفتن. بخش قابل توجهی از این پرونده ها رو میشه گفت خب در رابطه با اعتراضات دیماه بوده و به نظر میرسه که حکومت میخواد از اعدام به عنوان یکی از ابزارهاش که باعث ایجاد ترس بشه، هزینه رو بالا ببره، مردم رو بترسونه از پیامد اعتراض، منصرف بکنه از حضورشون توی خیابون. اونم تو شرایطی خب میدونیم حکومت الان با جنگ مواجهه، با این فشاری که ترامپ اخیراً گفته و فشار اقتصادی و اجتماعی، و عملا نگران بازگشت مردم به خیابون هستش. عملا تو این وضعیت میبینیم سرعت رسیدگی تو بعضی پرونده ها مثل این پرونده قائم بسیار بسیار بالا بوده، یا همین بازداشتای فله‌ای که حدود 60 نفر رو تو یک پرونده میان تو اصفهان بازداشت میکنن، تا جایی که سازمان ملل همین اواخر گفته بود که توی بعضی پرونده ها فقط چند هفته در واقع بین بازداشت تا اعدام فاصله داشته و گزارش های از اعتراف و شکنجه هم وجود داره. بنابراین خب حکومت به اعتقاد من میخواد با این ایجاد ترس هزینه اعتراض رو بالا ببره، اما نمیتونه به طب دلیل اصلی یعنی همون نارضایتی مردم رو از بین ببره و به طب خب مردم بازم به اعتراضشون با وجود این اعدام ها، با وجود این فضای سرکوب ادامه خواهند.
0: سپاس. رضا اکبریان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، بروکسل. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین المللی. دادگاهی در چین، هوی کایان، بنیانگذار بزرگترین شرکت توسعه املاک چین و یکی از ثروتمندترین افراد آسیا را به حبس ابد محکوم کرد. هوی 67 سال است، به جرایمی از جمله کلاهبرداری، سوء استفاده از منابع مالی و رشوه‌خواری اعتراف کرده. فروپاشی شرکت او در سال 2021 به یکی از نمادهای بحران طولانی مدت بخش مسکن چین تبدیل شد و اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد. در پی مجموعی از حملات سایبری به سامانه‌های آب محلی در چند ایالت آمریکا، نهادهای امنیتی درباره آسیب‌پذیری تجهیزات صنعتی مورد استفاده در تأسیسات آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی این کشور هشدار دادند. کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند حملات اخیر ممکن است با هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشد، اما مقام‌های فدرال آمریکا تا به حال مسئولیت این حمله را رسماً به تهران نسبت ندادند. و مقام‌های بهداشتی فرانسه می‌گویند در سال جاری چند موج گرمای بی سابقه منجر به مرگ و میر بیش از 7000 نفر در این کشور شد. فرانسه از اواسط ماه ژوئن 3 موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز بسیار گرم را تجربه کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه 4 روز پیش از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابوظهور سوریه تلفنی با هم گفتگو داشتند. طبق همین گزارش، محور اصلی این تماس پرسش‌های اسرائیل درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در سوریه بوده، زیرا اسرائیل استقرار نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. همزمان اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگوی با وبسایت آکسیوس وجود برنامه برای استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در سوریه را رد کرده. او میگوید دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی هست. از شیبانی تاکید دارد افسران ارتش ترکیه چند روز پیش از حمله از پایگاه ابوظهور بازدید کرده بودند، اما این بازدید در چارچوب همکاری نظامی، آموزش و تبادل تجربیات انجام شده بوده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفته اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی نزدیک مرزهایش مستقر باشد. او تاکید کرده که ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر جایی که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خود استفاده کند. نرگس هورخش با ماست از استانبول. از شما بیشتر بشنویم درباره واکنش‌ها و تحلیل‌ها مرتبط با همین حملات اسرائیل به مواضع در سوریه که همچنان زیاده، به خصوص در ترکیه ما واکنش زیاد داشتیم.
8: بله، خب تنش بین دو طرف به اوج خودش رسیده با این حملاتی که روز سه‌شنبه به اسرائیل انجام داد و بخشایی از سوریه، و واکنش‌ها در داخل ترکیه بسیار سریع و شدید بودند در محکومیت از این حملات، و همینطور دلیلی که اسرائیل ارائه داده برای حملات خودش به این پایگاه نظامی در ادلیب. وزارت خارجه ترکیه میگه که اسرائیل نمیتواند توجیه کنه نقض حاکمیت سوریه را و حملاتی که خلاف تمامی قوانین بین المللی هست، و اصولا حضور نیروهای خودش در این پایگاه و یا ایجاد یک پایگاه برای ترک‌ها را غیر قابل قبول خوانده و رد کرده. اما اسرائیل گفته بود که این حملات پس از آن انجام شد که نیروهای ترکیه در این پایگاه حضور داشتند. حالا ما می‌دانیم که اسرائیل چندین بار هشدار داده بود و حتی مذاکراتی هم انجام شده بودند بین مقامات اسرائیلی و سوری در مورد این نگرانی ها، اما به تازگی و امروز رویتر در یک گزارش اختصاصی به همین موضوع پرداخته که چند روز پیش از این حملات رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه تماس تلفنی برقرار کرده. این تماس دقیقاً 4 روز پیش از حملات بوده و پرسش هایی در مورد چگونگی افزایش نفوذ نظامی ترکیه در سوریه داشتن، در کنار این که هشدار دادن و مقامات سوریه که از نفوذ این کشور به ویژه در مرزهای نزدیک اسرائیل جلوگیری شود. اما ظاهرا و به گفته مقامات اسرائیلی سوریه به این هشدارها توجهی نکرده و با حضور نیروهای ترکیه در این پایگاه نظامی اونها مجبور به حمله شدند. اما در پاسخ به همین انتقادها که اسرائیل وارد کرده، امروز وزیر خارجه سوریه در صحبت با رسانه‌های بین‌المللی به همین دلایل پرداخته و اونها را به چالش کشیده. میگه که نیروهای ترکیه چند روز پیش در این فرودگاه وجود داشتن، آمده بودند، اما حضور آنها در چارچوب تفاهم‌هایی هست که بر اساس آن نیروهای ترکیه نیروهای سوری را آموزش میدن در بازسازی پایگاه‌های نظامی و ویژه پایگاه هوایی مثل این کمک میکنن و هیچ قصدی برای استقرار اونها برای دائم در اونجا وجود نداشته. همین موضوعات هم بخشش در رسانه‌های ترکیه به تحلیل گذاشته شده، و ویژه در مورد این که به نظر میرسه اسرائیل با حملات اینچنینی به دنبال کسب حمایت داخلی برای انتخابات آینده است، اما ترکیه چنین فرصتی را برای نتانیاهو نخواهد داد.
0: سپاسگزارم نرگس هورخش که از استانبول همراه ما بودی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه در حملات گسترده و شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف حملات قرار داده. به گفته زلنسکی حمله به کیف منجر به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن 40 نفر شد. همچنین 1 نفر در حومه پایتخت جان باخته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی مانده برق خارجی را هم از دست داد. به گفته آژانس، سیستم‌های ایمنی و خنک کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شوند و سطح تشعشعات هم تا به حال عادی گزارش شده. کارشناسان هنوز علت قطعی این اتفاق را نتونستند که مشخص کنند. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. بیشتر ازت بشنویم احمد، در مورد حمله گسترده و شبانه‌ای که به اوکراین شده از سمت روسیه و آقای زلنسکی هم یه سری جزئیاتی دربارش اعلام کرده.
9: خب حملات چند وقتی هستش که با شدت نسبت به همدیگه داره انجام میشه، یعنی روس‌ها و اوکراینی‌ها حملاتی رو ترتیب میدن. البته نوع حملات خیلی متفاوت هستش. روس‌ها یک عملیات و حملات ترکیبی رو انجام میدن که با استفاده از پهپاد و موشک‌های بالستیک و کروز هستش. اما خب حملاتی که اوکراینی‌ها انجام میدن بیشتر حملات پهپادی هستش که هم مسکو و هم دیگر شهرهای این کشور رو هدف قرار میدن و به طور خاص هم تصاویری هم میاد بیرون که زیرساخت‌های انرژی روسیه رو به شدت مورد هدف قرار دادن. حملاتی که دیشب روسیه انجام داده بر اساس اطلاعاتی که مقامات اوکراینی ارائه کردن 168 فروند پهپاد در اون حضور داشته و شماری هم موشک‌های بالستیک و کروز که مقامات اوکراینی میگن که 145 تا از پهپادها رو تونستن ساقط بکنن، همچنین شمار زیادی از موشک‌های کروز رو، اما موشک‌های بالستیک رو نتونستن که ساقط بکنن و در مقابل اونها عملاً دفاعی رو ندارن و بارها هم مقامات اوکراینی اعلام کردن که در این خصوص دچار مشکل هستن و خواهان تأمین موشک‌های دفاع ضد هوایی برای مقابله با موشک‌های بالستیکی هستن که روسیه اونها رو شلیک می‌کنه و خب تلفات زیادی هم می‌گیره. در تلفاتی که دیشب هم ثبت شده بالا هستش، به هر حال گفته میشه که حدود 12 نفر جان خودشون رو از دست دادن و نزدیک به 40 نفر هم مجروح شدن در حملاتی که به هم به کیف انجام شده. نقاط شهری در کیف رو مورد هدف قرار دادن روس‌ها و همچنین اونطور که آقای زلنسکی میگه اودسا و چرنیهف هم مورد هدف قرار گرفتن. اهدافی که روسیه طرف اوکراینی میگه زده، میگه یک مرکز آموزشی بوده، یک مرکز درمانی، ظاهرا یک بیمارستان کودکان بوده و ساختمان‌های مسکونی رو مورد هدف قرار داده. البته روس‌ها تکذیب میکنن، میگن که جایی که ما مورد هدف قرار دادیم مکان‌های نظامی بودن، انبارهای متعلق به پهپادها و همچنین موشک‌ها بودن که خب طرفین این ادعاها رو مطرح میکنن. اما خب طرف اوکراینی هم حملات خودش رو انجام داده. اونطور که مقامات روسی میگن در حملات پهپادی که به مسکو انجام شده، شهردار شهر مسکو میگه اعلام میکنه که حدود 250 تا از پهپادها رو ساقط کردن دفاع ضد هوایی اوکراین و روسیه و خب نشون میده که گستره حملات خیلی بالا بود از نظر پهپادی. در دیگر شهرهای روسیه هم که حملات انجام شده، وزارت دفاع میگه در مجموع 726 فروند از این پهپادها ساقط شده که نشون میده حملات گسترده‌ای رو به صورت پهپادی انجام دادن، ولی در کل اوکراینی‌ها همچنان از نداشتن موشک‌های دفاع ضد هوایی رنج میبرن و خواستار تأمین اون هستن.
0: احمد، اینم اضافه بکنم که انبارهای مواد غذایی صلیب سرخ هم در اوکراین یکی از اهداف حملات سنگین و شبانه روسیه بوده. ما عین صحبت‌های شما تصویری هم می‌دیدیم از نمای یکی از ساختمان‌های آسیب دیده در جریان همین حملات در کیف. سپاس بسیار. احمد صمدی از برلین همراه ما بودیم. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با یک مدال طلا و 4 برنز نایب قهرمان جهان شده. در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال جهان در اسلوواکی، آرمین شمسی‌پور در وزن 55 کیلوگرم به مدال طلا رسید. امیرعلی حیدری، علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمت‌زاده هم 4 مدال برنز ایران رو کسب کردند. ایران با 109 امتیاز در رده دوم تیمی قرار گرفته. روسیه با 142 امتیاز قهرمان شده. آرمین شمسی‌پور برنده تک مدال طلای ایران در این رقابت‌ها، قهرمانیش رو به کارگرانی تقدیم کرد که در گرمای شدید با قطع برق کار می‌کنند. او با اشاره ویژه به کارگران در استان خوزستان گفت که اونها متحمل رنج فراوانی میشن.
10: چون تونستم مدال طلا رو کسب کنم، ما این مدال رو تقدیم می‌کنم با تمام کارگرای سر زمین که واقعاً خیلی زحمت می‌کشن، مخصوصاً مردم خوزستان. داخل این گرما که برفا رو خد میکنن واقعا خیلی زد میکشن. این شوالا تا میشه همشون شاد باشن. این ما دارم تقدیم میکنم به همه عزیزان.
0: و دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام در آمریکا آغاز شده. این پرونده درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی روی سلامت روان کودکان و نوجوانان بررسی میشه. دادستان‌های 29 ایالت آمریکا شرکت متا رو به آسیب زدن به کاربران کم سن و سال متهم کردن. اتهامی که البته از سوی صاحبان شرکت تا به حال رد شده. گزارشی می‌بینید از همکارم حمید فهیم.
11: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا. در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
12: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
11: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
13: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
11: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
0: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم رضا محدث در بخش بعدی با شما همراه هست. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال ببینید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: ترامپ تهران هم رو این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو، موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دو تا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خواهانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره هم نزدیک هستش و میانجیگری‌های مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفاً تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلأی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدا متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی هایی دارن در مهار حوثی های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه‌ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم

0: جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
1: یکی از سخت‌ترین لحظاتی که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
2: اصلا فکرش هم نمی‌کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
3: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا میشد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
2: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
4: نمی‌دونی چقدر جات خالیه و نبودنت سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
5: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
1: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربهش هم با هم صحبت میکردیم.
6: فرهناز اسبد انسان بی نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
7: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
8: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اونجا با بهترین دوستت هم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل برمیخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
6: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
9: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
3: آخرین باری که تو بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
2: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
10: فرهناز اسبد، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسبد و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسبد همیشه در یاد ما خواهد بود.
7: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
8: فرهناز هیچ وقت از یاد ما نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
11: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
1: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگه.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی

0: یک بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 29 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها، آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به اعلام کارزار افزایش فشار اقتصادی آمریکا. عراقچی گفت ترامپ به دنبال انحراف افکار عمومی آمریکا از مشکلات داخلی است. یک نماینده مجلس خواستار خروج از امپیتی شد. اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضایی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. گزارش های شهروندان از قطع طولانی مدت آب و برق، خاموشی های گسترده و قطعی 12 ساعته آب زندگی مردم را در بسیاری از مناطق مختل کرده. و در ادامه همین بخش خبری، کشته شدن 12 نفر در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. آخرین خط برق بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در مناطق تحت کنترل روسیه قطع شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز میکنه. رئیس جمهوری آمریکا این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده و گفته توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساختای نظامی آنها به شدت تضعیف شدند. همچنین هشدار داده کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه میشن. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف و تاکید کرد. در مدت اجرای محاصره هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نشدند. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خط لوله جدید در آینده، اهمیت راهبردی تنگه هرمز کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت $350 در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفته ممکنه در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمیبینه. ترامپ گفته آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داره و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور میکنن. او همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر بکنه.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه، هیچ صلاح هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صلاح هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش این کشور طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کردند. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار داره و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از اون عبور میکنه. به گزارش آکسیوس یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها رو هماهنگ میکنن و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارن. همکارانم بابک اسحاقی از تل‌آویو و صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما همراه شدند. بابک، ارزیابی‌ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا چیه؟
3: در اسرائیل دو مسئله را روبروی خودشون می‌بینن، یکی انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و دیگری انتخابات سراسری و تعیین دولت در اسرائیل که در ماه اکتبر برگزار میشه و هر دوی اینها میتونه تأثیر مستقیم در ادامه روند تشدید تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داشته باشه. ارزیابی در حال حاضر در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ به دنبال یک درگیری نظامی در آینده‌ای بسیار نزدیک نیستش. به نظر هم نمیاد که در حال حاضر و پیش از انتخابات بنیامین نتانیاهو به دنبال چنین حمله گسترده‌ای باشه که میتونه بر روی انتخابات در اسرائیل تأثیر مستقیم بذاره. اما در کنار اون، رسانه‌های اسرائیلی میگویند که جمهوری اسلامی هم حمله مستقیم به اسرائیل را در حال حاضر بخشی از طرح خودش برای مقابله با ایالات متحده در نظر نگرفته. در ایران جمهوری اسلامی این را میدونه، به گفته رسانه‌های اسرائیلی، که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و او در اون موقع هستش که دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. مسئله دیگری که مقامات اسرائیلی به اون توجه میکنن، در رأس حکومت در داخل ایران نگرانی‌هایی در رابطه با تورم، مشکلات مالی، وضعیت اشتغال و افزایش نارضایتی عمومی وجود داره و اینجا یک محاسبه سیاسی مطرح میشه که این تشدید تنش با ایالات متحده شاید بتونه توجه افکار عمومی در داخل ایران را از مشکلات داخلی به یک دشمن خارجی منتقل بکنه و این ممکنه که واکنش نظامی حتی جمهوری اسلامی پیش دستانه را به پیش ببره. این برمیگرده به گزارشی که امروز شبکه 14 اسرائیل انتشار داد و از یک طرح راهبردی تازه و دو مرحله جمهوری اسلامی صحبت میکنه. طرحی که به گفته این شبکه نشون میده که یک تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی به وجود اومده و از تحمل فشار بر روی اقتصاد خودش و از دفاع به سوی یک سیاست تهاجمی تر میره. در دو مرحله انجام میشه. مرحله اول حمله به همسایگان خودش هستش، به زیرساخت‌ها و به زیرساخت‌های غیر نظامی، تا اونها بتونن فشار وارد بکنن بر ایالات متحده برای برداشتن حصر دریایی از جمهوری اسلامی. و مرحله دوم حمله قرار دادن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه هستش، تا حدی که به کشته شدن نیروهای آمریکایی بیانجامه و منتظر بشن و فشار داخلی در ایالات متحده بتونه ایالات متحده را به عقب نشینی وادار کنه.
0: صدف، نگرانی ها در اروپا چه اندازه جدی شده؟ درباره نوع حملات احتمالی جمهوری اسلامی چه میگن؟ چه دیدگاه های مطرحه؟
4: اولی واکنش رو وزیر دفاع ایتالیا داشت که خیلی خلاصه برگشت گفتش که نحوه جنگی که تا الان ایران پیش گرفته ایجاد بی‌ثباتی و آشوب در مناطق و حتی کشورهایی که تا حالا هیچ نقشی در این درگیری نداشتن هستش و از رسانه‌ها خواستش که تحلیل این تهدیدها رو بذارن کنار و یک ایده و سرنخ جدید به جمهوری اسلامی ندن. اما در کنارش یک ژنرال ارشد سابق ایتالیایی اومده در رابطه با این مسئله صحبت کرده و گفته که ایران فعلا توان حمله موشکی از خاک خودش رو نداره و یک تهدید مستقیم برای اروپا محسوب نمیشه به دلیل اینکه ابزار لازم برای حمله به اروپا با فاصله بیش از 3000 کیلومتر رو نداره و با موشک هایی که در اختیار داره نهایتا بتونه تا اواسط تا میانه یونان رو هدف قرار بده. اما در کنار اینها میتونه با حمله های پهبادی پایگاه های اروپایی رو مورد هدف قرار بده که اینجا اومده اشاره کرده به حمله تروریسمی و گفته که نیازه در این حمله ها یک نفر یا یک گروهی از قبل در این پایگاه ها حضور داشته باشن و این پهپادها رو هدایت بکنن به هدف مورد نظر و گفته که خب تا حالا ایتالیا برای جلوگیری و شناسایی حمله های تروریستی نسبت به کشورهای دیگه اروپایی بهتر عمل کرده و بعد از اینکه این حمله ها رو این تهدیدها رو بیان کرد خب کمی واکنش ها بیشتر شد، ترس ها بیشتر شد و سریع برگشت گفتش که من آب رو آتیش میرسم، گفتم که فقط شاید این اتفاق بیفته اما نیازه که بعد از این تهدید ما بدونیم که نسبت به حمله های موشک های بالستیک چقدر سیستم دفاعی اروپا ضعیفه و نیازه که سیستم دفاعی اروپا تقویت بشه نه فقط برای مقابله با تهدید ایران، حتی این پهپادهایی که در آسمان کشورهای عضو ناتو دیده میشه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین هم ما باید برای اونها هم فکری بکنیم. و در انتها تاکید کرده که خب کشور ایتالیا باید همچنان هوشیار باقی بمونه و حتما که احتمال حمله از سمت ایران به اروپا میتونه امکان پذیر باشه، نمیشه گفتش که این اتفاق نمیفته، اما حالا امکان حمله موشکی خاک خود ایران به اروپا وجود نداره.
0: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، صدف باغمانی از میلان ایتالیا و بابک اسحاقی از تل آویو. عباس عراقچی در واکنش به اعلام عملیات فشار اقتصادی حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروع عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های مالی داخلی آمریکاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشته تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. همزمان ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد بهترین واکنش به تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. همکارم مرتضی کاظمیان درباره اهمیت و پیامدهای طرح دونالد ترامپ و آنچه که او جنگ و انزوای اقتصادی توصیف کرده توضیح میده و این عملیات رو نقطه عطفی در تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی توصیف میکنه.
5: ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود. جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه، حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داده.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش شده رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه 4 روز پیش از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابوظهور در سوریه تلفنی با هم گفتگو کردند. بنابر این گزارش، محور اصلی تماس پرسش‌های اسرائیل درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در سوریه بوده، چرا که اسرائیل استقرار نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه رو تهدیدی برای امنیت خودش میدونه. اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با وبسایت خبری آکسیوس وجود برنامه‌ای برای استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی در سوریه را رد کرد. او گفته دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی است. اسعد الشیبانی تایید کرده که افسران ارتش ترکیه چند روز پیش از حمله از پایگاه ابوظهور بازدید کرده بودند، اما گفته این بازدید در چارچوب همکاری نظامی، آموزش و تبادل تجربیات انجام شده. در همین حال رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفته اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزش مستقر بشه. ایال زمیر تاکید کرده ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و در هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خودش استفاده بکنه. عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه همراه ما شده. اسرائیل میگه حضور نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه برای اسرائیل خط قرمزه. معنی این هشدار چیه؟ چه خطری رو اسرائیل احساس میکنه از حضور ترکیه در سوریه؟
6: از اولین نشانه که اون بیانیه بود که گفت اسرائیل از شر حملاتی که علیه اونها صورت گرفته به صورت بی‌رویه راحت شده و این خط قرمز اون پایگاه هوایی و همینطور اون فضای هوایی سوریه هست که اسرائیل اون رو بخشی از حاکمیت و امنیت ملی خودش در نظر میگیره و ممکنه که خب البته در ترکیه هم اینجا یک سری خطراتی را ایجاد بکنه و همطور بقیه متحدان در منطقه من جمله ایران، عراق و سوریه و در لبنان، همه این مجموعه ممکنه اسرائیل رو در موضعی قرار بده که ترکیه رو به عنوان یک تهدید استراتژیک ببینه، به خصوص الان که آمریکا حمایت میکنه، حمایت آمریکا از اسرائیل به واسطه کمبود مهمات و اینها بسیار لازم هست و خب شرایط بسیار عوض شده و شرایط ژئوپلیتیکی نیز تغییر کرده به طور مشخص. قبلا که رژیم اسد از ایران حمایت میکرد و الان ترکیه رو یک تهدیدی محسوب میشه برای اسرائیل بر اساس اینها و اواخر اشبانی محکوم کرده این حملات رو علیه سوریه و اینها رو اعلام کرد که اینها حاکمیت یک کشور رو نقض میکنه و در این حال در رو کامل نبستن اینها برای مذاکره و این فضا هنوز وجود داره برای مذاکره با اسرائیل در آینده و خیلی از کشورهای عرب مثل کویت، مصر، اردن و قطر و عربستان سعودی هم محکوم کردن این حملات رو و در نظر میگیرن اینها رو که این بر علیه امنیت ملی همه این کشورها در منطقه به حساب میاد. به نوعی
0: گفتی که در رو نبستن به مذاکره، نشانه ای میبینیم که مذاکره ای باشه بین سوریه و اسرائیل و احتمالاً توافق میان اونها حاصل بشه؟
6: البته خب ممکن هست، نمیتونیم امکان رو نادیده بگیریم، به خصوص این که الان شاهد این بودیم که یک فرستاده هایی رو فرستادن و سفیرشون رو به ترکیه فرستادن و خب این که این تنش ها به نفع هر دو کشور نیست و باعث یک توافقی صورت بگیره برای خودداری کردن از اینکه هر گونه رویارویی صورت بگیره بین دو کشور. و در این حال شیبانی هم تاکید می‌کرده که بتونه بین دو کشور یک میز مذاکره وجود داشته باشه و همینطور با ترکیه در مورد یک سری شرایطی که صورت گرفته در مورد لوجستیک و مسئله مورد لوجستیکی در پایگاه مورد نظر بوده و خب هنوز شرایط بسیار حساس است و سوریه نقشه اصلی رو بازی میکنه در دو کشور. این مسئله این هست که موضوع ژئوپلیتیکی بسیار اساسی است بین دو کشور و در این حال و همینطور ثبات منطقه نیز مطرح هست و خب میخوان نقشی رو بازی کنن که دیپلماتیک باشه و جلوی هر گونه افزایش تنش‌ها رو بگیره، به خصوص با توجه به تجربیات بعدی که در گذشته وجود داشته.
0: عبدالرحمن داوود خبرنگار از سوریه، ممنونم. 13 و 20 دقیقه است در ایران. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف آریان خبر داده. این دومین شهروند افغانستانی است که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی و در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اعدام شده. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدی است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شده بود. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه من شده. مهدی، چه اطلاعات بیشتری برای ما داری از پرونده قائم حسینی؟
7: خب رضا، در این پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان می‌دونیم که 59 نفر بازداشت شدن، 23 نفر تا 10 سال زندان گرفتن و 12 نفر حکم اعدام گرفتن که امروز حکم قائم حسینی اجرا شد. درباره در واقع پرونده ایشون و اتهاماتی که در واقع متوجهش بوده میدونیم که قوه قضاییه رو به محاربه و فساد فل ارض متهم کرده بود، ولی آن چیزی که در رسانه ها در واقع مطرح میشه و سمت قوه قضاییه اینه که در واقع یکی از موارد لگد زدن به پیکر یکی از ماموران نیروی انتظامی. اتهام در واقع کسانی که در این پرونده حضور دارن در واقع دست داشتن در کشتن 4 نفر از ماموران انتظامی است، ولی باید در نظر گرفت که این بازداشت ها نزدیک 60 نفر در این پرونده بازداشت شدن و بدون هیچ گونه روند دادرسی عادلانه ای که اساسا اطلاعات این دادگاه ها بیرون بیاد و مشخص بشه که اینها آیا واقعا در اون صحنه حضور داشتن نداشتن و در واقع فرصتی برای اینکه از خودشون دفاع بکنن وکیل داشته باشن. خانواده آقای حسینی هم در این زمینه چیزی نگفتن و میدونیم که در واقع در 28 تیر ماه پسرعمه ایشون هم در واقع اعدام شد. درباره پرونده گل محمد محمدی اطلاعات بیشتری داشتیم، از جمله در مورد شکنجه هایی که بر او اعمال شده بود. در ماه اول دست دو انگشتش رو شکسته بودن و در واقع در اطلاعاتی که از زندان دستگرد اصفهان می اومد بیرون هر روز او به او شلاق می زدن. بنابراین این روندیه که در مورد سایر متهمان این پرونده هم اعمال شده و از جهت اینکه به هر حال تبعه ایران نبوده، دومین فردی هست که در واقع تبعی غیر ایرانیه که در جریان در واقع به واسطه اعتراضهای دی ماه داره اعدام میشه، پروندهش یه اهمیت مضاعفی هم پیدا میکنه.
0: در مورد سایر محکوم به اعدام تو این پرونده چه اطلاعاتی داری مهدی؟
7: همونطور که گفتم 12 نفر در این پرونده در واقع حکم اعدام گرفتن که حکم 5 نفر از اینها اجرا شده و الان 3 نفر شروین باقریان، امیر حسین ملکی و علیرضا سپاهی بیشتر در معرض خطر هستند. آقای سپاهی قرار بود که پیشتر اعدام بشه ولی به واسطه در واقع اینکه سکته کرد روزی که قرار بود اعدام بشه به بیمارستان و سپس به زندان منتقل شد، ولی خب خطر اجرای حکم برای او همچنان وجود داره. و میدونیم که در واقع در هفته‌های گذشته قوه قضاییه روند اعدام متهمان در واقع اعتراض‌های دی ماه رو تشدید کرده، همین امروز کس دیگری رو هم در واقع در مشهد اعدام کردن و بی‌پروا مقام‌های قوه قضاییه تاکید می‌کنن بر اینکه ما این پرونده ها رو قراره که به صورت ویژه و سریع رسیدگی بکنیم. و اون چیزی که مشخصه و خیلی حائز اهمیته اینه که هیچ روند دادرسی مشخصی برای اینها اعمال نمیشه با اتهام‌های عمدتاً ساختگی و تحت شکنجه و تحت در واقع اعتراف‌های اجباری اینها بلافاصله بعد از اینکه حکمشون صادر میشه اجرا هم میشه یعنی در واقع کسانی که اساساً مشخص نیست آیا در صحنه حضور داشتن آیا در واقع چه نقشی داشتن در چه حرکتی بنابراین این وضعیتی که حاکم هست
0: خیلی ممنونم از توضیحات مهدی تاجیک همکارم اینجا در استودیو همراه معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده حدود 80% آلودگی نفتی سواحل قشم پس از 3 موج آلودگی مهار و پاکسازی شده. به گفته او عملیات پاکسازی لکه‌های نفتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، گروه‌های محلی و نیروهای داوطلب انجام شده. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از لیورپول با ما هستن. سلام میکنم به شما. آلودگی های نفتی در سواحل جزایر ایران چطور به وجود اومدن؟ تبعات این آلودگی ها چیه و آیا امکان پاکسازی سریع اون اساسا وجود داره؟
8: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. خب ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم این که حرکت جریان آب در منطقه قشم و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید طبق خبرهایی که امروز اومده همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌های از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شده. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیشبینی رو اینکه حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه و نقطه خطر هراس، جنگل های هراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل های هراس و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد هراس شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل های هراس، هم خود درخت ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های هر رو درست میکنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی رو هم دوباره پوشش میده ضرر ایجاد میکنه و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلیه، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و بایستی این نکته رو خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است. اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.
0: آقای دانشور، برای پاکسازی این آلودگی های نفتی اساساً چه تجهیزاتی مورد نیازه و آیا جمهوری اسلامی این تجهیزات رو در اختیار داره؟
8: بله، خدمتون که عرض کنم بستگی به موقعیت اون آلودگی خب تجهیزات مختلفی به کار برده میشه. مثلا اینکه بومرای هستن که اینا رو مثل سدهای جلوی لکه میندازن که پیشرویشون رو بگیرن محاصرهشون کنن. دوم اسکیمرا هستن که این لکه ها رو میبرن. پمپ های وکیوم هستن، خب سیستم های ابزورب جذاب جذب کننده نفت هستند و خب اینا میان در یک سری تجهیزات مکانیکی مثل مخازن جمع‌آوری و شستشو و دترجنت ها و تمام اینا. تمام این بستگی داره که چه کسی میخواد این کار انجام بده، با چه مدیریتی میخواد این کار انجام بده، نیروهای آموزش دیده هستند یا نه، با چه لاجستیکی میخوان اینا رو سریع بفرستن. و برای جنگل های هر راه من قبلا هم اشاره کردم، بارها گفتم باید 3 تا لایه دفاعی درست کشتی ها، قایق هایی که مخصوص این کار قایق های شناوری هستن که میرن و این دیپلوی به قول من اینا رو توی منطقه کار میذارن، توی سه لایه دفاعی باید حتما در منطقه باشن که با جزر و مدها بتونن مقابله کنن و اجازه ورود ندن، چون که اگر آلودگی وارد حرا بشه این نیست که به راحتی بشه تمیزش کرد و اصلا تخصصش نیست. پس ایران تجهیزاتو دارد، بله تجهیزاتو دارد، اما من نمیدونم آیا نیروهای آموزش دیده و اون مدیریت دقیق علمی و بحرانی که بایستی در همچین مواقعی برای حفاظت از محیط زیست، حفاظت از مردم و سلامتی باشه به چه صورت هست. و نکته آخر اینه که ما داریم در یک منطقه جنگی داریم صحبت میکنیم، تنگه هرمز الان حجم عظیم نفتکش هایی که میرن نفت رو جابجا میکنن بین تانکرها، حملات موشکی بهشون میشه، مخازنشون خالی میشه، کشتی به کشتی نفت، تمام اینا منابع آلودگی هستن و این نیست که همین امروز اگه این لکه تمام شد لکه های دیگه نیاد. یک کشتی در سواحل جنوبی عمان در خارج از تنگه هرمز وجود داره و امکان رسیدن آلودگی های اون در دو سه هفته آینده محتمل هستش. آیا باید برای اونم فکر کرد؟
0: ممنون. خیلی ممنونم از توضیحاتون. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام های از قطع روزانه دو ساعته برق خانه ها در کرج خبر داده و گفتند شبها برق خیابان های اصلی و بزرگگاه های شهر هم قطع میشه. مخاطب دیگری از قطعی مکرر برق در محل سکونت خودش خبر داده. به گفته این مخاطب برق خانه او هر روز از ساعت 10 تا 12 زور قطع میشه و در پی این قطعی های مکرر یخچال خانهش سوخته. یکی دیگر از مخاطبان از شهرک شاهد شهریار هم نوشته ساکنان این منطقه با قطعی آب مواجهند و قراره به مدت یک هفته هر شب از ساعت 9 شب تا 9 صبح روز بعد اون آب قطع بشه.
9: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نمیشم برقا رفته. های چه مملکتی آخه، نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو بر میگردی به 1400 سال پیش که مردم تو قار زندگی میکرده. این از یک کشور اسلامی ما.
0: فرنوش فرجی همکارم در استودیو همراه من. فرنوش، پیامت های این قطعی مکرر برق برای شهروندان چیه؟ چه پرسشی رو درباره عملکرد حکومت به ما میشه؟
10: رضا، نخستین پیامدی که به مردم تحمیل میشه هزینه هایی که این قطعی های برق و آب به مردم میزنه، از جمله این که مخاطبین توضیح میدن که نوسان برق بسیار شدید هستش، حتی دستگاه گذاشتن، تازه میگن اگه دستگاه نبود بیشتر از این باید هزینه پرداخت میکردیم، یخچالشون میسوزه، تلویزیونشون میسوزه، هر کدوم از وسایل کولرشون، میگن ما هر کدوم از اینا رو با هزینه های هنگفتی تهیه کردیم، تعمیراتش حتی هزینه برتر هستش. شهروندی برای ما نوشته که من قبلا این کولر رو خریده بودم 5 سال پیش، الان سوخته، از هزینه خرید 5 سال پیشم پول تعمیرات بیشتری باید باش پرداخت کنم. ما داریم چیکار میکنیم؟ میگن ما داریم هزینه ناکارآمدی دولت رو میدیم، هزینه این رو میدیم که ما مدیریتی نداریم، مسئولینی نداریم که برنامه ریزی برای این کار داشته باشن. این اتفاقی که برق هر روز قطع میشه، آب قطع میشه، این میاد بر زندگی روزانه مردم تاثیر میذاره. اینطور که میگن حتی برنامه ریزی خاصی هم نمیتونیم بکنیم، چون اگر هنوز برنامه ندادن که چه ساعتی قطع میشه. میگن قبلا مثلا اینجوری بوده، برنامه داشتیم میتونستیم تنظیم کنیم که چه کاری انجام بدیم، اما الان معلوم نیست، یه بار صبح قطع میشه، یه بار قطع میشه، یه هفته قطع میشه، یه هفته قطع نمیشه. شهروندی میگه ما بارها و بارها برقمون یا آبمون ساعت 9 شب به بعد رفت رفته یا نیمه شب رفته. ما خواب بودیم، از گرما بیدار شدیم، میبینیم برق خونمون قطع شده، کولر کار نمیکنه، بلند شدیم میخوایم مثلا کار دیگه انجام بدیم، مسائل شخصی و روزانمون انجام بدیم، آب خونمون از 9 شب تا فردا صبح 7 صبح قطع. شهروند اینطور بیان میکنه، میگه دولت فکر میکنه ما متوجه نمیشیم، تو خواب هستیم، من باید برق و آبمون رو قطع کنم، ما چقدر باید هزینه بابتش پرداخت کنیم، در صورتی که خب الان هزینه های قبض آب و برق مجددا گرونتر شده، میگن بابت این قطعی برق بدیم. یه شهروندی برای ما یه ویدیو ارسال کرده بود که به یک اداره مراجعه کرده، طبقه 8 بوده، داخل آسانسور بوده، برق میره، میگه که من باید رأس ساعت در این دفتر حضور داشته باشم چون که مصاحبه کاری بود، بعد از این همه مدت داشتم یه کار پیدا کردم. میگه اصلا زنگش که به صدا در نمیومده آسانسور، 1 ساعت طول کشیده تا بفهمن یکی تو آسانسور گیر کرده. میگه خب تمام زندگی ما مختلفه. یه شهروند دیگه برای ما پیامی فرستاده، میگه مادر من دیالیز میشه، من باید هر مدت ببرمش، هر هفته ببرمش به بیمارستان، ما طبقه 12 هستیم، برق میره، آسانسور کار نمیکنه، خب چه کار باید بکنیم. از یه طرف یه سری شهروندان که پیام و ویدیو برای ما فرستادن و توضیح دادن که آبشون قطع میشه، میگن آب منازلمون که قطع میشه، بعدش برق قطع میشه، بعد این تانکر ما خریدیم گذاشتیم، تانکر کار نمیکنه، تا میخواد تانکر پر بشه دوباره برق قطع میشه، دوباره برق میاد، آب قطع میشه، ما اصلا نمیدونیم، حتی ما نمیتونیم برای خونه خودمون مدیریت کنیم. دومین پیامدی که داره، طبق پیام‌های ارسالی به مدیابات ایران اینترنشنال، شهروندان اینطور توضیح دادن، ما قبلا این ناکارآمدی رو در داخل منزلمون داشتیم حسش می‌کردیم، الان این رو به بیرون از منزل هم داریم تجربهش می‌کنیم. 2 ساعت 3 ساعت برق خونمون میره، میریم بیرون، بعد برق خونه میاد، برق خیابون‌ها و بزرگراه‌ها رو قطع می‌کنه. از یه طرف میگه ناامنی درست میشه، کوچه‌ها تاریک هستش، رفت آمد برامون سخته. یه سری شهروندان میگن در بزرگراه وقتی رانندگی میکنیم تمام چراغ‌ها خاموشه، ناامن هستش، رانندگی میکنی یه موقع یکی از خیابون رد میشه، پل هوایی که نیستش، بارها و بارها مجبور شدیم یهو وسط بزرگراه ترمز کنیم، تصادف ایجاد میشه. یعنی از هر دو طرف این ناکارآمدی مسئولین باعث شده که مردم نه در داخل منزلشون امنیت داشته باشن، نه بتونن زندگی رو در رو روال انجام بدن، نه خارج از محیط زندگیشون.
0: خیلی ممنونم از توضیحات فرنوش. فرنوش فرجی همکارم اینجا در استودیو همراه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور رو هدف قرار داده. به گفته زلنسکی در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در جنوب تاتارستان روسیه فعالیت یک مجموعه صنعتی مختل شده. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی مانده برق خارجی خودش را از دست داده. به گفته آژانس، سیستم‌های ایمنی و خنک کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شوند و سطح تشعشعات تاکنون عادی گزارش شده. کارشناسان هنوز نتونستن علت قطعی را مشخص کنند. احمد صمدی همکارم از برلین همراه من. احمد، میدونیم که حملات روسیه گسترش پیدا کرده طی هفته‌های گذشته، 12 نفر در کیف، 1 نفر در حومه کیف امروز کشته شدن، بیشتر برای ما از جزئیات این حملات بگو.
11: رضا، در چند ماه گذشته شدت حملات دو طرف خیلی افزایش داشته، به ویژه از طرف روسیه با توجه به امکانات نظامی که داره و بیشتر هست، و از طرف دیگه امکانات نظامی اوکراین که به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده، به ویژه در زمینه پدافند هوایی که بارها آقای زلنسکی خواستار این شده که متحدان اوکراین تأمین بکنن موشک‌های مورد نیاز اوکراین رو، ولی با این حال همچنان از پهپادها برای تحت فشار قرار دادن روسیه داره استفاده میکنه. امروز باز هم مقامات روسی از جمله ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدید کرد که حملات روسیه بیشتر خواهد بود بعد از حملات پهپادی که به تاتارستان شده بود، ولی اتفاقی که دیشب افتاد باز هم یکی از حملات بسیار سهمگین روسیه بود به اوکراینی که گفتم پدافند هوایی نداره و عملا دیگه هر موشک بالستیکی که شلیک میکنن از سمت روسیه اصابت میکنه به اهداف خودش در اوکراین. ولی خب حالا اوکراینی ها تونستن که تا حدود زیادی هم پهپادهای روسیه رو جلوش رو بگیرن، اونها رو هدف قرار بدن و هم موشک های کروز رو که خب نوع پروازش متفاوت هست و میشه که اونها رو شکار کرد. اون چیزی که دولت اوکراین و نیروی نظامی اوکراین میگه این استش که 145 تا از مجموع 168 پهپادی که از روسیه شلیک شده بود رو تونستن که ساقط بکنن و تعداد زیادی از موشک‌های کروز رو هم همین کارو کردن، اونها رو ساقط کردن. اما این موجب نشده که حملات دیشب روسیه تلفاتی به دنبال نداشته باشه. دست کم 12 نفر جان خودشون رو از دست دادند و هم در کیف و هم در حومه اون همونطور که اشاره کردی و شمار زیادی هم مجروح شدن که گفته میشه حدود 40 نفر هستش. این حملات نه تنها در خود شهر کیف رخ داده که الان پایتخت است و میتونه تا حدود زیادی اوکراین تحت فشار قرار بده، به گفته آقای زلنسکی در چرنیهفت و همچنین در اودسا هم حملاتی انجام شده که عمدتاً هم حملاتی که انجام شده به ساختمان‌های غیر نظامی هست. بنابر گفته مقامات اوکراینی دیشب در کیف به یک بیمارستان کودکان گفته میشه حمله شده، همچنین یک چندین ساختمان مسکونی و یک ساختمان آموزشی و حتی انبارهای مرتبط با صلیب سرخ هم مورد هدف قرار گرفته که اینها مواردی هستش که طرف اوکراینی ادعا میکنه. طرف روسی برعکسش رو میگه، میگه ما اهداف نظامی رو هدف قرار دادیم و باز هم این کارو خواهیم کرد و در کنار اون از حملات اوکراین هم نام میبرن مقامات روسی. شهردار مسکو میگه که دست کم 250 پهپاد اوکراینی رو تونستن که ساقط بکنن و وزارت دفاع روسیه هم میگه در یک روز گذشته 726 پهپاد اوکراینی تونستن که ساقط بکنن و در مجموع هم دیشب پروازها در فرودگاه مسکو هم با اخلال و اختلال مواجه شده بود که حالا تا به این لحظه دیگه اخبار بیشتری از اون برای ما نیامده و منتشر هم نشده.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت احمد صمدی همکارم در برلین. همزمان با صحبت‌های احمد تصاویر زنده از کیف در اوکراین رو می‌بینید. همین الان هم می‌تونیم این تصاویر زنده رو ببینیم از یکی از ساختمان‌هایی که در حملات شبانه روسیه آسیب دیده. آندری سیبیها در تازه‌ترین واکنش وزیر خارجه اوکراین حمله شبانه روسیه به اوکراین رو یکی از وحشیانه‌ترین حملات از آغاز جنگ عنوان کرده بود. در شبکه اجتماعی ایکس خودش نوشته موشک‌های بالستیک یکی پس از دیگری بر پایتخت ما فرود می آیند. همچنین او گفته که نیاز هست که انتقال یا فروش موشک‌های رهگیر سامانه پدافند هوایی بیشتر به اوکراین انجام بشه. بسیار ممنونم از اینکه همراه بنده و همکارم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم ریحان فلاح اینجا خواهد بود. وقت شما بخیر.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند.

0: می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند. در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر می‌کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا می‌کنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم‌های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش‌های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری‌های لازم رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی‌ها، استفاده از پرچم، تراکنش‌های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم‌های ایالات متحده از اون تأثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش‌های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش‌های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
2: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم میتونم بگم که زمان واقعا

0: الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه. فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه، مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره. و این مسئله ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
2: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
3: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد، باید پاسخگو باشند.
2: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ 2 موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4000 کیلومتر، اما بعضی کارشناسان میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تاخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی

دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. واکنش مقام های جمهوری اسلامی به اعلام کارزار افزایش فشار اقتصادی آمریکا. عراقچی گفت ترامپ به دنبال انحراف افکار عمومی آمریکا از مشکلات داخلی است. یک نماینده مجلس خواستار خروج از NPT شد. اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضایی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. کشته شدن 13 نفر در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. آخرین خط برق بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در مناطق تحت کنترل روسیه قطع شد. در ادامه همین بخش خبری.
1: تقدیم می‌کنم به تمام کارگرای سرزمین که واقعا خیلی زحمت می‌کشن، مخصوصا مردم خوزستان، داخل این گرما برف‌ها قطع می‌کنن.
0: تقدیم تنها طلای کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی به کارگران. آرمین شمسی‌پور از شرایط سخت مردم خوزستان در گرما و قطعی برق گفت. بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، بنابراین ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه‌ای توصیف کرده و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن هم به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگینی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو هم 100% موفقیت آمیز توصیف کرد و تأکید کرد هیچ کشتی تجاری و یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی ها هم خبر داده. او میگوید با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز هم در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ در پاسخ به پرسشی هم گفت در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با جمهوری اسلامی نیست. او اما بار دیگه تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید سلاح هسته‌ای رو به طور کامل کنار بذاره. وبسایت خبری آکسیوس هم به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه یک مسیر امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار داره و روزی نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت هم از آن عبور می‌کنه. به گزارش آکسیوس یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند. جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. و کانال 14 اسرائیل در یک گزارش اختصاصی گفته جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیر نظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. بابک اسحاقی همراه ماست، به ما بیشتر بگو از ارزیابی ها در اسرائیل و ادامه تنش هایی که بین جمهوری اسلامی آمریکا همچنان ادامه داره.
2: اسرائیل همچنان در آماده باش کامل از لحاظ نظامی به سر میبره و با آنکه ارزیابی ها در اسرائیل بر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی نمیخواد جنگ را به اسرائیل گسترش بده و همچنین دونالد ترامپ هم در حال حاضر خواهان یک جنگ گسترده حداقل در آینده این نزدیک نیست، اما اسرائیل خودش را برای همه سناریوها آماده کرده و در کنار اون در هم در اسرائیل و هم در ایالات متحده در دو ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای کنگره و انتخابات سراسری در اسرائیل هم برگزار میشه و همه اینها هم میتونه اگر قرار هستش که درگیری نظامی به وقوع به پیونده را به عقب بندازه. با اینکه هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ میگویند که انتخابات هیچ تأثیری بر تصمیمات دو رهبر نداره. اما همانطوری که گفتی شبکه 14 اسرائیل هم در یک گزارش اختصاصی مدعی شده که جمهوری اسلامی یک طرح راهبردی تازه دو مرحله‌ای را داره بررسی میکنه که به گفته این شبکه نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی از تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر ممکنه که روی بیاره. طبق این گزارش ارزیابی جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را میذاره و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. در نتیجه اولین راه بمباران شدید کشورهای همسایه هستش، چه زیرساخت‌های نظامی و چه زیرساخت‌های غیر نظامی، تا اونها بر ایالات متحده برای پایان محاصره دریایی فشار بیارن. مرحله بعدی مرحله خطرناکتری هستش از لحاظ ایالات متحده و اون حمله گسترده به پایگاه‌های نظامی این ایالات متحده در این کشورها هستش که میتونه خسارات سنگینی وارد کنه و جمهوری اسلامی حتی تلاش خواهد کرد که از نیروهای آمریکایی کشته هم بگیره و در نتیجه افکار عمومی در داخل ایالات متحده را بر علیه دونالد ترامپ تحریک بکنه. در رابطه با اروپا هم منابعی که با کانال 14 صحبت کردن میگویند که تصمیم حمله مستقیم به اروپا گرفته نشده، اما این احتمال وجود داره که عملیات از طریق یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در داخل این کشورها انجام بشه و باعث گستردگی جنگ بشه.
0: سپاسگزارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. عباس عراقچی هم در واکنش به اعلام عملیات فشار اقتصادی حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشت: شروع عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های مالی داخلی آمریکاست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین میگوید تروریسم اقتصادی آمریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورها در سراسر جهان را تهدید می‌کند. و ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس اعلام کرده که بهترین واکنش به تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ خروج جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان NPT است. گفتگوی داشتم با همکارم مرتضی کاظمیان درباره اهمیت و پیامدهای طرح دونالد ترامپ و آنچه که او جنگ و انزوای اقتصادی توصیف کرده توضیح داد و این عملیات رو نقطه عطفی در تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی توصیف کرد.
3: این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای این که مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت‌سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت‌سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150 هزار نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران، و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اون چه که تا حالا رخ داده.
0: فاینانشال تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی در صورت تشدید جنگ حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را در پیش می‌گیرد. بر این اساس جمهوری اسلامی حملات موشکی به دارایی‌های آمریکا در جنوب و جنوب شرق اروپا را بررسی کرده. نام قبرس هم بین اهداف احتمالی این حملات به چشم می‌خورد. ماه گذشته دولت بلغارستان مجوز استفاده هواپیماهای سوخت‌رسان ارتش آمریکا از پایگاه هوایی بزمر را صادر کرده بود که نشان دهنده افزایش تحرکات لوجستیکی واشنگتن در اروپا است. ایالات متحده حضور نظامی مستمری در اروپا دارد.
4: هر کشور، چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشند، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: موشک‌های جمهوری اسلامی هم بردهای متفاوتی دارن. شهاب 3 حدود 1000 کیلومتر برد داره، حاج قاسم و فتاح 1 حدود 1400 کیلومتر و موشک عماد حدود 1700 کیلومتر. برد موشک‌های سجیل و خرمشهر هم به حدود 2000 کیلومتر می‌رسند. با افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی به 1000 و در نهایت 2000 کیلومتر، بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرقی اروپا در تیررس این موشک‌ها قرار می‌گیرند. در حالی که قبرس و بخش‌هایی از اروپا در این محدوده هستند، اما شهرهای مثل پاریس و لندن همچنان خارج از این شعاع 2000 کیلومتری قرار دارند. اما قرار گرفتن یک هدف در محدوده برد موشک‌های جمهوری اسلامی لزوماً به معنی اصابت موفق آنها نیست. آمریکا میگوید موشک‌های شلیک شده به سمت دیگو گارسیا به هدف نرسیدند. ترکیه هم از رهگیری چند موشک جمهوری اسلامی از سوی پدافند ناتو خبر داده بود. موشک‌های پرتاب شده جمهوری اسلامی به سوی قبرس هم رهگیری شدند. متخصصان این حوزه هم میگن با افزایش برد موشک‌ها دقت آنها هم احتمالاً کمتر و در این حال احتمال رهگیری آنها بالاتر می‌رود. تهدید موشکی جمهوری اسلامی علیه اروپا فعلاً بیشتر متوجه جنوب و جنوب شرق این قاره و پایگاه‌های نظامی آمریکا و متحدانش هست. پژوهشگران هم گفتند ممکن است جمهوری اسلامی موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر هم در اختیار داشته باشد، اما تعداد، دقت و توان عبور این موشک‌ها از پدافند مشخص نیست. با همکارم صدف باغبانی از میلان همراه میشیم. بعد از انتشار این گزارش ها حالا در اروپا نگرانی ها تا اندازه میشه گفت که بیشتر شده، جدی شده، در خصوص همین حملات احتمالی که جمهوری اسلامی شاید در آینده انجام بده. چه دیدگاه های مطرحه در حال حاضر؟ ما صدای شما رو نمیشنویم صدف، دوباره لطفا. نه، به محض برطرف شدن ایراد ارتباط با صدف باغبانی با او همراه خواهیم شد. در اینجا نگاهی کوتاه داریم به چند خبر از ایران. خانه سینما در بیانیه‌ای به تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ در مجلس اعتراض کرد. بخشی از این طرح فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و کتاب را هدف قرار می‌دهد. در این بیانیه آمده جرم‌انگاری فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند به افزایش شکاف اجتماعی و سرکوب نظام‌مند هنر انتقادی منجر شود. دانش اسماعیلی فعال کارگری و عضو سابق خانه کارگر آذربایجان غربی از قطع کالابرق برخی کارگران ساختمانی که برای کار به ترکیه و عراق رفته اند انتقاد کرده. او میگوید کارگران به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، دستمزد پایین و کاهش ارزش پول ملی ناچار به مهاجرت کاری شدند. خانواده های آنها همچنان در ایران زندگی میکنند. و خبرگزاری ایلنا گزارش داد 8 کارگر اخراجی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر با وجود وعده بازگشت به کار همچنان بلا تکلیفند. این کارگران 31 خرداد بعد از تجمع صنفی برای پیگیری مطالباتشون از کار اخراج شده بودند. به گفته کارگران با وجود صدور رأی قطعی اداره کار، دستور دادگاه و پیگیری مقام های محلی هنوز وعده بازگشت به کار آنها اجرایی نشده. و خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان خبر داد. این دومین شهروند افغانستانی است که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی و در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اعدام میشه. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم هستند. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدی است که پیشتر در همین ارتباط با این پرونده اعدام شده بود. گفتگوی داشتم با رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، که توضیح داد همزمان با افزایش چشمگیر اعدام‌ها و تشدید برخورد با پرونده‌های سیاسی، جمهوری اسلامی سعی داره با بالا بردن هزینه اعتراض و گسترش فضای هراس از شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض خیابونی جلوگیری کنه.
5: بسیار هولناکیه، یعنی از همین ابتدای امسال بالای 1000 زندانی در ایران اعدام شدن که حدود 60 نفرشون با اتهامات سیاسی بودن و ده ها و شاید صدها نفر دیگه هم خب با اتهامات سیاسی حکم اعدام گرفتن. بخش قابل توجهی از این پرونده ها رو میشه گفت خب در رابطه با اعتراضات دیماه بوده و به نظر میرسه که حکومت میخواد از اعدام به عنوان یکی از ابزارهاش که باعث ایجاد ترس بشه، هزینه رو بالا ببره، مردم رو بترسونه از پیامد اعتراض، منصرف بکنه از حضورشون توی خیابون. اونم تو شرایطی که خب میدونیم حکومت الان با جنگ مواجهه، با این فشاری که ترامپ اخیراً گفته و فشار اقتصادی و اجتماعی و عملاً نگران بازگشت مردم به خیابون هستش. عملاً تو این وضعیت میبینیم سرعت رسیدگی تو بعضی پرونده ها مثل این پرونده خواهد بسیار بسیار بالا بوده، یا همین بازداشت های فله‌ای که حدود 60 نفر رو تو یک پرونده میان تو اصفهان بازداشت میکنن، تا جایی که سازمان ملل همین اواخر گفته بود که توی بعضی پرونده ها فقط چند هفته در واقع بین بازداشت تا اعدام فاصله داشته و گزارش های از اعتراف و شکنجه هم وجود داره. بنابراین خب حکومت به اعتقاد من میخواد با این ایجاد ترس هزینه اعتراض رو بالا ببره، اما نمیتونه به طب دلیل اصلی یعنی همون نارضایتی مردم رو از بین ببره و به طب خب مردم بازم به اعتراضشون با وجود این اعدام ها، با وجود این فضای سرکوب اعدام خواهند.
0: برگردیم به گفتگو با صدف باغبانی از میلان که الان ارتباطمون دوباره برقرار شده. صدف، داشتی برامون توضیح میدادی فاینانشال تایمز یک گزارش منتشر کرده از بررسیایی که جمهوری اسلامی داشته مرتبط با حمله به اهدافی در اروپا. حالا نگرانی ها به نظر جدی تر شده، در اروپا چه دیدگاه‌های مطرحه؟
6: بله، در اروپا و در ایتالیا خب این نگرانی‌ها تشدید شده به دلیل اینکه در یکی از پایگاه‌های هوایی ایتالیا در سیسیل بخشیش مربوط میشه به نیروهای دریایی آمریکا و این نگرانی رو برای ایتالیا کمی بیشتر کرده. اما وزیر دفاع ایتالیا گفته که کلن نحوه جنگ ایران به این صورت بوده که تا الان فقط بی‌ثباتی و آشوب در منطقه هایی که هیچ نقشی در این درگیری ها نداشتن به وجود آورده. اما در کنار اینا یک جنرال ارشد اومده این مسائل رو تحلیل کرده و اشاره کرده به اینکه ایران الان توان حمله موشکی از خاک خودش به اروپا را نداره، به دلیل اینکه اصلا تجهیزاتی که در اختیار داره این موشک های بردی توان فرستاده شدن به بیش از 3000 کیلومتر رو ندارن و برای همین یک تهدید مستقیم برای خاک اروپا محسوب نمیشه. اما در کنار اینها اشاره کردن که میتونن حمله های پهپادی و تروریستی رو انجام بدن که نیاز یک نفر یا یک گروهی از قبل در این مراکز حضور داشته باشن و این پهپادها رو هدایت بکنن به سمت هدف مورد نیازی که از قبل تعیین شده. و خب اشاره کردن که ایتالیا تا الان نسبت به کشورهای دیگه اروپا برای جلوگیری خطرهای تروریستی بهتر عمل کرده. و اما در نهایت به این رسیدن گفتن که دلیل اینکه این خبرها خب اینطوری بازنشده و اینقدر تحلیل شده در رابطه باش اینه که خواستن مقامهای اروپایی رو حساس بکنن با توجه به اینکه در سیستم دفاعی در مقابل موشک‌های بالستیک ضعیف هستن و نیازه که اروپا بیدار بشه و تلاشی بکنه تا سیستم دفاعی خودش در رابطه با موشک‌های بالستیک رو تقویت بکنه. اما خب در انتها از ایتالیا خواستن که با توجه به اینکه این پایگاه نظامی که در جنوب در سیسیل قرار داره هوشیار باقی بمونه و فکر نکنن حالا که توان نظامی ایران در رابطه با حمله‌های موشکی بیش از 3000 کیلومتر وجود نداره، پس این تهدیدها منتفیه، همچنان تهدیدهای تروریستی امکانش هست.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم صدف باغبانی میلان در ایتالیا. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه 4 روز قبل از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابو ظهور سوریه تلفنی با هم گفتگو داشتند. بنابر همین گزارش محور اصلی این تماس پرسش‌های اسرائیل درباره افزایش حضور نظامی ترکیه در سوریه بوده، زیرا اسرائیل استقرار نیروهای ترکیه در مناطقی از سوریه را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. همزمان اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگوی با وبسایت آکسیوس وجود برنامه برای استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه هوایی در سوریه رو رد کرده. او میگه دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی هست. الشیبانی اما تایید کرد که افسران ارتش ترکیه چند روز قبل از حمله از پایگاه ابو ظهور بازدید کرده بودند، اما این بازدید در چارچوب همکاری‌های نظامی، آموزش و تبادل تجربیات انجام شده بود. همزمان رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفته اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزهایش مستقر باشد. او تاکید کرد ارتش اسرائیل آماده است هر زمان هر جایی که لازم است برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی استفاده کند. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. مرتبط با همین تنش‌ها، همین گزارش‌ها، چه تحلیل‌ها و واکنش‌هایی داریم؟
7: خب تازه ترین واکنش ما از وزارت دفاع ترکیه داریم که امروز پنج شنبه در یک نشست خبری که هفتوار سخنگوی این وزارت برگزار میکنه داشته. او در کنار این که وزارت دفاع در واقع این حملات را نقض حاکمیت سوریه توصیف کردن، میگن که مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه نباید به یک امر عادی و قابل قبول تبدیل شود. اونها همچنین تاکید کردند که نه در زمان حمله و نه پیش از حملات اسرائیل در این پایگاه هیچ هیئت امنیتی که پیشتر اسرائیل داشت را انجام داده بود وجود نداشته و تیمی که در این پایگاه هوایی در واقع بودند چند روز پیش در واقع یک تیم فنی بوده که برای کمک به تقویت و بازسازی این پایگاه هست تا نیروهای سوری بتوانند از این پایگاه هوایی استفاده کنند. در کنار این هم ما صحبت‌های وزیر خارجه سوریه را داریم که اونها هم دقیقاً به همین موضوع اشاره کردن. الشیبانی گفته که هیچ برنامه‌ای برای استقرار دائمی نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته و تیم‌های تکنیکی بر اساس چارچوب‌هایی که از گذشته بین دو طرف وجود داشته برای تقویت توانمندی‌های نظامی سوریه در این محل بودند و اونها تفاهماتی را از زمان بازگشت دولت جدید و سقوط دولت بشار اسد به امضا رساندن. اما همه اینها در حال اتفاق میفته که امروز رویترز گزارش داد که پیش از حمله به این پایگاه 4 روز پیش در 14 آگوست دقیقاً رئیس موساد با وزیر خارجه قطر تماس تلفنی برقرار کرده. 3 منبع آگاه این موضوع را تایید میکنن و در این صحبت تلفنی اسرائیل به نگرانی های خودش در مورد افزایش افزایش حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه و به ویژه در مناطق مرزی با اسرائیل سخن گفته و سوالاتی در مورد افزایش همکاری‌های نظامی، پهپادهایی که ترکیه در اختیار این کشور قرار میده و مسائل آموزش‌هایی که هست صحبت صورت گرفته و اسرائیل هشدار داده به افزایش حضور ترکیه در این کشور. و بعد هم پس از حملات دیدیم که هم نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیلی گفتند که اونها اجازه حضور ترکیه را نخواهند داد و با وجود هشدارهای مکرر سوریه این موضوع را مد نظر نگرفته، بنابر این اونها این حملات را انجام دادن. در رسانه‌های ترکیه هم در محور همین تحولات گزارش‌های متعدد و تحلیل‌های زیادی منتشر میشه و بیشتر اونها به این موضوع اشاره دارند که نتانیاهو این حملات را برای جلب توجه و حمایت داخلی در انتخابات پیشی رو انجام داده.
8: سپاسگزارم نرگس اورخش، استانبول همراه ما بودیم. بیشتر بررسی می‌کنیم با حسین آقای اینجا در استودیو. حسین، این تهدیدهایی که وزیر دفاع اسرائیل داشته علیه مقامات ترکیه و نگرانی که از افزایش حضور نظامی ترکیه در مرز با اسرائیل داره، پیشینش رو به ما بگو. این درگیری، این اختلاف، این مشکل از کجا ناشی میشه؟
9: خب اینا پس‌لرزه‌های اون خلأ امنیتی و ژئوپلیتیک بعد از سقوط اسد هستش. ترکیه در سایه افول جمهوری اسلامی، یعنی شکست‌های پی در پی که جمهوری اسلامی خورده و تضعیف روسیه در سوریه، به نظر میرسه که به دنبال ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی هستش و خب نگاه روابط بین‌المللی هم خب یک حوزه نفوذ رو داره در سوریه و می‌خواد این کار رو انجام بده. در سایه توافق دفاعی که بین سوریه و ترکیه در فوریه پارسال امضا شد، یک سطح بالایی از همکاری امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بین دمشق و آنکارا رو ما شاهد هستیم و رویترز همون اوایل که امضا شد این توافقنامه نوشت که این توافق امکان دسترسی ترکیه به پایگاه T4 در هومس و پالمیرا و هما رو برای ترکیه فراهم میکنه و در سایه اون توافق سوریه ترکیه میتونه به سوریه در زمینهایی که خیلی مشخص هستش مختلفه کمک بکنه، مثلا تقویت سامانه پدافند، مثلا استقرار سامانه حصار ترکیه در همون پایگاه T4، آموزش نظامی نیروهای سوریه، نیروهای کماندوش و مشاورهای نظامی و بازسازی ارتش سوریه و تجهیز پایگاهی که در واقع آسیب دیدن توی جنگ و اینها. پارسال همون اوایل 2025 بعد از این خبر اسرائیل حمله کرد به پایگاه T4 بعد از اینکه هیئت ترکیه از اون پایگاه بازدید کرده بود. دو شب پیش هم اسرائیل حمله کرد به پایگاه ابو الزهور که در 70 کیلومتری ترکیه هستش. این اقداماتی که در واقع ترکیه داره انجام میده نگاه اسرائیل این شکل هستش که این باعث میشه که آزادی عمل اسرائیل تو سوریه کم بشه، برتری هوایی اسرائیل در سوریه با چالش‌های روبرو بشه و جای نفوذ جمهوری اسلامی رو حضور نظامی ترکیه در سوریه بگیره و اصلا میزان ادراک از تهدید، یعنی ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه به شدت افزایش پیدا کرده. مقامات اسرائیل میگن که چند تن از مقامات حماس، اعضای حماس از داخل خاک ترکیه هدایت کردن این سری عملیات رو در کرانه باختری و علاوه بر اینا بسیاری از فرماندهان و مقامات ارشد ارتش سوریه، اون پنج سپاهی که درست کردن، اینا پیشینشون برمیگره به جبهه نصره و تحریر الشام، به خصوص در ارتش یا سپاه دمشق و اون پیمان مکه بین عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان هم این تهدید رو برای اسرائیل خیلی بیشتر کرده
8: و پیچیده‌تر کرده مسائل منطقه رو. از یه طرف دیگه اگر بخوایم نگاه بکنیم به همین رقابتی که در حال حاضر اسرائیل دارن و ترکیه بر سر افزایش حضور و نفوذ در سوریه، چه تصویر بزرگتری به ما میده از معادلاتی که همین الان در منطقه داریم و این ائتلافهایی که همه گوشه و کنار داره تشکیل میشه؟
9: همه اینها مناقشه بر سر سهم بازیگران عمده منطقه بر سر نظم آینده در خاورمیانه هستش که آمریکا در اون میخواد برون سپاری نظم انجام بشه به بازیگران منطقه‌ای و میخواد که هدایت کنه این نظم منطقه رو، نه اینکه آمریکا خودش کاملا مستقیم مدیریت بکنه. و اینجا در واقع یه سری حوزه‌های نفوذ این بازیگران رو مشاهده هستیم و این کلا اتفاقاتی که در سوریه، ایران، در یمن، اینها این کشورها لابراتوارهای شکل‌گیری نظم نوین هستن و سرنوشت این نظم نوین رو به نظر من نوع بازی و تعامل عربستان سعودی، اسرائیل و تا حد کمتری ترکیه تعیین خواهد کرد. البته وضعیت در ایران بسیار بسیار تعیین کننده هستش در شکل گیری اون نظم نهایی. بخشی از نحوه بازی و تعامل عربستان سعودی و ترکیه و اسرائیل ما همین الان داریم در لابراتوار سوریه داریم می‌بینیم و عربستان سعودی و ترکیه به وضوح دارن میبینن که اسرائیل بعد از اکتبر، اتفاقات 7 اکتبر، اون حمله‌ای که تروریستی بود انجام شد، بالهای نیابتی جمهوری اسلامی رو زده، کاملا جمهوری اسلامی ضعیف شده، روسیه هم تا حدی ضعیف شده. پس اسرائیل در وضعیت خیزش ژئوپلیتیکی هستش و اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه در ایران به معنای واقعی، اسرائیل از وضعیت خیزش ژئوپلیتیکی به نظر من تبدیل میشه به قدرت هژمونیک منطقه‌ای. من بعید میدونم که عربستان سعودی و ترکیه خواهان این باشن که اسرائیل استیلا پیدا بکنه به لحاظ هژمونیک تو منطقه. به خاطر همین این قطب بندی ها داره شکل میگیره که بیان توازن شکل میگیره تو منطقه. ولی واقعیت این هستش که بله، ترکیه و عربستان سعودی ممکنه نسبت به سیاست های نتانیاهو، نه اسرائیل، ایراد داده وارد بکنن، ولی مسئله نتانیاهو نیست، مسئله اون فرصت تاریخیه که اسرائیل در کل منطقه خاورمیانه باشعور است، چه نتانیاهو نخست وزیر باشه چه کس دیگه‌ای. و به نظرم نمیرسه که اسرائیل بخواد این فرصت تاریخی
8: از دست بده. متشکرم. حسین آقای اینجا در استودیو همراه ما بودید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله گسترده و شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد چندین منطقه از این کشور را هدف حملات قرار داده. به گفته زلنسکی در جریان این حمله به کیف 13 نفر کشته، 40 نفر زخمی شدند. همزمان ستاد کل ارتش اوکراین هم اعلام کرده که نیروهای این کشور به یک پالایشگاه نفت در جمهوری تاتارستان و یک پایانه نفت و گاز در جنوب روسیه حمله کردند. از طرفی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی مانده برق خارجیش رو هم از دست داده. به گفته آژانس، سیستم‌های ایمنی و خنک کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شن. سطح تشعشعات اما تا به حال عادی بوده. کارشناسان هنوز علت قطعی این حادثه رو و این اتفاق رو مشخص نکردن. احمد صمدی با ماست از برلین. بیشتر از شما بشنویم هم درباره ادامه حملات متقابلی که روسیه و اوکراین علیه همدیگه دارن، همین اتفاقی که در زاپروژیه افتاده.
10: بله، خب زاپروژیه یکی از نکات کلیدی هست در خاک اوکراین که خب حالا روس‌ها اونجا رو به اشغال خودشون درآوردن. بزرگترین نیروگاه اتمی در کل اروپا هم به شمار میاد و بیشترین انرژی برق رو هم میده، اما خب همین جنگ باعث شده که این نیروگاه با مشکلات زیادی مواجه بشه. در یکی دو روز گذشته دیدیم که چند حمله پهپادی هم شد به همین نیروگاه و روزها اوکراین رو متهم کردن که به سمت خودروی کارکنان این نیروگاه با پهپاد حمله کرده و حالا امروز هم میبینیم که خط 330 کیلوولت برق این نیروگاه هم از مدار خارج شده و حالا فعلا دارن بررسی میکنن ببینن که علت چی هست. ولی در مجموع درگیری ها خیلی شدید شده در چند ماه گذشته و در یکی دو روز گذشته. باید بگیم که این حملاتی که روسیه داره انجام میده و اوکراینی ها دارن انجام میدن به صورت متقابل خیلی افزایش معناداری پیدا کرده. روس ها حملات ترکیبی رو انجام میدن با استفاده از پهپاد، موشک های کروز و موشک های بالستیک و اوکراینی ها هم فقط تنها سلاحی که دارن پهپاد ها هستش که تا حدود زیادی تونستن که مؤثر واقع بشن در حملات خودشون. و در آخرین مورد هم دیدیم که یک پالایشگاه رو در تاتارستان و یک پایانه نفتی رو در کراسنودار مورد هدف قرار دادن که موجب آتش سوزی شده. این دوتا حمله طی چهارشنبه و پنجشنبه دیروز و امروز انجام شده و روس‌ها باز هم امروز تهدید کردن که پاسخ شدیدی به این حملات خواهند داد، چرا که حملاتی که به پایانه‌های نفتی و پالایشگاه‌های روسیه میشه تا حدود زیادی تونسته که مؤثر باشه و روسیه رو در زمینه نفت و انرژی دچار مشکل بکنه. اما حملاتی که روس‌ها انجام دادن هم بدون تلفات نبود. عمدتاً تصاویری که پخش میشه مثل همین تصاویری که الان میبینیم حملات روسیه به مناطق مسکونی هستش و اونطور که رسانه‌ها در اوکراین و مقامات این کشور گفتن، علاوه بر مناطق مسکونی که دیشب با موشک‌های بالستیک و چند پهپاد مورد حمله قرار گرفته، یک بیمارستان که ظاهراً بیمارستان کودکان بوده و یک مرکز آموزشی هم مورد حمله قرار گرفته و خب تلفاتش رو هم گفتیم، 13 کشته و حدود 40 مجروح داشته که این هم جزء آمار تلفات هست. اما خب در طرف مقابل اوکراینی ها هم علاوه بر حملاتی که به تاتارستان و کراسنودار داشتن، به خود مسکو هم حمله کردن. 250 پهپاد رو شهردار مسکو میگه که ساقط کردن، ولی خب همین موجب شده که این حملات دیشب فرودگاه مسکو دچار مشکل بشه، با اختلال مواجه بشه و پروازهای ورودی خروجی متوقف بشن. و در مجموع هم وزارت دفاع روسیه میگه که طی 24 ساعت گذشته 726 پهپاد اوکراینی رو ساقط کردن، که این نشون میده تا چه حد حملات پهپادی اوکراین به روسیه گسترده بوده.
8: ما این صحبت ها و توضیحات شما احمد تصاویر زنده ای هم میدیدیم از نمای چند ساختمانی که در جریان حملات شبانه و سنگین روسیه به اوکراین آسیب دیدن. سپاسگزارم احمد صمدی، برلین. تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 1 مدال طلا و 4 برنز نایب قهرمان جهان شد. در رقابت‌های قهرمانی زیر 20 سال جهان در اسلوواکی، آرمین شمسی‌پور در وزن 55 کیلوگرم به مدال طلا رسید. امیرعلی حیدری، علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیر حسین نعمتزاده هم 4 مدال برنز ایران رو به دست آوردن. ایران با 109 امتیاز در رده دوم تیمی قرار گرفت. روسیه با 142 امتیاز قهرمان شد. اما آرمین شمسی‌پور برنده تک مدال طلای ایران در این رقابت‌ها، قهرمانیش رو به کارگرایی تقدیم کرد که در گرمای شدید با قطع برق کار می‌کنن. او اشاره ویژه به کارگران استان خوزستان داشت که متحمل رنج فراوانی میشن.
11: دارشون تونستم مدال طلا رو کسب کنم. ما این مدال رو تقدیم می‌کنم با تمام کارگرای سرزمین که واقعا خیلی زحمت می‌کشن، مخصوصاً مردم خوزستان. داخل این گرما برفا رو خند میکنن، واقعا خیلی زد میکشن. این شوالا همیشه همشون شاد باشن. این مدارم تقدیم میکنم به همه عزیزان.
8: پردازیم به یک خبر پزشکی و علمی. نتایج یک آزمایش بالینی نشون میده که واکسن شخصی سازی شده شرکت‌های مدرنا و مک خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست رو 50% و خطر گسترش این سرطان رو نزدیک به 60% کاهش داده. بعد از انتشار نتایج اولیه، ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی حدود 177% بیشتر شد. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج لندن، کینگز کالج از تورنتو با ما هستند. آقای کردستی، ابتدا درباره این واکسن به ما بگید و نحوه تاثیرگذاریش روی سلول‌های سرطانی.
12: سلام، با سپاس از دعوتتون. ببینید، این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار مؤثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از این درمان‌هایی که بهش میگیم ایمیون چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر بکنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد. و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد. و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
8: خب همین درباره این امیدوار کننده بودن به ما بیشتر بگه، چقدر تولید این واکسن میتونه که
12: ببینید
8: بفهمید.
12: ببینید این خیلی به اصطلاح مهمه به خاطر اینکه اگر در فاز سوم و بعدی وارد بازار بشه و نشون بده که این مؤثر هست این روش در این نوع سرطان پیشرفته، حالا ما میتونیم این رو به عنوان یک پلتفرم استفاده بکنیم که برای سرطان‌های مختلف اون چیزی رو که میخوایم هدف قرار بدیم رو در این پلتفرم قرار بدیم و برای سرطان‌های دیگه، سرطان ریه، سرطان پانکراس، سرطان‌های مختلفی که امکانش وجود داره، حالا بحث‌های تخصصی داره، اما این امید رو به ما میده که بتونیم این رو برای سرطان‌های دیگه هم استفاده بکنیم و بیماران بتونن عمر طولانی تری داشته باشن.
8: سپاسگزارم جناب کردستی، بذارید اینجا واقعا از صمیم قلب امیدوار باشیم و آرزو بکنیم که روزی این بیماری ریشه‌کن بشه. متشکرم شهرام کردستی. این تصاویر زنده از اسپانیا داره پخش میشه، یه منطقه که چند هفته پیش شاهد ورود موجی از مهاجران به صورت ناگهانی بود ساعته در اسپانیا. حالا قرار شده که دولت پدرو سانچز علی‌رغم تمام مخالفت‌ها و انتقادها 500 دختر مهاجر رو که در این منطقه هستن رو به سرزمین اصلی اسپانیا منتقل بکنه. اکثر این دخترها همراه ندارن و بدون سرپرست در این سفر، در این مهاجرت حضور دارند. به همین دلیل نگرانی ها بسیار زیاده از لحاظ در واقع تدارک زندگی مناسب و در خور مهاجران برای این تعداد دخترهایی که از سمت کشورهای آفریقایی به سمت اسپانیا وارد شدن و اتفاقا که جنجال های بسیاری هم به پا کرد همین گروه از مهاجرانی که وارد اروپا شدن. سپاس از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید، برمیگردیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: یکی تماشایی فوتبال میره برای زدن گل چهارم، پاس رو ببینون چقدر تماشایی بود.
1: گل پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان، هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس با سردنشینی سرخپوشان پایتخت به پایان رسید. مأموریت دشوار خاتون بم در دومین مسابقه مرحله انتخابی لیگ قهرمانان آسیا، نماینده ایران امروز به مصاف النصر قهرمان عربستان سعودی می رود. تساوی اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، لیونل مسی 13 امین گل فصل خود را

0: 4-1 استقلال خوزستان را شکست داد و به سطح جدول صعود کرد.
1: ایدی فرصت ارسال رو داره برای پرسپولیس، میفرسته کوتاه روی زمین، موقعیت علیپور رو به بیرون، این ضربه درون دروازه تو.
0: محمد خداوندلو دقیقه 6 و علی علیپور دقیقه 20 دو گل پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساندند. در سومین دقیقه از نیمه دوم ایگور سرگیف سومین گل سرخپوشان را وارد دروازه میهمان کرد و چهارمین گل را هم پوریا شهرآبادی در وقت‌های تلف شده بازی زد. تک گل استقلال خوزستان هم دقیقه 64 با گل به خودی پیام نیازمند دروازه‌بان پرسپولیس به ثمر رسید. پرسپولیس با این پیروزی 6 امتیازی شد و با گل زده بیشتر نسبت به استقلال در سطر جدول قرار گرفت.
1: حالا استقلال خوزستان یک توی تماشایی بیفما میره برای زدن گل چهارم، پاس رو به بیرون، چقدر تماشایی بود، چقدر زیبا بود.
2: کمال تشکر رو دارم، از دقیقه یک فوق‌العاده شروع کردن مثل بازیکن و نشون دادن که امسال واقعا میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن. تیم استقلال خوزستان هم تیم بسیار خوبی بود، هر حال تیم جوانی بودن، کادر فنی بسیار خوبی دارن، براشون در ادامه راه آرزوی موفقیت.
3: نتونستیم بازی که مورد نظرمون بود خصوصا در نیمه اول انجام بدیم و خیلی زود گل دریافت کردیم و گلگی من از بچه های با تجربه تیم بود که باید خیلی بهتر از اینا کار میکردن. هر حال مشکلات استقلال خوزستان همه خبر دارن، دوست ندارم برگردم به عقب، اما ما هنش رو تعویض کردیم، فقط یک بازیکنمون بازیکن بزرگسال بود، صدر بچه‌مون زیر 21 سال بود، بعد یکی از بچه‌ها زیر 23 سال بود، کم بوده بازیکن داریم و امیدوارم خیلی زود پنجره نقل انتقالات استقلال خوزستان باز بشه.
0: در دیگر دیدار هفته دوم ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران 2-1 ذوب‌آهن را شکست داد و نخستین پیروزی فصلش را به دست آورد. ذوب‌آهن ابتدا با گل دقیقه 35 بهنام تیموریان پیش افتاد، اما رضا مرزبان دقیقه 72 بازی را به تساوی کشاند. ملوان پس از گل تساوی 10 نفره شد، اما مرزبان دقیقه 89 باز هم دروازه حریف را باز کرد تا تیم مازیار زاره با بریس او به یک پیروزی دیر هنگام برسد.
1: تیم ملوان به زیبایی هم به ثمر میرسه توسط رضا مرزبان، فکر کنه بله 72 عرفان صادقی خودش ارسال میکنه توپو توی دروازه گل.
0: دیروز بازی دیگر هم برگزار شد و هر سه مسابقه با نتیجه مساوی به پایان رسید. در شیراز فجر سپاسی و سند نب به تساوی بدون گل رضایت دادند. تقابل مثل شهر بابک با خیبر خرم‌آباد و همچنین فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین هم با تساوی 1-1 تمام شد. همکارم مزدک میرزا اینجا با ماست. مزدک خسته نباشی، بازی دیروز پرسپولیس و استقلال خوزستان چطور بود؟
4: بله خب برخلاف انتظارها که حالا خیلی از علاقمندای فوتبال انتظار داشتن که مهدی تارتار بیاد با بازی‌های تدافعی تیم پرسپولیس آرایش بده، کاملا برخلاف اون یه بازی هجومی رو به جلو و واقعا یه نمایش تحسین برانگیز از پرسپولیس دیدیم. بازی اول مقابل شمس‌آذر تا دقیقه 15 هم دو گل زدن و بازی رو حالا کنترل کردن نیمه دوم، ولی تو این مسابقه تو هر دو تا نیمه برتر بودن، تا دقیقه 19 هم دو تا گل زدن، در حاشیه امنیت قرار گرفتن، بعد رفتن برای گل‌های بعدی. و باید بگیم که نقش علی علیپور در این پیروزی بسیار برجسته بود، بازیکنی که یه گل زد بعد از هولوش 10 ماه توی جریان بازی گل زد، و البته این رو هم بگیم که دو تا پاس گل هم داد. پاس‌های رو به جلو و خط شکن پرسپولیسی ها در طول مسابقه خیلی چشم نواز بود، از فضاهای ایجاد شده بین بازیکنان جوان استقلال خوزستان خیلی راحت نفوذ می‌کردند. ایدی در سمت راست خط دفاعی بازی خیلی خوبی رو ارائه کرد. خداوندلو بعد از مدت‌ها تونست گل بزنه، گل اول پرسپولیس زد، یکی از بهترین های تیمش بود و پرسپولیس با این وضعیت نشون داد که میتونن مدعی باشن. اینو هم اشاره بکنیم که گل سوم و گل چهارم پرسپولیس از بهترین گل‌های فوتبال ما بود. گل سوم واقعا ترانزیشن فوق‌العاده پرسپولیس از دفاع به حمله با 7 تا پاس متوالی و خیلی سریع که در نهایت به گل سرگیف ختم شد، و گل آخر که دیگه واقعا شهرآبادی کارو تموم کرد، اما کار اصلی رو تیوی بیفوما انجام داد با اون پاس پشت پاش که یکی از گل‌های تماشای فوتبال ایران بود. پرسپولیس لذت بردن از این مسابقه. خب اینا هم اشاره بکنیم که تو بازی اول هم دو تا گل زده بودن، کلا 6 تا گل زدن که توسط 6 تا بازیکن مختلف هم هست، یه جوری جد

0: دل مسابقات داره ما نشون میده که میتونیم فصل جذابی رو داشته باشیم، اگرچه سایر مسابقات زیاد گل نداره، اما بازی های باشگاه پرسپولیس استقلال تا اینجا زیاد گل داشته. تراکتور سپاهان نباید کنار بگذاریم. فصل خوب شروع شده از نظر کیفیت بعضی از بازی ها، اگرچه اون 0-0 های همیشگی همچنان آزاردهنده است، ولی در کل باید بگیم که فصل فوتبال ایران توی این فصل خوب شروع شده. امیدوارم که همینجوری ادامه داشته باشه. هفته سوم بازی حساسی در راهه، شاید جدول مسابقات دچار تغییر و تحولات زیادی بشه چون هفته های آغازین هست، ولی هرچی که هست هواداری دو تیم پرسپولیس استقلال باید منتظر باشن. هفته پنجم تقابل پرسپولیس استقلال میتونه خیلی تعیین کننده باشه و ببینیم که در نهایت چه خواهد شد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات. اما نگاهی هم داشته باشیم به جدول لیگ برتر در پایان هفته دوم. پرسپولیس با 6 امتیاز و به دلیل گل زده بیشتر نسبت به استقلال صدرنشین است. استقلال و تراکتور هم مثل پرسپولیس 6 امتیازی و در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. آلومینیوم، ملوان و گلگهر 4 امتیازی هستند. سپاهان هم با 3 امتیاز در جدول هفتم است. نیمه پایین جدول رو هم مشاهده میکنید. نساجی و استقلال خوزستان تنها تیم های بدون امتیاز لیگ هستند. گزارش ها از ایران هاکی از آن است که صدور کارت خبرنگاری و مجوز ورود به ورزشگاه به پوشش مراسم های حکومتی مشروط شده است. مهیار میرزاپور خبرنگار وبسایت طرفداری با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هنگام مراجعه برای دریافت کارت خبرنگاری و مجوز ورود به ورزشگاه به او گفته شده است به دلیل پوشش ندادن اخبار تشییع مقام‌های حکومتی این کارت و مجوز برای او صادر نمی‌شود. پیشتر هم منابع ایران اینترنشنال از فشار بر خبرنگاران برای تهیه و انتشار گزارش از تجمعات مورد نظر حکومت خبر داده بودند. خاتون بم قهرمان ایران از ساعتی دیگر در دومین دیدار خود در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا به مصاف النصر قهرمان عربستان سعودی می رود. خاتون رقابت های آسیایی را با پیروزی 3-0 مقابل زسکای دوشنبه آغاز کرد و با 3 امتیاز و بدون گل خورده صدرنشین فعلی گروه ای است. در سوی مقابل النصر در نخستین مسابقه خود برابر الاتحاد اردن به تساوی 2-2 رسید و با 1 امتیاز وارد این دیدار می شود. در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا تنها تیم صدرنشین گروه به مرحله اصلی مسابقات صعود می کنند. شاگردان مرزی جعفری از ساعت 15:30 به وقت تهران به مصاف النصر می روند. اما در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با گلزنی لیونل مسی به تساوی 2-2 در خانه فیلادلفیا رسید. 3 گل از 4 گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. مسی دقیقه 26 اولین گل خود را پس از بازگشت به میادین و درگذشت پدرش به ثمر رساند. فوق ستاره آرژانتینی 13 گل در 17 مسابقه این فصل ثبت کرده. این مسابقه پربرخورد در ثانیه‌های پایانی یک کارت قرمز برای هر دو تیم هم به همراه داشت.
2: Oh my goodness.
3: Very close.
2: The first one was not a handball. That one, yes. I think, was a lot closer than they made it seem.
3: Alofsky drives it in. Oh, they score anyway.
2: It's Pierre near.
1: تامی پول برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی تنیس آزاد سینسیناتی، الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی را حذف کرد. تامی پول نفر 24 تنیس مردان جهان در دور چهارم این مسابقات 1000 امتیازی، زورف نفر سوم جهان را 2-1 شکست. دوست اول 6-4 باخت، اما ستای بعدی را 7-6 و 6-4 برنده شد. پول در مرحله بعد به مسافه فلاویو کوبولی می رود. تیلور فرید دیگر راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی بود. بخت ششم قهرمانی در دوره چهارم کریستوفر اوکانل را در دو ست پیاپی 6-4 و 6-3 شکست داد. او در مرحله بعد با برندون ناکاشیما روبرو می شود. ممنون. که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایقی دیگه همکارم رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
4: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
5: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
6: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
7: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
4: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
8: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
9: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
10: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
11: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
12: محاصره دریایی بنادر ایران.
13: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
14: آمریکایی ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
15: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
16: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
17: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
18: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره کوله در.
21: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سه بعد از ظهر در ایران، پنجشنبه 29 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. و اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران رو آغاز میکنه. رئیس جمهور آمریکا این اقدام رو جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی اونها به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو 100% موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمیشه. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی‌ها خبر داده. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش پیدا می‌کنه. ترامپ بار دیگه بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود نداره. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار داره و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از اون عبور می‌کنه. به گزارش آکسیوس یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کنه و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی می‌کنند. در همین حال کانال 14 تلویزیون اسرائیل در گزارشی اختصاصی اعلام کرده جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی 2 مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختار غیر نظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه منه. حسین، ترامپ از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده، اون رو حتی دیده اقتصادی معرفی کرده. تحلیل چیه؟ فکر میکنی که این فشار اقتصادی میتونه جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه؟
1: خب همونطور که اشاره کردی، برای منم جالب بود که ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد. دیده اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه، برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد، یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی تر بخوایم بگیم، اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بعد اقتصادی، کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه‌های مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه‌های بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه‌های مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضا، پس تحریم اونها هم یک چالش است برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک های بزرگتر، بانک های دولتی رو نه. به دو تاشون هشدار دادن، اسم نبردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس، برای دور زدن تحریما به کمک در ایران کمک میکنن، و علاوه بر محاصره دریایی محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع نوعی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروست.
0: بیایم تصویر بزرگتر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، این حجم فشار اقتصادی که الان ایالات متحده قراره ایجاد بکنه، چه تصویری به ما میده از تقابل ایران و آمریکا یا جمهوری اسلامی و آمریکا در ادامه این مناقشه؟
1: محاسبه غالب نزد کاخ سفید دولت ترامپ این هستش که در سایه این فلج سازی اقتصادی و معیشتی در داخل ایران، در نهایت حکومت در ایران از پا در میاد به لحاظ اقتصادی، میاد پای میز مذاکره و تسلیم میشه، شرایط آمریکا رو میپذیره. پرسش اینه که آیا جمهوری اسلامی تسلیم میشه؟ اگر جمهوری اسلامی تسلیم نشد که به احتمال حالا بالاتر میشه گفت با این رفتاری که حکومت در ایران داره تسلیم نمیشه، تکلیف چیه؟ آیا اون دیده نظامی، عملیات بزرگ نظامی رو در کنار اون دیده اقتصادی آمریکا انجام میده یا نه؟ سوال اینه، اگر اون اقدام نظامی بزرگ آمریکا بخواد هزینه داشته باشه برای خودش و کشورهای منطقه، تکلیف چیه؟ تکلیف در واقع این میشه که من اشاره میکنم به یک گزارش مهمی، تحلیل مهمی که الکساندر کولبین که در مؤسسه سیپری سوئد کار میکرد دیروز منتشر کرد در وبسایت War on the Rocks که خیلی خیلی مهم بود. اون میگه که ممکنه بی‌ثباتی مدیریت شده، که من بهش میگم آشوب کنترل شده در ایران، مشابه اتفاقی که در اوکراین وجود داره، یعنی اون بمبسته در ایران به وجود بیاد اگر اون اقدام نظامی شاخص رو آمریکا انجام نده در سایه اقدام اقتصادی، یعنی وضعیت بمبست. و اون میگه که این بمبسته مدیریت شده یا وضعیت بی ثباتی مدیریت شده یه وضعیتیه که طرفین تو همین وضعیت بمبسته، نه جنگ نه صلح، استفاده میکنن و اصلا بی ثباتی میشه منبع اهرم فشار ساختن. یعنی توی بازه زمانی که هر دو طرف دارن جنگ رخ نمیده، دو طرف میان اهرم فشاری خودشون رو تقویت میکنن. مثلا جمهوری اسلامی با تقویت موشک‌ها، برنامه موشکیش، تشدید تنش، پهبادیش، قوای سرکوبش رو تقویت بکنه، آمریکا به این شکلی. بنابراین این خطر وجود داره که اگر آمریکا اون اقدام نظامی نهایی رو انجام نده، شبیه اون دیده‌ای که یک بار به لحاظ اقتصادی علیه آلمان نازی انجام دادن در حمایت از در واقع اون اروپای غربی، ممکنه ما وضعیت دوباره حملات، آتش بس، مذاکره، تهدید رو، این چرخ باطل رو شاهد باشیم.
0: مرسی از توضیحات حسین. حسین آقای همکارم چه در استودیو همراه من. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفته و روبوده شده. بنابر این گزارش، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش رو در اختیار دارند و مسیر اون رو به سوی سومالی تغییر دادن. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، چه جزئیاتی داریم در مورد اخباری که منتشر شده؟
2: تحولات مهمی ها امروز از یمن ما داریم و از کشته شدن همونطوری که گفتی 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن گرفته تا ربوده شدن یک نفتکش در آبهای نزدیک این کشور. شبکه عربیه به نقل از منابع نظامی یمن گزارش داده که 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی کشته شدن. بر اساس این گزارش همانطوری که گفتی 2 نفر از کشته شده ها ایرانی و نفر سوم تبعی عراق از و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بوده. این خبر از این جهت اهمیتش بیشتر هستش که بار دیگه موضوع حضور نیروهای ایرانی و وابسته به سپاه در داخل یمن و نقش اونها در حمایت از حوثی ها دوباره مطرح میشه. البته تا این لحظه جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران واکنشی به این گزارش نشون ندادن و جزئیات مربوط به هویت افراد کشته شده و محل دقیق درگیری نیز به طور مستقل تاکنون تایید نشده. اما یک حادثه امنیتی دیگر هم در آبهای یمن رخ میده. مرکز عملیات تجاری دریایی بریتانیا UKMT اعلام میکنه یک نفتکش در حدود 136 مایل دریایی، یعنی بیش از 250 کیلومتری شرق بندر الموکلا در سواحل شرقی یمن، مورد هجوم افراد مسلح قرار میگیره و ربوده شده. بر اساس این گزارش این نفتکش در حال حرکت به سمت غرب، یعنی به سوی خلیج عدن بوده که یک شناور ناشناس به اون نزدیک میشه. سپس 6 فرد مسلح وارد این نفتکش میشن و کنترل رو اون را به دست میگیرن و مسیر کشتی را به سمت سومالی تغییر میدن. هنوز نام این نفتکش، هویت مهاجمان اعلام نشده و در رابطه با اینکه وضعیت خدمه چگونه هستش هم اطلاعاتی ما در دست نداریم. اما اینکه مهاجمان پس از تصرف نفتکش اون را به سمت سومالی هدایت کردن، این احتمال وجود داره که دزدان دریایی سومالی را پشت این مسئله باشن. اما همانطور که گفتم هنوز حوثی ها یکی از متهمان ردیف اول هستند. با آنکه کمتر ما دیدیم که حوثی ها از طریق روبودن بدین صورت کشتی عمل بکنن، اصولا یا با پهباد و یا با موشک یا با نیروهای نظامی خودشون وارد کشتی میشن و اصولا مسئولیت اون را هم به عهده میگیرن، در هر صورت باید منتظر بود و دید که هر دوی این خبرها چه اطلاعات جدیدی از اونها بیرون خواهد اومد به زودی.
0: ممنونم از بابک. بابک اساقی من رو هم اصلاح کردی، اشتباه من رو که شرق المکلا درست بود. ممنونم بابک اساقی همکارم در تل‌آویو. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان خبر داد. این دومین شهروند افغانستانی که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان اعدام میشه. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. قائم حسینی پسر عمه گل محمد محمدیه که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شده بود. همکار مهدی تاجیک میگه اعدام قائم حسینی نشانه ادامه برخورد سختگیرانه جمهوری اسلامی با متهمان پرونده های مرتبط با اعتراضات، پرونده‌ای که همچنان با پرسش‌های درباره شفافیت روند قضایی و ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری همراه.
3: موسوم به میدان علی خانی اصفهان، می‌دونیم که 59 نفر بازداشت شدن، 23 نفر تا 10 سال زندان گرفتن و 12 نفر حکم اعدام گرفتن که امروز حکم قائم حسینی اجرا شد. درباره در واقع پرونده ایشون و اتهاماتی که در واقع متوجهش بوده میدونیم که قوه قضاییه رو به محاربه و فساد فی‌الارض متهم کرده بود، ولی آن چیزی که در رسانه ها در واقع مطرح میشه و سمت قوه قضاییه اینه که در واقع یکی از موارد لگد زدن به پیکر یکی از ماموران نیروی انتظامی، اتهام در واقع کسانی که در این پرونده حضور دارن در واقع دست داشتن در کشتن 4 نفر از ماموران انتظامی است، ولی باید در نظر گرفت که این بازداشت ها نزدیک 60 نفر در این پرونده بازداشت شدند و بدون هیچ گونه روند دادرسی عادلانه ای که اساسا اطلاعات این دادگاه ها بیرون بیاد و مشخص بشه که اینها آیا واقعا در اون صحنه حضور داشتن نداشتن و در واقع فرصتی برای اینکه از خودشون دفاع بکنن وکیل داشته باشن. خانواده آقای حسینی هم در این زمینه چیزی نگفتن و میدونیم که در واقع در 28 تیر ماه پسرعمه ایشون هم در واقع اعدام شد. درباره پرونده گل محمد محمدی اطلاعات بیشتری داشتیم، از جمله در مورد شکنجه هایی که بر او اعمال شده بود. در ماه اول دست دو انگشتش رو شکسته بودن و در واقع در اطلاعاتی که از زندان دستگرد اصفهان می اومد بیرون، هر روز او به او شلاق می زدن. بنابراین این روندیه که در مورد سایر متهمان این پرونده هم اعمال شده و از جهت اینکه به هر حال تبعه ایران نبوده، دومین فردی هست که در واقع تبعه غیر ایرانیه که در جریان در واقع به واسطه اعتراض های دی ماه داره اعدام میشه، پروندهش یه اهمیت مضاعفی هم پیدا میکنه.
0: 15:15 است در ایران. معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از تشدید برخورد با مراکز و افرادی که خارج از چارچوب‌های تعیین شده از سوی حکومت اقدام به سقط جنین می‌کنند خبر داده. علیرضا رئیسی گفته در صورت احراز انجام سقط غیرقانونی در مراکز تحت نظارت وزارت بهداشت، برخورد با فرد یا مرکز متخلف صورت می‌گیرد و مجازات‌های شامل لغو پروانه، تعطیلی مطب و ارسال پرونده به قوه قضاییه را به دنبال خواهد داشت. پیش از این سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده بود سالانه حدود 11,000 درخواست برای سقط جنین قانونی در ایران ثبت میشه. این آمار تنها شامل درخواستهایی که از مسیر رسمی به پزشکی قانونی ارجاع میشن و سقطهایی رو که خارج از این فرایند هستند رو در بر نمیگیره. همکارم منصور حسینی یگانه اینجا در استودیو همراه منه. منصور، ابتدا به این مسئله بپردازیم که این سختگیری ها درباره سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری چه تبعاتی داره؟
4: مسئله اینجاست که در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سقط جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری میذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که گیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سقط جنین‌های غیرقانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین، سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سقط جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکز این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100,000 تا سقط جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100,000. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کارو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم مادره، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله‌ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی، باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی.
0: الان اگر که مثلا کسی بخواد به بارداریش پایان بده، باید مثلا جنین یک ناهنجاری داشته باشه یا خطر جدی برای مادر داشته باشه، در غیر این صورت چه راهی وجود داره؟ این سوق میده زنان رو به سمت همین که غیرقانونی این کارو انجام بدن دیگه.
4: دقیقاً به نکته درستی اشاره کردی. ببین، وقتی که فقط به دو شرط تو میتونی بچه رو بندازی، یکی اینکه جان خودت در خطر باشه، یکی اینکه بچه در یک شرایطی باشه که خب سالم نباشه، بقیه راه ها رو میبنده. تازه در همین دو شرط هم من باید این رو بسه بگم که باید همسر اجازه داشت بده. یعنی باید هم بیاد بگه که من مطلع هستم، هم بگه که من نمیتونم از این بچه نگهداری بکنم. یعنی باز هم شرط داره. اینطور نیست که زن خودش بتونه برای خودش تصمیم بگیره که من میخوام این بچه رو نگه دارم یا نگه ندارم. خب من یه خیلی کوتاه یه پیشینه تاریخی بگم. ببین، از سال 1970 توی دنیا زنا رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما میخوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمیخوایم، و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتهایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت منصور حسینی، یگانه همکارم اینجا در استودیو همراه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده. به گفته زلنسکی در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در جمهوری تاتارستان روسیه فعالیت یک مجموعه صنعتی مختل شد. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا که در کنترل نیروهای روسیه است تنها خط باقی مانده برق خارجی خودش را از دست داده. به گفته آژانس سیستم‌های ایمنی و خنک کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه میشن و سطح تشعشعات تاکنون عادی گزارش شده. کارشناسان هنوز نتونستن علت قطعی رو مشخص کنن. به برلین بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، روسیه باز هم حمله گسترده‌ای رو علیه اوکراین انجام داده. در طول چند هفته شاهد گسترش حملات بودیم از هر دو طرف. جزئیات رو در مورد حملات دیشب از تو بشنویم.
5: بله، خب حملاتی که روسیه انجام میده عمدتاً مناطقی رو هدف قرار میده که به گفته مقامات اوکراینی غیر نظامی هستند و تصاویری هم که منتشر میشه بعداً از خسارتهایی که وارد شده همین رو نشون میده. و دیشب هم که حملات ترکیبی روسیه انجام شد، یعنی حملاتی که با استفاده از 168 فروند پهپاد بوده و ده ها فروند موشک‌های بالستیک و کروز، همین اتفاق افتاده. یعنی تصاویر نشون میده، الان هم میبینن بینندگان ما، که مناطق مسکونی هدف قرار میگیره و به گفته مقامات اوکراینی علاوه بر مناطق مسکونی در حملات دیشب یک بیمارستان کودکان و همچنین یک مرکز آموزشی هم هدف قرار گرفته و خسارتهایی را هم به بار آورده که خب شماری کشته و زخمی داشته که تعداد کشته ها رو در مجموع 13 نفر و مجروحین رو هم حدود 40 نفر اعلام میکنن. و این حملات هم در خود شهر کیف بوده، در سه نقطه از شهر کیف انجام شده و همچنین به گفته آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در چرنیهف و همچنین در اودسا هم رخ داده و خسارت های به وجود آورده و آتش سوزی های هم رخ داده. نکته ای که درباره حملات باید بگم اینه که اگرچه که اوکراینی ها تونستن شمار زیادی از پهپادها و همچنین موشک های کروز رو رهگیری و اونها رو نابود بکنن، اما همه موشک های بالستیکی که از سوی روسیه شلیک شده همه به هدف برخورده و اصابت کرده، خب آتش سوزی هایی رو هم به وجود آورده و آقای زلنسکی و مقامات اوکراینی از متحدان خودشون میخوان که کمک بکنن در ارسال موشک‌های پدافندی برای اینکه بتونن موشک‌های بالستیک روسیه رو هم بتونن که رهگیری و اونها رو خنثی بکنن. با این حال اوکراینی‌ها هم دست بسته نبودن، دو حمله مؤثر رو انجام دادن. عمدتاً تصاویری که منتشر میشه از حملات اوکراین به اهداف در روسیه، مراکزی هستش که در اونجا یا پالایشگاه هستن یا مراکز مربوط به انرژی هستن. دیروز هم طی دیشب و امروز هم در تاتارستان و کراسنودار یک پالایشگاه و یک پایانه نفت و گاز مورد هدف قرار گرفته که خب تصاویر آتش‌سوزی اونها منتشر شده و اوکراینی‌ها عمدتاً این اهداف رو دنبال میکنن و تا حدود زیادی هم تونسته که روسیه رو دوچار چالش بکنه، چرا که برابر اخباری که منتشر شده در روسیه ما شاهد کمبود سوخت به ویژه بنزین هستیم و خب در مقابل هم روس‌ها میگن که تونستن پهپادهای زیادی رو از اوکراینی‌ها هدف قرار بدن که در مجموع وزارت دفاع روسیه میگه که 726 فروند از این پهپادها رو ساقط کردند.
0: احمد صمدی خبرنگار ما در برلین، احمد مرسی از توضیحاتت. همطور که در همزمان با صحبت‌های احمد شهر کیف رو می‌دیدین، پایتخت اوکراین، همزمان هم داریم این تصاویر رو مجددا می‌بینید و خدمت شما عرض بکنم که آندری سیبیها وزیر خارجه اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که حمله شبانه روسیه به اوکراین یکی از وحشیانه‌ترین حملات از زمان آغاز جنگ تا به امروز بوده. تصاویری هم که مشاهده می‌فرمایید تصاویری است که همطور که احمد اشاره کرد مربوط میشه به خسارات ناشی از بمباران شب شهر کیف پایتخت اوکراین. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران خواهد بود با اجرای همکارم عادل براین. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دست یافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
8: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
9: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
10: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع بعد شروع شده؟
12: شروع
13: ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
13: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دوتابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختند و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب الله است، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید. میگن اگه نمیخواید برید از ایران، کی بره؟ ما بریم. ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن، یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده، کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، بگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاباوری، اولویت اول ما تاباوریه. تاباوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاباوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاباوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهمه اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کار نمی کنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی ها شدن یکی از قدرت های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینی‌ها که برن با آمریکا وارد جنگ بشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کار کردید و آسیبش رو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهشو، عواقبشو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات‌ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست، آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین‌المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی، بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، می‌خواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا این آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانی‌ها پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتونم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدی دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتونم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا میخواستن بیرون کنن نوشته بود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمیزنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمیزنیم. بعید میدونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمیزنم. ولی بچه های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونه که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایرانو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خو اسرائیل هم یه موقع می اومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خو اسرائیل هم اومد با تانک روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمانش هم بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایرانم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه‌ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل. با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. برتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد، سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چیکار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خویشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اونها حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگ هرمز شلیک کردید، تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده، خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکی به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخوشونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا رو میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئوی هست راجع به تهدید فرمانده‌های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
4: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
5: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
6: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته. کسی نگران جنگ نباشه.
8: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن. میرن دقت میکنن، میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یک کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه. ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلویه و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد، وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده، مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددانان میگن آقا 16 ساله از 86 ساله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم؟ اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد و نگاه میکنن بهتون میگیم. زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشه ایش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید، یا ایرانیان رو میکشید یا کیفیت زندگیشون رو میارید پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان، ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده.

0: دیسه برق رفته تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 دقیقه، هنوز این آسانسور درست نشده که من از آسانسور بیام بیرون. چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانسور گیر افتادم.
1: گلستان رامیه، دو دفعه امروز برق رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
2: مهمترین نکتهی که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده، پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه، و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن. و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر می رفتیم، تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت می رفت، ایرادم داشت ولی به سمت پیشرفت می رفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون رو از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگو فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل این که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم، پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه ها و بچه هاشون مهمونی ندن؟ ولی نمیتونن بدن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده، مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن، یخچالای مردم خالیه، سفره های مردم خالیه. و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار، نمیریم کنار، ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت ها و اینا ببینیم، برمیگردم خدمتتون.
3: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000. هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برق الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
4: ماست معمولی می‌خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست.
5: امروز رفتیم یک بسته چای آلبالوی خریدیم، قیمتش رو دادیم چون متعجب میکنیم، قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ هنوزه این کف دسته.
2: و هم ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جان

فداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه باشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید داما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید داما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما نگار عجم 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان‌زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان 2 حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
10: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
11: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: درود و روز خوش. پنجشنبه 29 مرداد بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. اعدام دومین شهروند افغانستانی به اتهام حضور در اعتراضات انقلاب ملی. قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام قائم حسینی در اصفهان خبر داد. 7 ماه پس از پخش اعترافات اجباری در تلویزیون، 4 تن از معترضان انقلاب ملی در ساری در خطر دریافت احکام سنگین قرار دارند. از دیگر عناوین این بخش خبری، کشته شدن 13 نفر در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین. آخرین خط برق بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در مناطق تحت کنترل روسیه قطع شد. خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرده، بنابراین ایالات متحده سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شدند. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی ها خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کردند. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می کند. به گزارش اکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد کشتی ها را هماهنگ می کند و جنگنده های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. امروز میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. خوش آمدیم مریم. از آخرین اظهارات ترامپ در مورد جنگ با ایران و تنش‌ها در تنگه هرمز و تحلیل‌هایی که اونجا در آمریکا هست چی بیشتر داریم؟
1: خب همونطور که تو هم اشاره کردی، رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال خودش اعلام کرده که ایالات متحده شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور رو که در تاریخ وجود داشته علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. عملیاتی به گفته ترامپ هدفش اعمال جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه علیه جمهوری اسلامی. البته ترامپ هنوز توضیح نداده که این عملیات اقتصادی دقیقاً شامل چه اقدامات تازه‌ای میشه. رویترز و وال استریت ژورنال هر دو روی همین ابهام تاکید کردن و میگن که جمهوری اسلامی همین حالا هم تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار داره و حالا این اقدامات جدید ترامپ دقیقاً چه میتونه باشه که میتونه فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. وال استریت ژورنال حتی قبل از این تصمیم تازه ترامپ وضعیت کنونی میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو یک مسابقه این که چه کسی زودتر کوتاه میاد توصیف کرده بود و نوشته بود که واشنگتن امیدواره که محاصره، تحریم‌ها، فشارهای مالی در واقع بتونه تهران رو مجبور به باز کردن تنگه بکنه و همچنین این که مجبور بشه تهران که با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه. در مقابل جمهوری اسلامی روی این حساب میکنه که ادامه اختلال در تنگه هرمز قیمت نفت رو بالا نگه داره و هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم اقتصاد جهانی اونقدری افزایش بده که واشنگتن خودش بخواد عقب نشینی بکنه. حالا همزمان با اینا میدونیم که همه جامعه جهانی اینجا در سازمان ملل ما روزانه میشنویم که چقدر کشورها در مورد وضعیت کنونی در تنگه هرمز نگران هستن و روی اقتصاد کشورهاشون هم تأثیر میذاره. اما در مورد تصمیم جدید ترامپ، مهمتر از همه اینه که ترامپ تهدید رو فقط متوجه تهران نمیکنه و گفته که هر کشوری که بخواد از طریق بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و یا نهادهای دولتی بخواد هر نوع راه نجاتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ یک بار دیگه مدعی شده در مورد تنگه هرمز که ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز رو کاملا کنترلش رو در اختیار داره و حملاتی هم که پراکنده حملات پهپادی که جمهوری اسلامی انجام میده صرفاً ایجاد مزاحمت و میگه که در حال حاضر کشتی‌ها میتونن راحت از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که کپلر گزارش میکنه که در حال حاضر بسیار اختلال بزرگی در تنگه هرمز هست و کشتی‌های بسیار اندکی در هفته گذشته تونستن عبور بکنن که بیشترشون اتفاقا کشتی‌های باری بودن و نفتکش‌ها نتونستن از تنگه هرمز عبور بکنن. این در حالیه که بازار هم فعلا این تهدید رو جدی گرفته، تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی رو که در واقع اعلام کرده. همین دقایقی قبل نفت WTI یا West Texas Intermediate 2.5% افزایش پیدا کرده و به 86 دلار و 58 سنت رسیده و همچنین قیمت نفت جهانی هم در واقع 93 دلار افزایش پیدا کرده و نزدیک به 94 دلار هست در واقع. و به همین دلیل هست که خیلی از تحلیلگرا در آمریکا اعلام میکنن که این تصمیم دونالد ترامپ بدون اینکه مشخص بکنه که این فشارهای اقتصادی جدید بر جمهوری اسلامی چه خواهد بود، این برای ایالات متحده آمریکا میتونه در واقع سنگین تموم بشه، مخصوصا اینکه این وسط پای چین هم وسط میاد و میدونیم خریدار عمده نفت جمهوری اسلامی چین هست و اگر این فشار اقتصادی و این جنگ اقتصادی همونطوری که دونالد ترامپ میگه عملی بشه، مطمئنا پای چین هم وسط خواهد اومد که اون موقع هست که چین و ایالات متحده آمریکا رو هم با هم متقابل خواهد کرد و این میتونه برای کلا صلح جهانی هم به گفته خیلی از تحلیلگران تهدید آمیز و سنگین باشه.
0: خیلی متشکرم از حضور همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مقام های آمریکایی میگویند مذاکرات ایران و عمان بر سر اخذ عوارض در تنگه هرمز در روزهای اخیر متوقف شده است. نشریه سمافور به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد ایالات متحده بر این باور است که گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان هفته ها پیش با شکست مواجه شده. این گفتگوها نارضایتی علنی واشنگتن را به همراه داشته بود. همراه میشیم با میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا. از واشنگتن خوش آمدید. با توجه به شرایط این روزهای منطقه، جمهوری اسلامی تا چه حد توانایی عملیاتی کردن طرح تهاجمی دو مرحله ای اونطور که اعلام شده علیه زیرساخت های خلیج فارس و پایگاه های آمریکا رو داره؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی هنوز توانه ایجاد اختلاف جدی تو خلیج فارس داره، حالا با موشک و پهپاد و مینه دریایی قایقای تندرو، اما باید بین ایجاد بحران و پیروزی توی جنگ منطقه تفاوت گذاشت. ایران میتونه خب موج اول حملات رو انجام بده، سری اختلال ایجاد بکنه، ولی توانایی حفظ عملیات گسترده و چند محلی رو نداره، مخصوصا تو شرایطی که خب کشورهای منطقه هم وارد این درگیری شدن، واسه که اونم از نظر اقتصادی نمیتونن این شرایط رو بذارن ادامه پیدا بکنه. همونجوری که شما خودتون الان گفتید، پرزیدنت ترامپ سعی کرد راهو برای توافقنامه با جمهوری اسلامی باز بذاره، مذاکرات رو درش رو باز گذاشت. کشور منطقه اینو میبینن، و متوجه میشن که راهی برای خروج از شرایط الان از مذاکرات با جمهوری اسلامی نیستش و جمهوری اسلامی دنبال فشار گذاشتن روی آمریکاست از طریق زیاد کردن هزینه برای کشور منطقه. کشور تو منطقه، کشور منطقه هم خب میبینید همونجور که امارات این تصمیمی که گرفت که از لحاظ اقتصادی دست جمهوری اسلامی رو قطع بکنه که تصمیم بسیار جدیه و در واقع فشار خیلی جدی روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت، بقیه کشور منطقه هم مثل عمان به این نتیجه خواهند رسید و شرایط ممکنه به جایی برسه، حتی چین هم به نتیجه‌ای برسه که نمیتونه حساب بکنه روی اینکه ممکنه جمهوری اسلامی با یه توافقی برسه و شرایط منطقه یعنی شرایط تنگه هرمز به شرایط قبل جنگ برگرده. خب بله، سوالتون درست جواب بدم، ممکنه جمهوری اسلامی بتونه این بحران‌های کوتاه مدت رو ایجاد بکنه ولی از لحاظ یه درگیری طولانی مدت نه توانش رو داره نه از لحاظ سیاسی میتونه اون شرط رو برای خودش به نفع خودش عوض بکنه.
0: آقای ملکی، تأمین امنیت مسیر انتقال روزانه 10 میلیون بشکه نفت در سواحل عمان که توسط نیروهای ویژه تحت رهبری آمریکا داره اتفاق میفته، تا چه زمانی میتونه جلوی تهاجم جمهوری اسلامی رو بگیره؟
2: ببینید، من قبل که رفتم وزارت خزانه داری خب توی وزارت دفاع آمریکا بودم سالها. این در واقع تجهیزات و قدرت نظامی آمریکا وقتی به مسائلی مثل این مسائل تنگه هرمز میرسه خب خیلی پیشرفته است و این توانایی همیشه بوده و وزارت دفاع آمریکا هم سالهاست برای چنین شرایطی در واقع تمرین کرده و برنامه‌ریزی کرده. الان به نظر میرسه با اینکه مدت طول کشید، حدود 4-5 ماه طول کشید، ولی الان وزارت دفاع و مخصوصا فرمانده مرکزی نیرو دریایی آمریکا نفسند تونسته هم از لحاظ تجهیزات هم از لحاظ برنامه‌ریزی به جایی برسه که بتونه این کوریدور رو در واقع کوریدور دریایی رو باز بکنه که هم از لحاظ هوایی جلوی حملات پهپادی و موشکی ایران رو بگیره و همین که از نظر اطلاعاتی بتونه در واقع جلوتر از ایران باشه و بتونه این در واقع کوریدور دریایی رو حفظ بکنه. ببینید 10 میلیون بشکه توی روز مهمه ولی به معنی بازگشت بازار به شرط عادی نیستش، ولی بازار جهانی هم مخصوصا بازار منطقه داره شرط دور زدن تنگه هرمز از لحاظ زمینی هم ایجاد میکنه. خب این خیلی واضحه، ایران داره شرط در واقع کنترلش رو از تنگه هرمز از دست میده، از طرفی هم خب آمریکا و عمان کشور منطقه دارن شرایط به تصمیماتی میرسن، به جایی میرسن که برنامه‌ریزی میکنن واسه اینکه این تنگه هرمز رو خودشون باز بکنن، حالا به صورت فشار و زور هم اقتصادی و هم نظامی، و میتونن از نظر اقتصادی هم خیلی بیشتر از بهتر از ایران میتونن این شرایط رو تحمل بکنن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خارجه داری آمریکا از واشنگتن.
2: مرسی.
0: وزیر خارجه ژاپن در سفری به خاورمیانه با همتای عمانیش در مسقط دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر ضرورت دستیابی به توافقی نهایی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کردند. دو کشور همچنین خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین صادرات انرژی و آزادی کشیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب شدند. روز گذشته عربستان سعودی نیز میزبان وزیر خارجه ژاپن بود. همراه میشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. وزیر خارجه ژاپن از 7 ماه پیش دوباره به خاورمیانه سفر میکنه و از اونجا بازدید میکنه. او در سفر به عمان و عربستان سعودی چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟
3: خیلی ممنونم. بله، اگه بخوام هدف اصلی آقای متقی رو از این سفر بگیم، بعد روی 3 محور اصلی تاکید بکنیم: مسئله انرژی، مسئله امنیت مسیرهای دریایی و مسئله دیپلماسی منطقه‌ای. خب اول از همه مسئله انرژی هست که مستقیما به عربستان سعودی برمیگرده، چون عربستان بخش بزرگی از نفت خام ژاپن رو تأمین میکنه و دیروز هم آقای متقی با همتای سعودی خودش آقای فیصل بن فرهان دیدار کرد و علاوه بر تأکید روی امنیت انرژی، این بار موضوعات جدیدی هم مطرح شد، از جمله ذخایر نفتی، تاب‌آوری تأمین انرژی، انرژی‌های پاک و حتی منابع معدنی. و خب این موضوعات جدید نشون میده که توکیو داره روابطش با کشورهای خلیج فارس رو در قالب گسترده‌تری از امنیت اقتصادی تعریف میکنه. مسئله بعدی خب مسئله امنیت مسیرهای دریایی. دو تا نقطه برای ژاپن خیلی حیاتیه، تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب. دیروز در ریاض آقای متقی با آقای رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن هم دیدار کرد و ژاپن از دولت به رسمیت شناخته شده یمن حمایت میکنه، همزمان حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرده و اهمیت یمن برای ژاپن هم خب روشنه. تنگه باب‌المندب نقطه اتصال ژاپن به خاورمیانه و اروپاست و تنش در این تنگه خب باعث میشه که تجارت ژاپن مخصوصا حمل و نقل دریاییش به مشکل بخوره. و مسئله بعدی مسئله دیپلماسی منطقه‌ایه. در سفر امروز آقای متقی به مسقط، خب علاوه بر اینکه عمان یکی از کشورهای مهم منطقه است، به خاطر نقش میانجیگری که عمان در مذاکرات ایران با آمریکا داشت، خب یک باعث میشه که ژاپن تلاش بکنه که این کانالهای دیپلماتیک خودش رو هم حفظ بکنه. در کل به نظر میرسه که آقای متقی بعد از 7 ماه با نگرانی های مشخصی به خاورمیانه رفته، یعنی میخواد مطمئن بشه که در شرایطی که ناامن، در ناامنی های فعلی، ژاپن هنوز میتونه انرژی خودش رو تامین بکنه. علاوه بر اون این انرژی و این کالاها از مسیر امن به ژاپن میرسه و از اون طرف هم کانال های دیپلماتیکش با بازیگرای اصلی در منطقه خب باز میمونه. در کل دیگه الان به جرئت میتونیم بگیم که خاورمیانه یک نقطه دور افتاده و یک سیاست خارجی خیلی دور از ژاپن نیست، بلکه مستقیما با تجارت، اقتصاد و سیاست خارجی ژاپن ارتباط داره.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما بودند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق الموکلا در نزدیکی سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفت و روبوده شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. همراه میشیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل از بارسلون. خوش آمدین آقای محمد. خبر کشته شدن نیروهای سپاه در یمن بار دیگه موضوع نقش حوثی‌ها در منطقه رو پررنگ کرده. آیا قرار حوثی‌ها جای نیابتی‌های ضعیف شده رو برای جمهوری اسلامی پر کنند؟
4: سلام، جواب هم آره است هم نه. بله، به خاطر اینکه از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت‌های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن، بیشتر حمایت ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی های یمن دارن به این فکر میکنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی‌ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
0: اگر قرار باشه همچنان حوثی ها مسلح و تقویت بشن، عربستان سعودی و امارات تا کجا این وضعیت رو تحمل خواهند کرد؟
4: به نظر میرسه که تا زمانی که بتونن مسئله نفت رو به گونه هندل کنن سعی نمی کنن که وارد یک درگیری شدید بشن. علتش اینه که خب دو بار تجربه حمله به حوثی ها رو داشتن و این دو بار چون به ویژه هوایی بوده، یعنی سالهای 2015 و 2022 نتونستن که در مقابل حوثی ها تفوق یا برتری خیلی ملموسی به دست بیارن. به خاطر همین هم تلاششون بر این هست که نیروهای مختلف نیابتی که زمینی هستند رو فعال کنن و سعی کردن که به ویژه در منطقه‌ای که غرب یا شرق یمن هست، اونجا خیلی از نیروها رو با پهپادهای جدید مجهز کنن. و تو این مدت هم گزارش‌های متعددی از این که حمایت‌های مختلفی از این منطقه انجام شده رو داشتیم. حالا به نظر میرسه که به واسطه این نیروها تلاششون رو خواهند کرد که جلوی حوثی ها رو بگیرن. اما حتما اگر حملات حوثی ها به مناطق نفتی عربستان افزایش پیدا کنه، واکنش هایی که مثل دیشب و امروز صبح رو از عربستان دیدیم رو خواهیم دید و گسترش هم خواهند داد و به خاطر همین هم ائتلاف مکه رو به وجود آوردند.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به آریان خبر داده. این دومین شهروند افغانستانی است که به اتهام مشارکت در اعتراضات انقلاب ملی در پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان اعدام می شود. ایران اینترنشنال پیشتر گزارش داده بود قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی از متهمان این پرونده در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفتند. قائم حسینی پسرعمه گل محمد محمدی است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شده بود. رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، میگوید همزمان با افزایش چشمگیر اعدام‌ها و تشدید برخورد با پرونده‌های سیاسی، جمهوری اسلامی می‌کوشد با بالا بردن هزینه اعتراض و گسترش فضای هراس از شکل‌گیری موج تازه از اعتراضات خیابانی جلوگیری کند.
5: یعنی از همین ابتدای امسال بالای 1000 زندانی در ایران اعدام شدن که حدود 60 نفرشون با اتهامات سیاسی بودن و ده ها و شاید صدها نفر دیگه هم خب با اتهامات سیاسی حکم اعدام گرفتن. بخش قابل توجهی از این پرونده ها رو میشه گفت خب در رابطه با اعتراضات دیماه بوده و به نظر میرسه که حکومت میخواد از اعدام به عنوان یکی از ابزارهاش که باعث ایجاد ترس بشه، هزینه رو بالا ببره، مردم رو بترسونه از پیامد اعتراض، منصرف بکنه از حضورشون توی خیابون. اونم تو شرایطی خب میدونیم حکومت الان با جنگ مواجهه، با این فشاری که ترامپ اخیراً گفته و فشار اقتصادی و اجتماعی و عملاً نگران بازگشت مردم به خیابون هستش. عملاً تو این وضعیت میبینیم سرعت رسیدگی تو بعضی پرونده ها مثل این پرونده قائم بسیار بسیار بالا بوده، یا همین بازداشت های فله‌ای که حدود 60 نفر رو توی یک پرونده میان توی اصفهان بازداشت میکنن، تا جایی که سازمان ملل همین اواخر گفته بود که توی بعضی پرونده فقط چند هفته در واقع بین بازداشت تا اعدام فاصله داشته و گزارش های از اعتراف و شکنجه هم وجود داره. بنابراین خب حکومت به اعتقاد من میخواد با این ایجاد ترس هزینه اعتراض رو بالا ببره، اما نمیتونه به طب دلیل اصلی یعنی همون نارضایتی مردم رو از بین ببره و به طب خب مردم بازن به اعتراضشون با وجود این اعدام ها، با وجود این فضای سرکوب اعدام خواهند داد.
0: سهیل عربی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق توسط دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شد. کمک به خانواده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 و فعالیت در فضای مجازی از مستندات صدور این حکم علیه سهیل عربی بود است. این فعال مدنی اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان قزلحصار منتقل شده و در بهار 1405 به صورت موقت آزاد شده بود. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعلام کرد بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در ساری با اتهامات سنگین محاربه و افساد فعل ارز روبرو شده و در خطر دریافت حکم سنگین قرار دارند. مهشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش در ارتباط با پرونده امیر حسین پویان بازداشت شدند و بیش از 7 ماه است بدون برگزاری دادگاه در زندان تیرکلای ساری در بلا تکلیفی به سر میبرند. پیشتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری امیر حسین پویان او را به عنوان سردسته معترضان معرفی کرده بود. همراه میشیم با همکارم نیکی محجوب از ایتالیا. خوش آمدید نیکی. ابتدا از روند بازداشت و صدور حکم برای این زندانیان از شما بیشتر بشنویم. چه اتهاماتی و بر چه اساسی به اونها این اتهامات وارد شده؟
6: ببینین، بر اساس همین نکته‌ای که شما گفتین، خب تعداد بازداشتی ها بسیار بالاست. باید این رو اذعان کرد که اتهامات عموماً واهی است. این به چه معنیه؟ یعنی یه تعدادی از افراد رو جمهوری اسلامی داره بازداشت میکنه با اتهامات واهی، مثل اینکه مثلا رفته یک فردی زیر پست فلان مقامی که حالا جمهوری اسلامی با اون کشور مسئله داره لایک کرده یا جمله نوشته، یا ادعا میکنن که نیروی امنیتی کشته شده، یا ادعا میکنن مسجد آتش گرفته، یا ادعا میکنن قرآن سوخته شده، یا ادعا میکنن سطل آشغال رو سوزوندن. همه این ادعاها رو در کنار چی میگذارن؟ در کنار اینکه افرادی رو که بازداشت کردن بهشون بیشترین فشار رو بیارن، در کنار این اقدامات این افراد تحت شکنجه قرار میگیرن، خانواده هاشون بهشون فشار میاد که سکوت بکنن، چیزی که بارها و بارها فعالان حقوق بشر و وکلای حقوق بشری تاکید کردن که سکوت خانواده ها در هیچ مقطعی به نفع افرادی که بازداشت شده ان نیست. چرا؟ چون شرایطی که ما میبینیم شرایطی است که نشون میده جمهوری اسلامی رویه رسیدگیش به پرونده هیچ نوع اصول قانونی رو رعایت نمیکنه. اولا وابسته است به ضابط، یعنی مثلا در مورد این پرونده هایی که شما گفتین که این بچه ها الان احتمال داره که براشون احکام سنگین صادر بشه، یا مثل آقای عربی که عنوان کردید، ایشون تنها به این دلیل که به خانواده ها کمک میکرده حالا حکم گرفته، میان با فشارهای مضاعفی که میارن تلاش میکنن برای اینکه پرونده این افراد رو درش در هر حال به حرف ضابط گوش بکنند. اصلا حتی اگر فرد بازداشتی بیاد و اعلام بکنه که در طول دوران بازداشتش مورد آزار، شکنجه، تهدید قرار گرفته، قاضی پرونده گوش نمی‌کنه، هر آنچه بهش دیکته شده را انجام میده. پس باید گفت تمام این احکامی که دارن صادر میکنن نه دادگاه بلکه بیدادگاهه، نه قاضیش قاضی منصفیه. واقعا میشه مثالشون زد به همون قاضیان مرگی که ما در دهه 60 داشتیم. حالا اون موقع در خفا میومدن آدم ها رو اعدام میکردن، الان جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که میتونم خیلی علنی اعلام کنم، چون فکر میکنه میتونه باعث ارعاب و سرکوب بیشتر بشه. اما خب قاعدتا بر اساس آن چیزهایی که در این سالها دیدیم، این جمهوری اسلامیه که بازنده است. درست جانهای عزیزی متاسفانه گرفته میشه، بسیاری دارن به زندان میفتن، بسیاری دارن آسیب میبینن، و این رویه‌ای که جمهوری اسلامی گذاشته یک رویه‌ای که فقط برای ارعاب بیشتره، نه برای کمک به هیچ بهبود هیچ شرایطی. این رو باید آدم‌ها بدونن. نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کرد، باید تأسف خورد به حال اون افرادی که چه در داخل و چه در خارج از ایران روی خودشون اسم فعال سیاسی و فعال مدنی می‌گذارند و بعد میرن پشت جمهوری اسلامی قایم میشن. همین اتهامات واهی رو در رسانه‌های مختلف یا حتی در شبکه‌های مجازی مطرح می‌کنن فقط برای اینکه بیان اون روایت دروغ و اون پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو توسعه بدن. در یک همچین مواقعی وظیفه روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری که چه مستقل است چه در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور کار می‌کنه اینه که به درستی اطلاع رسانی بکنه که تمام پرونده‌هایی که در به ویژه از بعد از اعتراضات دیما جمهوری اسلامی داره بهشون رسیدگی، حالا که اصلا من رسیدگی نمیدونم این پرونده رو، داره در هر حال سمبلشون میکنه سرهم، تمامش برای این هستش که آزار بده معترضان رو، یا شاید بگه اگه بیاین تو خیابون نتیجهش این میشه، در حالی که خب میدونیم جمهوری اسلامی واقعا با تمام این وضعیت که پیش اومده موفق نخواهد بود و این برنامهش به نتیجه نخواهد رسید.
0: صدور احکام سنگین اونطور که گفتی برای ایجاد ارعاب صادر میشه، اهداف دیگه ای هم دنبال میکنه در این پرونده؟
6: ببینید چیزی که وجود داره اینه که یه بخشش ارعابه، یه بخشش اینه که خب مثلا به حتی بقیه کشورها بگم ما خیلی دقیق رسیدگی میکنیم، کما اینکه بارها و بارها ما دیدیم وقتی در نشستهای سازمان ملل میرن، بله انتقاد به سازمان ملل وجود دارد برای اینکه هیچ امکان اجرایی برای مقابله با ادعاهای جمهوری اسلامی ندارد. اینکه سازمان ملل یا کشورهای مختلف فقط میان در حد یک بیانیه محکوم میکنن، جان عزیزی گرفته شده. جان عزیزی گرفته شده به دلیل هیچی. این وقتی که گفته میشود نه به اعدام، حتی اگر فردی خطایی مرتکب شده، گرفتن جان آن فرد به هیچ عنوان در هیچ محکمه‌ای نمیتونین ازش دفاع بکنید. آن چیزی که جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه اینه که بگه من قدرت منطقه‌ام، که خب میدونیم چقدر این حرف بیپایه و اساسه، اینه که بگه هنوز کنترل امور رو در دست داره، بله داره سرکوب میکنه ولی تا کی میخواد بره جلو. و سه اینکه جمهوری اسلامی میترسه، از این میترسه که نیروهایی که حامیش بودند رو هم یواش یواش داره از دست میده و این نگرانی باعث شده سرعت بده به چرخه خشونت و سرکوب و اعدامهاش.
0: خیلی متشکرم از حضورت نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند کارکنان فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو در اوج فصل تعطیلات و سفرها در اعتراض به کمبود نیروی انسانی باجه‌های پذیرش مسافر را ترک کردند. بر اساس این گزارش‌ها مسئولین فرودگاه به خلبانان و شرکت‌های هواپیمایی اطلاع دادند که فرودگاه از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی به دلیل توقف کارکنان بسته خواهد شد. اداره مهاجرت دانمارک اعلام کرد ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله منصور لقایی، روحانی مرتبط با جمهوری اسلامی، به این کشور و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع شده است. بر اساس گزارش‌ها منصور لقایی متولد سال 1341 و سابقه سخنرانی و فعالیت در مسجد امام علی در کوپنهاگ را دارد. مقام‌های آلمانی و اسپانیایی اعلام کردند موج‌های شدید گرمای تابستان امسال در مجموع موجب مرگ بیش از 18,000 نفر در این دو کشور اروپایی شده است. در آلمان آمار قربانیان حدود 14,000 مورد برآورد شده و در اسپانیا هم از خرداد تا امروز 4,458 مورد مرگ مرتبط با گرما به ثبت رسیده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده است. به گفته زلنسکی در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری تاس روسیه گزارش داد در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در جمهوری تاتارستان روسیه، فعالیت این مجموعه صنعتی مختل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی مانده برق خارجی خود را از دست داده است. به گفته آژانس سیستم‌های ایمنی و خنک‌کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شوند و سطح تشعشعات تا کنون عادی گزارش شده است. کارشناسان هنوز نتوانستند علت قطعی برق را مشخص کنند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم احمد صمدی از برلین. خوش آمدی احمد. روسیه باز هم حمله گسترده‌ای علیه اوکراین انجام داده. جزئیات این حمله و واکنش‌ها رو از شما بشنویم.
7: در یکی دو ماه اخیر به طور خاص موج حملاتی که از سوی روسیه انجام میشه شدت زیادی گرفته، با توجه به توانایی هایی هم که روسیه در زمینه تسلیحات داره. خب این تونسته که تا حدود زیادی خسارت های زیادی رو به ویژه به مناطق مسکونی و غیر نظامی اوکراین وارد بکنه و بیشتر هم زیر ساختار رو داره هدف قرار میگیره. در حملاتی هم که که یه دیشب و بامداد امروز انجام شده، بر اساس حالا اطلاعاتی که مقامات اوکراینی از جمله رئیس جمهور این کشور آقای زلنسکی ارائه کردن، بیشتر مناطق مسکونی، ساختمان ها مورد حمله قرار گرفته و همچنین یک مرکز درمانی که گفته میشه یک بیمارستان کودکان بوده و همچنین یک مرکز آموزشی هدف حملات روسیه قرار گرفته. حملاتی که اوکراینی ها میگن که یک عملیات و یک حمله چند وجهی بوده، یعنی با استفاده از پهپاد بوده. 168 پهپاد شلیک شده به سمت اوکراین و ده ها فروند موشک های بالستیک و کروز که اوکراینی ها میگن 145 فروند از پهپادها و همچنین شماری از موشک‌های کروز رو تونستن که ساقط بکنن، اما همه موشک‌های بالستیک اصابت کرده به خاک اوکراین و اوکراین هم پدافند هوایی که بتونه مقابله بکنه با این موشک‌ها رو هم در اختیار نداره و یک بار دیگه خواستار این شده آقای زلنسکی که شرکای این کشور و همچنین متحدانش کمک‌های خودشون رو به ویژه در ارسال موشک‌های پاتریوت تسریع بکنن تا بتونن که این موشک‌ها رو رهگیری بکنن. اما خب خود اوکراینی‌ها هم حملات متقابلی رو انجام دادن، از جمله در تاتارستان یک پالایشگاه رو هدف قرار دادن و همچنین در کراسنودار یک پایانه نفت و گاز رو هدف قرار دادن که خب موجب آتش سوزی شده. این حملات که اوکراینی ها انجام میدن مؤثر هست و در روزهای گذشته هم که این نوع حملات در نقاط مختلف انجام شده تونسته که تا حدود زیادی مؤثر بشه و روسیه اعلام بکنه که با کمبود سوخت به ویژه در زمینه بنزین مواجه هستش. با این حال خب در دیگر جبهه ها هم همین اتفاقا داره میفته. در زاپوروژیا هم خب خبر اومده که یک بخشی از نیروگاه که کابل 330 کیلوولت هست اون هم قطع شده. در روزهای گذشته حملاتی منتسب به اوکراین انجام شد. روس‌ها اعلام کردن که اوکراینی‌ها حمله پهپادی کردند، ولی حمله‌ای که امروز انجام شده فعلا منشأش مشخص نیست، ولی به هر حال یک نقطه حساسی هست که نیروگاه هسته‌ای اگر دچار خسارت و انفجار بشه میتونه که فاجعه زیادی به دنبال داشته باشه. فعلا گفته میشه که سطح تشعشعات در حد عادی هستش و اتفاق چندانی به غیر از همون قطعی برق به وجود نیامده.
0: خیلی متشکرم. احمد صمدی از برلین همراه ما بود. سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرد موج گرمای هوا در این کشور با 23 روز تداوم به طولانی ترین موج گرمای ثبت شده در تاریخ فرانسه رسیده و با رکورد ژوئیه سال 1983 برابری کرده است. فرانسه میگوید اگر گرمای شدید تا فردا جمعه ادامه پیدا کند، این دوره به طولانی ترین موج گرمای ثبت شده در فرانسه از آغاز ثبت داده ها در سال 1947 تبدیل خواهد شد. همراه هستیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس. خوش آمدیم ساجد. سازمان هواشناسی فرانسه امروز از تکرار یک رکورد تاریخی خبر داده. این موج گرما چقدر طول کشیده و شرایط امروز اونجا چگونه هست؟
8: درود بر شما. همونطور که خودت هم اشاره کردی، در بدنه خبر یک رقم بی سابقه امروز فرانسه باش مواجه هست درباره گرمای آب و هوا در سراسر کشور. گفته میشه که نزدیک به 43 سال بود که یک چنین گرمایی رو سرزمین فرانسه تجربه نکرده بود، اگرچه که شرایط در دیگر کشورهای اروپایی هم چندان تعریفی نداره. هر کدوم از این کشورها کما بیش رکوردهایی رو ثبت کردند نسبت به موج‌های گرمای سال‌های گذشته و اینها همه یک تصویر کلی خطرناک‌تر میده مبنی بر اینکه اروپا به شکل جدی داره به سمت تغییرات آب و هوایی در واقع حرکت میکنه و پیش بینی میشه که تابستان های آینده این بحران ادامه خواهد داشت. در واقع این اعداد و ارقام الان بیشتر نگرانی درباره تابستان های پیش رو خواهد بود که چطور براش برنامه ریزی بکنند، بودجه بندی چطور باشه و چطور به زیر ساخت های لوجستیکی رو بتونن آماده بکنن که به یک بحرانی شبیه بحران امسال تابستان 2026 یا تابستان 2022 دوچار نشن. همونطور که خودت هم گفتی این الان آخرین موج گرما رو فرانسه پشت سر گذرونده، اما کل کشور داره کم کم دمای هوا پایین میاد. در سمت استانهای نورماندی، بروتاین، به سمت کانال مانش، مرز مشترک با بریتانیا، حداکثر هوا 21 الی 23 درجه گزارش شده، اما کماکان در جنوب و جنوب شرق دمای هوا ممکنه حتی تا 34 الی 36 درجه برسه. اما از یک طرف حالا همگی خوشحال هستیم که بارندگی ها آغاز شده، اما به واسطه خشکی بیش از اندازه پوشش گیاهی و زمین ها حالا ترس این میره که کوچکترین صاعقه و رعد و برقی ممکنه آغاز آتش سوزی های جدی و جدید باشه.
0: از همین نگرانی ها بیشتر ازت بپرسم، موج گرما به پایان رسیده، اما پیامدهایی که در اون منطقه به جا گذاشته بیشتر به ما بگو، از بحران خشکسالی تا محدودیت های آب و شاید همین خطرهای آتش سوزی که بهش اشاره کردی.
8: یک رقم تکان دهنده، حدود 83 درصد قلمرو فرانسه الان دچار خشکسالی و کمبود آب هست، چیزی که اصولا در تاریخ این کشور بی سابقه بوده. نزدیک به 91 شهرستان در وضعیت قرمز به سر میبرند، حدود 23 شهرستان در وضعیت هشدار برای استفاده از آب به سر میبرند. این به معنی اختلال جدی در آبرسانی به زمین‌های کشاورزی، تولید نیروی برق در نیروگاه‌هایی که به رودخانه‌ها وابسته بودند رو ایجاد می‌کنه. لوکورنو نخست وزیر فرانسه در جلسه اضطراری که با مسئولان مربوطه گذاشته بود، یک حرف جالبی زد، گفت که در کشورهایی که به شکل سنتی عادت دارند به گرما، هندسه معماری و توزیع نیروشون این رو بلدن، اما ما تازه باید یاد بگیریم برای اینکه بتونیم گرما رو مدیریت کنیم.
0: خیلی متشکرم از حضورت. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه با ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشندین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: دیشب همینجا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه؟ حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاکدشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشونو برای دور تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل زده میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اغتشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه اومد یه همچون کار رو انجام باشه، نه یه همچون کار رو انجام باشه سوژه ای باید دست مردم که بسیجی و اون رو اونه رو اونه رو دفتره

0: میشه. تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی. مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه. ببینید ما داریم اون قسمت که آیدی بندر رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاکدشت، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج. این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، مثلا میگم آیه پناهیو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مصنوعیش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیار، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه. شناسایی میکنن برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراب بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو به طور تیتوار اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگن. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتیش زدن و تیکی پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
1: خب همونطور که مشاهده کردید، این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوای حالا اسمشو بذاری، لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردم هند. مردمی که ناراضی هند، عصبانی هند، زیر فشار هند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اقتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی‌ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم‌ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن، مجبور بشن که حرف مخالف‌های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهراً اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر

به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، تو سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاییه. فرمانده‌های سایبری بسیج نگرانن که سامانه‌هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالفا میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمای به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردمو بزنه و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشن، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود. یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده. از این بدتر نداریم واقعا تو اینجا. از این ها از این کار زیاد کردن، اول انقلاب بچه های خودشون هم بردن پای جوخی اعدام. توی این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه، اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمیکنه. خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن، نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان، سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده. میدونه فشار زندگی بیشتر شده. میدونه اعتراض‌ها فروکش نکرده. میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند. میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار بارود. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتن. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
5: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
11: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
12: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
13: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
14: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
11: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
15: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
16: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
17: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
18: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
19: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
20: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
21: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
22: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
23: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
24: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
25: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
26: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
27: وقتی

0: 5 بعد از ظهر در ایران، وقت شما به خیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه خواهد شد. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد.
1: به چه جوری؟ پرنیان با من و با من شفته بود.
0: دادخواهی مادر جاویدنام پرنیان دبیری. روایت دختر 16 ساله‌ای که شامگاه 19 دی ماه هدف اصابت گلوله جنگ ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت. 7 ماه پس از پخش اعترافات اجباری در صدا و سیما، 4 تن از معترضان انقلاب ملی در ساری در خطر دریافت احکام سنگین قرار دارند. در ادامه همین بخش خبری: همدلی و ابراز تأسف شهروندان در پی درگذشت مجری ایران اینترنشنال. مخاطبان میگویند فرهناز اسفند با شجاعت و دلسوزی صدای رنج مردم ایران را به گوش جهان میرساند. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد، بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه ای توصیف کرده و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آن به شدت تضعیف شده. او هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت آمیز توصیف و تاکید کرد هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی ها هم خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز هم در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای هم تاکید کرد و گفت در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران نیست. و وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزی نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت هم از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند. جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. مقامات آمریکا میگن مذاکرات ایران و عمان بر سر اخص عوارض در تنگه هرمز هم در روزهای اخیر متوقف شده. نشریه سمافور به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده ایالات متحده بر این باور است گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان هفته ها پیش با شکست مواجه شده. این گفتگوها نارضایتی علنی واشنگتن را هم به همراه داشته. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه هستیم. سمیرا، این کارزار اقتصادی که آقای دونالد ترامپ بی سابقه توصیفش کرده آغاز شده، همزمان آمریکا تونسته که در رابطه با تنگه هرمز هم یه سری اقدامات به نظر مؤثری رو انجام بده. جزئیات آخرین تحولات رو از شما داشته باشیم لطفاً.
2: همطور ریحانه، آقای ترامپ روز گذشته مطلبی رو در تروث سوشال منتشر کرد. قرار بود که این هفته به گفته وزیر خزانه داری یک مجموعه تحریم تازه اعلام بشه در رابطه با هدف قرار دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. ازش اینطور یاد میشد که بی سابقه ترین کارزار خواهد بود، هیچ کشور تحت تحریم و منزوی شده ای چنین چیزهایی رو تجربه نکرده، در تاریخ بی سابقه است. این رو در انتهای هفته گذشته به سنت آمد اعلام کرد و این هفته خود این نوشته رئیس جمهور رو میشه قلمداد کرد مبنی بر هشداری که داره به کشورهای دیگه میده راجع به تجارت با جمهوری اسلامی یا حتی راجع به میزبانی شرکت‌های پوششی، شرکت‌های سوری که بخوان با جمهوری اسلامی تجارت بکنند. آنچه که رئیس جمهور آمریکا منتشر کرده البته که یک فرمان اجرایی که مثلا از دفتر رئیس جمهور بیاد یا یک مجموعه تحریم باشه باشه که وزارت خزانه داری بده که وزارت خارجه پشتیبانی کنه، هیچ کدام اینها نیست. ولی همون کلام رئیس جمهور آمریکا و نوشتهش در تو سوشال این توان اجرایی رو داره که بخواد تحریم های گسترده یا تعرفه های گسترده رو متوجه کشورهای بکنه که میخوان با جمهوری اسلامی یا همین الان دارن با جمهوری اسلامی تجارت میکنن. یکی از این کشورهای مهم که در تمامی این سالها به جمهوری اسلامی کمک کرده بود در دور زدن تحریم های امارات متحده عربی بود که جمهوری اسلامی آمد بهش حمله موشکی کرد و امارات هم اعلام کرد که تجارت رو قطع خواهد کرد. البته روشن نیست که چقدر جدی باشن، آیا به معنای هیچ گونه تجارت یا یک مقدار بخوان آسان تر بگیرن، اینا جزئیاتش روشن نیست. ولی حداقل در سطح خبر داستان اینه که امارات میخواد تجارت خودش رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. این رو دیدیم دیروز، بعدش نوشته آقای ترامپ آمد و بدتر از اون به نقل از منابع آگاه یک خبر اختصاصی رو اکسیوس منتشر کرد راجع به بحث تنگه هرمز. همه اینها ریحانه دست در دست هم دارن، پیوندهای مهمی همه این اخبار با هم دارن، چه در رابطه با اون کارزار اقتصادی که از یک طرف جمهوری اسلامی رو بخوان تحت فشار قرار بدن، چه از اون سمت که در تنگه هرمز چطور میخوان کمک بکنن به تردد آزاد کشتیرانی که بتونن بازار انرژی، بازار نفت رو کنترل بکنن. این هفته اگر نگاه بکنیم آقای ترامپ چندین بار تکرار کرده بود که کنترل تنگه هرمز دست ماست که تردد داره انجام میشه. که نگاه کنید نفت به $300 نرسید، ما تونستیم کنترل بکنیم، الان که اصلا به $100 در بشکه هم نرسیده. اینها رو میشنیدیم. این خبر اختصاصی اکسیوس الان داره میگه که هر روز بین 10 تا 15 تانکر دارند از تنگه هرمز خارج میشن. یک عملیات کوورت و پنهانی ایالات متحده بوده، سنتکام این رو برنامه‌ریزی کرده، فرمانده سرد مرکزی ایالات متحده، و از کارولینای شمالی از فورت بگ داشته اونجا این عملیات هدایت می‌شده، کمک می‌کردند کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که این رو چطور بخوان اجرا کنن. دقیق معلوم نیست که چند هفته از این اتفاق داره میفته، این ترددها داره انجام میشه. میگن چندین هفته، بین به نظر میرسه 2 تا 8 هفته بخواد این عملیات الان داره انجام میشه. 10 میلیون بشکه نفت داره روزانه از تنگه هرمز خارج میشه، نصف زمانی است که قبل از 28 فوریه داشت رد میشد، یعنی نصف قبل از جنگ هست. هنوز ما به اونجا نرسیدیم، ولی همه این تلاش ها و این عملیات ایالات متحده داره نشون میده که تا یه حدودی تونستند کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیرن. ما پیشتر داده ها رو که نگاه میکردیم میدیدیم چطور جمهوری اسلامی داره به مرور کنترل از دست میده، تانکرها بیشتری دارن مسیر جنوبی رو انتخاب میکنند. ولی تمامی اون داده ها معلوم نیست که چقدر این 10-15 تانکر در روزی که با این عملیات داره رد میشه جزوی از اون داده ها بوده. یعنی اون 10 تا مثلا تانکری که دیروز رد شده، آیا این تانکرهای عملیات مخفی آمریکا رو هم لحاظ میکردن یا نه اینا افسون بر اون هست؟ هرچه هست یک اقدام بسیار مؤثری هست در این که بتونن بازار انرژی نفت رو کنترل بکنن، و اگر بتونن کنترل بکنن میتونه ایالات متحده کارزار اقتصادی خودش رو همچنان نگه داره.
0: سپاس بسیار سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. دونالد ترامپ به کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران ادامه دهند هم هشدار داده که ممکن است با پیامدهای اقتصادی روبرو شوند. این تهدید در شرایطی مطرح شده که محاصره دریایی ایران همین حالا هم بخشی از تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر قرار داده. مهمترین شرکای تجاری ایران اما کدام کشورها هستند و آمریکا از چه طریق تا کجا میتواند برای توقف تجارت با ایران به آنها فشار وارد کند؟ همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به همین موضوع پرداخته.
3: ترامپ میگه بعد از ماها جنگ حالا نوبت شدیدترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. توی تروث سوشال هم هشدار داده هر کشوری که از طریق بانک‌ها یا شرکت‌هاش به نظام راه تنفس بده با پیامدهای شدید اقتصادی روبرو میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن این کارزار هم شکست می‌خوره. عراقچی وزیر خارجه اون رو تروریسم اقتصادی خونده. غریب آبادی معاونش هم گفته این شکست بعدی آمریکاست. اما ببینیم ترامپ میخواد چطور این عملیات رو پیش ببره. اول ببینیم ایران با کدوم کشورها تجارت میکنه. آخرین آمار جامع منتشر شده گمرک ایران مربوط به یه دوره 10 ماهه در سال 1404. در صادرات غیر نفتی چین با حدود 11 میلیارد دلار مشتری اول ایرانه. بعد عراق با حدود 8 میلیارد دلار و امارات با حدود 6.5 میلیارد دلار. اون طرف در واردات امارات با حدود 15 میلیارد دلار در رتبه اوله. بعد چین با حدود 13.5 میلیارد و بعدش هم ترکیه با حدود 8 میلیارد دلار قرار داره. همینطور که میبینید بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران روی همین چند تا کشور متمرکزه. پس ترامپ کافیه به همین چند تا کشور فشار بیاره که دور معامله با جمهوری اسلامی رو خط بکشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه فشار آمریکا تا همین جای کار هم روی رفتار کشورها اثر گذاشته.
4: آخر شما میگه ابرقدرت اونجا نشسته هر روز هم ارت میده. خب بالاخره اثر میذاره تو بازارهای ما، به همسایه‌های ما. همسایه‌های ما میگن من نمیخوام اینو، خیلی هاشون جرئت نمیکنن با ما بشینن فیلم بگیرن، میگن بگیرن به ما فشار میارن، عکس بگیرن میگن به ما فشار میارن. واقعا جمهوری اسلامی یک تنه وایساده در مقابل استکبار.
3: اما ماجرا فقط ترس از عکس گرفتن نیست. آمارهای تجاری هم تأثیر فشار آمریکا رو نشون میدن. مثلا چین، طبق داده های گمرک این کشور، تجارت غیر نفتی ایران و چین از 3.3 میلیارد دلار در فاصله مارس تا ژوئن سال گذشته میلادی رسیده به 830 میلیون دلار در مدت مشابه در سال جدید، یعنی حدود 75% کاهش. یا همین اماراتی که دروازه واردات بسیاری از کالاها به ایرانه، همون کشوری که بیش از 30% واردات ایران از اونجا انجام می شده، این هفته همه معادلات اقتصادی و مالی با ایران رو تعلیق کرده. پس تهدید تازه ترامپ در شرایطی مطرح شده که بخشی از مسیرهای اصلی تجارت ایران قبل از اعمال فشارهای تازه هم کوچکتر یا بسته شده. اما آمریکا چطور می خواد این حلقه رو تنگ تر کنه؟
5: فشار اقتصادی نیز چند لایه داره. یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه.
3: اما بستن همه مسیرهای تجارت ایران برای آمریکا به یه اندازه آسون نیست. مثلا عراق، بخش بزرگی از تجارت دو کشور زمینیه و ایران یکی از تامین کننده های مهم بازار عراقه. البته آمریکا روی سیستم بانکی عراق و دسترسی بانکاش به دلار اهرم قدرتمندی داره، برای همین میتونه انتقال پول رو خیلی سخت‌تر کنه. در مورد افغانستان کار ترامپ سخت‌تره، چون بخش مهمی از تجارت زمینی و مرزیه و لزوماً از شبکه بانکی بین‌المللی هم استفاده نمیشه. اما سخت‌ترین چالش آمریکا چینه، بزرگترین خریدار نفت ایران. آمریکا میتونه پالایشگاه‌ها، بانک‌ها و نفتکش‌هاش رو تحریم کنه، اما فشار بیشتر بر چین میتونه هزینه‌های سیاسی و اقتصادی بزرگتری هم برای خود واشنگتن داشته باشه. با این حال به نظر میاد ترامپ برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی مصممه.
6: محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم.
3: خلاصه این داستان اینه، ترامپ عملیات اقتصادیش علیه جمهوری اسلامی رو ادامه می ده. مقام های حکومت پوزخند می زنن و خط و نشون می کشن و اقتصاد بیمار ایران هم روز به روز حالش بدتر می شه. آخر این زنجیره اما مردمی هستن که سالهاست فشار تورم و گرونی کمرشون رو خم کرده، فشاری که حالا در سایه جنگ و سرکوب به اوج خودش هم رسیده.
0: و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک نفتکش در شرق المکلا نزدیک سواحل شرق یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفته و روبوده شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر اون رو به سوی سومالی هم تغییر دادند. همزمان شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمن اعلام کرد 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری‌ها با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. طبق این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی، نفر سوم تبعی عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بوده. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل هم میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از همین روی کرده است.
7: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحاً یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنند که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن. بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی‌ها چون فکر می‌کنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی می‌کنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر می‌کنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت‌های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده می‌کنه. یک استفاده دو جانبه‌ای رو داریم می‌بینیم.
0: سری بزنیم به اسپانیا و کمپ‌هایی که مخصوص مهاجران تازه وارد به این کشور تهیه شده. دولت پدرو سانچز علی‌رغم تمام انتقادها و مخالفت‌ها با انتقال 500 دختر مهاجر که چند روز پیش در واقع از سمت کشورهای آفریقایی از تنها مرز دریایی وارد اسپانیا شده بودند، تصمیم گرفته که این دخترها رو در سراسر اسپانیا اسکان بده، انتقال بده. این مهاجران اکثرا بدون همراه هستن، از همین نظر بسیار مشکل هستش که برای تأمین رفاه و آسایش اونها دولت اسپانیا تمام اقدامات لازم رو انجام بده. این تصاویر به صورت زنده سبته در اسپانیا در حال پخشه. مادر جاویدنام پرنیان دبیری در پیامی ویدیویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید دارد و میگوید ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی هم کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراضات تهران در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و کشته شد.
8: درود به تمامی عزیزان، ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاری که تو این عکس دارین میبینین عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره مبلیش، نام پدر. اگه زوم کنین میبینید اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبت یکی علیزک. همی آشنایان بستگان میدونم ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشید. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنی رو چه سطحی این کابر مشکی که عزیز توشه. عزیز توشه. من که عریضک نبرده بودن چون قبل از ظهر بیستان که رفته بودیم چون یه آگاهی آدنا پیگر برمیانو بگیریم یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم هم سن و سال بچه های شما بود برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد با بندق و تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیکر ریزه که از این حرفا بذاری پیکر فرمیانو به همون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که ریزه شوهرم برگشته بهش گفته برو یه کابر دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابر که تمیزه هیچیش نیست. برای چی برم یک کابل دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش سرمایه سردش سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارن رو این سرد سیمانی زر میذارن رو سرد سیمانی به چه جرمی به چه جرمی پرنیان با من و باباش رفته بود تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چی کار کرده بود؟ سنگ دستش بود چاقو دستش بود صد لاشخالاتش زده بود منو باباش کنارش بودیم چرا اونو زدیم؟ چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم کسایی که این کارو کردی حکومتی که این کارو کردی اشخاصی که این کارو کردی باید جواب بدیم.
0: با فرنوش فرجی اینجا بررسی میکنیم صحبت های این مادر جوان پرنیان 16 ساله رو که از اون اتفاقات و اون فاجعه‌ای که بر سرشون اومده تعریف میکرد. چی بوده ماجرا دقیقاً؟ چرا اون مامور امنیتی خانم جوان این مادر جوان رو کتک میزنه؟
9: ریحانه ما پیشتر هم روایت پرنیان و مادرش رو در ایران اینترنشنال توضیح دادیم. این مادری که الان دادخواه پرنیان 16 ساله هستش پیشتر ماها هر شب از ساعت 12 شب پشت در به صحرا می ایستاد بیرونش و از بالای پل مزار دخترش رو نگاه می کرد تا صبح که
0: یادمونه تصویراش منتشر می شد. دقیقاً
9: به این دلیل که می گفته از تاریکی می ترسه و من نمی تونم اینجا تنها رهاش کنم. ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین؟ اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزو یکی از اونها بود که، اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود برای اینکه اولین تصویر تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده و بعد از اون تعداد زیادی ما اینجا روایت کردیم دختران را
0: بعد موقع در تحویل پیکر پرنیان
9: دقیقاً همینطور بود. این تصویر بعد از این بود که اینها پرنیان رو پیدا کرده بودن، اما با تهدید، یعنی جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن، چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقاً همین رو بیان کردش که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک پیکرشو بهت اون تحویل نخواهیم داد.
0: بعد به نظر میرسه که خانواده دادخواهان دیما حالا دیگه به صورت علنی و رسمی دارن دادخواهیشون رو اعلام میکنن، درسته؟
9: دقیقاً همینطوره. یه فصل جدیدی از دادخواهی خانواده ها شروع شده که اونها چراهاشون شروع شده، چرا این حکومت فرزندان ما رو گرفته، چرا این حکومت عزیزان ما رو گرفته، و این دادخواهی همچنان تداوم داره و با تمام فشارهای امنیتی خانواده ها دارن علنی نشون میدن که ما نمیترسیم و دادخواهیمون رو ادامه میدیم.
0: سپاس بسیار. فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما بودی. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان هم اعلام کرده بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان با اتهامات سنگین محاربه و افساد فلعرض رو به رو هستند و در خطر دریافت احکام سنگین هم قرار دارند. مهرشاد احمدی، ناصر باجان و دانیال نیکنقش در ارتباط با پرونده امیر حسین پویان بازداشت شدند. بیش از 7 ماه است بدون برگزاری دادگاه در زندان ساری در بلا تکلیفی به سر میبرند. پیشتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش اعترافات اجباری امیر حسین پویان او را به عنوان سردسته معترضان معرفی کرده بود. سهیل عربی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، هم توسط دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده. کمک به خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و فعالیت در فضای مجازی نیز از مستندات صدور این حکم علیه سهیل عربی بوده. این فعال مدنی اسفند سال گذشته بازداشت و به زندان قزل‌حصار منتقل شد. بهار 1405 به صورت موقت آزاد شده بود. نیکی محجوب، روزنامه‌نگار، هم میگه جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان رویهای قانونی رو رعایت نمی‌کند و سرنوشت آنها تا حد زیادی به ضابطان پرونده ها بستگی دارد.
10: تعدادی از افراد رو جمهوری اسلامی داره بازداشت میکنه با اتهامات واهی، مثل اینکه مثلا رفته یک فردی زیر پست فلان مقامی که حالا جمهوری اسلامی با اون کشور مسئله داره لایک کرده یا جمله‌ای نوشته، یا ادعا میکنن که نیروی امنیتی کشته شده، یا ادعا میکنن مسجد آتش گرفته، یا ادعا میکنن قرآن سوخته شده، یا ادعا میکنن سطل آشغال رو سوزوندن. همه این ادعاها رو در کنار چی میگذارن؟ در کنار اینکه افرادی رو که بازداشت کردن بهشون بیشترین فشار رو بیارن، در کنار این اقدامات این افراد تحت شکنجه قرار میگیرن، خانواده هاشون بهشون فشار میاد که سکوت بکنن، چیزی که بارها و بارها فعالان حقوق بشر و وکلای حقوق بشری تاکید کردن که سکوت خانواده ها در هیچ مقطعی به نفع افرادی که بازداشت شده اند نیست. چرا؟ چون شرایطی که ما میبینیم شرایطی است که نشون میده جمهوری اسلامی رویه رسیدگیش به پرونده هیچ نوع اصول قانونی رو رعایت نمیکنه. اولا وابسته است به ضابط، یعنی مثلا در مورد این پرونده هایی که شما گفتین که این بچه ها الان احتمال داره که براشون احکام سنگین صادر بشه، یا مثل آقای عربی که عنوان کردید ایشون تنها به این دلیل که به خانواده ها کمک میکرده حالا حکم گرفته، میان با فشارهای مضاعفی که میارن تلاش میکنن برای اینکه پرونده این افراد رو درش در هر حال به حرف ضابط گوش بکنند. اصلا حتی اگر فرد بازداشتی بیاد و اعلام بکنه که در طول دوران بازداشتش مورد آزار، شکنجه، تهدید قرار گرفته، قاضی پرونده گوش نمی کنه.
0: نتایج اولیه طرح سراسری سنجش سلامت روان در ایران نشان می‌دهد حدود 17% جمعیت کشور نیازمند مداخلات جدی روانشناختی‌اند. به گزارش همشهر آنلاین در این طرح که از خرداد 1405 آغاز شده بیش از 435,000 نفر شرکت کردند، بیش از 70,000 نفر در وضعیت پرخطر شناسایی شدند. سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس همراه ما هستند. خانم آلاله، این که 17% شرکت کنندگان در این طرح نیازمند مداخلات جدی روانشناختی باشند، چی به ما میگه درباره وضعیت امروز جامعه ایران؟
11: خب ببینید، درسته که این قربالگری با تعداد بسیار زیادی انجام شده، ولی خب داره به ما میگه که 17% از تعدادی که در این پیمایش حضور داشتند با نیازمند مداخلات روانشناختی هستند. ما نمیتونیم این 17% رو به کل جامعه بس بدیم، ولی با وضعیتی که جامعه در چند دهه اخیر داشت ما میتونیم یک سری نشانه ها و علائم بسیار جدی ببینیم. برگردیم به وضعیت سلامت روانی. شما در این چند دهه اخیر نگاه کنید، از همون ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی ما میبینیم که جامعه با یک جنگ طولانی مدت روبرو بود، با خشونت‌های سیاسی و اعدام‌های دهه 60 روبرو بود، بعد از اون با اعتراضات و سرکوب‌های بسیار زیادی روبرو بود، با فشارهای اقتصادی، با محدودیت‌های اجتماعی بسیار بالایی روبرو بود. همه اینها باعث آسیب‌های روانی و تروماهای جمعی بسیار زیادی برای جامعه میشد، تروماهایی که یکی پس از دیگری بدون اینکه هیچ کدوم فرصت ترمیم داشته باشن، هیچ کدوم توانایی بازسازی داشته باشن، به همدیگه پیوند خوردن. و اگر بخوام بهتون بگم که وضعیت سلامت روان در جامعه امروز به چه صورت هست، با توجه به این شرایط میتونیم بگیم که جامعه درگیر ترومای جمعی بسیار مزمن و پیچیده‌ای شده. یعنی اینکه تمام این تروماها رو امروز با در این سالها انباشت شده، انباشتی از فشارهای آسیب‌های روانی داشته که با همین پیمایش اگر بخوایم ربطش بدیم و پیوندش بزنیم، میتونیم بگیم ما با یک زنگ هشدار بسیار جدی در بهزیستی روانی و اجتماعی هستیم.
0: یک ترومای سنگین و مزمن و همگانه. سوال اینجاست که اصلا معیار سنجش سلامت روان یک جامعه چیه و این نظرسنجی ها چقدر اون تصویری که ارائه میدن منطبقه با واقعیت جامعه؟
11: خب ببینید، درسته که این قربالگری تعداد زیادی در شرکت کردن و این قربالگری هم در شرایط بحرانی بسیار میتونه ارزشمند باشه، ولی خب ما یک سری ویژگی‌ها برای قربالگری‌های روانشناختی و پژوهش‌های روانشناختی داریم. مثلا نحوه نمونه‌گیری خیلی مهمه، میزان شرکت کنندگان، نرخ مشارکت کنندگان بسیار مهمه. خب خیلی برامون مهمه که ببینیم چه گروه‌هایی شرکت کردن و چه گروه‌هایی شرکت نکردن. خیلی مهمه که بدونیم که اصلا این نظرسنجی ها چطوری در اختیار فرد قرار گرفته، آیا براشون دسترسی آسان بوده، آیا براش قابل فهم بوده. ولی یکی از گزینه‌های بسیار مهمه و اصلی در قربالگری‌های روانشناختی میزان اعتماد جامعه و احساس امنیت روانی جامعه، که این برمیگرده به وضعیت روانی جامعه. ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که یک شکاف عمیقی بین جامعه و دولت افتاده و نهادهای دولتی افتاده. خب همین می‌تونه قطعاً میزان اعتماد اجتماعی رو کاهش بده، احساس امنیت روانی رو به شدت کاهش بده، که اون میتونه واقعا ترکیب نمونه های ما رو و کیفیت این داده ها رو کم حدشدار بکنه. من یک مثال براتون بزنم شاید واضح تر باشه. شما تصور بکنید که فردی از مخالفان جمهوری و افرادی که در جمهوری اسلامی در ایران دارن الان زندگی میکنن، خب ما میتونیم بگیم که بخش بسیار زیادی از جامعه مخالفان جمهوری اسلامی هستن. آیا اون گروه این اعتماد رو دارن که در تصمیم نظرسنجی با شرکت بکنن؟ گروه های بسیار زیادی در اعتراضات اخیر مخصوصا اعتراضات دیما و قبل از شده، آیا اونهایی که اعتماد رو دارن که در این پیمایه شرکت بکنن؟ خب این باعث میشه که ما درسته که نتونیم به اینها رو نادیده بگیریم، درسته که نتونیم، ولی نمیتونیم بگیم که اینها یک تصویر واقعی از وضعیت سلامت روانی به ما.
0: متشکرم. سبا آلاله روان تحلیلگر، پاریس در فرانسه. اداره مهاجرت دانمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله منصور لقایی روحانی مرتبط با جمهوری اسلامی را به دانمارک و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها منصور لقایی با مؤسسات دینی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله مجموعه مسجد امام علی در کوپنهاگ سابقه همکاری داشته. مهران عباسی از استکهلم همراه ماست. مهران، چرا دانمارک این آقای لقایی مبلغ مذهبی و یکی روحانی ایرانی رو ممنوع ورود کرده هم به دانمارک هم به چند کشور حوزه شنگن؟
12: ریحان، دانمارک از سال 2017 یک فهرست مشخص برای مبلغان مذهبی داره، در واقع لیستی برای کسانی که افرادی که ممنوعن ورودشون به دانمارک، یعنی افرادی که مقام های دانمارکی به این جنبندی میرسن که نوع فعالیت یا تبلیغات مذهبیشون میتونه نظم عمومی این کشور رو به خطر بندازه یا در جهت تضعیف ارزش های دموکراتیک دانمارک و ایجاد شبیه چیزی مانند نظام ارزشی و حقوقی موازی میتونه وارد این فهرست بشن. الان در آخرین فهرست رسمی 16 نفر ممنوع ورود هستن. بخش قابل توجهی از این افراد در واقع مبلغان مسلمان با گرایش مختلفن. از ایران یک نفر حضور داره، افرادی از ترکیه، پاکستان، مصر، سوریه، اردن، آمریکا و کشورهای دیگه در بین این در واقع افراد ممنوع به دانمارک دیده میشن. اما اگه مشخصا بخوایم روی ایران تمرکز کنیم، در فهرست فعلی یک ایرانی وجود داره، همونطور که تو گفتی، منصور لقایی، روحانی شیعه ایرانی که ممنوعیت ورود اون از 19 ژوئن 2026 برای 2 سال اعمال شده. البته پرونده لقایی جدید نیست، اولین ممنوعیت اون و ورودش به دانمارک به 2018 میگرده. نکته مهم اینه که پیش از ممنوع ورود شدن اون سالها در دانمارک رفت و آمد داشته و فعالیت‌های مذهبی داشته، با مسجد امام علی در کوپنهاگ مرتبط بوده و در اونجا سخنرانی میکرده و حتی در مورد مسائل خانوادگی و مذهبی مشاوره میداده. درباره علت ممنوعیت اولیه، گزارشی که منتشر شده در دانمارک میگه که نوشته‌ها و دیدگاه‌های لقایی درباره زنان، خانواده و از جمله مطالبی که منتشر کرده بوده اشاره داشته به تنبیه بدنی همسر و کودکان رو اون رو مجاز دونسته. همینطور دیدگاهی درباره رابطه جنسی در ازدواج مطرح کرده بود که با برداشت دانمارکی ها از حقوق زنان و رضایت جنسی در واقع تعارض داشته. اما مبنای قانونی این فهرست ارزیابی دولت از تهدید احتمالی حضور یک مبلغ مذهبی برای نظام عمومی دانمارک اعلام شده.
0: و مهران، بارها درباره مسجد امام علی، همینطور درخواستهایی که تا حالا برای تعطیلی های اون مطرح شده صحبت کردیم، در حال حاضر چه اطلاعات تازه‌ای داریم؟
12: خب مسجد امام علی در دانمارک فقط مربوط به منصور لقایی نیست، در واقع بحرانی که ایجاد کرده سالهاست درباره ارتباط این مسجد با جمهوری اسلامی بحث وجود داره. حتی این موضوع رسما وارد پارلمان دانمارک شده. سیاستمداران از احزاب مختلفه، ویژه حزب محافظه‌کار و حزب مردم دانمارک، خواستار بررسی فعالیت‌های مسجد شدن و بعضی از اونها صراحتاً درخواست بسته شدن این مسجد رو مطرح کردن. علت حساسیت هم خب گزارش‌های درباره ارتباط مالی و تشکیلاتی مسجد با جمهوری اسلامیه. این در حالیه که در کشورهای اروپایی، مخصوصا کشورهای اسکاندیناوی، باید جاهایی که در واقع فعالیت مذهبی میکنن به هیچ دولت خارجی مرتبط نباشن. از زمانی که مسجد امام علی در هامبورگ مشخص شد، خب زوم شد روی مرکزی که به اسم امام علی در کوپنهاگ، اسلو و سوکولم هم دارن فعالیت میکنن و مشخص شد که این مسجدها مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی در ارتباطن، با جمهوری اسلامی در ارتباطن و سیاستهای جمهوری اسلامی رو در واقع دارن تبلیغ میکنن. برای همین این شخص آقای لقایی هم جزو کسانی بوده که اونجا یکی از مبلغان مذهبی در این مسجد بود.
0: سپاسگزارم. مهران عباسیان همکارم از استکهلم پایتخت سوئد همراهمون بود. 2 روز پس از درگذشت فرهناز اسفت، مجری و همکار سابق ما در ایران اینترنشنال، بر اثر بیماری، مخاطبای ایران اینترنشنال همچنان با ارسال پیام‌های تسلیت با خانواده‌اش ابراز همدردی می‌کنند و یاد این خبرنگار میهن دوست رو گرامی می‌دارند. محمد ظهور پاسدار، خبرنگار و سرپرست تلویزیون فارسی زبان برلین، هم در پیامی ویدیویی فرهناز اسفت رو روزنامه‌نگاری توانمند و فقدان او رو برای مخاطبان و جامعه ایرانی جبران ناپذیر توصیف کرد.
13: فوت یک خبرنگار توانمند، به ویژه یک مجری زن در یک برنامه جهانی به زبان فارسی، خانم فرهناز اسفت که میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از ایران دارد، برای ملت ایران، همکاران و خانواده و نزدیکان او یک فاجعه بزرگ و ضایعه جبران ناپذیر است. در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم. یاد و نام او همواره زنده و گرامی باد.
14: در نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت فرهناز اسفند، روزنامه نگار و خبرنگار شبکه خوب اینترنشنال را شنیدیم و بسیار متاثر شدیم. این ضایعه دردناک رو به خانواده و عزیزان ایشان تسلیت عرض می کنیم. فرهناز اسفند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
15: فرهناز اسفند، خبرنگار، چهره شناخته شده در تلویزیون ایران اینترنشنال، خیلی زود از میان ما رفت. انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند. فقدان او برای خانواده، دوستان، همکاران و مخاطبانش دردناک است. یاد فرهناز اسفند همیشه گرامی و نامش ماندگار باد.
16: فرهناز اسفند روزنامه‌نگار و گوینده‌ای بود که سالها در رسانه‌های فارسی زبان فعالیت کرد و مخاطبان زیادی او را از شبکه ایران اینترنشنال می‌شناختند. خبر درگذشت او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
17: با درود و تسلیت به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاد.
15: در گذشت زود هنگام فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری جوان و خوشنام ایران اینترنشنال، اندوه عمیق بر دل ایرانیان نشاند. رفتن او در روزگاری که مردم ایران زیر فشار فقر، سرکوب، تبعیض و نگرانی از آینده هر روز با رنجی تازه روبرو می شوند، زخم دیگری بر پیکر خسته این ملت است. یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
0: در یکی از آخرین دیدارهایی که با فرهناز عزیز داشتم، پیام‌های پر از مهر شما رو با هم مرور کردیم و از وفا و همراهی همیشگی شما گفتیم و شنیدیم. فرهناز بی نهایت دلتنگ ارتباط دوباره با شما بود و یادش همیشه اینجا پشت این میز در ایران اینترنشنال باقی خواهد ماند. روز خیلی خوبی داشته باشید. با امید دیدار.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یه ایسا.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده؟
14: شروع
15: ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر این که

0: جنوبی ایران دقیقا با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ می‌خواد بهشون بده.
1: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه. فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه، مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودشو بتونه فراتر ببره. و این مسئله‌ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتن و به منطقه گره خوردن. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از

0: ناظران، این سفر در یک زبانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه ها اشاره دارند به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
1: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
2: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد، باید پاسخگو باشند.
1: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ 2 موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ، حمله احتمالی به کابل‌های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردند. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تأخیر در تراکنش‌های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
6: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
7: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
8: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
9: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: پرسش از در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. هشدار نماینده مجلس درباره تبعات غیرقابل پیشبینی افزایش قیمت بنزین. میثم ظهوریان میگوید طرح جدید دولت زیر ساخت یک انفجار اجتماعی را فراهم میکند. دادخواهی مادر جاویدان پرنیان دبیری. روایت دختر 16 ساله‌ای که شامگاه 19 دی ماه هدف اصابت گلوله جنگی ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت. از دیگر عناوین این بخش خبری: همدلی و ابراز تأسف شهروندان در پی درگذشت مجری ایران اینترنشنال. مخاطبان میگویند فرحناز اسبعد با شجاعت و دلسوزی صدای رنج مردم ایران را به گوش جهان میرساند. خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد. بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آنها به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی‌ها خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده است. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش اکسیوس یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات ایران و عمان بر سر اخذ عوارض در تنگه هرمز در روزهای اخیر متوقف شده است. نشریه سمافور به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد ایالات متحده بر این باور است که گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان هفته‌ها پیش با شکست مواجه شده. این گفتگوها نارضایتی علنی واشنگتن را به همراه داشت. همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از نیویورک. خوش آمدید. سمیرا، کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز شده و همزمان آمریکا تونسته در رابطه با تنگه هرمز یک اقدام مؤثر هم انجام بده. جزئیات این تحولات رو از شما بشنویم.
1: همچنین اون چیزی که انتظار می‌رفت این هفته با اعلام تحریم‌های حداکثری همراه بشه از جانب وزارت خزانه داری و در همراهی با وزارت خارجه، خودش رو در قالب یک نوشته توسط رئیس جمهوری آمریکا نشان داد. فرمان اجرایی نیست، تحریم روشن وضع شده علیه جمهوری اسلامی نیست، ولی نوشته رئیس جمهوری آمریکاست و توان اجرایی داره. حتی همین در سطح کلام آقای ترامپ داره میگه که یک روز یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه علیه جمهوری اسلامی، ارجایس به جنگ جهانی دوم، روزی که درش یک اتفاق مهم، یک تصمیم سرنوشت ساز گرفته شد، داره به تمامی کشورهای دنیا اخطار میده آقای ترامپ که هر گونه تجارتی که با جمهوری اسلامی دارن رو متوقف بکنن. اگر به هر شکلی دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن برای اینکه درآمدی داشته باشه، باید متوقفش بکنن. اگر شرکت‌های پوششی رو دارن میزبانی میکنن، همه اینها رو باید متوقف بکنن و متحدان ایالات متحده در کنار این کشور باید همگی در کنار هم اقدامی انجام بدن که جمهوری اسلامی نتونه هیچ گونه درآمدی رو به دست بیاره. این ساعاتی بعد از اون اعلام شد که امارات متحده عربی اعلام کرد که قطع رابطه تجاری داره با جمهوری اسلامی انجام میده. امارات از متحدان نزدیک آمریکاست و از کشورهایی است که از قضا در تمامی این سالها و دهه ها به جمهوری اسلامی بسیار کمک کرد برای دور زدن تحریم ها و پیش از اینکه امارات همون رو اعلام بکنه، خود آقای ترامپ با ام بی سی محمد بن زاید آل نهیان امیر امارات تلفنی صحبت کرده بود، با شیخ تحنون مشاور امنیت ملی ام بی سی، آقای روبیو مشاور امنیت ملی آقای ترامپ تلفنی صحبت کرده بود. درنش میشه فکر کرد، یعنی اشتباه نیست اگر فکر بکنیم که امارات در هماهنگی با آمریکا این قطع ارتباط تجاری رو انجام داد. پس ما اینها رو از یک سمت داریم. از سمت دیگر همچنان بحث تنگه هرمز هست، یک نگاه به اونجا، اینکه نفت چگونه اونجا داره روان هست، آیا رفت خارج میشه نمیشه، بازار نفت چگونه است، بازار انرژی، سهام، اینها چگونه است. این در یک نگاه مجزا داریم میبینیم که ایالات متحده برای این یک تمهید دیگری اندیشیده، یعنی علاوه بر وضع کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، از این سمت آمده به مرور کنترل تنگه هرمز از جمهوری اسلامی گرفته. به چه ترتیبی هست؟ ما در روزهای گذشته در این هفته ها بارها از شخص ترامپ شنیدیم که میگه کنترل تنگه هرمز به دست ماست، تردد هم اونجا در جریان هست. اما داده های دریایی مثلا از سمت کپلر که داده های دریایی نفتی رو رصد میکنن به ما نشون میداد که اتفاقا تردد بسیار اندک بوده. 10 مثلا شناور در روز سه شنبه از تنگ هرمز عبور کرده بودن. حالا آکسیوس داره به نقل از منابع آگاه میگه که در این مدت، در این چند هفته گذشته، آمریکا یک تمهیدی اندیشیده بوده، یک عملیات کوورت و پنهانی ترتیب داده بودن، سنتکام این کار کرده بوده، از سمت کارولینای شمالی اینجا داشته عملیات هدایت می شده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عرب حاشیه خلیج فارس هم همراهی می کردن. یک مسیری معرفی شده، تانکرها و شناورهایی هر روز این مسیر رو بدون اینکه جمهوری اسلامی متوجه بشه طی کردن. روزانه 10 میلیون بشکه نفت از اونجا عبور کرده، بین 10 تا 15 تانکر عبور کردن به سمت خارج از تنگه هرمز. اما به این محدود نبوده، تانکرهای خالی وارد خلیج فارس هم شدن، یعنی یک لیست تهیه می‌شده هر روز از اینکه کدوم تانکرها برن، کدام تانکر خالی وارد بشه. و یکی از دلایلی که این عملیات رو هم با موفقیت انجام دادن و به خاطر اینکه موفق بوده تونستن بهای نفت رو در جهان کنترل بکنن، اون عملیات دو هفته‌ای بود که ایالات متحده در جنوب ایران انجام داد، تونستن رادارهایی رو بزنند که موفق شدند بینایی جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز ازش بگیرند و به نوعی اجازه بهش ندن که بتونه شناسایی بکنه که این تانکرها چگونه دارن میرن که بتونه با پهپاد و موشک اونها رو بزنه.
0: مریم، انتظار می رفت که شاید چین به تصمیم جدید آمریکا برای فشار اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. بیشتر از شما بشنویم در مورد پکن.
2: بله، انتظار می رفت و واکنش پکن خیلی سریع بود و در واقع چین مستقیماً با راهبرد تازه دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی یا جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی مخالفت کرده. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز صبح پنجشنبه گفت که تحریم‌ها و فشارها به حل مسئله کمک نمی‌کنه و گفت که باید طرفین با هم مذاکره بکنن. اما اهمیت این واکنش چین بیشتر به این برمیگرده که وقتی ترامپ از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملا یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدارها متوجهشه چینه. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بود بعد از امارات متحده عربی. ترامپ در پیام تازش گفته، سمیرا بهش پرداخت، گفته که هر کشوری که اجازه بده که بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی راه نجات اقتصادی نشون بدن، اون زمان هست که با پیامدهای اقتصادی سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهند شد. حالا سوال مهم اینه که آمریکا تا کجا حاضر در اعمال این فشار علیه چین پیش بره. واشنگتن از آغاز جنگ در اواخر فوریه تعدادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا الان از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده. این موضوع بسیار مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما از طرف دیگه بانک‌های بزرگ چین نمی‌خوان که با نقض تحریم‌های آمریکا دسترسیشون رو به سیستم مالی و تصفیه دلاری ایالات متحده آمریکا رو به خطر بندازن. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و محدود بکنه. و این فشار مستقیما برای تهران اهمیت داره چون هر اقدامی که خرید نفت جمهوری اسلامی رو از سوی چین دشوار بکنه، میتونه یکی از بزرگترین منابع درآمد ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. ضمن اینکه این ماجرا یک بعد مهم دیگه هم داره، هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو درست در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده ترامپ و شی جین پینگ در ماه آینده افزایش بده و این دو قدرت بزرگ جهانی رو هم با هم مقابل بکنه که این میتونه بسیار خطرناک باشه.
0: خیلی متشکرم از همکارانم، سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از نیویورک همراه ما. میعاد ملکی، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، میگوید توان جمهوری اسلامی بیش از آن که در پیروزی در یک درگیری بلند مدت باشد، در ایجاد بحران های کوتاه مدت خلاصه می شود.
3: بحران و پیروزی توی جنگ منطقه‌ای تفاوت گذاشت. ایران میتونه خب موج اول حمله تو انجام بده، سری اختلال ایجاد بکنه، ولی توانایی حفظی عملیات گسترده و چند محلی رو نداره، مخصوصا تو شرایطی که خب کشورهای منطقه هم وارد این درگیری شدن، واسه که اونم از نظر اقتصادی نمیتونن این شرایط رو بذارن ادامه پیدا بکنه. همونجوری اینکه شما خودتون الان گفتید، پرزیدنت ترامپ سعی کرد راهو برای توافقنامه با جمهوری اسلامی باز بذاره، مذاکرات رو درشو باز گذاشت. کشور منطقه اینو میبینن و متوجه میشن که راهی برای خروج از شرایط الان از مذاکرات با جمهوری اسلامی نیستش و جمهوری اسلامی دنبال فشار گذاشتن روی آمریکاست از طریق زیاد کردن هزینه برای کشور منطقه. کشور منطقه هم خود میبینید همونجور که امارات این تصمیمی که گرفت که از لحاظ اقتصادی دست جمهوری اسلامی رو قطع بکنه، که تصمیم بسیار جدیه و در واقع فشار خیلی جدی روی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت، بقیه کشور منطقه مثل عمان به این نتیجه خواهند رسید و شرایط ممکنه به جایی برسه، حتی چین هم به نتیجه‌ای برسه که نمیتونه حساب بکنه روی اینکه ممکنه جمهوری اسلامی با یه توافقی برسه و شرایط منطقه، یعنی شرایط تنگه هرمز، به شرایط قبل جنگ برگرده. خب بله، سوالتون درست جواب بدم، ممکنه جمهوری اسلامی بتونه این بحران‌های کوتاه مدت رو ایجاد بکنه، ولی از لحاظ یه درگیری طولانی مدت نه توانشو داره نه از لحاظ سیاسی میتونه اون شرایط رو برای خودش به نفع خودش عوض بکنه.
0: کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده است. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و زیرساخت‌های نظامی کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، ارزیابی‌ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا چی هست؟
4: در حال حاضر ارزیابی‌هایی که میشه در رسانه‌های اسرائیل به اون اشاره کرد این هستش که احتمال حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی و یا از جمهوری اسلامی را بسیار کم تلقی می‌کنند. دو دلیل هم برای اون وجود داره، یکی انتخابات میاندوری ایالات متحده و دیگری انتخابات سراسری در اسرائیل که در ماه اکتبر حدود دو ماه دیگه برگزار میشه و همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه بر روند تنش‌ها، با اینکه هر دو رهبر یعنی هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ میگویند که انتخابات تأثیری بر تصمیمات اونها نداره، اما ارزیابی در حال حاضر در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ به دنبال فشار اقتصادی هستش در حال حاضر و نه فشار نظامی. فشار اقتصادی که طبق گفته های مقامات اسرائیلی کار خودش را به خوبی انجام میده و جمهوری اسلامی در فشار شدید اقتصادی قرار گرفته پس از اینکه امارات متحده هم تقریبا تمامی روابط اقتصادی خودش با جمهوری اسلامی را قطع میکنه و این یک روند جدیدی را برای جمهوری اسلامی رقم میزنه که اون را کانال 14 اسرائیل افشا میکنه و اینکه در داخل جمهوری اسلامی طرح راهبردی تازه دو مرحله‌ای را بررسی میکنند که از تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر روی بیارن و باید گفت که طبق این گزارش ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی ایران همانطوری که گفتم اثر خودش را داره نشون میده و دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. در نتیجه مرحله اول این خواهد بود که کشورهای خلیج فارس را مورد هدف گسترده قرار بده جمهوری اسلامی و نه فقط زیرساخت‌های غیر نظامی بلکه به زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی هم جمهوری اسلامی روی خواهد آورد، شاید با مختل کردن زندگی روزمره در این کشورها فشار اونها بر ایالات متحده برای پایان دادن به محاصره زیاد بشه. مرحله بعدی هم حمله به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد بود تا حدی که حتی به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر بشه و فشار افکار عمومی بر دونالد ترامپ را افزایش بده.
0: خیلی متشکرم از حضورت بابک اسحاقی از تل آویو. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیکی سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفته و روبوده شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد سه نیرو مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش دو نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
5: 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحا یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه و ویژه از سال 94 سعی میکنند که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت ها بفرستن، آموزش های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می بردند، اما حوثی های یمن چنین بهره ای رو نبردن، بیشتر حمایت ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی های یمن دارن به این فکر میکنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
0: یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای اجتماعی طرح جدید بنزین هشدار داد و گفت اجرای آن میتواند زیرساخت یک انفجار اجتماعی را فراهم کند. میثم ظهوریان در شبکه اجتماعی اکس نوشت خانوارهای دارای خودرو اکنون به طور میانگین ماهانه 190 لیتر بنزین با قیمت‌های 1500 تا 5000 تومان مصرف می‌کنند و در طرح جدید این میزان به 90 لیتر کاهش خواهد یافت. اگر قیمت بنزین مازاد به حدود 80 هزار تومان در لیتر برسد، به طور میانگین ماهانه 8 میلیون تومان هزینه به خانوارهای دارای خودرو تحمیل خواهد شد. همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. خوش آمدید. بیشتر از شما بشنویم درباره این طرح بنزینی منتشر شده و واکنش‌های اولیه در مجلس.
6: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب ما هر چقدر جلوتر میریم همچنان بمباران خبری از سوی دولت یا بهتر بگیم اون کلیت حاکمیت انجام میشه در رابطه با قیمت بنزین، تغییرات گسترده در بنزین. نمایندگان مجلس گهگاهی برای دیده شدن، برای اینکه بگن ما هم بودیم، ما هم خبری داریم، گهگاهی اطلاعاتی رو که میشنون یا حالا بهشون میرسه رو بیان میکنن. این یکی آقای ظهوریان هم از همین دست اطلاعات برداشتایی داشته یا خبرهایی بهش رسیده که تغییرات گسترده‌ای در راه. اما کلیت ماجرا، همه این طرح‌ها و این سهمیه بندی‌ها برمیگرده به طرح معاون آقای پزشکیان سقاب سوهانی. ایشون کلیت طرحش اینه که ما به هر کد ملی 30 لیتر بنزین بدیم، مثلا یک خانواده 5 نفره ماهانه 150 لیتر بنزین داشته باشه، این 150 لیتر رو بتونن در یک پلتفرم، در یک درگاه اگر نیازی ندارن مصرف کنن، خودرویی ندارن، این رو به قیمت که تو اون پلتفرم تعیین میشه بفروشن. اون قیمت بر اساس قیمت 80 هزار تومان بنزین آزاد احتمالاً چیزی حدود 50 هزار تومانه، یعنی یک خانواده میتونه 150 لیتر ماهیانه بنزینشو 8 میلیون تومان تقریباً بفروشه و برایش آیدی کسب کنه. خب از نظر افکار عمومی بخش دهکای پایین جامعه خب میتونه خیلی جذاب باشه، اما خب تاریخ به ما چیز دیگه میگه. یعنی دقیقاً یک کپی برداری از همون هدف من کردن یارانه های آقای احمدی نژاد، اون موقع 45 هزار تومان به هر ایرانی میدادن، حالا آقای سقاب اسوانی میخواد به هر نفر 30 لیتر بنزین بده، این 30 لیتر بنزین رو 50 هزار تومان بفروشن و درآمد کسب کنن. سوال اساسی اینه اگر اون هدف من سازی یارانه ها در 20 سال 25 سال پیش باز توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام داد، عدالت بیشتری برای مردم ایران آورد، فضای اقتصادی بهتری برای مردم ایران تو این 20 سال ایجاد کرد، تونست ایجاد کنه، این طرح آقای سقاب اصفهانی هم میتونه ایجاد کنه. چه خب خیلی ها این روزها در فضای مجازی میگن اگر برای مردم آبی نداشته باشه، برای آقای سقاب اصفهانی در آینده سیاسیش و احتمالاً کاندید برای ریاست جمهوری شدن میتونه نون خوبی داشته باشه.
0: با توجه به شنیده های ظهوریان اگر برگردیم، با توجه به این هشداری هم که درباره تحمیل هزینه 8 میلیون تومانی به خانوارها داده به هر حال به نمایندگان مجلس، چه چالش های امنیتی و اجتماعی حکومت باهاش روبرو هست؟
6: اما اگر برگردیم این گفته آقای نماینده، اگر فرض بگیریم این اتفاق میفته، یعنی تمام ایرانی ها یه بخش زیادی تقریبا بیش از نصف از سهمیه بنزینشون کاهش پیدا میکنه و حالا اگر ما فرض بگیریم دولت میتونه به صورت آزاد بنزینی تهیه کنه، وارد کنه و به کسایی که بنزین نیاز دارن در دسترسشون قرار بده با هر قیمتی، 70,000 تومان، 80,000 تومان، مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که بخش مهمی از کسایی که با بنزین امرار معاش میکنن، کسب درآمد میکنن، در اسنپ کار میکنن، در تپسی کار میکنن، مسافرکشی شخصی دارن، با موتور سیکلت کار میکنن و درآمد خانوادهشون رو تامین میکنن، این سهمی کم بنزین و قیمت 80,000 تومانی چه بلایی سر اینا میاره و احتمال خیلی زیاد صحبت دیگه میشه صحبت امنیتی و نگرانی نهادهای امنیتی که چه بار منفی و چه حجم گسترده از اعتراضات رو بالقوه میتونه به کف خیابونها بیاره که عملا اون روی دیگه از اعتراضات رو شاید جمهوری اسلامی تجربه کنه که دیگه بحث معاش و زندگی و بقاست، نه حداقل رفاه. و این همونجاست که فکر میکنم نهادهای امنیتی فعلا دارن فقط تب جامعه رو رصد میکنن تا ببینن چه میتونن این برنامه رو اجرا کنن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. اداره مهاجرت دانمارک ورود 17 مبلغ مذهبی خارجی از جمله منصور لقایی روحانی مرتبط با جمهوری اسلامی را به دانمارک و دیگر کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام کرد. بر اساس گزارش ها منصور لقایی از مؤسسات دینی تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله مجموعه مسجد امام علی در کوپنهاگ سابقه همکاری داشته. اما میشیم با همکارم مهران عبازیان از استکهلم خوش آمدیم. مهران، چرا دانمارک این 16 مبلغ مذهبی از جمله همین روحانی ایرانی رو ممنوع ورود کرده؟
7: آدر دانمارک از سال 2017 سازوکاری داره که بر اساس اون مبلغان مذهبی خارجی که فعالیت های موازهشون برای نظم عمومی این کشور مسئله ساز در واقع تشخیص داده میشه، ورودشون به دانمارک ممنوع میشه و در این فهرست اداره مهاجرت برای ممنوع ورودها قرار میگیرن. در حال حاضر 17 نفر در این فهرستن، عمدتا مبلغان مسلمان با ملیت ها و گرایش های مختلف. از ایران فقط منصور لقایی در فهرست، یک روحانی شیعه که اتفاقا سابقه فعالیت در خود دانمارک رو هم داره و با مسجد امام علی کوپنهاگ مرتبط بوده، اونجا سخنرانی میکرده و فعالیت های مذهبی داشته. نام لقایی اولین بار سال 2018 وارد این فهرست ممنوع ورودها شد. در گزارش های دانمارکی به مواضع او درباره زنان، روابط زناشویی و تنبیه بدنی در خانواده به عنوان بخشی از دلایل جنجال برانگیز و پیرامون او اشاره شده. خب ممنوعیتش بعدن چند بار بعد از سال 2018 تمدید شده و در تازه ترین تصمیمی هم که از طرف اداره مهاجرت گرفته شده، از جوان سال 2026 یعنی حدود یک ماه پیش، برای 2 سال دیگه اجازه ورود به دانمارک رو نداره. همچنین اعلام شده به جز دانمارک هر حوزه، هر کشور اروپایی که در حوزه شنگن هست ورودش برای اون ممنوعه.
0: درباره مسجد امام علی و کوپنهاگ و درخواست هایی که برای تعطیلی اون مطرح شده، چی بیشتر در این مورد میدونیم؟
7: خب عادل، اینجا داستان از شخص منصور لقایی فراتر میره. مسجد امام علی کوپنهاگ سالهاست به دلیل ارتباطاتی که در واقع گزارش شده با جمهوری اسلامی مرتبط، مورد توجه سیاستمداران دانمارکی قرار گرفته. بعضی از نمایندگان و احزاب مختلف در دانمارک حتی موضوع تعطیلی این مسجد رو به پارلمان کشوندن. یکی از مواردی که حساسیت ایجاد کرده ارتباط مسئولان مسجد با سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک، حتی در پارلمان درباره اقامت مسئولان این مرکز در ملکی که متعلق به سفارت جمهوری اسلامی سوال شده. سفارت جمهوری اسلامی یک ملک میخره که امام جماعت این مسجد در واقع در اون بوده. بعد از تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ که او هم به نام امام علی فعالیت میکرد، فشار سیاسی در دانمارک بیشتر شد و دوباره این سوال مطرح شد که آیا درباره مسجد امام علی هم باید اقدام مشابهی صورت بگیره. بنابراین این دو پرونده به یک نقطه مشترک میرسن، از یک طرف یک روحانی ایرانی که قبلا در این مسجد فعالیت داشته و حالا ممنوع ورودی او به دانمارک، و از طرف دیگه خود مسجدی که ارتباط احتمالی او با ساختار جمهوری اسلامی سالهاست محل بحث و پیگیری بارها برای چه دانمارک چه اسلو و سوکلم. گفته شده که مسجد امام علی یا مراکز اسلامی امام علی وابسته به جمهوری اسلامی هستند و دارن سیاست های جمهوری اسلامی رو در این کشورهای اسکاندیناوی تبلیغ میکنن. حتی در استکهلم و کوپنهاگ هم بارها پلیس امنیت این کشورها اعلام کرده که این مراکز مراکز اسلامی نیستن و یک نهاد جاسوسی برای جمهوری اسلامی هستند. قوانینی وجود داره در اروپا، مراکزی که مبلغین مذهبی هستن نباید با هیچ کشور خارجی در ارتباط باشن، که حالا این در تضاد با مراکزی به نام امام علی.
0: خیلی متشکرم از حضورت مهران عباسیان از استکهلم همراه با ما. نتایج اولیه طرح سراسری سنجش سلامت روان در ایران نشان می‌دهد حدود 17% جمعیت کشور نیازمند مداخلات جدی روانشناختی اند. به گزارش همشهری آنلاین در این طرح که از خرداد 1405 آغاز شد، بیش از 435 هزار نفر شرکت کردند و بیش از 70 هزار نفر در وضعیت پرخطر شناسایی شدند. سبا آلاله روان تحلیلگر میگوید جامعه ایران از آغاز جمهوری اسلامی تا کنون تروماهای جمعی متعددی را تجربه کرده، اما هیچگاه فرصت کافی برای ترمیم و یا بازیابی از آسیب‌ها نداشته و اکنون زنگ خطر درباره سلامت روان جامعه به صدا درآمده است.
8: که این قربالگری با تعداد بسیار زیادی انجام شده، ولی خب داره به ما میگه که 17% از تعدادی که در این پیمایش حضور داشتند با نیازمند مداخلات روانشناختی هستند. ما نمیتونیم این 17% رو به کل جامعه پس بدیم، ولی با وضعیتی که جامعه در چند دهه اخیر داشت ما میتونیم یک سری نشانه ها و علائم بسیار جدی ببینیم. برگردیم به وضعیت سلامت روانی. شما در این چند دهه اخیر نگاه کنید، از همون ابتدای انقلاب جمهوری اسلامی ما میبینیم که جامعه با یک جنگ طولانی مدت روبرو بود، با خشونت‌های سیاسی و اعدام‌های دهه 60 روبرو بود، بعد از اون با اعتراضات و سرکوب‌های بسیار زیادی روبرو بود، با فشارهای اقتصادی، با محدودیت‌های اجتماعی بسیار بالایی روبرو بود. همه اینها باعث آسیب‌های روانی و تروماهای جمعی بسیار زیادی برای جامعه میشد، تروماهایی که یکی پس از دیگری بدون اینکه هیچ کدوم فرصت ترمیم داشته باشن، هیچ کدوم توانایی بازسازی داشته باشن، به همدیگه پیوند خوردن. و اگر بخوام بهتون بگم که وضعیت سلامت روان در جامعه امروز به چه صورت است، با توجه به این شرایط میتونیم بگیم که جامعه درگیر ترومای جمعی بسیار مزمن و پیچیده‌ای شده. یعنی اینکه تمام این تروماها رو امروز در این سالها انباشتی از فشارهای آسیب‌های روانی داشته، که با همین پیمایش اگر بخوایم ربطش بدیم و پیوندش بزنیم، میتونیم بگیم ما با یک زنگ هشدار بسیار جدی در بهزیستی روانی و اجتماعی هستیم.
0: مادر جاوینام پرنیان دبیری در پیام ویدئویی بر تداوم دادخواهی فرزندش تاکید کرد و گفت که ماموران امنیتی او را هنگام تلاش برای تحویل پیکر دخترش مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او فحاشی کردند. پرنیان دبیری 16 ساله 19 دی در اعتراض‌های تهران و در حضور پدر و مادرش از پشت سر هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفت و جان باخت.
9: ممنون از همراهیتون. امروز اومدم با این عکس. کاوری که تو این عکس دارین میبینین عکس دختر من پرنیانه. اگه زوم کنین مشخصاتش رو میبینین، تاریخ تولدش، شماره مبلش، نام پدر. اگه زوم کنیم میبینیم اینجا سردخونه نیست، زیر این کابل مشکی آسفالت سفته. اینجا محبته یک حریزک همه آشنایان بستگان میدونن. ما برای اینکه پرنیان به اینجا برسه چقدر زحمت کشیدیم. پرنیان وقتی دنیا اومد قدش 50 بود. وقتی تیر خورد 16 سال و 10 ماه و 19 روزش با قد 159. ما برای اینکه به اینجا برسه زحمت کشیده بودیم. بعد الان میذارن نگاه کنین رو جسدی این کابر مشکی که عزیز توشه. عزیز توشه. منو که عریضک نبرده بودن. چون قبل از ظهر بیستان گرفته بگیم چون یه آگاهی آدنا پیگر برمیان رو بگیریم. یکی از مامورا به خاطر اینکه گفتم بچه منم پنسه رو سال بچه های شما بود برای اینکه سر بچه من اومده سر بچه شما بیاد با گنداغ تفنگ منو زد. به خاطر همین گفتن اگه بخوایی پیگر ریزه که از این حرفا بذاری پیگر فرمیانو به همون نمیدن. منو نبردن. برادرم میگه توی که عریزک شوهرم برگشته بهش گفته برو یه کابر دیگه بگیر بیار. برادرم برگشته گفته این کابر که تمیزه هیچیش نیست. برای چی برم یه کابر دیگه بگیرم؟ شوهرم گفته برنیا سرمایه سردش سرمایه سردش سرمایه سردش میشه. بچه این رو که این شکلی بزرگش میکنی میذارم رو این سرد سیمانی زبر میذارم رو سرد سیمانی به چه جرمی پرنیان با من و باباش رفته بود. تنها نرفته که روایت های مختلف بگن اینجا بوده و اونجا بوده. پرنیان چیکار کرده بود؟ سنگ دستش بود، چاقو دستش بود، سطل آشغالاتش زده بود. من و باباش کنارش بودیم. چرا اونو زدیم؟ چرا؟ باید به چراهای من جواب بدیم. کسایی که این کارو کردی، حکومتی که این کارو کردی، اشخاصی که این کارو کردی، باید جواب بدیم.
0: همکارم فرنوش فرجی از فشار جمهوری اسلامی بر خانواده های جاویدنامان و تلاش حکومت برای جلوگیری از بازگو شدن حقیقت درباره جانباختگان دیماه می گوید.
10: ما روایت های زیادی از نوجوانانی گفتیم که در کنار پدر مادرشون تیر جنگی خوردن و در آغوششون جان خودشون رو از دست دادن بی دلیل. نه اسلحه‌ای دستشون بوده نه سنگی. همین الان مامان پرنیان هم همینو میگه، میگه چرا بهش شلیک کردین، اون که کاری نمی کردش. میگم ما این روایت ها رو زیاد گفتیم و پرنیان هم جزو یکی از اونها بود که، اما فرقش این بود که زمانی که تصاویر کهریزک منتشر شد، ویدیوهاش منتشر شد، در میان اونها تنها کابر مشکی که با سن 16 ساله مشاهده می شد کابر پرنیان بودش که در بین پیکرهای کهریزک در حیاتش رها شده بود و بعد از اون شناسایی شد که چه کسی داخل این هستش. تصویرش واقعا هولناک بود، برای اینکه اولین تصویری بود که دیدیم که یک نوجوان 16 ساله دختر کشته شده. جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو با خانواده‌های داغدار کرده، تهدیدشون کرده، ازشون پول گرفته بابت تیری که به سر بچهشون زده، تیری که به بدن اونها زده و اونها رو کشته، تهدیدشون کرده که چنانچه دادخواهی کنن، چنانچه فریاد بزنن، چنانچه گریه کنن، پیکر اونها رو بهشون تحویل نمیدن. بارها و بارها اونها رو تهدید کردن که از مزارشون، از قبرشون اونها رو بیرون میکشن، چنانچه دادخواهی کنن. مادر پرنیان الان دقیقاً همین رو بیان کردش که ما اینجا داریم دادخواهی میکنیم، با اینکه اونها رو تهدید کردن که ما اگه چنانچه صداتون در بیاد در کهریزک، پیکرش رو بهتون تحویل نخواهیم.
0: دو روز پس از درگذشت فرهناز اسفهد، مجری و همکار سابق ایران اینترنشنال بر اثر بیماری، مخاطبان همچنان با ارسال پیام‌های تسلیت با خانواده او ابراز همدردی کرده و یاد این خبرنگار میهن‌دوست را گرامی می‌دارند. محمد ظهور پاسدار، خبرنگار و سرپرست تلویزیون فارسی زبان برلین، در پیامی ویدئویی فرهناز اسفهد را روزنامه‌نگاری توانمند و فقدان او را برای مخاطبان و جامعه ایرانی جبران ناپذیر توصیف کرد.
11: موت یک خبرنگار توانمند، به ویژه یک مجری زن در یک برنامه جهانی به زبان فارسی، خانم فرهناز اسفهد که میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از ایران دارد، برای ملت ایران، همکاران و خانواده و نزدیکان او یک فاجعه بزرگ و ضایعه جبران ناپذیر است. در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم. یاد و نام او همواره زنده و گرامی باد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال از نقاط مختلف جهان هم با ارسال پیام‌های درگذشت فرهناز اسفهد را تسلیت گفتند و با خانواده و نزدیکان او ابراز همدردی کردند.
12: فرهناز اسفهد، خبرنگار، چهره شناخته شده در تلویزیون ایران اینترنشنال، خیلی زود از میان ما رفت. انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند. فقدان او برای خانواده، دوستان، همکاران و مخاطبانش دردناک است. یاد فرهناز اسفهد همیشه گرامی و نامش ماندگار باد.
13: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسفهد، خبرنگار شبکه اینترنشنال، یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد و امروز ما اون رو از دست دادیم و این داغ بر دل ما نشست. روحت شاد، یادت همیشه گرامی.
14: با درود و تسلیت به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفهد را گرامی می‌داریم. روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباورانه رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاد.
0: سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. بخش خبر بعدی، خبر ورزشی با فربد سروندی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع بعد
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شاهکار شاگردان مرزی جعفری در آسیا. از نصر عربستان سعودی متوقف شد. رویای سعود خاتون بم زنده ماند.
1: یک دیگه تماشایی بیفوما میره برای زدن گل چهارم، پاس رو ببینون چقدر تماشایی بود.
0: پیروزی پرگل پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان. هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس با سردنشینی سرخپوشان پایتخت به پایان رسید.
2: Space now for Malay and options cutting it across. Emma Sears there, she is, and then she scores again.
0: چهارمین پیروزی متوالی لوئیزویل در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا با درخشش اما سیرز. هیوستون با 5 گل شیکاگو استارز را در هم کوبید. و سعود انسیون به مرحله یک چهارم نهایی بدمینتون قهرمانی جهان. با درود خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. خاتون بم در دومین مسابقه خود در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا دست به کار بزرگی زد و النصر قهرمان عربستان سعودی را متوقف کرد. نماینده ایران ساعتی پیش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقابل حریف قطر عربستانی به میدان رفت و به تساوی 1-1 رسید. این نتیجه در حالی کسب شد که النصر با گل دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی پیش افتاد، اما خاتون در وقت‌های تلف شده با گل تماشایی سارا دیدار بازی را به تساوی کشاند. با این نتیجه سردنشینی تیم مرزی جعفری تا مشخص شدن نتیجه دیگر بازی گروه ای تثبیت شد. خاتون یک شنبه در آخرین مسابقه خود در این مرحله به مصاف الاتحاد اردن می رود. همکارم رها پوربخش معتقد خاتون بم با توجه به شرایطش تساوی ارزشمندی برابر قهرمان لیگ عربستان سعودی به دست آورده.
3: خاتون بم در شرایطی تونست نتیجه رو برگردونه و امیدوار بمونه به صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا که مقابل قهرمان عربستان سعودی این نتیجه رو کسب کرد و به تساوی رسید. النصر عربستان سعودی همین چند هفته پیش در مسابقات غرب آسیا به عنوان قهرمانی رسید. در خط هافکش بازیکنی از فرانسه داره، در خط دفاعش بازیکنی از اهل ژاپن داره و مهاجمش هم همون کسی که پنالتی رو به ثمر رسوند خانم گل مسابقات لیگ عربستان سعودی و از یک سری بازیکنان بین المللی تشکیل میشه. در سوی مقابل شاگردان مرزی جعفری با شرایطی در این مسابقات شرکت کردن که خب تا پیش از شروع مسابقات هنوز حمایتگر مالیشون مشخص نبود. مونا حمودی رو به دلیل مصدومیت همراه خودشون ندارن. عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده هم که از خاتون بم جدا شدن و شهروند استرالیا شدن. باید این رو هم در نظر بگیریم که در شرایطی خاتون بم در مسابقه

0: ورزشگاه قلعه حسن خان 4-1 استقلال خوزستان را شکست داد و به صدر جدول صعود کرد.
1: یه فرار از ایدی، فرصت ارسال رو داره برای پرسپولیس، میفرسته کوتاه روی زمین، موقعیت علیپور، رو به بیرون، این ضربه درون دروازه توپ قرار میگیره.
0: محمد خدابندلو دقیقه 6 و علی علیپور دقیقه 20 دو گل پرسپولیس را در نیمه اول به ثمر رساندند. در سومین دقیقه از نیمه دوم ایگور سرگیف سومین گل سرخپوشان را وارد دروازه میهمان کرد و چهارمین گل را هم پوریا شهرآبادی در وقت‌های تلف شده بازی زد. تک گل استقلال خوزستان هم دقیقه 64 با گل به خودی پیام نیازمند دروازه‌بان پرسپولیس به ثمر رسید. پرسپولیس با این پیروزی 6 امتیازی شد و با گل زده بیشتر نسبت به استقلال در سطر جدول قرار گرفت.
1: تماشایی بیفما میره برای زدن گل چهارم، پاس رو به بیرون، چقدر تماشایی بود، چقدر زیبا بود گل چهارم برای پرسپولیس.
0: دیروز 4 بازی دیگر هم برگزار شد. ملوان در دیداری خانگی 2-1 ذوب‌آهن را برد و 3 مسابقه دیگر با نتیجه مساوی به پایان رسید. در شیراز فجر سپاسی و سند نفت به تساوی بدون گل رضایت دادند. تقابل مثل شهر بابک با خیبر خرم‌آباد و همچنین فولاد خوزستان و شمس آذر قزوین هم با تساوی 1-1 تموم شد. نگاهی هم داشته باشیم به جدول لیگ برتر. در پایان هفته دوم همینطور که مشاهده میکنید پرسپولیس با 6 امتیاز و به دلیل گل زده بیشتر نسبت به استقلال صدرنشین است. استقلال و تراکتور هم مثل پرسپولیس 6 امتیازی و در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. آلومینیوم، ملوان و گلگهر 4 امتیازی هستند. سپاهان هم با 3 امتیاز در جدول هفتم است. نیمه پایین جدول رو هم با هم می‌بینیم. نساجی و استقلال خوزستان تنها تیم‌های بدون امتیاز لیگ هستند. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا ریسینگ لوئیزویل با کامبک مقابل سیاتل رین به 4مین پیروزی پیاپی خود رسید.
2: Falls for Huerta, stinging it through, settled now. There it is. The opening goal that's been brewing for Seattle.
0: سیاتل دقیقه 18 با گل مدی مرکادو پیش افتاد، اما اما سیرز پیش از پایان نیمه نخست بازی را به تساوی کشاند. سیرز دقیقه 52 روی اشتباه خط دفاعی سیاتل دومین گل خود و گل پیروزی لوئیزویل را هم به ثمر رساند. این هفتمین گل فصل سیرز بود. سیاتل با وجود این شکست در رده 8 جدول و در محدوده کسب سهمیه پلی آف قرار دارد. لوئیزویل هم در رده 12 است. در دیگر دیدار این هفته هیوستون داش با 5 گل شیکاگو استارز را در هم کوبید. ستاره هیوستون در این بازی کادردور بود که در نیمه نخست دوبار دروازه شیکاگو را باز کرد و نخستین بریس دوران حرفه‌ای خود را به ثبت رساند. او با 9 گل بهترین گلزن این فصل هیوستون است. هیوستون داش در رده 9 است و شیکاگو استارز در قره جدول قرار دارد.
3: Van Zant one time across and the finish, yes, it trickles in the back of the net. Linda Omar, look, Ivanovic plays it across one time, the finish is there. Harper, and here we go again. Houston Dash have yet.
0: در لیگ فوتبال آمریکا اینتر میامی با گلزنی لیونل مسی به تساوی 2-2 در خانه فیلادلفیا رسید. 3 گل از 4 گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. مسی دقیقه 26 اولین گل خود را پس از بازگشت به میادین و درگذشت پدرش به ثمر رساند. فوق ستاره آرژانتینی 13 گل در 17 مسابقه این فصل ثبت کرده. این مسابقه پربرخورد در ثانیه‌های پایانی یک کارت قرمز برای هر دو تیم به همراه داشت.
4: Messi cutting onto his left. Messi!
0: ورزشگاه ماراکانایی ریو دو ژانیرو صبح امروز میزبانی یکی از حساس‌ترین مسابقات مرحله 1/8 نهایی جام لیبرتادورس بود. فلامینگو در دیدار برگشت این مرحله میزبان کروزیرو دیگر تیم برزیلی بود و 2-1 به برتری دست یافت.

مدافع عنوان قهرمانی در مجموعه دو بازی رفت و برگشت 3-2 به پیروزی رسید و راهی یک چهارم پایانی جام شد. رونالدینیو ستاره پیشین تیم ملی برزیل و باشگاه بارسلونا که برای بازگشت به فوتبال حرفه‌ای با تیمی از سری سی ایتالیا به توافق رسیده، امروز وارد شهر فورلی این کشور شد. رونالدینیوی 46 ساله و برنده توپ طلای سال 2005 پس از گذشته بیش از یک دهه دوری از فوتبال، قرار است برای راونا اف سی در سری سی فوتبال ایتالیا بازی کنند. رونالدینیو آخرین بار سال 2015 برای فلومیننزه برزیل بازی کرده بود. و در مسابقات بدمینتون قهرمانی جهان در هلند سیونگ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. سیونگ نفر اول زنان جهان و قهرمان المپیک از کره جنوبی در یک هشتم نهایی میا بلکفلت دانمارکی را 2-1 شکست داد. او گیم اول را 21-16 برد و در گیم دوم 21-10 به پیروزی رسید. او در مرحله بعد به مسافه هانیو نفر پنجم جهان می رود. اما مسابقات سوارکاری قهرمانی جهان در آخرین آلمان با سردنشینی جولین اپاپایار در بخش پرش کلاس سرعت آغاز شد. سوارکار 49 ساله فرانسوی مسیر مسابقه را در مدت زمان 70 ثانیه و 6 دهم ثانیه بدون خطا پشت سر گذاشت و اول شد. هری اسمولدرز از هلند با اختلاف بیش از یک ثانیه در جایگاه دوم ایستاد. اسکات براش بریتانیایی هم مقام سوم را به دست آورد.

ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه عادل پوررنگ با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
5: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
6: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
7: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
8: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
9: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
10: میتونه از خود تحریم آمریکا هم الان سنگین‌تر باشه.
7: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
11: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
12: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
13: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
14: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
15: محاصره دریایی بنادر ایران.
16: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
17: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
18: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
19: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
20: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
21: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسلامی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر. هفته از ایران، چهارشنبه 28 مرداد، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن، همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح روبوده شد. هشدار نماینده مجلس درباره تبعات غیر قابل پیش بینی افزایش قیمت بنزین. میثم ظهوریان میگوید طرح جدید دولت زیرساخت یک انفجار اجتماعی را فراهم میکند. از دیگر عناوین این بخش خبری، همدلی و ابراز تأسف شهروندان در پی درگذشت مجری ایران اینترنشنال. مخاطبان میگویند فرهناز اسپهد با شجاعت و دلسوزی صدای رنج مردم ایران را به گوش جهان میرساند. خوش آمدید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد. بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آنها به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی‌ها خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأیید کرد و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده، ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده است. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش اکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد کشتی‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات ایران و عمان بر سر اخذ عوارض در تنگه هرمز در روزهای اخیر متوقف شده. نشریه سمافور به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده، ایالات متحده بر این باور است که گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان هفته‌ها پیش با شکست مواجه شده. این گفتگوها نارضایتی علنی واشنگتن را به همراه داشت. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، انتظار میرفت که شاید چین به تصمیم جدید آمریکا برای فشار اقتصادی بیشتر به جمهوری اسلامی واکنش نشون بده. بیشتر بشنویم از شما از مواضع پکن.
1: دقیقا همونطور که انتظار میرفت، اولین کشوری که به این راهبرد جدید آمریکا واکنش نشون داد چین بود. یکی از متحدان اصلی جمهوری اسلامی و یکی از بزرگترین خریداران نفت جمهوری اسلامی. در واکنشی که چین داشته، راهبرد تازه دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، اون رو باهاش مخالفت کرده. لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز پنجشنبه گفته که تحریم و فشار به حل مسئله کمک نمی کنه و از طرفین خواسته که دوباره به میز مذاکره برگردن. اما اهمیت این واکنش بیشتر به این برمیگرده که وقتی ترامپ از مجازات شرکای تجاری جمهوری اسلامی صحبت کرده بود، عملا یکی از مهمترین کشورهایی که این هشدار متوجه شه چینه. چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک تجاری بزرگ تهران بعد از امارات متحده عربی بود که امارات هم حالا می‌بینیم روابط تجاریش با جمهوری اسلامی قطع کرده و عملاً چین تبدیل میشه به بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی. می‌دونیم که ترامپ در پیام تازه‌اش که منتشر کرده بود گفته بود که هر کشوری که اجازه بده که بانک‌ها و شرکت‌ها و فرودگاه‌ها یا حتی نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی راه نجات بدن با پیام‌های اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا مواجه خواهند شد. حالا سوال مهم اینه که آیا آمریکا حاضره که اعمال این فشارها علیه چین رو عملی بکنه، فشار رو بیشتر بکنه؟ میدونیم که واشنگتن از زمان آغاز جنگ تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین که در تأمین مالی این تجارت نقش دارن خودداری کرده و به نظر میرسه که اگر بخواد در واقع این بانک‌ها رو هم تحریم بکنه اون زمان هست که با چین مقابل خواهد شد. این موضوع مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما از طرف دیگه بانک‌های بزرگ چینی نمی‌خوان که با نقض تحریم‌های آمریکا دسترسیشون رو به سیستم مالی و تسویه دلاری ایالات متحده رو به خطر بندازن. بنابراین اگر دولت ترامپ فشارها رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده، این میتونه هزینه تجارت نفت با جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و این فشار در واقع مستقیما برای تهران اهمیت داره، چون هر اقدامی که خرید نفت جمهوری اسلامی رو از سوی چین دشوارتر بکنه میتونه که کلا منابع درآمد ارزی رژیم جمهوری اسلامی رو هم هدف قرار بده. همزمان باید بگم که این ماجرا یک بعد دیگه هم داره. هر گونه تحریم شدیدتر علیه نهادهای بزرگ چینی میتونه تنش میان واشنگتن و پکن رو بیشتر بکنه، مخصوصا درست در آستانه دیدار برنامه‌ریزی شده ترامپ و شی جینگ پینگ که قرار هست در ماه آینده انجام بشه و این میتونه روابط دو کشور رو حتی بیشتر از قبل هم وارد تنش بکنه که این برای همه کشورها قابل نگرانی هست.
0: خیلی متشکرم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده است. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیرنظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. اما همچنین با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، خوش آمدی. ارزیابی‌ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا چی هست؟
2: در حال حاضر اسرائیلی‌ها بر این باورند که برخورد نظامی قریب الوقوعی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رخ نخواهد داد، نه اینکه در آینده دورتر چنین اتفاقی نمیفته. در حال حاضر به باور اسرائیل دونالد ترامپ به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی هستش، با آنکه در حال حاضر به دنبال یک توافق نیستش و تلاش ایالات متحده بر فشار هرچه بیشتر و شاید حد اکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی هستش. اما در کنار اون بنیامین نتانیاهو اسرائیل را برای یک جنگ گسترده با جمهوری اسلامی هم آماده کرده. ارتش اسرائیل همچنان در آمادگی کامل به سر میبره. دو مسئله اینجا هستش که این امکان را میده که تا پس از اکتبر هیچ واقعه نظامی اتفاق نیفته. یکی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده هستش و دیگری انتخابات سراسری که در حقیقت سرنوشت بنیامین نتانیاهو را برای 4 سال آینده تعیین میکنه که اون هم در اکتبر انجام میشه و در نتیجه ممکن هستش همه اینها بر اقدام نظامی دو کشور تاثیرگذار باشه، با اینکه هر دو رهبر تا کنون این مسئله را انکار میکنن و میگن که تصمیماتشون به هیچ عنوان به انتخابات دخلی نداره. اما شبکه 14 اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی هم خودش را برای چنین درگیری نظامی آماده کرده و طرحی دو مرحله ای را بررسی میکنه، طرحی که در ابتدا و پس از آنکه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی به حد اکثر خودش میرسه، این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی، زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس را شروع بکنه با حد اکثر حملات تا اونها بر دونالد ترامپ فشار بیارن تا حصر دریایی را برداره. مرحله دوم هم در حقیقت حمله به پایگاه‌های نظامی این که ایالات متحده در این کشورها هستش و اون هم تا حدی که حتی کشته‌های آمریکایی به جا بذاره و شاید در آن رابطه افکار عمومی در داخل ایالات متحده بر روند توافق، بر روند جنگ تاثیرگذار باشه. در حال حاضر در یک نوع انتظار منطقه به سر میبره که آیا به سوی توافق خواهیم پیش رفت یا به سوی یک عملیات نظامی.
0: متشکرم از حضورت بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیکی سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفته و ربوده شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. شبکه العربیه به نقل از منابع نظامی یمنی گزارش داد 3 نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در جریان درگیری با نیروهای دولتی یمن کشته شدند. بر اساس این گزارش 2 نفر از کشته شدگان ایرانی و نفر سوم تبعه عراق و از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران بودند. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل میگوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
3: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحاً یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنن که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن، بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی‌ها چون فکر می‌کنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی می‌کنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر می‌کنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت‌های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی‌ها داره استفاده می‌کنه. یک استفاده دو جانبه‌ای رو داریم می‌بینیم.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری. آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. ترامپ تاکید کرد هر کشوری راه نجات به حکومت ایران بدهد با پیامدهای سخت مواجه می شود. کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای اجتماعی طرح جدید بنزین هشدار داد و گفت اجرای آن میتواند زیر ساخت یک انفجار اجتماعی را فراهم کند. میثم ظهوریان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خانوارهای دارای خودرو اکنون به طور میانگین ماهانه 190 لیتر بنزین با قیمت‌های 1500 تا 5000 تومان مصرف می‌کنند و در طرح جدید این میزان به 90 لیتر کاهش خواهد یافت. اگر قیمت بنزین مازاد به حدود 80 هزار تومان در هر لیتر برسد، به طور میانگین ماهانه 8 میلیون تومان هزینه به خانوارهای دارای خودرو تحمیل خواهد شد. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید سابقه جمهوری اسلامی نشان داده طرح‌هایی مانند هدفمندسازی سوخت که حکومت دنبال می‌کند هرگز عدالت بیشتری برای جامعه به همراه نیاورده.
4: کلیت ماجرا، همه این طرح‌ها و این سهمیه بندی‌ها برمیگرده به طرح معاون آقای پزشکیان سقاب سوهانی. ایشون کلیت طرحش اینه که ما به هر کد ملی 30 لیتر بنزین بدیم، مثلا یک خانواده 5 نفره ماهانه 150 لیتر بنزین داشته باشه، این 150 لیتر رو بتونن در یک پلتفرم، در یک درگاه اگر نیازی ندارن مصرف کنن، خودروی ندارن، این رو به قیمت که تو اون پلتفرم تعیین میشه بفروشن. اون قیمت بر اساس قیمت 80 هزار تومان بنزین آزاد احتمالاً چیزی حدود 50 هزار تومانه، یعنی یک خانواده میتونه 150 لیتر ماهیانه بنزینشو 8 میلیون تومان تقریبا بفروشه و براش عایدی کسب کنه. خب از نظر افکار عمومی بخش دهکای پایین جامعه خب میتونه خیلی جذاب باشه، اما خب تاریخ به ما چیز دیگه میگه. یعنی دقیقاً یک کپی برداری از همون هدف من کردن یارانه های آقای احمدی نژاد، اون موقع 45 هزار تومان به هر ایرانی میدادن، حالا آقای سقاب اسوانی میخواد به هر نفر 30 لیتر بنزین بده، این 30 لیتر بنزین رو 50 هزار تومان بفروشن و درآمد کسب کنن. سوال اساسی اینه اگر اون هدفمند سازی یارانه ها در 20 سال 25 سال پیش باز توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام داد، عدالت بیشتری برای مردم ایران آورد، فضای اقتصادی بهتری برای مردم ایران تو این 20 سال ایجاد کرد، تونست ایجاد کنه، این طرح آقای سقاب اصفهانی هم میتونه ایجاد کنه. چه خب خیلی ها این روزها در فضای مجازی میگن اگر برای مردم آبی نداشته باشه، برای آقای سقاب اصفهانی در آینده سیاسیش و احتمالاً کاندید برای ریاست جمهوری شدن میتونه نون خوبی داشته باشه.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله گسترده شبانه با استفاده از موشک‌های بالستیک، کروز و پهپاد چندین منطقه این کشور را هدف قرار داده. به گفته زلنسکی در حملات روسیه به کیف 13 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری تاس روسیه گفت در پی حمله پهپادی اوکراین به شهری در جمهوری تاتارستان روسیه فعالیت یک مجموعه صنعتی مختل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که در کنترل نیروهای روسیه است، تنها خط باقی‌مانده برق خارجی خود را از دست داده. به گفته آژانس، سیستم‌های ایمنی و خنک‌کننده راکتورها در حال حاضر از طریق ژنراتورهای دیزلی تغذیه می‌شوند و سطح تشعشعات تاکنون عادی گزارش شده است. کارشناسان هنوز نتوانستند علت قطعی برق را مشخص کنند. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفه از بروکسل. خوش آمدیم لیلی. از ابعاد حمله بامداد پنجشنبه به کیف بیشتر به ما بگو، از میزان تلفات و خسارت ها.
5: بر اساس آخرین بروز رسانی که رسانه های اوکراینی منتشر کردن، تعداد کشته شدگان به بیش از 14 نفر رسیده، احتمالاً یک نفر بدحال هم گزارش شده که برخی از رسانه‌ها میگن اون یک نفر هم جان خودش رو از دست داده، اما هنوز این تایید نشده. تعداد زخمی‌ها 40 نفر دست کم گزارش شده. در برخی نقاط عملیات امداد و نجات از بامداد امروز تا الان که بعد از ظهر هست، عصر هست، همچنان ادامه داره. در خود مرکز کیف دست کم یک ساختمان مسکونی 9 طبقه، یک مدرسه، یک بیمارستان کودکان و یک مهد کودک آسیب دیدند و در اطراف کیف هم یکی از این کشته شده ها گزارش شده. روایت آقای زلنسکی این هست که روسیه مراکز غیر نظامی و غیر نظامی ها رو مورد هدف قرار داده، ولی ادعای روسیه این هست که روسیه مراکز لوجستیکی و انبارهای نظامی رو مورد هدف قرار داده، که در این دو گزارش خب تناقض زیادی هست. مسئله این هست که تعداد دست کم 160 پهپاد شلیک شده، 10 ها موشک کروز بالستیک و مافوق صوت شلیک شده، که 80 تا از این پهپادها و موشک های کروز رو اونطور که آقای زلنسکی میگید پدافند هوایی اوکراین تونسته سرنگون بکنه، ولی موشک های بالستیک به گفته او به خاطر اینکه سرعت بیشتری دارن اغلب از سد دفاع هوایی اوکراین عبور میکنن و باعث ایجاد خسارت میشن. برای همین هست که آقای زلنسکی یک بار دیگه گوشزد داره میکنه به شرکای غربی خودش که با کمبود شدید موشک های پاتریوت که در پدافندها استفاده میشن مواجه اوکراین. بارها این رو در ماه‌های گذشته هم تایید کرده بود، دوباره داره تکرار میکنه. آقای زلنسکی میگه که این ذخیره‌ای که پدافندهای پاتریوت الان اوکراین داره خیلی حدود 1/3 ذخیره است که در طول این 5 سال استفاده شده و نیاز داره که هر چه سریعتر این پدافندها در اختیار اوکراین قرار بگیره. از طرفی خب میدونیم که اوکراین هم حملات عمقی خودش رو در هفته‌های اخیر افزایش داده به عمق خاک روسیه. در مسکو و اطرافش قطعی برق در برخی از نقاط گزارش شده بود بر اثر حملاتی که اوکراین انجام داده. در مورد نیروگاه زاپروژیا هم همونطور که تو هم گزارش کردی، نیروگاه زاپروژیا برای خنک‌سازی نیازمند برق مداوم هست. برای همین هست که با اینکه این نیروگاه خب تولید برق نمی‌کنه، راکتورهاش به نوعی فعال نیستن، اما برای اینکه از تشعشعات یا آتش سوزی یا هر نوع خطری جلوگیری باشه نیازمند این هست که این نیروگاه برق داشته باشه و خنک‌سازی مدام انجام بشه برای خود راکتورها و استخرهایی که در اون در واقع به نوعی پسماندهای هسته‌ای درش نگهداری میشه خطری ایجاد نکنه.
0: خیلی متشکرم از حضور لیلی نیکفر از بروکسل همراه با ما بود. 2 روز پس از درگذشت فرهناز اسبرد، مجری و همکار سابق ایران اینترنشنال بر اثر بیماری، مخاطبان همچنان با ارسال پیام‌های تسلیت با خانواده او ابراز همدردی کرده و یاد این خبرنگار میهندوست را گرامی می‌دارند. محمد ظهور پاسدار، خبرنگار و سرپرست تلویزیون فارسی زبان برلین، در پیامی ویدئویی فرهناز اسبرد را روزنامه‌نگاری توانمند و فقدان او را برای مخاطبان و جامعه ایرانی جبران‌ناپذیر توصیف کرد.
6: فوت یک خبرنگار توانمند به ویژه یک مجری زن در یک برنامه جهانی به زبان فارسی، خانم فرهناز اسپرد که میلیون‌ها مخاطب در داخل و خارج از ایران دارد، برای ملت ایران، همکاران و خانواده و نزدیکان او یک فاجعه بزرگ و ضایعه جبران ناپذیر است. در گذشت او را صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای خانواده، دوستان، همکاران تلویزیون ایران اینترنشنال و همه کسانی که از حضور و صدای او بهره‌مند بودند، صبر و آرامش آرزو می‌کنیم. یاد و نام او همواره زنده و گرامی باد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال از نقاط مختلف جهان هم با ارسال پیام‌های درگذشته فرهناز اسپر را تسلیت گفتند و با خانواده و نزدیکان او ابراز همدردی کردند.
7: در نهایت تأسف و اندوه، خبر درگذشت فرهناز اسپند، روزنامه نگار و خبرنگار شبکه خوب اینترنشنال را شنیدیم و بسیار متأثر شدیم. این ضایعه دردناک رو به خانواده و عزیزان ایشان تسلیت عرض می کنیم. فرهناز اسپند همیشه در یاد و خاطر و قلب ما ماندگار است.
8: فرهناز اسپرد، خبرنگار، چهره شناخته شده در تلویزیون ایران اینترنشنال، خیلی زود از میان ما رفت. انسانی که با صداقت، شجاعت و عشق به کارش صدایش را به گوش همه مردم رساند. فقدان او برای خانواده، دوستان، همکاران و مخاطبانش دردناک است. یاد فرهناز اسپرد همیشه گرامی و نامش ماندگار باد.
9: فرناز اسفند روزنامه‌نگار و گوینده‌ای بود که سالها در رسانه‌های فارسی زبان فعالیت کرد و مخاطبان زیادی او را از شبکه ایران اینترنشنال می‌شناختند. خبر درگذشت او برای بسیاری از همکاران و مخاطبانش تلخ و غم‌انگیز بود. یادش گرامی و به خانواده و نزدیکانش تسلیت می‌گوییم.
10: سالهاست که شبکه اینترنشنال حامی مردم ایران است و فرهناز اسفند خبرنگار شبکه اینترنشنال یکی از خبرنگارانی است که هر بار صدای مردم ایران شد و امروز ما اون رو از دست دادیم و این داغ بر دل ما نشست. روحت شاد، یادت همیشه گرامی.
11: با درود و تسلیت به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفند را گرامی می‌داریم، روزنامه‌نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود و از میان ما ناباوران رفت، اما تنین صدای متحد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران جاوید شاد.
12: در گذشت زود هنگام فرهناز اسفند، روزنامه نگار و مجری جوان و خوشنام ایران اینترنشنال، اندوه عمیق بر دل ایرانیان نشاند. رفتن او در روزگاری که مردم ایران زیر فشار فقر، سرکوب، تبعیض و نگرانی از آینده هر روز با رنجی تازه روبرو می شوند، زخم دیگری بر پیکر خسته این ملت است. یاد و صدای فرهناز در خاطر مردم خواهد ماند. روانش شاد و یادش گرامی.
0: یادش گرامی. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روز خوش.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادین و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: دیشب همینجا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیکتر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه. حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشون رو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اختشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد. رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه اومد یه همچون کار رو انجام باشه، نه یه همچون کار رو انجام باشه سوژه ای بوده دست مردم که بسیجی و اون رو بهنر و اون رو دختری گیچه اینا چیه هم اون رو پیدا شد. 90% دوربین های امنیتی به روی این دوربین اموچه نبود، اینا همه دیگه کاملا میتونه وزن آنلاین، همه شونی آنلاین حد کرده چم اصلا باید هم دارم این شاید هم دارم که کنم بقالی ها و بنگالی ها رو
1: دوستان حواظ کنه هست؟ تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه ببینه ما داریم. اون قسمت که آیدی بنده رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاکدش، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج، این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دور هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، اصلا میگم آیه پناهی رو میبره، چهره رو در میاره، میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیاره، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراق بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو بکنه. به طور تیترا اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگن ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتش زدن که پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هر چی شما میخوای حالا اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردمند، مردمی که ناراضی اند، عصبانی اند، زیر فشارند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اغتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمت‌ها تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی‌ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن مجبور بشن که حرف مخالف های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهرا اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محله و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستند کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشایی، فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالف ها میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن. حتی از آدمای به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه، یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود، یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس و محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده، از این بدتر نداریم واقعا. تو اینجا از این کار زیاد کردن ها، اول انقلاب بچه‌ها خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. تو این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه؟ خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن، نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده. میدونه فشار زندگی بیشتر شده. میدونه اعتراض ها فروکش نکرده. میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند. میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
8: یک دو سه یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری
10: من با دو سوالم یه ایسا
11: مرسی در خدمت
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
16: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
18: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود
19: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره

0: سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150 هزار نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپه و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اون چه که تا حالا رخ داد. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در مورد قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل ارز

0: در رابطه پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر ارقام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و اینکه اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب به سر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
1: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیمی به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
2: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه

0: را مسئول مرگ فرزندانشان می دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
1: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
0: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
2: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده.
0: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

درود بیننده یک بخش خبری کوتاه از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من عادل بورنگ هستید. پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد جمهوری اسلامی از فرصت دستیابی به توافق استفاده نکرد. بنابراین ایالات متحده سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده این اقدام را جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرد و گفت توان نظامی جمهوری اسلامی، ارزش پول ملی و زیرساخت‌های نظامی آنها به شدت تضعیف شده. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین محاصره دریایی جمهوری اسلامی را 100% موفقیت‌آمیز توصیف کرد و گفت هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد بنادر ایران نمی‌شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنترل کامل تنگه هرمز و عبور بدون مشکل کشتی‌ها خبر داد. او اضافه کرده با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت. ترامپ بار دیگر بر ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تاکید کرده و گفته در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری با تهران وجود ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در شرق المکلا در نزدیک سواحل شرقی یمن هدف هجوم افراد مسلح قرار گرفته و ربوده شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، افراد مسلح در حال حاضر کنترل کامل نفتکش را در اختیار دارند و مسیر آن را به سوی سومالی تغییر دادند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای اجتماعی طرح جدید بنزین هشدار داد و گفت اجرای آن می تواند زیرساخت یک انفجار اجتماعی را فراهم کند. میثم ظهوریان در شبکه اجتماعی اکس نوشت میزان مصرف خانوارهای دارای خودرو در طرح جدید از 190 به 90 لیتر کاهش خواهد یافت. اگر قیمت بنزین مازاد به حدود 80 هزار تومان در هر لیتر برسد، به طور میانگین ماهانه 8 میلیون تومان هزینه به خانوارهای دارای خودرو تحمیل خواهد شد. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری کوتاه.

دو روز پیش وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی بر اساس قوانینی که به این دادگاه صلاحیت می‌بخشند خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.

0: نوع مجازات رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی که به جنایت علیه بشریت متهم هستند به بحث داغی بین رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، احزاب و جریان‌های مختلف بدل شده و البته فضای عمومی رو هم ملتهب کرده. صدای چند تن از شهروندان رو ببینیم و بشنویم.
1: اینا رو بعد دونه دونه از این تیرای چراغ آویزون بکنن که تا کسی دیگه جرئت نکنه که بچهای مردم الکی تو این مملکت بکشه. و همچنین اینا به دادگاه نیاز ندارن. مگه برای اونایی که به ناحق کشتن دادگاه برگزار کردن که ما الان داریم براشون دادگاه برگزار میکنیم؟
2: آخه تا کی اعدام؟ باید از تجربه گذشتمون درس بگیریم یا نه؟ همین اخوندا از کجا شروع کردن؟ از کشتن و اعدام کردن فرماندهای ارتش رو پشت بوم مدرسه. کار به کجا رسید؟ به سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، به کشتن تک تک رفیقامون. آقا تموم حرف من اینه مجازاتشون بکنیم، ولی ما یه خواسته ای داریم، یه آینده بدون خشونت در عین اجرای عدالت. همین.
3: جامعه‌ای که خیلی خشمگینه، پر از نفرته، پر از بیزاریه و منتظر فرصتیه برای انتقام جویی، این علاقه مندیه مردم رو باید کسانی که تدبیر دارن و میشناسند تبعات این خشونت ورزی شخصی رو، با ایجاد دادگاه‌های انتقالی مهار بکنند.

0: Tamam da olur da.
1: اعضای هیئت منصفه، نمایندگان رسانه‌ها و حضار محترم، پیش از آغاز رسمی جلسه لطفاً از هدفون‌های خود برای ترجمه زنده و همزمان استفاده کنید. ترجمه همزمان به 5 زبان در دسترس است. برای زبان کردی عدد 1، برای زبان بلوچی عدد 2، برای زبان ترکی عدد 3، برای زبان عربی عدد 4 و برای ترجمه از انگلیسی به فارسی عدد 5 را انتخاب کنید.
2: کشورهایی که با یک تاریخچه طولانی جنایات سهمگین مثل جنایت علیه بشریت، شکنجه و اعدام در ابعاد گسترده روبرو هستند، معمولاً قوه قضاییه مستقل هم در طول اون دوران جنایت و استبداد نداشتند و بنابراین رسیدگی به اون جنایات صورت گرفته در گذشته هم یک خاص اجتماعی جدیه که باید فوراً به اون رسیدگی بشه و در این حال چالش‌های بسیار زیادی رو به همراه میاره. بسیاری از کشورها در چنین شرایطی روی میارن به ایجاد یک سری دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جنایات مشخص تا زمانی که قوه قضاییه اون کشور در ابعاد کلان بازسازی بشه که یک در واقع برنامه طولانی مدت 50 سال است.
3: مهردخت هادی هستم، کارشناس آیتی. از بچگی دوست داشتم قاضی بشم، ولی در جمهوری اسلامی قاضی شدن زن و فقط یه رویاست. اینجا نقش قاضی و رئیس دادگاه رو بازی میکنم. جلسه علنیست، لطفاً نظم دادگاه رو رعایت بفرمایید. هیئت منصفه؟
4: ما اعضای هیئت منصفه سوگند خورده ایم بی‌طرف باشیم، فقط بر اساس مدارک و شواهد تصمیم بگیریم، نفوذ یا فشار بیرونی را نپذیریم.
3: هیئت منصفه از این لحظه رسما آغاز به کار میکنه.
5: هیئت منصفه چون نمایندگی از سوی افکار عمومی باید باشه، باید در جوامعی که متکثرن تکثر هم درش به رسمیت شناخته بشه. یعنی هیئت منصفه که میخواد از طرف افکار عمومی نظری بده، وجدان عمومی رو بیدار نگه میداره. طبیعتاً باید برای نمایندگی واقعی همه گروه ها، اقشار، اصناف و عقاید و در واقع اقوام مختلف جامعه ایرانی رو رهبری و نمایندگی بکنه.
3: متهم این پرونده صادق قنواتی ری شهری در دادگاه حاضر است. دادستان می توانند قرائت کیفرخواست را آغاز کنند.
6: با اجازه دادگاه، ریاست محترم دادگاه، اعضای گرامی هیئت قضات و اعضای محترم هیئت منصفه، آقای صادق قنواتی ری شهری، قاضی محکمه انقلاب اسلامی که امروز در برابر شما محاکمه می شود، به طور سازمان یافته و آمدانه اصول دادرسی عادلانه را پایمال کرده و در صدور احکام غیر قانونی و غیر انسانی نقش بسزایی داشتند. اتهامات اصلی او به شرح زیر است: 1. جنایت علیه بشریت، قتل از طریق صدور احکام مرگ و حبس‌های سنگین. 2. نقض نظاممند حق دادرسی عادلانه. 3. تبعیض و آزار علیه دگراندیشان، گروه‌های قومی و اقلیت‌های دینی. 4. نقش آفرینی در تثبیت آپارتاید جنسیتی. 5. خیانت به حاکمیت قانون و تعهدات قضایی. آقای قنواتی ری شهری مثل دیگر قضات جمهوری اسلامی، به جای صیانت از حقوق شهروندان، عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کردند. آنان نه قاضی مستقل، بلکه بازوی حقوقی دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم بودند. سرکار خانم قاضی، صادق قنواتی ری شهری هم به عنوان یک شخص حقیقی و هم به عنوان بخشی از یک سیستم سازمانیافته سرکوبگر. در جنایت علیه بشریت، نقض سیستماتیک حقوق بشر و نابودی استقلال قضایی کشور نقش بسیار به سزایی داشتند.
0: اعتراض دارم. جناب دادستان دارن از همین ابتدای امر به جای استدلال حقوقی از لحن قضاوت و محکومیت استفاده میکنن.
7: اعتراض مردوده. دادستان مکلفه کیفرخواست رو با جزئیات قرائت کنه.
6: با اجازه دادگاه من دعوت میکنم از اولین شاهد که به جایگاه تشریف بیارن.
8: لطفا خودتون رو معرفی کنید.
9: من ناهید سلطانی هستم، داغ دیده و دادخواه پسر جوونم کیوان کریمی و همسرم عبدالله کریمی که هر دو به دست این قاتل جنایتکار کشته شدن.
7: ارزش گذاری مجرمانه پیش از صدور حکم ممنوعه. هیئت منصفه فقط بر اساس ادله تصمیم میگیره.
8: خانم سلطانی، شما در جایگاه شاهد هستید. آیا متعهد میشوید حقیقت را بگویید و جز حقیقت چیزی نگویید؟
9: بله، متعهد میشم که حقیقت رو بگم و هیچ چیزی جز حقیقت نگم.
6: خانم سلطانی، پسر شما در چه زمانی و به چه اتهامی اعدام شد؟
9: کیوان منو تو سن 22 سالگی، درست یه هفته قبل از تولد 23 سالگیش، در 9 دی 1401 کشتن. به دروغ متهمش کردم به کشتن یه بسیجی تو نارمک.
6: پسر شما کیوان کریمی در چه تاریخی بازداشت شد؟
9: بچه‌مو ساعت 10 شب 28 مهر 1401 گرفتن. یه عده مأمور مسلح ریختن توی خونه تا تونستن جلوی چشم من و پدر مریضش بچه‌مو زدن. هیچ توضیحی هم به ما ندادن.
6: بعد از بازداشت شما تونستین پسرتون رو ببینین یا براش وکیل بگیرین؟
9: از وقتی گرفتنش تا وقتی که کشتنش بچه‌م تو سلول انفرادی بود. ما فقط یه بار تو جلسه به اصطلاح دادگاه دیدیمش که اونم این قاتل نذاش باهاش حرف بزنیم، حتی نذاش بچه‌م رو بغل کنیم. قبل از جلسه دادگاه هم بهمون گفتن اگر یک کلمه حرف بزنیم اخراجمون میکنن، حکم کیوان هم سنگین میدن. ما 3 وکیل معرفی کردیم که هر 3 هم همین قاضی قنواتی رد کرد. خودشون یه وکیل معرفی کردن که اونم تمام سعیش این بود که ما رو تحت فشار بذاره که سکوت کنیم، در مورد پرونده کیوان با کسی حرف نزنیم. کل نمایشی که برای کشتن بچه من درست کرده بودن یه ربعم طول نکشید. همین قاضی قنواتی فقط و فقط بر اساس حرف مامورا و بازجوها حکم اعدام بچه منو صادر کرد. هرچی بچه من گفت من بیگناهم، من کسی رو نکشتم، من زیر شکنجه اعتراف کردم، به من وعده دادن اگر اعتراف بکنم حکم سبک به هم میدن، آزادم میکنن. کسی حرف بچه منو باور نکرد، گوش نکرد، نه قاضی نه حتی وکیلش. از زمانی که گرفتنش تا وقتی که کشتنش 2.5 ماه بیشتر طول نکشید. قاتل اگر بچه من کسی رو کشته بود که شب نمی اومد خونه راحت شامشو بخوره. همون روز وقتی توی دادگاه بچه منو با دستم می بردن گفت مامان، بابا، من بیگناهم، من کسی رو نکشتم، اینا میخوان منو بکشن تا بقیه رو بترسون.
7: خانم سلطانی میخواین کمی استراحت کنین؟
9: نه من خوبم، معذرت میخوام، من خوبم، ببخش.
6: خانم سلطانی، شما صادق قنواتی ری شهری رو به قتل همسرتون عبدالله کریمی هم متهم کردین. میشه بفرمایین چرا؟
9: تا زمان اعدام کیوان به خاطر وعده ها و فشارهای بازجوها و همین به اصطلاح قاضی که الان اینجا نشسته، ما سکوت کردیم تا شاید جون بچه‌مو نجات بدیم. اما هرچی که بهمون گفتن دروغ بود. آخرش هم بچه بیگناه منو کشتن. از همون اولم هم هدفشون همین بود، با پرونده سازی و گرفتن اعتراف اجباری به هدفشون هم رسیدن. از اون موقع به بعد همسر من دیگه ساکت نشست، بارها من و همسرم رو احضار کردن، تهدید کردن، تحت فشار گذاشتن، حتی چند بار سنگ قبر بچه ای منو شکوندن. روزی هم که همسرم تولد کیوانم و سر مزارش گرفت، ریختن گرفتنش. توی زندان خیلی اذیتش کردن، خیلی تحت فشار بود. همسر من مریض بود، ناراحتی قلبی داشت. بارها رفتم پیش همین قاضی قنواتی، التماسش کردم، گفتم همسر منو ببرم بیمارستان، گوش ندادن. وقتی بردنش بیمارستان که دیگه کار از کار گذشته بود، از دست دکتران کاری بر نیومد. بعد از پسرم همسرم هم کشتن، گفتن بیماری زمینه ای داشته.
10: من محمد اولیایی‌فر هستم، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده های امنیتی سیاسی رو به عهده داشتم. قضات جمهوری اسلامی من رو هم به دلیل انجام وظایف وکالتی دوبار به زندان انداختن، حتی یک بار هم من رو با دستبند به محکمه انقلاب بردن برای دفاع از موکل. من در اینجا نقش یکی از همون قضات جمهوری اسلامی رو بازی میکنم.
8: خودتون رو معرفی کنید.
10: بنده قاضی صادق قنواتی ریشهری هستم.
11: آدم کش.
12: لطفاً نظم دادگاه رو رعایت بفرمایید.
8: طبق کیفرخواست صادره و طبق اسناد و مدارک مندرج در پرونده، شما متهم هستید به جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان از طریق صدور احکام حبس و اعدام. از خودتون دفاع کنید.
10: بنده هیچ یک از اتهاماتی که مطرح کردین رو قبول ندارم. من مرتکب هیچ جرمی نشدم. من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم مثل شما. شما تحت فشار هستید، شما از جای دیگه دستور میگین، حکم منم از الان آماده کردید. بخاطر من خودم قاضی بودم، پشت این میز نشسته بودم، میدونم چه خبره.
13: میتونین شروع
14: کنین. با اجازه دادگاه، آقای قنواتی، شما با اسناد و مدارکی که اصالت اونا محرز شده در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل منتخب خودتون محاکمه میشید. حالا سوال اول من از شما اینه، شما بر اساس چه اسناد و مدارکی در دادگاه‌های غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه این همه حکم حبس و مرگ صادر کردید؟
10: بنده بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده حکم صادر می‌کردم، روی هوا که حکم صادر نمی‌کردم.
14: دقیقاً چه اسناد و مدارکی؟ مگه در پرونده‌های سیاسی به غیر از گزارش بازجوها و نهادهای امنیتی که خودشون شاکی‌های پرونده‌ن سند و مدرک دیگه‌ای وجود داره؟ شما خودت خوب میدونی خیلی از این گزارش ها قبل از بازداشت و بازجویی نوشته شده بوده. شما از چه سند و مدرکی حرف میزنید؟
10: ببینید، من در مورد کلیه اون اسناد و مدارکی صحبت میکنم که علیه متهمان در پرونده ها موجود بوده و من بر اساس اون رأی صادر میکردم، خصوصا گزارش نهادهای امنیتی.
14: آها، حرف منم همینه. یعنی شما بر اساس گزارش های امنیتی حکم میدادین و قضاوت میکردین؟
10: بله، طبق قانون موظف به انجام این کار بودم.
14: البته ما به این مسئله قانون برمیگردیم. اما سوال بعدی من از شما اینه، آیا به غیر از گزارش بازجوها و نهادهای امنیتی سند و مدرک دیگه‌ای همراه با متهمان به دادگاه ارائه می‌شده یا خیر؟
10: گاهی بوده، گاهی هم نبوده، ولی گزارشات رسمی بوده.
14: و شما به درستی و بی‌طرفانه بودن اونا اطمینان کامل داشتین؟
10: بله، گزارشات امنیتی نه تنها برای من، بلکه برای تمام قضات دادگاه انقلاب معتبر بوده.
14: آقا به شعور دادگاه توهین نکنین. چطور معتبر بوده؟ شما چطور میتونستین به درستی و بی‌طرفانه بودن اونا اطمینان داشته باشید، در حالی که بازجو، کارشناس، دادستان، وکیل همه خودشون از نیروهای امنیتی بودن و گزارش اونا نمیتواند بی‌طرف و بی‌غرض باشه؟ مگه میشه شاکی نسبت به متهم بی‌طرف باشه؟ آقای قنواتی، توقع نداشته باشید که دادگاه حرفتون رو باور کنه. شما مستقیما با بازجوها در تماس بودید و کاملا از نحوه پرونده سازی و سناریو سازی اونا مطلع بودید و هر موقع از شما هر حکمی می‌خواستن براشون صادر می‌کردین.
10: ببینید، روال کار دادگاه این بوده، منم طبق قانون عمل می‌کردم. ضمن اینکه احکامی که من صادر می‌کردم صرفاً بر اساس گزارش نهادهای امنیتی نبوده، اقاریر متهمین موجود در پرونده ها بوده.
15: اعتراف اجباری
12: بی‌وجدان. لطفا نظم دادگاه رو رعایت کنید.
14: آقای قنواتی، تمام اعترافات پرونده شما اجباری و تمام اقاریر زیر شکنجه بوده.
10: بنده از این موضوع بی اطلاع بودم.
14: بی اطلاع بودی؟ چطور بی اطلاع بودی؟ طبق شهادت مأمور رسمی امنیتی شما مستقیما با بازجو در تماس بودین. چطور بی اطلاع بودین وقتی متهم در دادگاه و در حضور شما اعترافشو پس میگرفته و شما بر مبنای همون اعتراف بارها و بارها حکم اعدام صادر کردین؟ چطور بی اطلاع بودین؟
10: اینا رو یادشون داده بودن، اینا رو یادشون داده بودن، وکلاشون بهشون یاد داده بودن که هر حرفی رو تو بازپرسی زدن توی دادگاه پیش قاضی انکار کنن، حاشا کنن، بزنن زیرش. اصلا شگردشون بوده.
14: مگر نه اینکه شکنجه غیر قانونی ممنوع و اعتراف زیر شکنجه بی اعتباره؟ آقا شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها حکم اعدام صادر کردی.
13: حضور یک قاضی بین المللی در میان هیئت قضات هم توجهات زیادی رو جلب کرده. قاضی گابریل لا هارپر و همکارانش با هدف انتقال تجربه، آموزش و اطمینان از رعایت موازین و استانداردهای قضایی بین المللی در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم مقامات جمهوری اسلامی حضور دارند.
15: سردبیر بخش حقوقی ما بهنام دارایی‌زاده در استودیو با ماست. بهنام، دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرائم مقامات جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر یک اتفاق بی‌سابقه است. ما تجربه‌اش رو نداشتیم. چه انتقادهایی به شما شده در خصوص این برگزاری این دادگاه‌ها؟
16: در این مدت چیزی که به چشم حداقل من اومد این بودش که دادستان تا اندازه‌ای از این نقش فراتر رفته. خیلی موقع به خاطر اون تجربه ستمی که ما خامد تجربه کردیم باعث شدش که جو یه مقدار شاید بشه گفت احساسی باشه، هیجانی باشه، از چارچوب حقوقی کیفرخواست خارج شده و این میتونه به مشروعیت برگزاری این دادگاه تا اندازه‌ای ضربه بزنه، ولی لازمه که به لحاظ حقوقی، چون که این دادگاه با حضور ناظران بین‌المللی داره برگزار میشه و انتظار میره که دادستان در نقش خودش مشخصا در چارچوب کیفرخواست کار بکنه.
17: 29 آبان 98 فلکه صادقی خیلی شلوغ شده بود. من و دوست دخترم از اونجا داشتیم رد میشدیم، دیدیم ماموران آمردا یه زنی گرفتن، زدنش زمین، دارن کتکش میزنن. الهه دوید سمتش بلکه بتوان نجاتش بده یا حداقل از زیر دست و پا درش بیاره. مامورام تا دیدن ما تعداد ما زیاد شده یه ذره رفتن عقب، یه گاز اشکاوری انداختن سمت ما. ما برای که او تاثیرات گاز اشکاوری خورده کم بکنیم یه سرتاشخالی که اونجا بوده آتیش زدیم. اینا آتیشه که دیدن افتادن دنبال ما، ما فرار کردیم. اینا هم تا دیدن ما گیر افتادیم شروع کردن به تیراندازی مستقیم. من شانس آوردم یه سکوی پیدا کردم، پریدم پشت اون سکو. بعدش یهو صدای جیغ الهه شنیدم، چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش. دویدم برم سمتش ببینم چه شده. یه معمولی یه جوری با پوتین زد تو صورتم که اصلا نفهمیدم چه شده. چشمه که باز کردم توی یه ونی هم سرم چسبیده کف ماشین، یارو پاش گذاشته رو گردن فقط داره فشار میده. 40 روز تمام با چشمن تو انفرادی بودم، از هیچ کس و هیچ چیزی خبر نداشتم. بعد از به قول خودشان اون بازجویی‌های اولیه بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال تخریب اموال عمومی و محاربه است. من اصلا نمیدانستم محاربه چیزه که بخوام از خودم دفاعی چیزی بکنم.
18: آیه امید کلهور، آیا قاضی پرونده شما همین متهمی هستن که امروز اینجا نشستن؟
17: بله.
18: میشه بفرمایید چطور به پرونده شما رسیدگی کردن؟
17: اولین چیزی که شوکم کردی بود، من تمام امیدم به این بود که وکیلم بیاد برام توضیح بده ببینم اصلا جرمم چیه، چه کردم. اینا نشاندنش پشت سرم یه جوری که اصلا نتونم ببینمش، اصلا چشم بهش نیفته. مبادا بخواد یه جمله یه کلمه چیزی بریم بگه. بعد کلا 10-15 دقیقه بیشتر طول نکشید که تو همون 10-15 دقیقه 2 دفعه گوشی آقا زنگ خورد. که یه بارش قشن زل زده بود و من داشت نگاه میکرد، گفت بله آج آقا، بله الان اینجاست، چشم قربان. من اون لحظه خیلی وحشت کرده بودم، چون قشن معلوم بود دارن راجب من حرف میزنن، اصلا براش مهم نبود بخواد پنهانش بکنه. بعد بهم گفتن از خود دفاع بکن. یاد روزای بازجویی افتادم که هی بهم میگفتن اعدامت میکنیم. بعدم این تلفن که قشنگ معلوم بود یکی از بالا بهش زنگ زده و حکم منه داره بهش میده.
18: شما فکر میکردید که این بی‌اعتنایی قاضی به حرفای شما بیانگر اینه که از قبل تصمیمشو درباره پرونده شما گرفته؟
17: به نظرم میتونستی باشه.
0: اعتراض دارم. این سوال جناب دادستان شاهد رو به گمانه‌زنی درباره نیت و ذهنیت موکل وادار میکنه.
3: اعتراض وارده. شاهد موظف چیزهایی رو بگه که شخصا دیده یا شنیده، نه نیت و قصد متهم رو.
18: آی کلهور، میشه بگید نتیجه دادگاه چی بود؟
17: آخر دادگاه وقتی حکم اعدام گفتن فکر میکردم دارم خواب میبینم. من هر جور مرگه برای خودم تصور کرده بودم غیر از اعدام. ولی خب خدا حفظش بکنه وکیل ما که با کلی زحمت تانست حکم و بشکنه و من از مرگ نجات بده.
19: بنده محمد مهدی عابدی هستم. از اواسط دهه 80 کارمند زندان اوین بودم. وظیفه‌ام ثبت و باگانی فرمای انتقال و اجرای حکم بود.
18: آقای عابدی، شما توی شهادتاتون گفتین که دستورا از بالا می اومده. مشخصاً از چه مقامی؟
19: بله آقا، ببینین دستورا از بالا یعنی از دفتر رئیس شعبه می اومد. رو اکثرشون هم اسم قاضی قنواتی نوشته شده بود.
18: میتونید با جزئیات بیشتر توضیح بدین؟ شما شاهد بودین که آقای قنواتی به عنوان قاضی چطور در امور زندان یا اجرای حکم دخالت میکردن؟
19: پیش میومد که بعضی وقتا اصلا خودشون پرونده ها رو بیارن. یه بار مشخصا یادمه که با یه لیست 7 نفره اومدن، گفتن که اینا همشون انتقالی هن. منظور از انتقالی هم این بود که اون کسایی که بعد میرفتن برای اعدام رو قبل از اعدام منتقل میکردن سلول انفرادی. من بهشون گفتم که آقا هیچ دستوری نیومده که تو دفتر ثبت شده باشه. بعد حاج آقا خیلی عصبانی شد، سر من داد زد، گفت که من خودم دستورم. بعدم برگه رو از دست من گرفت، با خودکار قرمز نوشت اجرا شد. همون موقع محرم زد.
18: آقای عابدی، شما دستخط آقای قنواتی ری شهری رو میشناسین؟
19: بله آقا، من سالها با دستخط ایشون و امضاشون سر و کار داشتم.
18: آیا قاضی به طور قانونی مجوز ورود به بازداشتگاه و تماس مستقیم با نیروهای امنیتی رو داشته؟
19: در حقیقت قاضی فقط وظیفه داشت که از پشت میزش توی دادگاه حکم بده یا رأی صادر بکنه. ولی خب ایشون هر وقت دلشون میخواست میومدن وارد زندان میشدن، چون ورود و خروج به زندان قاعدتاً با مجوز و دستورای خاص فقط امکان پذیر بود. ولی خب ایشون اصلا به این کارا کاری نداشت، اصلا نه مجوزی نه دستوری، هر وقت دلشون میخواست میومدن و میرفتن.
18: شهادت آقای عابدی نشون میده که آقای قنواتی رئیس شهری نه فقط صادر کننده حکم، که نقش اجرایی در شکنجه و بازجویی داشتند. این یعنی خروج از مقام قضاوت و داوری و ورود به ساختار امنیتی. طبق قانون و موازین حقوق بین الملل این یعنی دخالت فراقانونی و نقض اصل بیطرفی قضایی.
8: جناب وکیل، آیا سوالی از شاهد داری؟
0: آقای عابدی، شما در دوران خدمتتون تالا پیش اومده بود که با آقای قنواتی برخورد شخصی داشته باشین؟ مثلا شما رو توبیخ کنه یا ازش کینه‌ای به دل بگیرین؟
19: خیر آقا، مگه کسی جرأت داشت با ایشون مخالفت بکنه یا به حرفشون گوش نده؟
0: خب سوالی که مطرحه همینه، شما چرا همون موقع اعتراضتون رو به مقام موافق گزارش ندادین؟ برای چه این همه سال صبر کردین و ساکت موندین؟
19: خب مقام موافق خداشون بودم، به کی شکایت میکردم؟ بعدم شکایت میکردم که خودم هم بگیرن و بکشن؟
18: سرکار خانم قاضی، برای تکمیل گزارش کارشناس خط در صفحه 1184 در جلد پنجم پرونده تأکید میکنه که دستخط و پاراف با اسناد و بایگانی در دبیرخونه دادگاه انقلاب کاملا منطبقه.
7: اصالت اسناد با شماره ثبت بایگانی و زنجیره نگهداری تایید با در پرونده ضبط میشه.
18: آقای قنواتی، شما نه فقط با بازداشت شدگان که با وکلای مستقل اونا هم رفتار غیرقانونی داشتین، زندانشون میکردین، ازشون شکایت میکردین، به دادگاه راهشون نمیدادین یا بعضا نمیذاشتین وکلای پرونده رو بپذیرن. چرا؟
20: به من گفته شده بود
10: به من گفته شده بود وکلای ضد انقلاب، وکلایی که با رسانه‌های معاند مصاحبه میکنن و به دادگاه راه ندم. خب منم همین کار کردم.
14: چه کسی به شما گفته بود؟
10: نهادهای امنیتی، مقامات ارشد نظام.
14: آقا شما قاضی بودی، باید طبق قانون عمل میکردی. چرا به دستور نهادهای امنیتی یا مقامات ارشد نظام توجه میکردی؟
10: من طبق دستورات عمل میکردم. من اگه طبق دستور عمل نمیکردم سرپیچی بود، تخلف بود، مجازات داشت. کار من قضاوت بود، در چارچوبی که برام تعیین شده قضاوت میکردم.
14: آقای قنواتی، شما میگی من فقط قضاوت میکردم، اما طبق همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که شما قاضیش بودین، شما این حق رو نداشتین که به دلیل آزادی بیان یا اعتراضات خیابانی کسی رو محکوم به اعدام یا حبس کنین.
10: آزادی بیان و آزادی اجتماع در قانون اساسی مشروط بود.
14: مشروط به چی؟
10: مشروطه به این که مخالف اسلام نباشه.
14: آقا مگه اعتراضات علیه اسلام بود؟ مگه جمهوری اسلامی اسلام بود؟
10: خب قرائت نظام این بود.
14: آقا شما قاضی بودی و باید طبق قانون عمل میکردی، نه قرائت نظام.
10: ببینید، من طبق قرائت نظام عمل کردم چون سوگن خورده بودم. من به عنوان قاضی در نظام جمهوری اسلامی سوگن خورده بودم که در جهت تحکیم مبانی نظام جمهوری اسلامی، حمایت از رهبری، دین خودم رو به انقلاب ادا بکنم. اصلا این قسم طبق قانون شرط قضاوت من بوده.
14: پس شما قاضی نبودی، شما مأمور حکومت و مطیع نهادهای امنیتی و مقامهای ارشد بودی و آگاهانه برای حفظ نظام و تحکیم مبانی اون حکم اعدام و مرگ صادر میکردی. این یعنی مشارکت در قتل شهروندان و جنایت علیه بشریت.
10: واقعیت اینه که من مجبور به همکاری با نهادهای امنیتی بودم. من مجبور به صدور احکام زندان و اعدام بودم.
14: خیر آقای قنواتی، خیر. شما به عنوان قاضی و طبق قانون مجبور به اطاعت از هیچ مقامی نبودی. اگه احساس میکردین تحت فشارین، میتونستین استعفا کنین، حتی میتونستین خودتون رو بازنشسته کنین. اما شما ترجیح دادین با صدور حکم اعدام و حبس طولانی با جمهوری اسلامی مشارکت کنید در برابر مخالفینش، و این یعنی شما بخش مهمی از دستگاه سرکوب و جنایت بودین. سرکار خانم قاضی، دفاع متهم، اظهارات شاهدین و اسناد و مدارک جای تردیدی باقی نمیذاره که صادق قنواتی ریشهری بخش مهمی از دستگاه سرکوب و جنایت بودن و تلاش میکردن در لباس قضاوت بر تن این بیداد و بیعدالتی لباسی از قانون بپوشونن.
20: Please pay attention to the fact that in international law, obedience to domestic law is no defense for violating human rights. When a legal system turns against human dignity, a judge's duty is not obedience. It is refusal.
21: آقای قنواتی، اگر حرف دیگه ای دارین مطرح کنین، وگر نه ختم جلسه رو اعلام میکنم.
10: ببینید، همونطور که در طول دفاعیاتم بارها تاکید کردم، بنده مرتکب هیچ جرمی نشدم. من فقط قاضی بودم و قضاوت کردم طبق قانون، قانونی که برگرفته از شرع مقدس بوده. اگر این قانون اشکال داشته، مسئولش من نیستم. اگر شما مدعی هستید که دادرسی عادلانه است، اگر مدعی هستید که حقوق بشر رعایت میکنید، من شما انتظار دارم که از کلی اتهامات منو تبرئه بکنید.
21: در مورد بیگناهی یا مجرمیت شما هیئت منصفه تصمیم میگیره. ختم جلسه رو اعلام میکنم.
22: قوه قضاییه و یک دادستان در یک محاکمه‌ای که ابعاد تاریخی داره، یک محاکمه‌ای که واقعاً میتونه یک آینده متفاوتی رو برای مردم درست بکنه، نباید اونو به خاطر فرصت طلبی سیاسی اون فرصت از دست داد. مسئولیت رهبران در دوره انتقالی جلوگیری از اون خشونت و چرخش انتقام باید باشد، بر اینکه عواقبش برای آینده مردم خوب نخواهد بود.
23: من مصطفی عزیزی هستم، زندانی سیاسی سابق، فیلمساز، و در اینجا نقش یک زندانی سیاسی دیگر را بازی میکنم. من بیژن اصلان کیا هستم، زندانی سیاسی سابق و بازمانده کشتار تابستان 67. من هم جزو ملی‌کش ها بودم. یک سالی از پایان حکمم میگذشت اما آزادم نکرده بودن، تا اینکه در مرداد ماه محاکمات دوباره شروع شد. البته محاکمه که چه عرض کنم، میبردن اون جلوی هیئت مرگ. اینو بعدم فهمیدیم، اون موقع که سر در نمی آورد که چه اتفاقی داره میفته. بعدن هم که اسامی رو خوندن، خیلی ها رو بردن و یه تعداد اندکی برگشتن، ولی اوضاع عادی نبود. نگهبانا مثل سگ هار شده بودن، اعصاب نداشتن، با اون حرف نمی زدن، فقط به هر بهانه ای ما رو می گرفتن زیر کتک. بهن روز به روز خلوتتر می شد، تا اینکه ماشین های یخچالدار حمله گوش سر و کلهشون پیدا شد توی زندان. بعدها فهمیدیم که جنازه دوستامونو با اونو حمل کرد، تا اینکه بالاخره نوبت من شد. چشمن زدن چشمم و بردنم پیش هیئت مرگ. اونجا ازم سوال کردن سر موضعی، گفتم آقا موضع چیه؟ من 17 سالم بود، سال 60 تو خیابون دستگیرم کردید، موضع چیه دیگه؟ هم تماسی نداشتم با کسی. گفتن نماز میخونی؟ گفتم نه. به همه چی شک کردم، به خودم هم شک کردم. بعد همین قاضی قنواتی که اون موقع نماینده دادستان در اون هیئت بود، برگشت گفتش که حاج آقا دروغ میگه، خودشو زده بود موش مردگی. اینا تو زندان تشکیلات زده بودن، آماده بودن که شورش بپا کنن. بعد سکوت شد، یه سکوت مرگبار، تا اینکه بالاخره یکیشون گفتش که برش گردونید به بند. وارد بند که شدم، جایی که قبلا 700 نفر بودیم و جا برای خواب نداشتیم، به این خاطر نوبتی میخوابیدیم، حالا شده بود یک برهوت. تو هر اتاق 5-6 نفر تو خودشون مچاله شده بودن و روزی 1000 بار آرزوی مرگ میکردن. ما که زنده موندیم میدونیم بهترین آمون هرگز بر نگشتن.
0: اعضای محترم هیئت منصفه توجه دارن که این یک شهادت کلیه و صرفاً حدس و گمان و برداشت شخصی شاهده. در ضمن سالها از اون روز میگذره و شما خودت ادعا کردی که توی اون شرایط گیج گیج بودی، چشم‌بند هم روی چشمت بوده. شما چطور بعد از 40 سال میتونی چهره یه نفر رو به یاد بیاری؟
23: من نگفتم چهرهشون رو به یاد میارم، اما وقتی آدم چشم‌بند میزنه گوشاش دیستر میشه. من هیچ وقت صدای روی اعصاب دورگه این آدم رو فراموش نمی کنم. حتی اگر یه وجب علف رو گورم ثابت بشه، باز این صدا تو گوشمه. وقتی تو شهادت‌های اولیه گفتم که از اون صدا میتونم بشناسمش، باور نکردم. آمدن چند تا آزمایش ازم کردن، یکی یه سری صدا پخش کردن که من گفتم این توشون نیست، بعد اومدن یه سری دیگه پخش کردن، تا رسید به صدای ایشون فوری تشخیصش دادن. تو پرونده هم اینا همه ثبت شده.
14: خانم قاضی، اظهارات آقای اصلان کیا با اسناد پیوست شده در پرونده کاملا همخونی داره. این شهادت فقط یک روایت شخصی نیست، بلکه با مدارک عینی همخونی کامل داره. هویت اعضای هیئت مرگم کاملا مشخصه، هرچند در اون زمان زندانی ها خیلی از اون اطلاعی نداشتن.
20: The jury should note that in conditions of detention with blindfolds, auditory perception can be considered reliable provided that multiple and independent corroborating circumstances exist in the case file. To establish a pattern, the testimonies of survivors, even without direct visual identification, will be assessed alongside the other documentary evidence.
1: به طور کلی یه اصلی داریم که بهش میگن اصل تناسب مجازات با جرم. ما باید دو تا موضوع مراعات کنیم. به جای اینکه اون اصل تناسب جرم و جنایت رو خیلی روش تاکید کنیم. یکی اینکه نگاه کنیم به مردم و ببینیم این مردمی که اینقدر دلشون میخواد دادخواهی کنن و شخصا انتقام جویی کنن و شخصا برن آدمایی رو که به نظرشون میرسه مقصرن بکشن، بچه‌هاشون رو بکشن، خونه‌هاشون رو آتیش بزنن، بالاخره باید این مجازات به نوعی انتخاب بشه که برای اونا شفای خاطر باشه. خب این به نظر من یک موضوعه که باید بهش توجه ده. اما موضوع دیگه این است که باید در انتخاب مجازات برخلاف گذشته کشورمون کرامت انسانی اون شخص متهم کاملا مراعات بشه.
2: سال 93 بود که بازداشت شدم. 87 روز تو سلول انفرادی دو الف سپاه گذروندم. از همون روز اول بازداشت منو تفهیم اتهامم کردن و به هم گفتن که دلیل بازداشتم مخالفت با اعدام هستش و در نهایت منو متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن و به هم گفتن که مرتد هستی و مفسد فعل ارض و حکمت اعدام هست. بیشترین فشاری که روی من می آوردن تهدید خانواده‌ام بود. اینطور بود که به هم می گفتن اگر با ما همکاری نکنی و اتهاماتتو قبول نکنی جون تنها خواهرت هم به خطر میندازی. اون زمانی بود که من بیشترین فشار رو تحمل میکردم.
0: اعتراض دارم. این صحبت ها هیچ ربطی به موکل بنده نداره. تمام این اقدامات توسط کارشناسان پرونده
2: بازجوا.
21: شما حق ندارین حرف شاهد رو قطع بکنین. در ضمن اعتراض شما وارد نیست. بازماندگان و قربانیان جنایات حق دارن تو این دادگاه روایت خودشون رو مطرح کنن. خانم مریم شاکری، لطفاً ادامه بدین.
2: من قنواتی رو خوب یادم میادش. این آدم همون کسیه که تو دادگاه به من بهاشی میکردش. به هم میگفت که باجیات ازم خواستن برات اشد مجازات رو صادر کنم و من این کارو میکنم. به هم میگفت تا اجرای حکم از زندان اوین میفرستمت قرچک و من این کارو میکنم و این کارو کرد. این آدم فقط با چیزی که بازجو بهش گفته بود، بدون اینکه برای من حقی قائل باشه، بدون اینکه اجازه بده من یا وکیلم ثانیه‌ای صحبت بکنیم، بعد از کلی تهدید و فحاشی برای من 14 سال حکم برید. این آدم هیچ حقی برای من قائل نشد، حتی نذاشت من با سند آزاد بشم. روز دادگاه به من میگفت تو فاحشه‌ای که بین یه مش پسر بودی. به هم میگفت که بابات بی غیرته که تو رو اینطوری بار آورده. یادت میاد روز دادگاه آروغ زدی تو چشای من، زل زدی، به هم گفتی که ایشالله باباتو بکشن، اون وقت ببینم دنبال قصاص قاتلش میری یا نه. من امروز اینجام تا جواب حرفاتو بدم قنواتی. با اینکه تو یه جنایتکار و قاتلی، با اینکه امضات پای حکم اعدام خیلی از بچه‌ها بوده، با اینکه هزار تا خانواده رو به خاک سیاه نشونی، با اینکه زندگی و جوونی منو تباه کردی، اما من دنبال اعدام کردن تو نیستم. میدونی چرا؟ چون من هنوزم پای اعتقاداتم هستم. هنوزم فکر میکنم جلوگیری از اعدام و ستمه که میتونه جلوی تبعیض رو بگیره. من اینجا فقط صدای خودم نیستم. من صدای همه اون کساییم که با من بودن اما با حکم این آدم به قتل رسیدن، اما الان اینجا نیستن تا تو رو جایگاه متهم ببیننت و بهت نشون بدن اون جامعه‌ای که میخواستن بسازن چقدر انسانیه که حتی حکم اعدامو برای یکی مثل تویی که قاتل و جنایتکاری هم نمیخواد.
15: آتنا دائمی، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق اینجا در استودیو با ماست. خانم دائمی، ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. شما در محکمه های مختلفی حضور داشتید، محاکمه ها و بازجویی های طولانی رو تجربه کردید، در زندان های مختلف بودید، سلول انفرادی رو تجربه کردید. برخورد قضات با شما در اون دادگاه ها چطور بوده؟ زیر نظر چند تا قاضی شما محاکمه شدید؟
4: بله، من اون زمان که در زندان بودم، خب چندین پرونده علیه من باز میشد. اولین قاضی که من باهاش مواجه شدم قاضی مقیصه بود که به شدت توهین میکرد، فحاشی میکرد، اصلا الفاظ خیلی رکی کی رو به کار می برد و حتی توی پرونده اصلا حتی نخوند اینکه اصلا وکیل من چی نوشته یا مثلا اصلا مستندات چی هست یا دفاع من چی هست. همون چیزی رو که بازجو خواسته بود بر اساس اون نظر داد. و بعد قاضی افشاری رو دیدم، ایمان افشاری. چند سال بعد پرونده دیگه داشتم، ایشون هم فقط تحقیر میکرد، فقط سعی میکرد که در واقع بگه که شماها کسی نیستین، شما الکی دارین زور میزنین، ما نمیذاریم این نظام آسیب ببینه.
0: موکل من تحت قوانین گذشته عمل کرده و صرفا مجری احکام بوده. مسئولیت اینها با مقامات بالاتر بوده، نه ایشون.
7: هیچ کس حتی در مقام قاضی یا کارمند نظام سابق نمیتونه پشت عنوان مجری اوامر پنهان بشه. مسئولیت کیفری فردیه و این دادگاه دقیقاً برای رسیدگی به همین مسئولیت‌های فردی تشکیل شده.
0: قضات محترم، اعضای محترم هیئت منصفه، من مجدداً تأکید میکنم که موکل من هیچ گونه اختیار سیاست‌گذاری نداشته. اون صرفاً احکام حقوقی و دستورات مافوقش رو اجرا می‌کرده. اصل اجرای دستور مقام بالاتر در ایران به رسمیت شناخته شده بود و همچنین برای محکومیت در چنین پرونده‌ای انتصاب مستقیم و قطعی باید ثابت بشه، وگرنه با شهادت‌های عاطفی و کلی چیزی رو نمیشه ثابت کرد. موکل من کارمند و مجری قانون بوده و اگر خودش از دستورات پیروی نمی کرده حتما با مجازات روبرو می شده. و می خوام تأکید کنم در مورد مقابله با مخالفان تصمیم ها به صورت جمعی گرفته می شده و موکل من فقط یکی از مجریانی بوده که بر اساس قانون وقت و از جمله احکام صادره از سوی شورای عالی امنیت ملی
10: اصلا حمایت از رهبری ادای دین به انقلاب جز قسم ما قضات بوده. من بعد چیکار کردم؟
14: هیچ مقام قضایی نمیتونه به بهانه مجری بودن خودشو از مسئولیت مبرا کنه. اعدام های فراقضایی و شکنجه ذاتاً غیر قانونی هن. موکل شما نه یک کارمند جز که رئیس شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران بوده که با قلم قرمز خودش حکم اعدام صادر کرده. عرضم شما میگید قانون؟ کدوم قانون؟ وقتی حق دسترسی به وکیل مستقل سلب شد، وقتی محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد، وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی میمونه آقای قنواتی؟ آیا اینا همون اصول دادرسی عادلانه نبوده که شما باید ازش صیانت میکردین؟
10: خب شرایط دشوار بوده، من چاره دیگه ای نداشتم.

0: دارد تا پس از بررسی یادداشت‌ها، شهادت‌ها و مستندات رأی خود را به دادگاه اعلام کند.
1: Members of the jury, you are reminded that your verdict must rest on the facts and that guilt must be proven beyond a reasonable doubt. The interpretation of law is our duty, but finding the truth is yours.
2: هیئت منصفه محترم، آیا رأیتون رو تقدیم دادگاه کردین؟
3: بله سرکار خانم قاضی، رأی مکتوب اعضای هیئت منصفه به دادگاه تقدیم شده. ما اعضای هیئت منصفه دادگاه تاریخ پس از بررسی دقیق دلایل، مدارک، مستندات و شهادت ها به اتفاق آرا متهم رو گناهکار تشخیص دادیم.

0: به حکم دادگاه اعتراض داریم.
1: حق اعتراض ظرف 30 روز برای شما محفوظه. مرجع مستقل تجدید نظر به صورت علنی و با رعایت کامل حقوق دفاعی به اعتراض شما رسیدگی خواهد کرد.
2: این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن. ختم رسیدگی رو اعلام میکنم.
3: من خشمگینم چون نمیتونم تمام اون جنایت هایی رو که در حق مردمم کردن فراموش کنم. من خشمگینم چون نمیتونم جمعه های خونین زاهدان و خاش رو فراموش بکنم. من نمیتونم زندگیی که از خانوادم گرفتن رو فراموش بکنم. من اما با وجود همه اینها مخالف اعدامم، مخالف اینم که این شخص اعدام بشه، چون با اعدام همه چی تموم میشه و اعدام مجازات سبکی برای این افراد هست. این افراد باید زنده بمونن. سال
4: یادهایشان را با گلوله پاسخ گرفتند. نباید دادرسان رأی به اعدامشان دهند که عذاب اعدام تنها یک دم است، بلکه باید آنان را در سلولهای انفرادی برای همه عمر نگه داشت و عکسهای کشته شدگان را بر در و دیوار سلولشان آویخت تا دچار آزار وجدان شوند. البته اگر وجدانی داشته باشند.
5: اینجا هستم چون تاریخ داره نگاه میکنه و از ما میخواد بپرسه که وقتی میشد نجات داد کسی رو ما کجا ایستادیم. عدالت اگه معنایی داشته باشه نه در تلافیه که در جلوگیری از تکراره. این دادگاه فقط درباره گذشته نیست، درباره آینده یه که یا از حقیقت درس میگیره یا دوباره اون رو تکرار.
6: علی خامنه‌ای با اون سرای سپاه باید محاکمه بشه. همی دادگاه، همه مادرای دادخواه باید حضور داشته باشن.

0: کنیم. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده؟
4: چه؟
5: ردی؟ مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون
12: به نام آزادی
13: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
16: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
17: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
18: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
19: میتونه از کل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
16: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک می‌شیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
5: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
4: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
1: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
3: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
2: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
11: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
6: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
9: برای پرداخت همین کالا برگ 1 میلیون تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
17: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
15: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

هشدار تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران. اسکات بسنت میگوید آمریکا فروپاشی جمهوری اسلامی را محقق می‌کند.

0: درود بر شما. این روزها در خاورمیانه کمتر از حداقل هفته های پیش نشانه های جنگ دیده میشه. دلیل اصلیش اینه که رسمی که در خاورمیانه هست اینه که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها خواسته هایی رو از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ارائه میکنن. اگر این خواسته ها به نوعی محقق نشه تهدید میکنن با عملیات نظامی. اما اخیراً قاعده جنگ در خاورمیانه تغییر کرده. بعد از اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، آمریکایی‌ها اقدام کردند به محاصره بنادر و حداقل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان رو الان دارن از تنگه هرمز عبور میدن. برخلاف روزهای قبل از تفاهم نامه که اونجا تنگه هرمز عامل تعیین کننده بود برای اینکه آمریکا بپذیره خیلی از شروعات جمهوری اسلامی رو به خاطر اون تفاهم نامه، الان آمریکایی ها خیلی بیشتر از اون موقع میتونن نفت رو عبور بدن. در اون 13 روز بخش های بزرگی از توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی رو در حواشی، حالا در لایه جنوبی، از بین بردن به طور مشخص. الان حداقل اونقدری نفت از اینجا عبور میکنه که مدت هاست نفت زیر 100 دلار باقی مونده. این به آمریکایی ها فرصت میده تا آن چیزی که آقای بسنت میگه، این سخت در این تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. خیلی ها شاید تصور کنند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم زیر تحریم بوده، به نوعی با دور زدن تحریم ها دووم آورده، یا نه اساسا تحریم رو میپذیره، فشار رو میریزه سر مردم و دووم میاره همون جوری که سالها دووم آورده و تاکید میکنه رو خواسته هاش. اما چیزی اینجا تغییر کرده در این تحریم هایی که در مقایسه با تحریم های قبل هست که باعث شده که قاعده درگیری در خاورمیانه هم عوض بشه. یعنی اینجا دیگه بحث از حمله آمریکا نیست. اگر شما به گفته های مقام های آمریکا توجه کنید و بخواید تشخیص بدید که آیا آمریکایی ها حمله خواهند کرد یا نه تا بتونید زمان جنگ رو تخمین بزنید، قطعا این بار به اشتباه میرید. آن چیزی که زمان جنگ بعدی رو، آن فاکتوری که زمان جنگ بعدی رو تعیین میکنه، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این چیزی است که بسنت میگه سخت در این تحریم های تاریخ. اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این تحریم‌ها از بین بره، که به نظر میاد در نهایت به آن نقطه خواهد رسید، این جمهوری اسلامی هست که برای فرار از شکست از داخل، شکست ساختار و حکومت و یک قیام عظیم علیه خودش، برای جلوگیری از اون جنگ رو آغاز کنه. این روزها نشانه‌های خیلی زیادی، با وجودی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنند که اوضاع تحت کنترل هست، اما در لابلای سطور نشانه های خیلی زیادی داره دیده میشه که نشون میده یک، تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم ها انقدر بالا نیست، و اینکه جمهوری اسلامی باید اقدامی تهاجمی بکنه برای پایان دادن به این محاصره که مشخص نیست آیا اصلا موفق بشه یا نه. این اقدام تهاجمی از جنس شلیک به چند تا نفتکش و اینها نیست، چون این کارهایی که داره همین الان هم انجام میده. اقدام تهاجمی باید به شکلی باشه که برهم زننده همین توازن محاصره بنادر و عبور مقدار نفتکش هاست. یعنی آمریکایی ها باید منصرف کنه آیا چنین طرحی روی میز هست؟ قطعا تا کنون نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه حتی تحمل کنه برای ماها این شرایط رو؟ آن هم به طور قطع نه. این امروز سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به همین محاصره بنادر گفت این رو ما به مثابه تجاوز نظامی تلقی میکنیم. یا در روزهای گذشته خیلی از مقامهای نظامی گفتن ما باید به فکر اقدام تهاجمی باشیم. حتی من دیدم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که محاصره بنادر باید برداشته بشه، چه با خواهش، چه با التماس، چه با توافق، چه با جنگ. مجموعه این گفته ها به ما میگه که این محاصره چیزی است که به هیچ عنوان از جنس تحریم هایی که تاکنون بودن نیست. اگر یادتون باشه اون اتفاقی برای صدام بین دو جنگ افتاد، نفت در برابر غذا، به صدام این امکان داده بودند که نفتش رو مقداری بفروشه به ازای اون غذا و دارو دریافت کنه. این امکان برای جمهوری اسلامی هم حتی مهیا نشده. یعنی برای خرید غذا و دارو هم بهش اجازه فروش نفت نمیدن، همان چیزی که از بقیه مرزهای کشور حالا در میاره یا ذخایری که داره رو باید خرج کنه برای تامین نیازهاش. مثلا همین امروز گفتن که ما 3 میلیارد دلار هزینه داریم میکنیم برای وارد کردن بنزین، بنزینی که میدونیم از مرز جنوبی وارد نمیشه، بنزینی که میدونیم تولیدش پایین اومده. پس طبیعتا شما اگر بخوای از مرزهای زمینی هر طرف فرقی نمیکنه بنزین وارد بکنی، باید بسیار گرانتر از قیمت‌های پیشین وارد بکنی. خیلی از کالاهایی که از مرز جنوبی وارد می‌شدن یا صادر می‌شدن اصلا از مرز زمینی امکان انتقال ندارن، اگر هم داشته باشن بسیار گران هستن. این چیزی نیست که این حکومت بتونه تحملش بکنه. همین روزهای گذشته اگه یادتون باشه این طرح افزایش قیمت بنزین به شدت در دولت پیگیری شده بود تا همیشه بگم چند هفته پیش و قرار هم بود اجرا بشه و تقریبا همه بخش‌های حکومت اجرای اون رو پذیرفته بودن. همین شاید بگم از شاید یک هفته گذشته به این سمت با توجه به رویت نزول شدید شاخص‌های اقتصادی، تورم، رکود منفی 3% با تورم نزدیک به 100%، یعنی یکی از بدترین رکودهای تورمی در تاریخ نه فقط ایران، جهان، با نشانه های شبیه این، با ادامه محاصره ای که شاید بگم صدها هزار شغل رو همین الان راکت کرده اگر از بین نبرده باشه، و به زودی خیلی از این شغل ها رو به شکل پایدار از بین خواهد برد، برای اینکه بسیاری از این شرکت ها وقتی که محصول نیازهای اولیه رو گران میخرن چون از اون بر وارد نمیشه، چون اصلا پیدا نمیشه خیلی هاش، یا محصول تمام شده رو گرانتر از حد معمول صادر میکنند، طبیعتا سهم فروششون در بازارهای داخلی و جهانی کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که بخشی از مشاغل از بین برن. اینو کنار این بذارید که تورم سنگین در داخل کشور توان خرید مردم رو کاهش داده، این توان خرید مردم به شکلی کاهش پیدا کرده که آمارهایی که منتشر میشه براش بسیار وحشتناکه. اینکه ما الان گفته میشه که ما زمانی وارد کننده گوشت بودیم، وارد کننده خیلی از محصولات غذایی بودیم و الان نه فقط وارد نمی کنیم به خاطر سختی واردات، که هیچی نیازی به وارد کردن میگن وجود نداره، به حد اینها گران شدن که مردم توان خرید ندارن و خرید گوشت و خیلی از محصولات غذایی به حدی کاهش پیدا کرده که حتی تولید کننده داخلی هم با حداکثر ظرفیت تولید نمی کنه. این نشان میده که با چه سرعتی قدرت خرید مردم داره کاهش پیدا میکنه، مشاغل داره از بین میره، توان جامعه داره برای تأمین نیازهای اولیه به شکلی کاهش پیدا میکنه که برای ما تداعی کننده اتفاقی است که در یمن افتاد، در لبنان افتاد، در خیلی از جاهای مشابه افتاد، که به سرعت طبقه متوسط به زیر حتی خط فقر مطلق رفتن. این اتفاق داره مشاهده میشه. اما حکومت برای اداره کشور نیازمند تامین منابع مالی هست. وقتی که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی از بین رفته، به خاطر محاصره بنادر امکان فروش نفت از بین رفته، امکان صادرات محصولات غیر نفتی از بین رفته، حالا اون مشکلاتی که در برق و آب و گاز و همه چی که داشتن سر جاش، الان همه اونها اضافه هم شده، در چنین شرایطی حکومت برای اینکه بتونه حقوق مردم رو بده، حقوق کارمندانش رو بده، حقوق طبقه سرکوب رو بده، نیازهای اونها رو تامین بکنه، نیازهای بخش نظامی رو تامین کنه، وقتی که در چندین جنگ این شکلی میلیاردها دلار خسارت به بار میاد، تامین اینها منابع مالی جدیدی میطلبه. اما همان چه که هم بوده از بین رفته، همون درآمد زیر تحریم هم از بین رفته. در چنین شرایطی این حکومت با سرعت نور پول چاپ میکنه و همون پول چاپ کردن های عجیب و غریب هست که داره تورم های سه رقمی رو میسازه، که ما دیگه میشه گفت که به ابتدای مرز ابر تورم وارد شدیم و از اونجا به بعد دیگه تورم خطی روش نخواهد کرد. یعنی مجموعه این شرایط میگه که نه فقط جمهوری اسلامی، که هیچ حکومتی با چنین شرایطی قادر به دوام نیستن. آمریکایی‌ها با علم آن که دارن چه بلایی بر سر این حکومت میارند، هیچ اصرار و عجله‌ای برای درگیری نظامی بعدی ندارن تا تبعات این محاصره دریایی به حد کافی تمام توان اقتصادی، عقبه اقتصادی حکومت رو از بین ببره و نابود بکنه. و اگر هم قرار به حمله نظامی باشن، در انتهای این پروژه ویرانگر محاصره بنادر و تحریم هایی که حالا داره تهدیدهای بزرگتر میکنه، بخشی از این محاصره رو شما داری از مرز زمینی میشکنی، اون به حال ظرفیت خیلی محدودی داره، ظرفیت جاده‌ای ما، ظرفیت ریلی ما، اما داری بخش تعمیم میکنی، حالا همه همسایه ها رو در تهدید میکنه که اگر به رفع تحریم های جمهوری اسلامی کمک بکنید، ما شما رو با شدیدترین تحریم ها مواجه میکنیم. امروز بسنت یک تهدید بزرگی علیه کشورها و شرکت هایی کرد که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن و در انتها تاکید کرد که ما فروپاشی این حکومت رو رقم خواهیم زد. این کاری است که آمریکایی ها ابتدا با پروژه اقتصادی، با تحریم شدید اقتصادی و اگر لازم باشه با اقدام نظامی، اقدام نظامی رو انقدر به عقب میندازند که تا جایی که ممکنه بنیه اقتصادی حکومت تحلیل رفته باشه و جمهوری اسلامی زمان زیادی رو در این شرایط نمیتونه تحمل کنه. بخشای از حکومت برخلاف گذشته همراهی نمی کند. بخشای از حکومت، یعنی همین حکومت یک دستی که در ذیل سیاست های خامنه‌ای کار میکرد، حالا با وجود این محاصره بنادر، آن هم به خصوص پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که عده‌ای معتقد بودند در خود این حکومت که نباید اون رو از بین می‌بردیم و از بین بردینش، و حالا میگن که ما باید راهی پیدا کنیم برای خروج از این وضعیت، برای توافق با آمریکا، برای رها کردن این بحث تنگه هرمز، حتی اگر لازم باشه رها کردن پروژه هسته‌ای، چون همه چیز دارد فرو می‌ریزد. یعنی قبل از اینکه این بار نیازمند این بشیم که مردم برای تمام کردن کار به میدان بیان، آنچه که دیده میشه اینه که بخش هایی از ساختار این حکومت که خیلی منسجم و یک دست پشت طبقه سرکوب کار میکردند و طبقه سرکوب هم با علم و ایمان به پایدار موندن این حکومت به راحتی گلوله رو به روی مردم خالی میکرد، حالا همه دارن میبینن و متوجه میشن چیزی دارد فرو میریزد. به بخشی از سخنان گفتگوی آقای ترامپ گوش کنیم، من برمیگردم.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود، یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: کاری که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن به همراه خیلی از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان اینه که نه فقط تولید نفت رو افزایش دادن، بلکه دارن مسیرهای جدیدی رو باز میکنن. در خیلی از نقاط جهان الان تلاش برای افزایش تولید نفت، حتی نفتی که گران تمام میشه، نفت‌های ارزان به کنار، حتی چاهایی که نفت رو گران تولید میکنه دارن افزایش میدن. یک ایمانی وجود داره، یعنی کاملا مشخصه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدند پر کردنشون تا چند سال ادامه خواهد داشت. به راحتی میتونن الان خیلی از شرکت‌های نفتی انقدر تولید افزایش بدن که به راحتی عرضه از تقاضا افزایش پیدا کنه و نگرانی از افت شدید قیمت نفت و از دست رفتن سرمایه گذاریشون ندارن، چون به سرعت با این قیمت‌های نفت و این ذخایر خالی شده تا مدت‌ها میشه حتی بالاتر از حد تقاضا عرضه رو ادامه داد. و این اتفاق آرام آرام کارت تنگه هرمز رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. نه فقط لوله هایی که دارن از مسیرهای دیگه باز میشن، بلکه همین ظرفیتی که داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در اون نخستین باری که تنگه هرمز رو بست، نفت رو به 115-120 رسوند. آمریکایی ها چندین بار توقف و رد کردن کشتی ها و توقف های کوتاه و عملیاتی از این دست هی سعی کردن پایین بیارن، متوقف کنن. الان دیگه آمریکایی ها نیازمند این نیستند که با شعارهای از این که توافق میکنیم و خیلی زود توافق خواهد شد قیمت نفت رو پایین بیارن. مدت هاست که ترامپ از این جنس حرف نزده، بلکه محکم داره تکرار میکنه که ما فعلا با اینها مذاکره هم نخواهیم کرد، شرایط کنونی رو حفظ میکنیم. پس نفت قابل قبولی عملا داره رد میشه، یا حداقل آنچه که داره عرضه میشه خیلی پایین تر از تقاضای جهانی نیست که نفت به راحتی تونستن زیر 100 دلار تثبیت بکنند. هر چقدر که این شرایط بتونه ادامه پیدا کنه، آن پروژه ویرانگر بستن به محاصره در واقع بنادر بیشتر بر ارکان این حکومت اثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد به کمک، شما اگر بقیه خاورمیانه رو نگاه کنید، تهدیدی که حوثی ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن، تجهیزی که اونجا انجام شده، اصراری که قانی در عراق داشته که این گروه های عراقی سلاح ها تحویل ندند، اون اتفاقی در لبنان داره میفته. یعنی همه اینها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره با همه بازوهای نیابتیش برای جنگ دیگر آماده میشه. قاعده درگیری در خاورمیانه تغییر کرده. آمریکایی ها دیگه این بار اصراری به آغاز عملیات نظامی ندارن، مخربترین سلاحشون رو بدون شلیک یک گلوله، یعنی همین محاصره بنادر رو دارن انجام میدن. حتی اگر ضرباتی هم به این نفتکش ها و اینها وارد میشه، پهبادی میخوره به نفتکش، خسارت میبینه، رد میشه، در صورت دارن کار رو انجام میدن. و جمهوری اسلامی هست که این بار نیازمند این هست که عملیات نظامی رو آغاز بکنه. تو خبرها هم داشتیم که گفتند که ما با آمریکا پیام دادیم اگر تا یک تاریخی معاصر رو بر ندارند و توافقی نکنند، ما ناچار به آغاز عملیات نظامی خواهیم شد. اما اون هم راهکار این حکومت نیست که اگر بود همین امروز شروع میکردند. جمهوری اسلامی میدونه که عملیات نظامی بعدی یعنی دوباره یک جنگ تمام عیار، حتی بزرگتر از جنگ قبلی، با مشارکت آمریکا و اسرائیل، شاید بازیگران دیگر مثل امارات، عربستان و سعودی، که اگر کار بالا بگیره با همون پیمان مکه، پاکستان، شاید هم حتی ترکیه، همه رو به میدان خواهد آورد. جنگ بعدی این گونه نیست که آنها متمرکز بشن روی بخش‌های نظامی حکومت. قطعاً ستون‌های اقتصادی، ستون‌های تولید پول رو در این کشور هدف می‌گیرند. آنچه که پیش روی جمهوری اسلامی هست از هر سمتی که میره نابودیه. آیا تسلیم خواهد شد تا پیش از اون؟ تسلیم برای این حکومت مرگ دیگری هست، چون باورشون اینه که ما اگر بپذیریم شرایط آمریکا رو در باز شدن تنگه هرمز، آنگاه آمریکایی‌ها با برگ برنده بسیار قدرتمندی که نفعشون رو عبور میدن، اقدام نظامی هم روی میز دارن، به مذاکرات هسته‌ای میان، آن رو هم میگیرند. اگر آن رو هم بگیرند، دیگه گرفتن برنامه موشکی و گروه های نیابتی این حکومت دیگه کار سختی نیست. شاید خود اسرائیلی ها هم حتی بتونن اون پروژه رو تمام بکنن. صحنه تقابل این شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که آقای بسنت گفت، آرام آرام به سمت یک فروپاشی بزرگ در حرکت، راه زیادی هم برای مقابله با اون یا فرار از اون نداره. اما شکی وجود نداره که بخش مهمی از این فشار به روی مردم ایران میاد. این قسمت دردناک ماجراست. مردم ایران چه اگر تقابل بکنند، در صف اول هزینند، و اگر بخواد حتی فشار آمریکا به این حکومت از طریق این تحریم ها هم باشه، باز هم بخش بزرگی از این فشار تحریم تا کنون به روی مردم اعمال شده، از اینجا به بعد هم همین هست. این قسمت دردناک ماجراست. اما دردناکتر میشه و تا الان بوده که اگر این تحریم واقع بشه، جنگ هم واقع بشه، بخش هایی از ظرفیت اقتصادی ایران از بین بره و این حکومت هم بمانه. این حکومت وقتی میمانه پایان نداره جنگ و تحریم و ویرانی کشتار مردم ایران. الان مردم ایران با هر وسیله‌ای پیام رو منتشر میکنن یا برای ما میفرستن یا در شبکه های اجتماعی خودشون منتشر میکنن، بسیارشون تاکید میکنن که حاضرن مدتی شرایط سخت تحمل کنند اگر قراره که در انتهاش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این پروژه‌ای هست که در نهایت محقق میشه. این حکومت به هیچ عنوان امکان بازگشت از این مسیر رو نداره. اما آنچه که مهم هست و باید رخ بده اینه که آنقدر زمان این پروژه طولانی نشه و آنچه که مهم هست اینه که با حداقل خسارت ممکن برای مردم تمام بشه. یک گوشه ای از صحبت های مردم رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نمیشه برقا رفته. های چه مملکتی آخه، نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو بر میگردی به 1400 سال پیش که مردم تو قار زندگی میکرده. این از یک کشور اسلامی ما.
0: این وضعیتی است که مردم ایران این روزها باهاش سر میکنند و احتمالا شرایط سختتر هم خواهد شد. بنزین وجود نداره، کسب و کارها الان میگن سهمیه بنزین میخوان کاهش بدن. انقدر خطر برای حکومت جدی هست که بخشایی از این حکومت که تا همین چند روز پیش با طرح افزایش بنزین موافق بودن دارن تهدید میکنن دولت پزشکیان رو که افزایش قیمت بنزین و همون طرح بنزین 80,000 تومانی به منزله این هست که تو میخوای زیر ساخت یک اعتراض سراسری رو آماده بکنی. یعنی حکومت باور داره که افزایش بنزین میتونه به یک شورش بزرگ منتهی بشه که تمام ستونهای حکومت رو در واقع نابود کنه. این وضعیت، این که کسب و کارها نمیتونن کار کنن، این که مشاغل خیلی هاشون یا از بین رفتن یا درآمدزایی ندارن، این که مردم واقعا انتخابی ندارن، امکان رفتن از کشور رو ندارن، بخش بزرگیشون در داخل کشور امکان زندگی ندارن، این که تورم تمام درآمده که همون بخشی که داره کار میکنه رو داره میبلعه، واقعیت امروز ایران هست و سخت‌تر هم خواهد شد. اما همین موضوع در واقع یک هشداری هست برای همه کسانی که خودشون رو جزو نخبگان جامعه تعریف میکنن، جزو فعالان سیاسی تعریف میکنن، جزو کسانی هستن که صدایی دارن، تریبونی دارن، توانی دارند برای همراه کردن، هماهنگ کردن مردم، ابزاری دارند برای اینکه اگر روزی این تقابل بین مردم و حکومت صورت گرفت، برای مردم کم هزینه تر بشه، کاری باید انجام بدن، تشکیلاتی باید بسازن، ابزاری باید فراهم کنند برای مردم. این وظیفه رو به همه ما میگه که باید این پروسه رو سرعت بدیم، باید سریع ترش کنیم. این حکومت سقوط خواهد کرد. همزمان با سقوط این حکومت فشار بسیار زیادی مردم وارد خواهد شد، چه از جهت نیروی انسانی که باید هزینه بدن، چه از بخش هزینه هایی که دارن زندگی مردم، جان مردم، داروهایی که نیست، تغذیه مردم، همه چیز در حال خراب شدن، بیرانش از جان 90 میلیون ایرانی در خطر است. پس وقتی نداریم که بخوایم وقتمون تلف بکنیم سر اینکه با یکی خوبیم، با یکی بدیم، با یکی دعوا داریم. همه ابزار ما در مقابل حکومت یک اولیگارشی هستیم، میلیاردها دلار پول سیاه در اختیار داره، اسلحه داره، ابزار داره، شبکه داره، رسانه داره، همه رو داره خریداری میکنه. مقابل این باید یک دست باشیم، منسجم باشیم، کنار هم باشیم، زیر یک پرچم عمل بکنیم، پرچم شیر خورشید، تحت لوای رهبری یک فرد که امروز بخش عظیمی از مردم قبولش دارن، پروژه سرنگونی این حکومت رو به کمک شاهزاده رضا پهلوی پیش ببریم. اگر حتی هم کسانی همدل نیستند، باید به خاطر ایران گذشت کنند، به خاطر 90 میلیون ایرانی، به خاطر آنکه مردمانی که امروز، کودکانی که الان در زیر این رنج فزاینده جانشون رو از دست میدن، جانشون به خطر میفتن، بیماری که به دارو نمیرسه، برای همه اینها، برای آینده ایران باید این دلخوری ها و ناراحتی ها رو کنار بذاریم تا هر چه زودتر به این حکومت ویرانگر پایان بدیم. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگر. بدرودتون.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
3: امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشنهایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشند و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی می‌کنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسف‌زاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودند در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسف‌زاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره می‌کنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودند، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودند در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه‌ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن، چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روحانگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن، جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودن و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب ایشون در فرانسه بودند و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودند که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودند، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودند و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسف‌زاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعداً این نسخه اولیه‌اش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من ازشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفونی رو در آمریکا یکی به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی‌ها میدونن در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی‌های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم‌ها رو می‌کندن یا روش رو سیاه می‌کردن و همینطور این مدرک، من فکر می‌کنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی‌ها این آثار رو می‌دیدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیهنانمون شنیده.

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنی؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن‌های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهای اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره‌هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای برجای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده‌ای دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی خرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.
4: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: ترامپ از لفظ دیدی استفاده کرد. دیدی اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ بر باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران رو واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضن، پس تحریم اونها هم یک چالش است برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه. به دو تاشون هشدار دادن، اسم نیاوردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها به حکومت در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی، محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروس.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکزی این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کارو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم به ما شما داره، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله‌ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی، باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یک خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970

0: دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتهایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
1: این خبر حقیقتش خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار مؤثر بوده. و حالا به هر حال شرکت هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از این درمان هایی که بهش میگیم ایمیون چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر کنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
0: خب همین درباره این
2: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌هایی از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شد. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو این که حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حراس و سواحل که در جزیره قشم هستند.

اگر این وارد هر راه شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل های هر راه، هم خود درخت ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل های هر راه درست میکنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد میکنه. و خب در قسمت هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلی، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. و بایستی این نکته هم خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است، اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: امشب در 24 طرح واشنگتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید بی سابقه تحریم ها. وزیر خزانه داری آمریکا میگه این طرح موفق میشه و حکومت ایران رو به سقوط میکشونه. تهران میگه این سیاستی شکست خورده است. حملات تازه حوثی ها به عربستان در میانه ناامنی در دریاها، فرودگاه نجران و تاسیسات آرامکو هدف قرار گرفتند. یک نفتکش هم در سواحل یمن ربوده شد. و واکنش های معنادار در بغداد به سفر قالیباف به عراق. رئیس پارلمان این کشور تصویری با نام خلیج عربی منتشر کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن میخواد سختگیرترین تحریم‌های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه و قصد داره با این طرح جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده. دونالد ترامپ همینطور کشورهایی رو که به ایران برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند به پیامدهای سنگین تهدید کرده. تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، همین الان هم ایران یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهانه. چه میدونیم در مورد برنامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: همینطوره، تحریم شده ترینه. و بعد اون نوشته که دیروز آقای شام منتشر کرد در تو سوشال، که خب نوشته ای بود که چکیده آن چیزیست که این هفته همچنان منتظریم که ببینیم چه ابعادی به خودش میگیره. هفته گذشته وزیر خزانه داری گفت که قرار هست بزرگترین تحریم های تاریخ که علیه یک کشور منزوی صادر شده رو این هفته ما راجع به جمهوری اسلامی ببینیم و بشنویم ازش. آقای ترامپ در همون راستا اومد یک نوشته رو منتشر کرد، ولی اون نوشته هم فاقد جزئیاته، یعنی دقیق روشن نیست که به چه ترتیبی اینها میخوان اجرایش بکنن. به انواع و اقسام کشور، به همه کشورهای جهان دارن هشدار میدن که با جمهوری اسلامی تجارت نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند. و تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی داره جهان رو متوجه میکنه، با اون تهدید مقابله بکنن و اون تهدید رو شکست بدن. آقای ترامپ داره از یک دیده اقتصادی صحبت میکنه، ارجاعیست به جنگ جهانی دوم، یک روزی که درش یک رویداد یا یک اتفاق، یک تصمیم مهمی داره رقم میخوره. این روز دیروز بود برای ایالات متحده. امروز آقای بسنت راه افتاد، با یک دو تا رسانه صحبت کرد و بعد هم آمد در جمع خبرنگاران همینجا در حیات کاخ سفید صحبت کرد راجع به برنامه هاشون، مفصل ترش، با جزئیات ترش. ظاهراً روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خود آقای بسنت یک کنفرانس خبری خواهد گذاشت، اونجا جزئیات رو ارائه خواهد داد. در خور توجهه که این اقدامی که روز گذشته آقای ترامپ انجام داد، ساعتی بعد از این بود که امارات متحده عربی تصمیم گرفت که تجارت رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اون تصمیم بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربی انجام شده بود. همه این تحولات الان داره در کنار هم رقم میخوره تا بسازه یک کارزار عظیم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو، مشخصا فشار اقتصادی. و همونطور که آقای بسنت هم امروز اشاره کرد، به نظر نمیرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته، به این معنا که این کارزار اقتصادی توجه دولت ترامپ رو برده به همین سمت محاصره دریایی، اینکه با دیگر کشورها، با متحدان طور بخوان کار بکنن و برن به اون سمت که یک انزوای اقتصادی ایجاد کنن. اینکه این بار چه فرقی با دفعه‌های پیش داره روشن نیست. مکانیزم اندیشیده شده ای دارند که تفاوتی قائل میشه با این چند دهه‌ای که علیه جمهوری اسلامی تحریم وجود داشته روشن نیست. ولی امارات متحده عربی، داستانی که اتفاق افتاد اتفاق بی سابقه ای بود. به همین خاطر باید نشست و دید که واقعا چه تمهیدی اینها در رابطه با مسائل اقتصادی خواهند اندیشید. در کنار این اخبار خبر مهم دیگری هم که شب گذشته اکسیوس به نقل از منابع آگاه منتشر میکرد و یک مقدار در امتداد صحبت‌های آقای ترامپ در روزهای گذشته قرار میگیره، بحث کنترل تنگ هرمز، اون هم بسیار حائز اهمیت. خبر از این میدن که یک عملیات کوورت پنهانی رو دولت آمریکا در چند هفته گذشته اجرایی کرده و روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده، 10 تا 15 تانکر داشته خارج می‌شده. آیا داده‌هایی که ما هر شب راجع بهش صحبت کردیم که کپلر میگه این تعداد دیروز رد شده یا مؤسسه‌های مختلف، آیا این 10 15 تانکر جزء اونها بوده نبوده؟ این روشن نیست، ولی این تمهید ایالات متحده بوده از طریق نیروهای دریاییشون، نیروهای سنتکام که اونجا مستقر هستن، داشتن مدیریت می‌کردن. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم کمکشون کردن، دفتر عملیاتشون اینجا در کارولینای شمالی بوده. و اون چیزی هم که باعث شده خیلی به گفته این مقام‌های آگاه موفق باشن، اون عملیات دو هفته‌ای در خاک ایران بوده، رادارهایی که زدن، سامانه‌های دفاعی راداری، اینایی که مورد هدف قرار دادن، یا پلتفرم‌های پرتاب موشک. اینها میگن که باعث شده که الان بتونن در به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز آمریکایی‌ها و اینکه بذارن که تانکرها برن یا وارد بشن بسیار مؤثر باشه. به نوعی میگن که بینایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتن با زدن اون رادارها در اون دو هفته، و الان جمهوری اسلامی رندوم شلیک‌های انجام میده ولی الزاماً شلیک‌هاشون موفق نیست. ما دیدیم البته در این چند روز گذشته که چندین تانکر و کشتی کارگو رو اینها تونستند جمهوری اسلامی هدف قرار بده، ولی این هم میتونه تحول بسیار مهمه باشه در کنار کارزار فشار حداکثری. چرا مهم؟ به این خاطر که آقای ترامپ معتقده که تردد در تنگه هرمز رو میتونه به دست بگیره، میتونه مدیریت کنه، میتونن به نهایت و به حد اکثر برسونن، از این طریق تأثیر بگذارن بر بهای نفت و از این طریق بتونن این فشار اقتصادی رو تا میتونن علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن بدون اینکه خودشون اینجا بخوان در آمریکا بابت بهای بنزین آسیب زیادی ببینن یا بخواد جواب آنچنانی به مردم آمریکا بده.
0: مریم، موفقیت تحریم‌های جدید طبیعتاً منوط هست به اعمال اونها توسط کشورهایی که روابط تجاری گسترده با ایران دارن، مثل امارات، مثل ترکیه، تا اندازه پاکستان و البته شاید از همه مهمتر چین. چه بوده واکنش این کشورها تا این لحظه؟
3: مطمئناً فرداد مهمترینش چین خواهد بود و مهمترین واکنش رو هم ما تا این لحظه از چین داشتیم، کشوری که به دلیل خرید بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی عملاً یکی از اصلی ترین مخاطبان هشدار تازه دونالد ترامپ محسوب میشه. وزارت خارجه چین امروز واکنش نشون داد و گفت که تحریم و فشار راه حل بحران نیست و از طرف‌ها خواست که دوباره به میز در واقع مذاکره برگردن و به دیپلماسی روی بیارن. برای این واکنش بعد از اون طرح ترامپ یا راهبرد جدید ترامپ به وجود اومد که ترامپ تهدید کرد که هر کشوری که برای جمهوری اسلامی یک راه نجات اقتصادی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. میدونیم که چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک بزرگ تجاری تهران بعد از امارات متحده عربی بود، و با توجه به اینکه حالا مراودات تجاری خودش رو امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع کرده، مطمئناً چین در صدر قرار میگیره، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش. اما حالا سوالی که اینجا در واشنگتن در رسانه‌های آمریکایی به شدت مطرح هست اینه که آمریکا تا کجا حاضره در اعمال این فشارها و این جنگ اقتصادی علیه چین پیش بره، این جنگ اقتصادی که الان با جمهوری اسلامی اعلام کرده. واشنگتن از آغاز جنگ هم میدونیم که تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین در این کشور خودداری کرده بود، بانک‌هایی که در تأمین مالی تجارت نفت جمهوری اسلامی در واقع نقش دارن. این موضوع بسیار مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسه، چندین بار این موضوع رو در همین جلسات شورای امنیت در همین سالن مطرح کرده بود، اما از طرف دیگه خب ترسی هم وجود داره از سمت بانک‌های بزرگ چینی که اونا خودشون نمیخوان که تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، چرا که دسترسیشون به سیستم‌های مالی و تسویه‌ای دلاری ایالات متحده آمریکا به خطر میفته. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده و واقعا اینا رو اعمال بکنه، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. تحلیلگران میگن که موفقیت این سیاست جنگ اقتصادی ترامپ با جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چین بستگی داره و همین سد راه دونالد ترامپ هست. ترامپ ممکنه مجبور بشه که سراغ این نهادهای مالی بزرگتر بره که این تجارت رو تسهیل میکنن. به هر حال این باعث میشه که تنش اقتصادی میان واشنگتن و پکن هم دوباره شدیدتر بشه، پررنگتر بشه، که این هم مطمئناً به نفع ایالات متحده نخواهد بود. و حتی از همین امروز زمزمه هایی در مقر سازمان ملل هم ما میشنیم که به شدت نگران هستن اعضای جامعه جهانی از یک تنش جدید، از تنشی میان دو قدرت بزرگ جهانی که این دوتا هم بخوان به واسطه همین جنگ با ایران در واقع وارد تنش جدید بشن. ویلیام فیگورو استاد روابط بین الملل میگه که اگر آمریکا صرفا همون الگوی تحریم‌های قبلی رو تکرار بکنه، یعنی همون پالایشگاه‌های چینی رو در واقع هدف قرار بده، خب اونا تجربه زیادی دارن، اونا میدونن دقیقاً چطور باید این تحریم‌ها رو دور بزنن، چطوری باید برای خودشون مسیر جدید درست بکنن تا بخوان اون نفت جمهوری اسلامی رو سیاه وارد چین بکنن و در واقع اون رو از ایران خارج بکنن. بنابراین باید این جنگ اقتصادی دونالد ترامپ که اعلام کرده شامل چین هم بشه و اگر این اتفاق بیفته این یک مقابله علنی واشنگتن با چین خواهد بود و به هر حال روش‌های تازه‌ای رو نیاز داره و اون زمان مخصوصا قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ و دونالد ترامپ این میتونه تنش‌ها رو بین دو کشور بیشتر بکنه و در کل خطر زیادی رو داره. همچنین واکنش خود جمهوری اسلامی رو داشتیم فرداد که کوتاه اشاره بکنم که هم خود عراقچی و هم قالیباف واکنش نشون دادن به این راهبرد جدید دونالد ترامپ و گفتن که مثل سیاست نظامی ایالات متحده آمریکا این جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد. برمیگردم به تو.
0: ممنونم از هر دو شما، مریم رحمتی و سمیرا قرایی. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی واشنگتن رو سیاستی شکست خورده توصیف کرده. عباس عراقچی میگه فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو به پذیرش خواستهای آمریکا وادار نمیکنه. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته هر گونه خطای محاسباتی پیامدهای سنگین تر از گذشته داره. همکار سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کامبیز، با تو شروع میکنم. چه چیز جدیدی واقعا این تحریم ها میتونه داشته باشه؟ همونطور که پیشتر هم به سمیرا گفتم، همین الان هم ایران شاید بیش از هر کشوری دیگری، اگر حالا فدراسیون روسیه رو کنار بذاریم، تحریم شده. چه چیز دیگری میتونن آمریکایی‌ها اضافه کنن؟
4: فرداد، من یه گفتگوی مفصل داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر اوفک که توی چند سال گذشته کارش از قضا همین قضیه اعمال تحریم‌های ایران بوده، به زودی پخش میشه. ولی به طور خلاصه این سوال جدی هست که اینجا هم مطرح میشه. مثلا میگن که ما شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کردیم، ولی جزئیاتش نمیاد که این شدیدترین تحریم‌ها قراره چیا باشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مهم نیست شما چه تحریمی رو با چه لفظی یاد بکنی ازش، یا اینکه بگی تعداد تحریم‌ها چقدره. مسئله که یک تحریم رو مؤثر میکنه اجرای اون تحریم هست. یعنی تحریم خیلی راحت میشه اعلامش کرد، ولی تا اجرا نشه هیچی ازش باره نمیاد. دو تا احتمال من با توجه به صحبتهایی که از دیروز تا الان شده و صحبتهایی که مخصوصاً اسکات بسن قبلا هم گفته بود، من دو تا احتمال این وسط فکر میکنم میشه به طور جدی بهش نگاه کرد. یکی اینکه آقای بسن قبلا هم گفته بود چندین بار که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی ایران این بود که حملات موشکی کرد به متحدان خودش در منطقه از جمله ایالات متحده، امارات متحده عربی و کشورهای منطقه. دیروز امارات متحده عربی اعلام کرد که معاملات تمامی معاملات مالی تجاریش رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنه. آقای بسند گفته بود کاری که جمهوری اسلامی کرد با این حملات باعث شد این کشورها که بعضن چشمشون روی بعضی از موارد می‌بستن و حاضر نبودن در موردش حرف بزنن، تمامی اطلاعات ارتباطات که در مورد مبادلات مالی و تجاری با ایران داشتن رو شروع کردن در اختیار ما قرار دادن. این احتمال هست که یک شبکه خاص، یک افراد خاص، یک گروه خاص، یک سری صنایع خاص که الان اینا با خبر شدن میشه اینا رو جلوش متوقع گرفته و از اونجایی که امارات متحده عربی راضی شده که این توافق رو بکنه اون رو بتونن اجراش بکنه. این یک احتمال هست. یه مسئله دیگه که بحث چین مطرح میشه این وسط اینه که جاهایی که هیچ رد و پایی از مبادلات مالی به دلار نباشه و از نظام اقتصادی بین المللی هم استفاده نشه هیچ امکان اجرایی آمریکا نداره. حالا بحث واژه‌هایی که استفاده میکنن و پیامایی که میدن به جای خودش، ولی اون نمیشه که اگر ایران به چین نفت رو به اون به قول معروف اون کشتیای اون پالایشگاهی که بهش میگن تیپات اگر داره اینجوری به اونا میفروشه، اینا رو نه بیمه خاصی میکنن نه از نظام بانکی خاصی استفاده میکنن، اینا رو یا به پول چین دریافت میکنن یا در مقابلش دارن یک خدماتی یا سرویسی میگیرن، اینا رو اصلا قابل اجرا نیست مگه اینکه واقعا بخوای در یه منطقه در یه مقطعی نیروی نظامی یا نیروهای نظارتی اونجا باشن که بتونن اینا رو جرگین رصد بکنن که و هیچ کدوم از اینها نه آمریکا در این شرایط هست و نه این همچین واکنشی که بین دوتا هست همچین چیزی رو میطلبه. حدس اصلی یعنی بیشترین گمان زنی اصلی الان اینه که یک نوعی از اطلاعات در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته یا داشته از قبل و بر اساس اون میخواد یک سری تحریم‌ها رو اعمال بکنه و این تحریم‌ها فکر نمی‌کنم تحریم‌های کلاسیکی باشه که همیشه اعمال می‌شد و بسته می‌شد. این قاعدتاً یک همکاری هست بین کشورهای مختلف با آمریکا که بین اطلاعات مشخص بکنن یا بگن کی کجا داره این تبادل انجام میده و بتونن اون رو قطعش بکنن با فشار دیپلماتیکی که آمریکا داره میاره. فکر می‌کنم برای واشنگتن این بهترین امکان هست در حال حاضر به خاطر اینکه همه میگن جنگ نشه، مخالفت با جنگ و اقدامات نظامی دارن، ولی به لحاظ اقدامات فشار مالی و فشار اقتصادی تقریبا همه از هر دو حزب کاملا باش موافقت دارن، امکان فعالیت بیشتری به دولت فعلی آمریکا در واشنگتن میده. از طرف دیگه اون گروه هایی که اون طرف توی منطقه ممکنه خیلی مخالف حملات نظامی نباشن بگن که خیلی خوب با شما حمله نظامی نمی کنیم، ولی شما بیانم اینجوری با ما همکاری بکنید تا ما بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه چیز دیگه هم که من فقط باید داشته واسه این وسط اضافه کنم، فردا دیروز علی قلحکی که چهره نزدیکی هست به محمد باقر قالیباف گفته بود که اطلاعاتی که دست اونا رسیده آمریکا در حال هموار کردن بخش جنوبی تنگه هرمز هست برای اینکه رفت آمد از اونجا راحت انجام بشه و نگرانی هم که مشخص کرده اینه که اگر که آمریکا بتونه خیالش راحت بشه که یک کریدوری اونجا ایجاد شده که راحت ازش مبادلات انجام میشه، دیگه آمریکا هیچ نیازی نداره که نه چیزی رو هم نه به قول معروف نه پولی بده نه دارایی بلوکشه دایی رو آزاد بکنه و نه حتی حاضر فشار شکم بکنه. تمام این چیزا ارزشی بود که تنگه هرمز برای ما داشت و میتونیم در مقابلش اینا رو بگیریم. اگر همین اتفاق بیفته یعنی اهرم فشار داره از دست میره. برای همین من فهم کنم تو فضای فعلی هیچ کدوم از اظهاراتی که میشه از دونالد ترامپ گرفته تا اسکات بسن تا تحریم ها به معنای کلاسیکش نیست، به معنای یک چیز اقدام خاص هست که شاید اشاره بهش نمیکنه یا نمیتونن بکنن یا نمیخوان بکنن، ولی به هر حال یک چیزی هست که خارج از اون معنای متعارف تحریم دارن روی اون فشار میارن.
0: آقای جوادی، به گمانم این اقدام پیروز امارات برای توقف کامل تراکنش‌ها با ایران خب اقدام مهمی است، ولی الان هم اینطوری نبود که شما برید به HSBC یا MSNBD و بتونید پولی به ایران حواله بکنید. از طریق صرافی‌ها از تا اندازه زیادی توسط رمزارزها صورت میگیره. چه مکانیزمی واقعا آمریکایی‌ها دارند و چقدر به نظرتون کشورهای دیگر همراهی خواهند کرد؟ چقدر اصلا نیاز به کار اطلاعاتی داره؟ چون بخش بزرگی از این اقتصاد خاکستری اصلا زیرزمینی هست و رصدش هم دشوار.
5: ببینید، همونجور که ایشون فرمودن، من هم فکر نمی کنم ما وارد یه رژیم حقوقی جدیدی در حوزه تحریم ها شده باشیم. خیلی از این مواردی که ترامپ توی اون توییتش نوشته قبلا هم بود. به نظر ولی میاد که یه عزم سیاسی شکل گرفته که تحریم ها رو با شدت و حدت خیلی بیشتری اعمال بکنن، و خب طبیعتاً برای اعمال بیشتر تحریم ها و به صورت مؤثر، همونجوری که شما فرمودین، هماهنگی کامل بین تمام این کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی لازمه. ببینید، امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایرانه، نه تنها خط حیات جمهوری اسلامی و راه ارتباطیش با اقتصاد دنیاست، از طرف دیگه بیشتر از 30% کل واردات کشور از امارات متحده عربیه. و فقط ما نمید روی عددش تمرکز بکنیم، موضوع اینه که خیلی از این وارداتی که از مبدأ امارات میان واقعا کالاهای اماراتی نیستن. اینا کالاهایی که مثلا تو آلمان، توی کره، توی ژاپن درست شدن و دارن ری اکسپورت میشن به ایران، و اختلال در واردات این کالاها از سمت امارات متحده عربی به نظر من نه تنها به صورت اسمی اون واردات رو دچار اختلال میکنه، بلکه شبکه اون سپلای چین، شبکه تامین رو هم دچار اختلال میکنه. برای همین من تصورم اینه که باید یه همکاری خیلی تنگاتنگ بین ایالات متحده و تمامی کشورها وجود داشته باشه، ولی در نهایت به نظرم تست آخر برمیگرده به چین. من به عقیده من این استراتژی که اینا رفتن جلو در حالتی موفقیت آمیزه که قطع ارتباط با امارات متحده عربی، یعنی به قول معروف عدم هیچ گونه ارتباط تجاری با امارات متحده عربی ادامه پیدا بکنه، و از اون طرف چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد. همینجوری که جناب توانا فرمودن، 80% نفت ایران رو چین داره میخره، ولی این رابطه متقارن نیست. چین فقط 12% نفتش رو داره از ایران وارد میکنه. توی این چارچوب هزینه فایده تا یه جایی چین به عقیده بنده حاضره که بابت ایران هزینه بده. درسته از ایران به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک تو منطقه علیه ایالات متحده میتونه استفاده بکنه، تخفیف هنگفت از ایران میگیره، ایران داره نزدیک 8 دلار 9 دلار زیر قیمت بازار نفتشو به چین میفروشه. اینا درسته، ولی خب موضوع اینه که مثلا یه تخفیف سالیانه 14-15 میلیارد دلاری در مقابل یه بیزنس چند صد میلیارد دلاری که با آمریکا دارن واقعا خیلی توجیه اقتصادی نداره که چین بخواد هزینه بده. واسه همین ما باید ببینیم چین واقعا تا کجا حاضره که عقب نشینی بکنه. به نظرم کلید ماجرا اونجاست. اگر که هر کدوم اینا به تنهایی اتفاق بیفتن، جمهوری اسلامی به نظرم توانایی مدیریت شرایط رو داره. یعنی اگه چین، شما باید به چین اینجوری نگاه بکنی که موتور تولید منابع ارضی برای جمهوری اسلامیه. حالا درسته که دسترسی به اون منابع خیلی افیشنت و به قول معروف با راندمان بالا نیست، ولی منبع منابع ارضی از سمت چین داره میاد. 80% نفت اونجا فروخته میشه. امارات متحده عربی کارکردش متفاوته، مثل لوله کشی اقتصاد ایرانه که شما اون شریان منابع رو میان ازش استفاده میکنید و تبدیل میکنید به کالا و خدمات. این دوتا باید همزمان از کار بیفته، یعنی هم باید درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه که این یعنی این که چین تا حدی عقب نشینی بکنه، و از اون طرف امارات هم رابطهشو قطع بکنه. اگر چین عقب نشینی نکنه ولی امارات رابطه‌اش رو نگه داره، اون وقت شما کاهش درآمدهای ارضی رو داری، ولی جمهوری اسلامی میتونه همچنان تا حدی شرایط رو مدیریت بکنه، میتونه واردات رو کاهش بده، میتونه با حالا یه مقدار ذخایری که داره، اقتصاد داغون میشه و مردم فشار میاد، ولی جمهوری اسلامی اون چیزی که اسکات بنت داره صحبت میکنه رخ نمیده. عکسش هم به عقیده من همینطوره. اگر که درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه ولی ارتباط با امارات متحده عربی برقرار بمونه، باز ایران میتونه تا حدی شرایط مدیریت بکنه. به نظر من در نهایت برمیگرده که هر دوتای اینا عقب نشینی بکنن، یعنی درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه، چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد تا حدی، و از اون طرف امارات متحده عربی هم قطع ارتباط تجاریشو با ایران ادامه بده. این دوتا به نظر من هر دوتا باید همزمان اتفاق بیفته.
0: ممنونم آقایون. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن. حوثی‌های یمن میگن فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکوی عربستان سعودی رو با دو پهپاد هدف قرار دادن. سخنگوی حوثی‌ها گفته هر دو حمله موفق بوده و در واکنش به نقض حریم هوایی سعدی از سوی عربستان انجام شده. همزمان یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن به دست افراد مسلح روبوده شده و گزارش‌ها میگن مسیرش به سمت سومالی تغییر کرده. العربیه هم از کشته شدن سه نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر داده. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای الباشا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنید این افزایش تنش‌ها بین حوثی‌ها و عربستان سعودی آیا ممکنه یک جبهه جنگ تمام عیار رو باز بکنه؟
6: خب شواهدی که در این لحظه در اختیار داریم نشون میدن که یمن داره میره به سمت جنگ تمام عیار. این رو خب دولت قانونی یمن که جامعه جهانی به رسمیت میشناسه اون رو خواستارش نیست، سعودی هم خواستارش نیستن و تلاش کردن که در امان مستقیم و غیر مستقیم در مسقط با حوثی ها تماس و ارتباط داشته باشن از طریق کانال های دیگر، ولی الان میبینیم که حوثی ها بر این باور هستند که الان زمان مناسبیه که بسیج بشن، به سمت تنگه باب المندب برن، به سمت ساحل غربی یمن حرکت کنن، برای اینکه اهمیت باب المندب بیشتر شده به واسطه محدودیت هایی که ایران بر تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین این ارزش باب المندب رو بیشتر میکنه. بنابراین حوثی ها دارن فشار بیشتری میارن به هم نیروهای ائتلاف سعودی و دولت قانونی یمن.
0: به نظر میرسه که در مقابل جمهوری اسلامی ریاض تا اندازه قابل توجهی صبر پیشه کرده بود در این درگیری اخیر. اگر این حملات حوثی ها ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید ممکنه موضع عربستان در مقابل تهران هم تغییر کنه؟
6: سعودی
7: ها اخیراً به سنتکام ملحق شدن و حملاتی رو در عراق انجام دادن. این در واقع قرار بود پیامی بود به تهران و پیامی هم بود به حوثی ها که یعنی صبر استراتژیک سعودی ها رو به پایانه و مجبور خواهند شد که عملیات نظامی انجام بدن برای اینکه اینها رو پس بزنن. و خب حالا در مورد ایران تعامل زیادی از نظر نظامی بین دو طرف نمیبینیم. ایران سعودی ها فشار میاره از طریق مقاومت اسلامی در عراق و از طریق یمنی ها در حوثی ها در جنوب سعودی. بنابراین در حال حاضر شاید سعودی ها حس نکنن که بخوان خیلی متوجه ایران باشن و چه بسا بتونیم بگیم که حوثی ها الان خیلی نگران و مضطرب باشن که سعودی‌ها توجه چندانی به حملات اونا نکردن، بیانیه‌ای در محکومیت اون صادر نکردن و این به این معنی خواهد بود که خود حوثی‌ها که خب می‌بینیم تعداد زیادی ده‌ها جنگجوشون اخیراً کشته شدن به دست چه دولت یمن، پهپادهای دولت یمن، خب این برای اونها نگران کننده است.
0: همین الان هم یکی از مهمترین شریان‌های تجارت جهانی تنگه هرمز با اخلال روبرو هست. حوثی ها تهدیدی عمده هستند برای باب المندب و دریای سرخ. زمانی بود که حوثی ها دردسر سعودی ها بودند فقط، الان دارن تبدیل میشن به مشکلی برای جامعه جهانی. آیا فکر میکنید که سعودی ها سعی خواهند کرد که این بستر رو به غربی ها به خصوص آمریکا بفروشند که حوثی ها دیگه فقط مشکل ما نیست، مشکل همه است و بیایید و کمک کنید؟
6: فکر میکنم موضع حوثی ها بعد از 7 اکتبر که شروع کردن به عملیات دریایی در دریای سرخ نزدیکی عدن و دریای عرب، این معادلات رو کاملا تغییر داد. از یک گروه به اصطلاح مظلوم
7: در یمن تبدیل شد به گروهی که داره آزادی دریانوردی رو در دریای سرخ و کریدورهای دریایی اطراف اون به خطر میندازه. من فکر نمی کنم که دولت قانونی یمن یا سعودی ها نیاز باشه که تلاش زیادی بکنن برای اینکه جامعه جهانی رو نسبت به خطرات حوثی ها و چالش های حوثی ها واقف کنن. کل جهان شاهد بوده این رو، اما خب الان محاسبات زیادی در جریان از هر طرف داره محاسبه میکنه. به عنوان مثال در آمریکا، خب آمریکایی‌ها حس میکنن که حوثی‌ها چالش بزرگی الان نیستن، هنوز باب المندب رو نبستن، هنوز به دارایی‌های نیروی دریایی آمریکا حمله نکردن، بنابراین این نیاز رو هنوز حس نمیکنن که با اونها روبرو بشن. ولی خب اگر که حوثی‌ها ادامه بدن به این تحریکاتشون، به این حملاتشون، این فرودگاه رو بزنن، اون تاسیسات رو بزنن، بعد یک عملیات سعودی علیه اونها در یمن انجام خواهد شد و اون وقت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از سعودی‌ها حمایت کنه، هم با سوخرسانی هم با اطلاعات اینتلیجنس. ولی خب در حال حاضر به نظر میرسه که دولت قانونی یمن داره تلاش خودش رو می‌کنه که در حد خودش که حوثی‌ها رو پس بزنه.
0: ممنونم از شما. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ما. رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در اون از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده شده. این تصویر در واکنش به پستی منتشر شده که قالیباف از سفرش به بغداد گذاشته بود. قالیباف چهارشنبه با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. هیبت الحلبوسی در دیدار با او خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شده بود. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، دیگه به نظر میسه که عراقی ها خیلی مخفیانه و در غیاب و اینها صحبت نمی‌کنن، خیلی در عیان دارن علیه مقامات جمهوری اسلامی موضع میگیرن.
8: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه شجاع مردان و زنان ایرانی در وطن. دوست عزیزم، ببینید جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار آمده هرگز در اندیشه مصالح ایران نبود. تمام کشورهای عربی از جمله حافظ اسد و پسرش بشار اسد، متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی، خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی خواندن. این در واقع جمهوری اسلامی این بار سنگین رو بر شانه داره که هرگز از حاکمیت ایران دفاع نکرده. از زمان فتح‌الشاه قاجار ما الان شاهد این هستیم، از یک طرف دریای مازندران میدن، از یک طرف در مرزها اخلال ایجاد میشه در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر روز و حالا در عراق. اولا باید ببینیم چرا قالیباف به عراق رفت، این خیلی مهمه. دو هفته قبل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق رفت. مأموریت او این بود که بخشی از حوثی ها که هنوز دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، حرکت نجبا و اصحاب اهل حق، دار و دسته آقای آمری، اینا رو وادار بکنن که اولا در جنگ با کویت و عربستان سعودی همدل و یارشون باشه و همینطور در عملیاتی که علیه کردستان عراق دارد. قاآنی موفق نشد. به معنای دیگر قاآنی رو دیگه براشون اونا اعتباری مثل قاسم سلیمانی قائل نیستن. در نتیجه حالا آقای قالیباف رفت، بزرگترش رفت به اونجا و مذاکرات که داشت خیلی مذاکرات طبیعی عادی بود. اول رئیس جمهوری عراق دید، نخست وزیر عراق، رئیس مجلس. اما آقای حلبوسی که این تقاضاها رو از قالیباف کرد که نفت ما باید صادر بشه از طریق تنگه هرمز، حتی یک ساعت مجال نداد که این مهمانش از اتاقش خارج میشه بره و عکسش رو با خلیج فارس منتشر کنه. برداشت پشترش خلیج عربی رو بسیار بزرگ گذاشت و آقای قالیباف اینقدر همیت ایرانی نداشت که سفرشو قطع کنه در اعتراض بیاد بیرون. من شاید لازم باشه فقط یه ذکری بکنم براتون. زنده یاد کامبیز آتابای، رئیس فدراسیون فوتبال، قرار بود رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه، در کویت بود، نقشه اونجا زدن خلیج عربی، ایشون به اعتراض بیرون اومد که برگرده به ایران. کویتی ها به دست و پا افتادن و در عرض یک روب خلیج عربی تبدیل شد به خلیج فارسی. میخوام بهتون بگم اگر حمیت شما ندارید میشید آقای قالیباف، میشید بقیه سران جمهوری اسلامی. واقعا هم در عراق الان حاکمیت عراق بعد از سفر آقای الزیدی به آمریکا، تعهداتی که کرد، 47 قرارداد امضا کرد، طبیعتا مثل گذشته زیر بار فشار جمهوری اسلامی نخواهد رفت. به ویژه که الان نگاه کنیم روابط جمهوری اسلامی با بقیه همسایگان عرب ما چگونه است.
0: ولی همسایگان عرب دیگر منطقه به راحتی میتونن، حالا اگر نگیم راحت، نسبتا راحت میتونن روابطشون رو با تهران تا اندازه زیادی قطع بکنن، کما اینکه دیدیم امارات متحده عربی چنین کرد. عراق یکم شرایطش فرق میکنه، نفوذ ایران بسیار تنیده است در داخل این کشور. چقدر به نظرتون اون بخشی از سیاستمداران عراقی که مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستن یا ارتباطات حسنه‌ای ندارن کار دشواری پیش رو دارن، به خصوص با توجه به نفوذی که تهران داره و حتی گروه های نیابتی که در اونجا هست؟
8: جناب فرداد عزیزم، فراتر از اون نفوذ خطری است که سیاستمداران عراقی رو تهدید میکنه. رسما جمهوری اسلامی قبلا کشته و اینا ترس هم دارن از رئیس پارلمان عراق. رئیس قبلی پارلمان عراق تهدید شد و حتی این دوره نیامد که نامزد بشه. یعنی ترس وجود داره، به راحتی تو عراق میشه آدم کشت. بنابراین همونطور که شما میگید مشکله، اما به اعتقاد من سفر آقای الزیدی یک نقطه عطف بود. دیگر نخست وزیر عراق حتی مالکی به آمریکا رفتن، گفتگو کردن، اما چون دست راستشون در بیعت با سید علی خامنه ای بود معمولا رندی میکردن و از لای تعهدات رد میشد. این بار به نظر من آقای الزیدی که یک بانکدار و اقتصاددانه زیاد آلوده سیاست های پشت در بسته نیست و رئیس جمهوری هم که کرده و وزیر خارجه هم آزردن از عملیات جمهوری اسلامی در کردستان، به نظر من فضا داره عوض میشه. آقای قالیباف به کربلا رفت، حالا اگه نجف بره و آیت الله سیستانی او رو نپذیره، این خودش به نظر من یک علامت بزرگ خواهد بود برای اینکه عراق داره خودش رو از سایه جمهوری اسلامی کنار میکشه. در این حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی عراق بهبود چشمگیری پیدا کرده، اونا دلشون نمیخواد دوباره زیر فشار آمریکا قرار بگیرن، تحریم بشن، تهدید بشن. کاری هم که امارات کرد شجاعترشون کرده، برای اینکه امارات حتی باج به جمهوری اسلامی داد اما جمهوری اسلامی دشمنیشو متوقف نکرد. و الان خودتون تو خبر داشتید گفتگو میکردید، کار حوثی ها اعلان جنگ رسمی به عربستان، یعنی حملات به پالایشگاه ها، به مناطق مهم، به پایگاه ها، اینا همه با چه اسلحه؟ اسلحه جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جهان عرب دوستی به معنای واقعی دیگه نداره و عملا یک جبهه علی خودش درست کرده، جبهه دشمن، در حالی که ما قبل از خمینی روابط بسیار نزدیکی با همشون داشتیم، منهای لیبی. با بقیه ما روابطمون خوب بود، حتی با فلسطینیا روابط نزدیکی داشت برقرار میشد.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت از او برای سفر به کانادا خبر داده. پیر پالیف گفته دو طرف درباره ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، حفظ دسترسی ایرانیان به اینترنت و استفاده از دارایی‌های مسدود شده حکومت برای حمایت از مردم ایران گفتگو کردند. او همینطور بر تعیین آینده ایران از سوی ایرانیان از طریق انتخابات آزاد تاکید کرد و گفت محافظه‌کاران کانادا از تحریم‌های جامع، توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی و اخراج اعضای سپاه از کانادا حمایت می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این دعوت.
9: فرداد، خیلی جالب بود که این دیدار مجازی با استقبال رسانه‌های کانادایی هم روبرو شد، از گلوب اند میل تا سی تی وی، پرس کانادا، سی تی وی نیوز تمام اینها این خبر رو پوشش دادن به عنوان کسی که به عنوان آلترناتیو جامعه ایرانیان کانادا حالا دیداری داشته با رهبر محافظه‌کاران پیر پولیف که همیشه یکی از مدافعان جامعه ایرانی کانادایی هم بوده. او دیداری داشت روز شنبه در جمعی از ایرانیان در نورت ونکوور که در همونجا اعلام کرده بود دیدار مجازی رو هماهنگ کردن با شاهزاده رضا پهلوی که با استقبال خیلی شدید مردم هم روبرو شد. همونطور که خودت هم به تعدادی از سرفصل‌ها اشاره کردی، گفته شده که در این دیدار مجازی در مورد دسترسی آزاد مردم به اینترنت صحبت شده، این که حق این رو دارند که به عنوان یکی از حقوق اولیه خودشون به جامعه جهانی دسترسی داشته باشن از طریق اینترنت. و بارها هم در زمانی که اینترنت قطع بود ما این رو از طرف حزب محافظه‌کار شنیدیم، این که اموال جمهوری اسلامی که مصادره شده اینجا باید در جهت کمک به مردم استفاده بشه، در کمک به مردم ایران. در جلسه‌ای که روز 15 داشتن به صورت خاص در مورد قربانیان پرواز PS752 صحبت شده بود، اینکه این دارایی‌ها رو میتونن به عنوان غرامت استفاده بکنن در جهت رسیدگی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. همچنین در مورد اطمینان از انتخابات آزاد در ایران صحبت شده، اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار خودش این مسئولیت رو پذیرفته تا ایران رو به سلامت عبور بده از جمهوری اسلامی و بعد مردم سرنوشت کشور خودشون رو در پای صندوق‌های رأی بتونن رقم بزنن و در نتیجه این حق برای مردم محفوظ هست. همچنین در مورد حفظ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی صحبت شده، این که کانادا به اندازه کافی شاید هنوز فشار به جمهوری اسلامی نمیاره در این روزها و صحبتهایی از برقراری روابط دیپلماتیک همگاهی مطرح شده و باید این اتفاق متوقف بشه، چیزی که در مورد حزب محافظه‌کار گفته که هرگز این کار رو نخواهند کرد. به مواضع حزب محافظه‌کار هم اشاره کرده، این که در مورد کمک به جامعه ایرانی کانادایی هرگز کوتاهی نخواهند کرد، این که باید محافظت بشه از جامعه ایرانی کانادایی و یهودی‌ها در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا و بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اقدامات یهودی ستیزانه‌ای که حالا اینجا در کانادا داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تهدید و ارعابی که علیه جامعه ایرانی کانادایی بارها انجام شده توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی. همچنین در جلسه‌ای که در 15 داشت در جمع ایرانیان گفته بود که من سلام و نگرانی‌های شما رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل خواهم کرد، این کارو کرده. در این جلسه در پستی که منتشر کرده در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که در واقع صحبت‌هایی که در اون جلسه انجام شده رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل کرده، صحبت‌هایی که برای شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً بسیار آشنا هستند چون از سراسر دنیا ایرانیان تقریباً دغدغه‌های مشابهی رو دارند و گفته که سفر به کانادا هم جز برنامه آینده اونها هست، این که دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی که به کانادا سفر بکنه تا بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنه. اما فرداد نکته مهم این دیدار این هستش که شاید بشه گفتش برای اولین بار بعد از انقلاب ملی مردم به عنوان آلترناتیو با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کانادا تماس گرفته شده، چیزی که ایرانی کانادایی ها بسیار به اون امیدوار هستن که ادامه دار باشه.
0: ممنونم از تو. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا با ما. پیش از پایان برنامه میخوام برای لحظاتی تصاویر زنده رصد کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان رو بهتون نشون بدم. همطور که میبینید مانند هفته ها و ماه های اخیر تنگه هرمز فعلا کم و بیش خالی است از عبور و مرور کشتی ها. نمایه های قرمز کشتی های نفتکش هستند و سبز ها کشتی های باری. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر این که ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسدارانی، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
2: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه و پرزیدنت ترامپ عملا اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی‌های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره

0: توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه. مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره و این مسئله‌ای هست که مزیت راهبردی آمریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
1: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بد و ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها را یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
2: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخرسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
3: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد، باید پاسخگو باشند.
2: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ 2 موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 2000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیا هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز را هم بررسی کردند. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تأخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگی هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
10: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و امشب ما میخوایم درباره فیلمی حرف بزنیم به اسم دادگاه تاریخ، مستند داستانی جمشید برزگر با فیلمنامه‌ای از جمشید برزگر و سعید دهقان وکیل حقوق بشر. این فیلم چند ساعت پیش از همین کانال پخش و شما تکرارش رو جمعه ساعت 11 صبح میتونید از ایران اینترنشنال تماشا کنید. موضوع فیلم چیزیه که باید خیلی قبل از روز سقوط جمهوری اسلامی درباره‌اش فکر کنیم، اینکه اگه جمهوری اسلامی بره، وقتی جمهوری اسلامی نباشه، مادامی که ما دیگه نظامی به نام جمهوری اسلامی نداشته باشیم، با کسانی که متهم به سرکوب، شکنجه، زندان، صدور حکم اعدام و نقض حقوق بشر هستند چیکار میکنیم و مهمتر از اون چجوری محاکمهشون میکنیم. خیلی راحت میشه گفت بگیریم ببریم دادگاه محکومشون کنیم و تمام، ولی اگه قرار باشه ایران آینده واقعا با جمهوری اسلامی فرق داشته باشه، فرقش فقط این نیست که این بار مقامهای جمهوری اسلامی روی صندلی متهم نشسته باشند. فرق باید توی قانون، قاضی، حق دفاع و شیوه محاکمه باشه و نتیجه دادگاه نباید از قبل معلوم باشه. دادگاه تاریخ میره سراغ همین پرسش. یه قاضی سابق جمهوری اسلامی رو در دادگاهی فرضی محاکمه میکنه، قاضی که نمادی از دستگاه قضایی حکومت و با بازداشت، شکنجه و احکام اعدام ارتباط داره. یه فرضی رو میبینیم که توی یک ایرانیه که جمهوری اسلامی دیگه توش نیست، دادگاه تازه وجود داره و آدما آزادانه حرف میزنن. فیلم فقط نمیگه که جمهوری اسلامی باید برود، میگه خیلی خوب رفت، حالا چی؟ دادگاه چه شکلیه؟ قانونت چیه؟ و اگه دولت آینده خودش قانون رو زیر پا گذاشت، کی جلوی دولت میسته؟ فیلم با یه بازسازی شروع میشه، ولی با ورود روایت‌های واقعی زندان و شکنجه و چهره‌های مثل آتنا دائمی، فاصله نمایش و واقعیت کمتر میشه. دادگاه ساختگیه، ولی زخمی که دربارش حرف میزنه ساختگی نیست و واقعی است. البته یه پرسش مهم باقی میمونه، این دادگاه بر اساس چه قانونی کار میکنه؟ صلاحیتش از کجا اومده؟ قاضی‌ها چجوری انتخاب شدن و از این حرفا؟ فیلم جواب کامل نمیده، ولی روشن میکنه که مشروعیت دادگاه نباید از رهبر، حکومت، انقلاب یا خشم مردم بیاد، مشروعیت باید از قانون بیاد. اینجا فیلم از قصه قاضی فراتر میره، چون مسئله جمهوری اسلامی هیچ وقت فقط یه قاضی نبوده. پشت سرکوب بازجو هست، دادستان هست، زندان هست، نهاد امنیتی هست، فرمانده و تصمیم گیر سیاسی هست. پس فقط نباید بپرسیم این قاضی چیکار کرده، باید بپرسیم چه سیستمی این جنایت رو ممکن کرده، کی دستور داده، کی اجرا کرده و کی میتونسته جلوی این کار رو بگیره و نگرفت. اگه فقط چند چهره معروف رو محاکمه کنیم و همون ساختارها باقی بمونند، ممکنه چند نفر مجازات بشن، ولی دستگاه تولید کننده سرکوب هنوز سر جاشه. اینجاست که عدالت انتقالی معنا پیدا میکنه. عدالت انتقالی فقط محاکمه و زندان نیست، حقیقت یابی، پاسخگویی کیفری، جبران خسارت قربانی هاست، اصلاح دستگاه قضایی و امنیتی و مهمتر از همه جلوگیری از تکرار جنایته. اما سخت ترین پرسش فیلم مرز بین دادخواهی و خونخواهی. کسی که عزیزش اعدام یا شکنجه شده حق داره خشمگین باشه، ولی قانون درست همون موقع معنا پیدا میکنه که جامعه عصبانیه و همه از متهم متنفرند. همون جاست که دادگاه باید بگه من با خشم حکم نمیدم، با قانون حکم میدم، نه برای بخشیدن متهم، نه برای فراموش کردن جنایت، برای اینکه عدالت با انتقام فرق داشته باشه. فیلم رو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار با سابقه، ساخته، که وقتی ازش پرسیدم این چندمین فیلمیه که ساختی، گفت هشتمین یا نهمین. حضور سعید دهقان که وکیله و فیلمنامه رو با آقای برزگر نوشته برای فرمت این فیلم خیلی مهمه. وکیلی که نزدیک به دو دهه در بیش از 130 پرونده سیاسی و حقوق بشری دفاع یا مشاوره داشته، کنار جمشید برزگر که زبان روایت رو میشناسه، ترکیب حقوق و روایت. هر دو نفر امشب مهمان برنامه هستند و به پرسش‌های شما و من جواب خواهند داد. من پرسش‌های زیادی ازشون دارم، چرا که طبیعت این فیلم اینطوریه که پرسش مطرح می‌کنه و شما رو برای پیدا کردن پاسخ به فکر وامی داره. و شاید مهمترین کاری که فیلم می‌کنه این باشه که بحث آینده ایران رو از چه کسی برای ایران پس از جمهوری اسلامی، بر ایران پس از جمهوری اسلامی حکومت خواهد کرد، میبره به پرسش مهمتر، اینکه قدرت آینده چجوری مهار میشه و سازوکار عدالت چگونه خواهد بود. دادگاه تاریخ یک فیلم واقعی نیست، یه تمرینه برای روزی که این پرسش ها دیگه سینمایی نباشه و خیلی به نظر من مهمه. برای من مهمترین سوال فیلمم همینه. فرض کن جمهوری اسلامی رفت، بعدش
چون اگه توی ایران آینده فقط جای متهم و شاکی عوض شه، ممکنه که انتقام گرفته بشه ولی عدالت اجرا نشه. شما بگید با آمران و عاملان سرکوب چه باید کرد؟ محاکمه عادلانه یا انتقام؟ اگر فیلم رو امشب دیدید و پرسشی توی ذهنتون طرح شده، جاش اینجاست، امشب توی این برنامه. اگر هم ندیدید، بحث اجرای عدالت و محاکمه قاتلین بچه‌های ایران به اندازه کافی بحث جذاب و پرسوالی هست که شما رو درگیر کنه تا بخواید حرفتون رو اینجا یک ایران بشنوه و تشریف بیارید، تریبون رو بگیرید دستتون. پس ای ملت قهرمان ایران، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون امشب دیگه هرجوری شده خواهش میکنم از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنوه.

0: دادگاه می توانم به جرم هایی مثل جنایت علیه بشریت رسیدگی کنم.
1: جامعه ای که خیلی خشمگینه، پر از نفرت، منتظر فرصتیه برای انتقام جویی، باید کسانی که تدبیر دارن با ایجاد دادگاه های انتقالی مهار بکنن.
2: اینا رو باید دونه دونه از این تیرهای چراغ باید آویزون بکنن.
3: آخه تا کی ادامه
4: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه، ولی عواقبش برای آینده مردم خوب نخواهد بود.
5: چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش.
6: این قاضی سابق عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرد.
7: اعتراض دارم.
8: من اگه طبق دستور عمل نمی کردم سرپیچی بود، تخلف بود.
6: آقا شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها حکم اعدام صادر کردی.
0: قاتل.
5: بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال محاربه.
7: من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم.
9: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
10: زندان نبود، کشتارگاه.
11: من متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن.
6: وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی است؟
0: این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن.

0: خب جمشید برزگر اینجاست و جناب دهقان، خیلی آقایان خیلی خوش آمدید. خیلی فرصت منحصر به فردی است برای من و بینندگان این کانال و این برنامه که بعد ساعتی پس از دیدن فیلم بیان و در مورد فیلم با شما صحبت بکنن. من سوال خیلی زیاد دارم، ولی علاقمندم که اولین سوال رو بیننده ما بپرسه از شما. اگه اجازه بدید بریم سراغ نیما از هامبورگ. نیمای عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. خیلی هم خوش اومدی نیما جان. این شما، اینم جمشید و جناب آقای سعید دهقان.
1: بزرگوار و سپاس ازتون که این فرصت رو برای ما فراهم کردین. درود به مردم شریف و عزیز ایران. این فیلم رو همین امروز دیدم. به نظرم پروتوتیپ و مدلی از فردای آزاد ایران هستش برای مردمی که میپرسند بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، و برای کسانی که میپرسند بعد از جمهوری اسلامی چه کسانی به سر کار خواهد آمد و سوالاتی در مورد پروسه گذار دارند. مشخص هستش که فردای آزاد ایران با هرج و مرج و انتقام شخصی ساخته نمیشه. متخصصان حقوق، سیاست و جامعه از امروز درباره عدالت انتقالی، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون فکر کردند. این خودش میتونه بخش بزرگی از اضطراب جامعه رو درباره دوران گذار کاهش بده، به خصوص اینکه شاهزاده برنامه مدونی داره و تیم متکثری داره، از هر دیدگاه و تفکری با هر گرایش سیاسی دست در دست هم دادند تا برنامه‌ای رو برای این دوران خطیر ایران فراهم کنند. اما مهمتر از همه اینها، فیلم مخاطب خاص دیگه هم داره، کسانی که امروز در ساختار جمهوری اسلامی هستند، در نقش قاضی، بازجو، مأمور یا مسئولی که این فیلم رو میبینه باید بدونه که فردایی وجود داره و اون فردا آنچنان هم دور نیست و تصمیمی که امروز میگیره میتونه در فردای آزاد ایران مورد قضاوت قرار بگیره. و دقیقا همینجا سوال من از آقای جمشید برزگر عزیز و دهقان شکل میگیره که آیا دادگاه تاریخ رو میشه علاوه بر تصویری از عدالت آینده، ابزاری برای اثرگذاری برای رفتار امروز بدنه جمهوری اسلامی هم دونست؟ یعنی به اونها این پیام رو میده که هنوز فرصت دارند از مشارکت در سرکوب و نقض حقوق مردم فاصله بگیرند و مسئولیت فردی خود رو کمتر کنند. سپاسگزارم کامیز عزیز از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
0: خیلی ممنون نیما جان، تشکر میکنم از شما. خب دوستان، آقایان، من برای اینکه نظم برنامه رعایت بشه، ملت که سوال میکنن از همین سمت چپ خودم شروع میکنم. جمشید جان، میخواد شما اول شروع کن، بعد ما میرسیم خدمت آقای دهقان. بفهمید.
2: قبل از اینکه به سوال آقای نیما جواب بدم، اجازه بدید که از طرف خودم و عوامل این فیلم، هم از شبکه ایران اینترنشنال برای پخش این فیلم تشکر بکنم و هم از تو کامبیز جان که این فرصت رو برای ما مهیا کردی. این در صحبت‌ها چند بار اشاره کردی که فرصتی است بی‌نظیر یا کم نظیر. می‌خواستم بگم که از طرف خودم و سعید و عوامل فیلم این رو عرض می‌کنم که به راستی یک فرصت یگانه برای خود ما هست که این بتوانیم در واقع بازتاب این فیلم رو از زبان مخاطبان اصلی اونها بشنویم. خیلی از شما و شبکه شما سپاسگزاریم. ما ببینید، طبیعتا اساسا علت تشکر من هم همین هست که این فیلم برای این شرایط ساخته شده، برای اینکه بعد از، خب میدونید که ما فیلم رو، یعنی فیلم برداری دو ماهی قبل از کشتار بزرگ دیماه، اون کشتار فجیع بی سابقه در تاریخ ایران ساخته شده بود و دیدیم که در واقع این جنایت ها همچنان ادامه داره، اون اعدام ها همچنان ادامه داره، حتی روندی تصاعدی و بسیار شتابناک هم پیدا کرده. بنابراین موضوعی است که مسئله روز ما هست، همونطور که به هر حال نباید اون سرکوب ها یا جنگ و همه آنچه که در این چند ماه اتفاق افتاد باعث ناامیدی در بین مردم ایران بشه و اونها رو باید ما امیدوار به آینده و تحقق چنین دادگاهی و تحقق عدالت انتقالی و پاسخگو کردن و مجازات عاملان و آمران این جنایت ها باشیم، امیدوارم که حالا به سوال نیما جان جواب بدم، همین تأثیر رو هم بر کارگزاران این دستگاه سرکوب و جنایت و کشتار بگذاره، اونها ببینن در واقع که میدونید ما خیلی وقتا در خبرها هر روز صحبت از اعدام ها میکنیم، از بازداشت ها، سرکوب ها، گاهی اون جنبه های انسانی و عمیق ماجرا در این لابلای این عنوان خبرها پنهان میمونه. سعی کردیم در واقع با نشان دادن اون وجه انسانی و عاطفی ماجرا تلنگری به اونها هم زده بشه، شاید در واقع به همکاری خودشون با این دستگاه کشتار پایان بدن. هرچند در هر حالت باید پاسخگوی اقدامات خودشون در آینده باشن، اما به شکلی که ما به یک بار برای همیشه موفق بشیم چرخی خشونت رو در این کشور بشکنیم. تاریخ ما سرشار و آکنده از این خشونت هاست، تا قبل از انقلاب مشروطه که اساسا مفهومی به نام دادگاه و دادگستری و قانون وجود نداشت، بعد از اون هم هرچند در دوران پهلوی و بعد از شکلگیری در واقع وزارت دادگستری به همت مرحوم داور تا حد زیادی بنیانهای یک دادگستری واقعی در ایران ریخته شد، اما در جمهوری اسلامی تمام اونها از بین رفت. ما برگشتیم به همون قرون گذشته، همون چیزی که اگه یادتون باشه مثلا در سریال های قدیمی میدیدیم، یعنی قوه قضاییه که در کار نبود، قاضی‌القضات بود و داروغه و گزمگانی که در واقع خودشون بخشی از همون استبداد حاکم همیشگی در تاریخ ما بودن. بنابراین امیدوار هستیم که این تصویری از یک دادگاه مثالی که میتواند آیین دادرسی رو در اون در واقع رعایت شده باشه پیش روی چشم مخاطبان بگذاریم، و این تأثیر رو هم در حال حاضر هم بر روی در واقع کسانی بگذاری که از عوامل این جنایت ها هستن، هم این امید رو، این بذر امید رو در ما تقویت بکنه که چنین فردایی در دسترس هست، و همین که دستندرکاران، فعالان حقوق بشر، نهادهای متعددی که در این زمینه فعال هستند رو به تحرک بیشتری وادار بکنه که زمینه‌های شکل‌گیری این دادگاه رو از همین حالا در واقع فراهم بکنن، چون بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در اون دوران پرتب و تاب فرصت چندانی نخواهد بود، و با توجه به سوابق خونخواهی که میبینید خود جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، شما میبینید تفاوت بزرگ بین جنبش دادخواهی رو با آنچه که جمهوری اسلامی است. اونها مدام از خونخواهی و انتقام گیری صحبت میکنند، در حالی که جنبش دادخواهی ما پیوندی عمیق و کاملا ارگانیک با دموکراسی خواهی و حقوق بشر پیدا کرده، از مرحله انتقام گیری خونخواهی فراتر رفته و به دنبال دادخواهی و اجرای عدالت هست، حالا چه به شکل کیفری اون چه به شکل ترمیمی اون. بنابراین بله، تصور ما یا امید ما این بوده که این کار در کنار همه اقداماتی که در این زمینه ها صورت گرفته بتونه بحث رو در ابعادی بزرگتر و وسیع‌تر در افکار عمومی ایرانیان مطرح بکنه.
0: خب آقای دهقان، من وقتی این فیلمو میدیدم همش این سوال در من در ذهنم شکل میگرفت که این مدل دادگاه از کجا آمده است، یعنی این دادگاه دقیقا بر اساس چه قانون و نظام حقوقی تشکیل شده، قانون اساسی، قانون کیفری، مبنای صلاحیت، شیوه انتخاب قضات، اینا همش تو ذهن من بود که این کجاست، از مثلا بیشتر بر معیارهای جهانی دادرسی عادلانه استواره، یا مثلا نظام حقوقی مشخصی شما توی نوشتن این فیلمنامه ازش استفاده کردید، مثلا یه مدل انگلیسی، آمریکایی یا اروپایی الهام گرفته باشه؟
3: بله، سوال خوبیه، ممنون از دعوت شما. من این توضیح رو بدم که اولا نیما جان سوالی که کردند جوابشون واقعا میشه بازدارندگی، یعنی بسیاری از مقاماتی که همین امروز در جمهوری اسلامی دست به جنایت همچنان دارن میزنن، چه درون نظام، چه درون حاکمیت، چه بیرونش به عنوان مزدوران، یه بازدارندگی در اونها ایجاد میشه. شما مطمئن باشید که الان وقتی این فیلم پخش میشه و اونها میبینن، خودشون، اطرافیانشون، وضعیتی که در تصویری از عدالت پس از جمهوری اسلامی هست رو دارن میبینن و خشمی که مردم دارند. یعنی ما هرچی هم از دادخواهی صحبت کنیم، مردم همون که بخشی از فیلم، بخشی از مخاطبان صحبت از تیر چراغ برق میکردند، خشم مردم رو شما نمیتونی بهشون حق ندی. هرچند ما بگیم دادخواهی اهمیت داره، هرچند در بحث عدالت انتقالی هم میماجم تیم‌های بسیار زیادی دارن کار میکنن که این رودخونه‌های متعدد آخرش همه اینا به دریای مردمان ایران زمین میپیوندن. بولد کردن یا نکردن این تیم یا اون تیم نیست، ولی تیم‌های مختلف متخصص دارن کار میکنن در حوزه عدالت انتقالی با تفکراتی که آینده نگران است و متکثره. در این حال سوال شما رو اگه بخوام جواب بدم، بهتره که از این زاویه نگاه کنیم. شما در تمام نظام‌های قضایی تحت نظام‌های مستبد، حالا در اینجا مستبد دینی، نمیشه توقع داشته باشید که قوه قضاییه مستقل باشه. ما از مرحوم داوری که جمشید جان مثال زدن رسیدیم به پورمحمدی ها و اژه‌ای ها، از بزات شریف پیش از انقلاب ما رسیدیم به صلواتی ها و مقیسه ها. مهم نیست که مقیسه کشته بشه، صلواتی هنوز کشته نشه، مهم اینه که حتی اگر اینها هم کشته بشن، دیگه از خامنه ای که بالاتر نبودن که در نظام دینی، اون هم که کشته بشه تکثیر میشه یک روایت، یک شخصیت در نظامی که مستبده و دیکتاتور. بنابراین احتمالا ما مجبوریم در تجربه های قضایی دنیا یک تحقیقی میکردیم، مجبور بودیم، نگاه ما به استانداردهای دادرسی عادلانه در دنیا بود. در دوره انتقالی، زمانی که هنوز قانون اساسی رو مجلس مؤسسان تصویب نکرده، نظام قضایی پیشین بدنش البته همچنان میتونن قضاتی باشن که بشه بهشون اتکا کرد، اما بسیار ضعیف شدن. پس قاعدتا ما باید مراجعه کنیم به استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه و از طریق یک دادگاه پیوندی یا هایبریدی بیاییم مثلا قضاتی که در کشورهای دیگه، قضات بین المللی، در این دادگاه تاریخ هم ما از نقش قضات بین المللی داریم صحبت میکنیم، چیزی که در دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشورهای آفریقایی هم تجربه شده، و دیدیم که در این حالت میتونیم در دادگاه پیوندی برسیم به اون نقطه‌ای که بخشی از نظام حقوقی دادرسی عادلانه که بر اساس موازی و استانداردهای بین المللی حقوق بشری فراهم شده را استفاده کنیم، تا نظام قضایی مستقل در شرایطی که فعلا نظام قضایی فعلی نمیتونه این کارو بکنه حاکم بشه و از نظر دموکراتیک هم حاکم بشه. وگرنه اگه یادتون باشه در سال 57 محاکم انقلاب اسلامی شکل گرفتن که قرار بود موقت باشن، ولی ما دیدیم که 47 ساله که دارن میکشن. خب ما قرار نیست چنین کاری بکنیم، یه چیز موقت بذاریم که بعدا نابود کنه، اما میتونیم دادگاه های تخصصی رو در نظر بگیریم. در اینجا ما دادگاه پیوندی در نظر گرفتیم با دادرسی عادلانه از نظر استانداردهای بین المللی.
0: مرسی عالی آقان. اگر که اجازه بدید، فکر کردم که میخوایم بچه ها بریم سراغ هومن از مهستان، ولی از دست دادیم هومن رو، فکر کنم نمیبینمش الان اینجا، پس میتونیم بریم سراغ مهرداد از وین. مهرداد عزیز، اگه صدای من میشنوید، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. آقای برزگر رو داریم و آقای دهخان رو.
4: کامبیز جان درود بر شما و مهمان های عالی قدرتون. صدای من دارید که؟ آره
0: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
4: قربانتون، مرسی، متشکرم. متاسفانه من سر کار بودم و بعد از ظهر حدودا ساعت 6 و نیم 7 رسیدم خونه. من متاسفانه وقت نکردم این فیلم خیلی جالب و در واقع یه جورایی در واقع به ما نشون میده که چه خواهد شد در آینده رو من ببینم. اما با توجه به حرفایی که مهمونای عزیزتون زدن، من به این نتیجه رسیدم که این چیزی که وقتی آقای دهقان فرمودن که این دو ماه قبل از دیماه پر شده، من سوالی داشتم خدمتشون، خواستم بپرسم که اگر این فیلم بعد از 18 و 19 دیماه در واقع کلید میخورد و آماده میشد، آیا تفاوتی به نظرتون میکرد در نحوه قضاوت یا نه؟ چون که در واقع 18 و 19 دیماه یه دوباره یه تاریخ کشور ما یه ورق خورد، یعنی در واقع روی وحشیانه و جنایتکار جمهوری اسلامی رو نشون داد. بنابراین من تصورم این هست که اگر این فیلم بعد از 18 و 19 دی ماه ساخته می شد، احتمالا شاید یه مقدار تفاوت داشت. ولی یه چیز دیگه هم که میخوام خدمت رو عرض کنم اینه که من فکر می کنم کسانی که جنایتکار هستند در این حکومت به خاطر اینکه دست مردم انقلابی ستم دیده ایران نیفتند خشونت خودشونو بیشتر میکنند، اما کسانی که دستشون به خونه کسی آغشته نشده برای اونا بازدارندگی داره. حالا میخواستم نظر مهمونای عزیزتون بدونم. خیلی متشکرم.
0: مرسی مرداد جان، مرسی. آقای برزگر بفهمه.
2: بله آقای مرداد، خیلی متشکرم، سوال بسیار بسیار مهم و خوبی رو مطرح کردید. من نمیدونم واقعا، خب طبیعتاً فیلم متفاوت میشد. این سوال رو ما در اولین نمایش خصوصی که چندی پیش کامیسیون در تورنتو داشتیم مطرح کردن. مسئله فقط خود ما، یعنی من و سعید حالا به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم نبودیم، حتی بازیگران ما عوامل فیلم هم در واقع پاسخشون به این سوال بسیار قابل توجه بود. طبیعی است که اون جنایت بی سابقه، اون حجم از کشتار و قساوت و این نزدیکی اون فاجعه به ما تأثیرات خودش رو لاجرم بر جا میگذاشت. اما فکر نمی کنم که مسیر کلی و نهایی تغییر چندانی میکرد، چون ببینید مسئله فقط دیماه نیست که ابعاد واقعا غیر قابل تصوری داره. همین دو روز پیش زادروز محسن محمدپور بود، نوجوان خرمشهری که به اون شکل فجیع با ضربات باتوم به قتل رسید.
0: کارگرم بود.
2: ما مگر کارگر بود، دانش آموزی کارگر، و واقعا با اون چشماش که دو خورشید سوزان بودند و وقتی آدم به اون عکس نگاه میکنه واقعا به زانو در میاد، میشکنه. یا خدا یا کیان پیرفلک، یا سارینا، یا نیکا، همه اینها شما در نظر بگیرید آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاد، هر لحظه این حکومت جنایتی سیاه و خونین بوده. من به راستی نمیتونم تصور بکنم که در هیچ دوره تاریخی به این شدت، به این شکل همه مردم ایران به این شکل در واقع تحت ستم قرار گرفتن و حقوقشون پایمال شده. خب این یک سوال اساسی رو پیش روی ما قرار میده که در فیلم سعی کردیم به اون بپردازیم، فارغ از این که حکم دادگاه چه خواهد باشه. مسئله ما در اینجا حکم نبود، در این دادگاه مسئله ما نحوه رسیدن به اون حکم بود. اینکه آیا در قوانین آینده ایران مجازات اعدام وجود داشته باشه یا نداشته باشه تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن. طبیعتا ما به عنوان شهروندان ایرانی نظر خودمون رو داریم، مخالف اعدام هستیم، منتها این موضوعی است که مردم ایران باید در موردش تصمیم بگیرن. اما حتی رسیدن به اون حکم اعدام، برخلاف همین چیزی که همین روزها شما دیدید در مورد دادگاه پرونده میدان علی خانی اصفهان، دادگاه‌های 2-3 دقیقه‌ای برگزار شد، این دهه 60، یعنی همون در واقع خدای 60 که خامنه‌ای ازش صحبت میکرد، در واقع اهریمن دهه 60 همچنان سایه مهیبش بر سر جان و روان زندگی مردم ایران گسترده است. ما سعی کردیم نشون بدیم که یک دادگاه واقعی نمیتونه در 3 دقیقه، 3 روز، 3 هفته انجام بشه. یک نمونه رو ما متاسفانه اینها در تاریخ ما تجربه نشد، همونطور گفتم قبل از مشروطه که اساسا وجود نداشت، بعد از مشروطه هم هرگز دادگاه های سیاسی به این شکل برگزار نشدن به صورت علنی با حضور هیئت منصفه با حق داشتن وکیل اینها. خب یک نمونه فقط ما داشتیم، دادگاه حمید نوری بود در سوئد که اون هم مردم نمیدیدن. ما سعی کردیم یک در واقع ما به ازای تصویری بدیم برای کسی که میخواد تصور بکنه که چون این دادگاهی چگونه خواهد بود. برای همین تصور من این هستش که بله قطعا اگر بعد از جنایت دیماه ساخته میشد حتما رگه های دیگری هم به فیلم اضافه میشد، اما بعید میدونم. به هر حال اگر ما این فیلم رو میساختیم با این عوامل، فکر میکنم که فلسفه‌ای که پشت این هست اتفاقا ما رو بیشتر مجاب میکرد، ما رو مصممتر میکرد که برای درهم شکستن این چرخه، برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی باید مسیر دیگری رو طی کنیم. این در بسیاری از کشورهای جهان هم که تاریخی خونبار رو پشت سر گذاشتن تجربه شده، در آرژانتین، در شیلی، در کشورهای آسیایی، آفریقایی، سعی کردن بر این زخم خونچکان تاریخ خودشون مرهمی بگذارن و فصلی تازه رو در زندگی خودشون آغاز بکنن، فصلی که متاسفانه در تاریخ ما در گذشته وجود نداشته. اما ما در موقعیتی هستیم که بتوانیم این فصل جدید رو آغاز بکنیم و در اون هم عدالت اجرا بشه و هم از خشونت در واقع ما جسته باشیم.
0: تشکر میکنم جمشید جان. آیه دهقان، حالا من یک بحث دیگه ای اینجا میخوام مطرح کنم و این قاضی، برای اینکه یکی از جورایی که خودش تبرئه میکرد همیشه تو این فیلم اینه که میگه من قانون کشورم اجرا میکردم دیگه و من حرف موافقم اجرا میکردم با اینها، اگر که دادگاه انقلابی نیست و بر اساس قانونه. حالا بذار من این سوالم از رو بخونم برای شما، چون اینجا دقیق تر نوشتم، فکر کردم بهش. اگر بعضی از اعمال متهمان بر اساس قوانین داخل جمهوری اسلامی قانونی محسوب شده باشند، دادگاه آینده بر چه مبنایی میتواند آنها را محاکمه کند؟ چگونه میتوان میان اصل منع مجازات بر اساس قانونی که بعداً نوشته شده و این اصل که مقام حکومتی نمیتواند با گفتن من قانون کشورم را اجرا کردم از مسئولیت فرار کند، تعادل برقرار کرد؟ به عبارتی اگر جمهوری اسلامی مثلا رفتاری مثل روزنامه نگاری یا مثلا اعتراض یا مخالفت سیاسی رو در اون زمان جرم میدونسته، تکلیف احکام صادر شده بر اساس چنین قوانینی در ایران آینده چه میشود؟ تو همچین دادگاهی
3: ببینید اول توجه داشته باشیم که وقتی از قانون صحبت میکنیم، قانون شاخصهایی داره. وقتی ما صحبت از قانونگذاری بر اساس اراده مردمان یک کشور میکنیم، حاکمیت ملی هم معنا داره. قوانین شاخصها و ویژگیاش اگه رعایت نشه مثل یک صندلی میمونه که 4 پایه داره، حتی اگه یکی از پایه هاش بشکنه اون صندلی دیگه اسمش صندلی نیست، اسمش چهارپایه نیست. شما نمیتونه اسم اون ستای باقی مونده رو بگی سپایه، چون مربع اون ضلعش میشه مثلث و اساساً کارکردی نداره. حالا اون ضلع چیه؟ در خود همین نظام جمهوری اسلامی هم با همین قوانین نیمبند موجود هم، اصل نوع قانون اساسی خود جمهوری اسلامی برقراری یا تصویب قوانینی که بر ضد آزادی های مردم باشه رو ممنوع کرده. یعنی اون چیزی که به عنوان آزادی میشناسیم، اگر قانونی در مملکت وضع بشه که کم هم نشده، در 47 سال گذشته بسیاری از قوانین بر ضد آزادی تصویب شدن که برخلاف اصل نوع خود قانون اساسی جمهوری اسلامی. خب بنابراین وقتی اون ممنوعیت هست، پس اسم این قانون نیست. یک دومی که در همین فیلم دادگاه تاریخ هم ما دادگاه پیوندی داشتیم، بازی بین‌المللی که در اونجا بازی میکنه، نقش گابریلا مارپل بازی میکنه، در واقع هارپر رو، اون فرد میاد در توضیحاتش میگه که حتی اگر امری به شما گفته شده در اساس حقوق بین‌الملل شما نمیتونید. زمینی که در قوانین، در حقوق، در دنیا، نظام دنیا، حتی قوانین ایران، امر عامر قانونی ملاکه، امر عامر قانونی، نه امر غیر قانونی از سوی عامر غیر قانونی. بعد قاضی که در دادگاه داره اعلام میکنه که من بر اساس دستور مقامات نظام داره کردم یا سوگند خوردم به تحکیم انقلاب اسلامی و حمایت از مقام رهبری داخل گیومه، این واقعا سوگند قضات جمهوری اسلامی هست و بخاطر همین هم ما تو فیلم نامی گنجوندیم. خب شما از همین ادبیات میتونید متوجه بشید که پس در واقع اسم اون کاری که بهش استناد میکنه آگاهانه میدونه که ضد قانونه و اساسا قانون نیست، قابلیت استناد نداره. اگه امر مقامات نظام و سیاسی و نظامی رو داره انجام میده که امنیتی هم همچنین، خب داره امر عامر غیر قانونی رو انجام میده، زمینی که اون امرش هم غیر قانونیه، زمینی که خود اون قانونش هم اصلا اصل نو غیر قانونیه. یعنی شما مجموعه شرایطی که نگاه میکنین جواب اینه که پس ما مجبوری بگیم اتفاقا شما به عنوان کسی که فرض بگیریم حقوق خوندی قاضی شدی، فرض بگیریم، خب ما قضاتی که در همین صحنه ما داریم نشون میدیم، مثلا نقش قاضی قنواتی بیشتر تداعی کننده قضاتی هست که همین الان هستن دیگه، خب بسیار از اینا حقوق نخوندن، بنابراین فقه خوندن، فلسفه خوندن، کلام خوندن، جدل خوندن، حقوق نخوندن که بگیم حقوق خوندن و میدونن. نه، فرض بگیریم حقوق خونده باشن، خودشون میدونن که نمیتونن امر غیر قانونی عامر غیر قانونی رو به جای امر عامر قانونی بذارن و نمیتونن قاضی معصوم بشن، نهادن حاج آقا. اما در عین حال اون چیزی که در این پرونده، یعنی در پرونده های واقعی که ما به عنوان مصطلح داستانی در موردشون حرف میزنیم، یک زل از سه زله. یعنی ما سه زل داریم، مثل سه قوه. اصلا خود این فیلم دادگاه تاریخ یک زل از یک تریولوژیه، یک سگانه است. ما قوه قضاییه رو فعلا گذاشتیم در زل اول چون مهمترینه، بعد میریم سراغ قوه مقننه برای اینکه اراده مردمان ایران زمین هم باید تثبیت بشه و بعد استقرار دموکراسی، نظام دموکراتیک و سکولار در صورتی است به ساخت دموکراسی میرسه که چهار فاز دموکراسی سازی رو طی کنه. برای این ما نمیتونیم فقط بسنده کنیم به اینکه امروز در مورد قانونی که اونها حرف میزنن، اونجا قاضی بین‌المللی داره میگه اتفاقا شما میدونستی آگاهانه کار غیرقانونی هم انجام دادی. و به من بگم از این مرحله باید یه مقداری عبور کنیم. ولی در این حال اون سوالی که مرداد عزیز پرسیدن هم هیچ تفاوتی واقعا قاطعانه باید بگیم در بحث استانداردهای بین‌المللی هیچ تفاوتی نمی‌کنه، اما فیلمنامه طبیعتا تغییرات می‌کرد چون جنایتی که در اون دو روز در ایران صورت گرفته جنایت سهمگینی بوده که به راحتی نمیشه ازش گذشت. اما با این حال من میتونم اینم بگم که در تمام 47 سال گذشته جنایاتی که شده هر بار جنایت بعدی جنایت قبلی رو سفید کرده، یعنی هی همینجور پشت سر هم اومده جنایت پشت جنایت بوده، بحران بعدی بحران قبلی رو شسته. اما به نظر میاد در بحث حقوقی ما با استانداردها سر کار داریم. شاید تغییرات جزئی در فیلمنامه می بود اما نتیجهش این نبود. زمین در بحث اعدام من این توضیح رو بدم که جمشید عزیز گفتن که خب مردم باید تصمیم بگیرن در مورد اعدام. خب من به واقع خیلی موافق این نظر نیستم. ببینید در دولت‌های پیشرفته، دولت‌های توسعه یافته یا پروگرسیو اصولاً موارد مربوط به حق حیات رو به رأی مردم نمیذارن. در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کانادا که ما مثلا یک کشور جهان اولی میشناسیمش، بالای 70% زمانی که اعدام ممنوع شد، بالای 70% مردم کانادا موافق مجازات اعدام بودن. هیچ وقت نمیاد موضوعات حقوق بنیادین بشری رو به رأی مردم بذاریم، مثل اینکه بگیم شما با شکنجه، قانون شکنجه، مجاز بودن شکنجه موافقید یا نه. کشتن انسان، مجوز دادن به یک انسان دیگر، همین خودش خلافه و حقوق بنیادینه. اراده مردم در همه جا حاکمیت داره جز مواردی که بر ضد حقوق بنیادین بشریه. و این دولت‌های توسعه یافته که ما امیدواریم ایران آینده دولت توسعه یافته و پیشرو باشه، اتفاقا حتی اگه مردم اول به رأی نمیذارن موضوعات از این دست رو، و فرض که به رأی هم بذارن نباید مستند واقع بشه، فوقش نظرسنجی بشه. اما در نهایت حقوق بنیادین در قانونگذاری اصولا باید اول تثبیت بشه، بعد در مورد سایر امور که اراده مردم هم باید حاکم بشه در موردش حرف بزنن.
0: مرسی آقای دهقان. بچه‌ها بریم سراغ جاوید از ترکیه. جاوید جان صدای من میشنوی عزیزم؟ اگر که موافقید آقایان میخوایم ما دو سه نفر بیاریم و اگر شما بتونید که برای آره چند نفر بیاریم سوالاشون رو مطرح کنم بعد همه رو با همدیگه یک کاسه جواب بدیم. فکر میکنم اینجوری میتونیم دوستان زیادی رو از ایران بیاریم یا از جای دیگه، چون ملت منتظر میمونن با وی پی ان هم اومدن دارن پول خرج میکنن مگابایتی ثانیه‌ای. جاوید جان صدای من میشنوی عزیزم؟
5: بله صدایتون رو میشنوم.
0: بفرمایید در خدمت شما هست.
5: بله صدایتون رو میشنوم. درود بر شما جناب دهقان و همینطور جناب عزیزگر، تشکر از زحمتی کشیدن فیلم رو تهیه کردن. و من خب نکته های خیلی زیادی رو میشه الان اشاره کرد. من بخش از فیلم رو دیدم، بخش پایانی فیلم رو، فیلم جالبیه، در مجموع عادلانه حرکت کرده و قضاوتش کاملا درسته. و میخوام یه نکته رو اشاره کنم. اول دو تا نکته. اول یه نکته نسبت به سوالی که خود شما از آقایون پرسیدید که فردا که قرار محاکمه ای صورت بگیره بر اساس کدوم قانون باید قانونی رو که اینها دارن بر اساس اون قضاوت میکنن رو زیر سوال برد و اونها رو محاکمه کرد و مجازات کرد. ببینید جمهوری اسلامی اصلا قانونش بر اساس شریعت اسلامی است. یک حکومت دینی نیست. این حکومت اشتباهش اینجاست که میاد بر اساس اصول منسوخ دین را میکنه. ما نیاز به منشور حقوق بشر داریم، نیاز به قوانین مبتنی بر حقوق بشر و مسائل در حقیقت روز مدرن دنیا داریم که حکومت‌های اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی ازش بدوره. ما در سمت‌هایی که الان داریم کار می‌کنیم، ولی کاری که داریم انجام میدیم درست هست یا درست نیست؟ من به عنوان یک مدرس دانشگاه اگر حرفی رو باید بزنم نزنم، این خطای منه، چون فردا این دانشجو قراره بشه توی این کشور همه کاره این جامعه و اگر من اشتباه تدریس بکنم، اشتباه بگم، فردا مسئولش منم. قاضی که قرار حکم صادر کنه وقتی بر اساس قوانین منسوخه اسلامی و شریعت اسلام که مربوط به 1400 سال پیش حکم رو میخواد صادر بکنه و خودش هم میدونه که این حکم بر اساس موازین حقوق بشر نیست، همین الان باید کلاه خودش رو قاضی کنه. اینها مقصر هستن. لذا اینکه قانونی رو که الان اینا دارن بهش استناد میکنن فردا بشه دستمایه برای صدور حکم علیه خودشون، این یه چیز طبیعیه برای یک کشور اسلامی که داره بر اساس شریعت 1400 سال پیشش حکم صادر میکنه برای افراد در جامعه امروزی. اما یه موضوع دیگه هم که هستش میخواستم اشاره کنم، این که اگر قراره اینها محاکمه بشن، حکم اعدام اشتباس. ما خشونت رو خودمون مخالفش هستیم. اینها به نظر من باید حکم حبس ابد برشون صادر بشه، اونهایی که کاملا محرز هست جنایتاشون توی به اصطلاح این عرصه که الان ما داریم زندگی میکنیم توی ایران، حکمایی که صادر کردن امثال قضات معروف و شناخته شده و بقیه افرادی که اینا مسئول بودن، اینها باید حکمهای حبس ابد برشون بریده بشه و صادر بشه و اینها باید در یه شهرک هایی به نظر من نگهداری بشن و به کارهای شاقه مشغول بشن تا ابد، تا زمانی که زنده هستن، و مردم باید اینها رو بتونن ببینن، باید ببینن سابقه کارشون چی بوده، چه کاری کردن، که این درسی بشه برای جلوگیری از شکل‌گیری دیکتاتورهای بعدی برای کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه. کشتن و اعدام کردن راه حل نیست و ما خودمون مخالف این موضوع هستیم. نگه داشتن اینها و درست کردن یک در حقیقت محلی برای اینها، همینطور که اینها الان رفتن شهرهای زیرزمینی درست کردن برای تولید موشک، برای تجهیزات هسته‌ای، ما هم میتونیم یه شهرک یک محلی رو درست بکنیم، یک ندامتگاهی رو درست بکنیم که اینها اونجا نگهداری بشن و مردم و ملت و مخصوصا نسل‌های بعدی بدونن که چه کسایی ایران رو و نسل‌های ایران رو به نابودی کشوند و این گونه تاریخ ایران، تاریخ پر افتخار ایران.
0: خب جاوید جان، سوال اگر سوالی نداری، ما شنیدیم نظرت رو، شنیدیم، تشکر میکنم. اگر سوال داریم در خدمت. مرسی عزیزم، نظرشو داد جاوید، تشکر میکنیم جاوید جان، خیلی لطف کردی. بچه هومن رو بیاریم از مهستان. هومن عزیز، روی خط برنامه ما هستی؟ اگر که بتونیم که کوتاه‌تر صحبت کنیم، وقت برنامه داره تموم میشه. هومن رو بیاریم از مهستان. بعد از اینکه هومن حرفاش تموم شد، یک کلیپ کوتاهی از فیلم با هم دیگه تماشا میکنیم. هومن جان، رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرما.
6: درود بر شما، درود بر آقای بزرگر، آقای دهقان. حرف راستش من خودم رو در جایگاه نمیدونم که بخوام از این دو استاد سوالی بپرسم. فقط میخواستم پیشنهادی بدم که این دوست عزیز قبل از من گفته، به نظر من بهترین راه برای این فرقه تبهکار اینه که بازداشت بشن، برن توی اردوگاه های کار اجباری و تا آخر عمرشون کار کنن. زمان رضاشاه کبیر اون تونلایی که کندن، اون راهنی که ساختن با کارگر بود نه با وسایل. بدترین چیز برای این فرقه تبهکار کار کردنه، چون تو این 47 سال هیچ دست به غیر از خودکار دست به چیز دیگه ای نزدن. و یا اینکه مثل واتیکان اینا رو توی منطقه محصور کرده و اجازه نداد دیگه توی هیچ چیزی دخالت کنه. در مورد نظریه اعدام مخالفم، اما میدونن که بعضی از مردم از همین الان آماده شدن که این اراذلی که اینا به کار گرفتن برای کشتار مردم ازشون انتقام بگیرن. اینو نمیشه کاریش کرد. انتقامی که کشتری که تو خیابون اتفاق افتاده، انتقامش هم همونجا اتفاق میفته. امیدوارم اون روز نیاد و همه اینا قانونن و دادگاهی جزات بشن، چون مرگ براشون بهترین جایزه است، راحت ترین جایزه براشون مرگه. و از مردم خواهش میکنم که این جایزه رو بهشون ندن. ببخشید وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین.
0: نه عزیزم،
6: زنده باد ایران و
0: مرسی.
6: زنده باد جانم،
0: تشکر میکنم از دایزم، شب خوبی رو برات آرزو میکنم تو مجلسم. مرسی.
7: شما شاهد بودین که آقای قنواتی به عنوان قاضی چطور در امور زندان یا اجرای حکم دخالت میکردن؟
8: پیش میومد که بعضی وقتا اصلا خودشون پرونده ها رو بیارن.
9: یه بار مشخصا یادمه که با یه لیست 7 نفره اومدن، گفتن که اینا همشون انتقالی هن. منظور از انتقالی هم این بود که اون کسایی که بعد میرفتن برای اعدام رو قبل از اعدام منتقل میکردن سلول انفرادی. من بهشون گفتم که آقا هیچ دستوری نیومده که تو دفتر ثبت شده باشه. بعد حاج آقا خیلی عصبانی شد، سر من داد زد، گفت که من خودم دستورم.
0: بچه ها نیما رو از تهران بیاریم. نیما جان صدای من میشنوی عزیزم؟ آقا نیما
10: جان بله صدای شما رو دارم. صدای منو دارید؟
0: بفرمایید. تو به من میگن شما داشتی فیلمو میدیدی برق رفته ها؟
10: سلام عرض میکنم کامیز جان خدمت شما. این همه تبلیغ شد که فیلم در چنین ساعتی میخواد پخش بشه، ولی از بخت بد ما برق رفت و انقدر ما منتظر موندیم تا برق بیاد و برق هم اومد، اما فکر کنم یه 10 دقیقه یا 15 دقیقه آخر من تونستم ببینم و این از بخت بد ما بود. من سریع اصل مطلب رو بگم. میخواستم که یه نصف از وقت خودم رو بذارم برای یه خاطره و نصف رو دیگرم بذارم برای یه سوال که چون حقوقی هستش از آقای دهقان بپرسم. خاطره‌ای که من دارم، منم حبس کشیدم، دوست دارم که این اتفاقات بد برای این کسانی که این بیفته. ما برای یه تخلیه بند به ما میگفتن مثلا بند با تخلیه بشه، صبح تخلیه بشه، پس تخلیه بشه، اگر یکم تعلل میکردیم حداقل 7-8-10 تا شلاق رو همینطوری میخوردیم و این شلاق ها توی حکم ما نبود. روزی هم که من محکوم شدم به حدود 50-54 تا شلاق محکوم شدم، بعد گفتم باید بری اتاق بغل شلاق رو بخوری. بعد من گفتم خب من میخوام اعتراض کنم به این شلاق، اعتراض دارم. خب اومده تو اعتراض من 54 تا شد 30 تا، اون 24 تایی که اضافه خوردم چه اتفاقی میفته؟ با مشت و لگد رفتم تو اون اتاق و 54 شلاق هم خوردم. من حالا این خاطره بود که میخوام بگم که این اتفاقات بد میفته اونجا و کسانی که میان میگن که باید عدالت در مورد اینا اجرا بشه احتمالاً این خاطرات بد رو ندارن یا دستی بر قضیه ندارن، یعنی به قول ما میگن که زغال رو جگرش نبوده که اون بسوزه. من دوست دارم که یه اتفاقاتی برای اینا بیفته که منی که حالا تازه ما سیاسی نبودیم، من نمیدونم چه اتفاقات بده برای سیاسی ها داره میفته اون تو. ماها که سیاسی نبودیم اینطوری بود. میخواستم مشخصا از آقای دهقان بپرسم، آقای دهقان تو حقوق بین الملل، خب ما درسته من خارج نرفتم، ولی تو این فیلم ها که میبینیم طرف مثلا 15 تا قتل میکنه دیگه نمیذارنش حبس ابد بکشه، نمیدونم حالا بعضی جا هستش اعدام میکنن صندلی الکتریکی هست. من دوست دارم که مثلا اگر من قاضی باشم که بگن آقا حکم اعدام از ایران برداشتن دیگه، این حکومت نیست اعدام کنه. حکمی که من میدادم 17 تا ابد میدادم به طرف، بعد 15 تا اعدام، ببینم بعد از اون ابد اگر زنده موند بعد اعدامش کنن. یه اتفاقی برای اینا بیفته که این اتفاق نفرات بعدم عبرت بشه. حتما که نباید بگیم که آقا اینو بگیریم الان بکشیمش، این دیگه کمترین زجری هست میبینه، 5 دقیقه هست، 1 دقیقه هست، چه میدونم 10 ثانیه هست، حالا ما دیگه تجربه مردن نداشتیم تا حالا، ولی حداقل عبرت بر دیگه بشه، عبرت حکومت‌های دیگه بشه، عبرت سیاستمدارای دیگه بشه، عبرت آدمای دیگه بشه که بخوان ظلم میکنن. وای وای کامیز جان شرمنده‌ام، فکر کنم خیلی از مردم دیگه هم پشت خط هستن. یه دقیقه گذشت. وای دقیقه، ممنون شما میشم. جمشید خان خدمت شما هم سلام عرض میکنم و شما بسیار ممنون. کرم خدا و نگهدار.
0: تو اومد از جمشید تعریف کنه قطع شد، گفت ارادت دارم من شنیدم. خب آقای دقیقان در خدمت شما هستیم، بفهمید.
3: اولا نیما جان برای شما و همه هموطنانی که با این در این شرایط بسیار سخت لطف کردین تو برنامه‌تون گذاشتید، اما خب حکومت هم لطف میکنه معمولا همه امتیازات رو حقها رو تبدیل به امتیاز میکنه و اونم قطع میکنه از جمله برق و سایر فجایعی که گفتید. خیلی متاسفم این اتفاق افتاده، ولی خب تاسفای دیگری هم وجود داره. ولی در این حال در جواب سوال شما بگم که آخر فیلم که تصادفاً 10 دقیقه آخر رسیدید اگه یادتون باشه خیلی با شما هم نظر بودند. در تیتراژ پایانی بزرگانی مثل گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی، شعله پاکروان مادر ریحان جباری و همینطور شارمین نعمتی نژاد و فریبا بلوچ و خیلی های دیگه در پیش و در واقع بیرون از این قضایای فیلم هم حتی معتقد بودن که اتفاقا اعدام یه نوع رهاییه، یعنی یه جور در ثانیه‌ای تموم میشه میره، اونها باید سالها باشن و در واقع یه جورایی آثار و محصول جنایات خودشون رو ببینن. حتی یکی از بزرگان در همین تیتراژ فیلم پیشنهاد میکنه که در زندانی باشند و این تصاویر تمام جاویدنامان، تمام قربانیان و تمام فجایعی که اونا رقم زدند رو مدام ببینند و این خب خیلی تاثیر داره. اما در این حال در بحث اعدام نه، بسیاری از کشورها خب اعدام رو لغو کردن، همین اخیرا هم شما دیدین که لبنان هم حتی اعدام رو لغو کرده و جاهایی که بعضی از کشورها حتی مجازات رو دارند اما عملا اجرا رو میکنند. ضمن این که فراموش نکنیم اگر شما فکر میکنید درس عبرت میشه، من البته آزادی نظر شماست، میتونم برای شما احترام قائلم، ولی میدونید که اینطور نیست، چون اصلا فلسفه مجازات اصلاح مجرم و عبرت دیگرانه. شما وقتی کسی رو اعدام بکنید دیگه نیست، اگه فرض کنید تازه اون معترض نبوده باشه، جنایتکار بوده باشه که البته هست، در فیلم ما حداقل ما با جنایتکارا سرکار داشتیم، اصولا نیست که اصلا اصلاح بشه. و بعد عبرت دیگران، اگر قرار بود به عبرت دیگران در جرایمی که واقعا در دنیایی که کشورهایی که مجازات اعدام رو دارن آمارها نشون میده، حتی اعدام، افزایش مجازات اعدام یا اجرای مجازات اعدام در کاهش جرم تأثیری نداشت. ضمناً در ایرانی، از ایرانی همه ما میایم که 150 سال پیش یک کلمه مستشار و دوله حاکمیت قانون رو گفته و بعد همین شد مانیفست مشروط خواهان ما. مشروط خواهان ما عدالت خانه رو برای چی ایجاد کردن؟ اما همون مشروط خواهان ای کاش با همه فجایعی که شیخ فضل‌الله رقم زده بود، ای کاش شیخ فضل‌الله نوری اعدام نمی کردن که 50 سال بعد در لباس خمینی بیاد بالا. شما نمیتونی با اعدام فکر کنی همه چی تمومه. اون تفکر که اعدام نمیشه، از بین نمیره که، به شکل دیگری میاد بالا. کما اینکه حجاب، در واقع کشف حجاب خروجی شد، حجاب اجباری چند دهه بعد. اصولا تو هر چیزی رو که اجبار بکنی اون ولی قضیه نتیجه عکس میده. برای ما اصولا به این فکر میکنیم که مثل این سگانه، خب این سگانه جمشید عزیز بنده و هادی قائمی از بابت سه نفره سگانه تریولوژی رو برای سه قوه در نظر گرفتیم، هم مجموعه ما، مجموعه حقوقی پارسیلا، هم کمپین حقوق بشر در ایران، هم جمشید با عنوان یک روزنامه‌نگار و مستندساز حرفه‌ای، همه ما به فکر سه قوه‌ای بودیم، هنوز هستیم. برای ما اینقدر هنوز حداقل بنده توهم ندارم که با دادگاه تاریخ فقط یک قوه کل مملکت آباد میشه، ولی باید بپذیریم کشف حقیقت و اجرای عدالت. شما همینجا اگه صحبت از

0: باشه که حاکمیت قانون و آن چیزی که به نام عدالتخانه یا همون یک کلمه قانونی که ما 150 سال به دنبالش هستیم در شبکه وکلای یک کلمه هم به دنبال همین هستیم، در این فیلم هم نقش آفرینی کردن دوستان همکاران ما، این باید بعد از این همه سال نزدیک به دو قرن خلاصه یک بار باید حاکم بشه و مملکت و مردمان ایران زمین روی آرامش و آزادی و امنیت و رفاه رو با هم ببینند و با هم شادی کنند. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته و باز ما برمیگردیم این چرخه رو تکرار میکنیم مثل تمام دهه های گذشته و شاید دو قرن گذشته.
1: جمشید جان اگه چیزی میخوای اضافه کنی بگو، اگر نه میتونیم بریم یه کلیپ دیگه فیلم ببینیم و تأمینه از آلمان بعدش میاد. جمشید
2: نه خواهش میکنم بفرمایید.
1: مرسی، پس یه کلیپ از فیلم ببینیم.
3: مامورم تا دیدن ما تعدادمون زیاد شده یه ذره رفتن عقب، یه گاز اشکاوری انداختن سمت ما. ما هم برای که او تأثیرات گاز اشکاوه رو خورده کم بکنیم یه سرتاشکالی که اونجا بوده آتیش زدیم. اینا آتیشه که دیدن افتادن دنبالمان، ما هم فرار کردیم. اینا هم تا دیدن ما گیر افتادیم شروع کردن به تیراندازی مستقیم. من شانس آوردم یه سکوی پیدا کردم، پریدم پشت اون سکو. بعدش یهو صدای جیغ الهی شنیدم، چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش. دویدم برم سمتش ببینم چه شده. یه محمود یه جوری با پوتین زد تو صورتم که اصلا نفهمیدم چه شده. تو سمک باز کردم دم توی ونیم، سرم چسبیده کف ماشین، یارو پاش رو گذاشته رو گردنم فقط داره فشار میده. 40 روز تمام با چشمم تو انفرادی بودم، از هیچ کس و هیچ چیزی خبر نداشتم. بعد از به قول خودشان اون بازجویی های اولیه بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال تخریب اموال عمومی و محاربه است. من اصلا نمیدانستم محاربه چیزه که بخوام از خودم دفاع چیزی بکنم.
1: بله، تأمینه از آلمان. تأمینه جون صدا من میشنم یا عزیزم؟ خانم تأمینه
4: الو صدا میاد؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت شما هست.
4: خیلی ممنون. من موافق اعدام نیستم، ولی بعد از 3 روز انقلاب شیر و خورشید تمام کسایی که دستور کشتار دادن و دستشون به خون مردم آلوده است باید به سزای عملشون برسن. من نمیگم که تو خیابون اعدامشون کنن، ولی تمام اینا باید بگیرنشون به نظر زندان و محاکمه عادلانه بشن، در صورت که اونا برای بچه‌های ما محاکمه عادلانه نکردن. مردم بیگناه و کف خون بدون لاه بودن، به خاک و خون کشیدن، حکم تیر داشتن همشون. توی بیمارستان ها مردم رو کشتن، جنازه ها رو ندادن، پول تیر از مردم گرفتن. مردم واقعا سلاخی شدن تو خیابون. من نمیگم که مردم توی خیابون انتقامشون رو بگیرن، ولی باید دادگاهی باشه که اینا به حداقل کسایی که دستور اعدام دادن، دستور کشتار دادن، کسایی که تیر مستقیم به بچه‌ها زدن یا تیر خلاص به بیمارستان ها زدن، اینا باید به سزای عملشون برسن. بعد از اون میتونن حکم اعدام رو بردارن. اگر اول انقلاب رو بخوایم مقایسه کنیم با الان اصلا قابل مقایسه نیست. زمانی که انقلاب شد اون موقع هم همینایی که اومدن رو کاش مش بیگناه اون ما رو کشتن، ارتشگدای ما رو کشتن، تیمسارای ما رو کشتن، بچه‌های ما رو زندان اعدام کردن، دقیقا مثل الان که همه رو کشتن. ولی ما اگه پیروز بشیم که این کار رو نمی کنیم، حداقل دادگاه هایی بعد از نور میشه هم سزای همشون. وقتی اینا خطرناک هم ایران نمیشه تو زندان نگه داشت، چطور اینا رو ما این قاتلا رو تو زندان نگه داریم؟ اینا خودشون اصلا نمیشه نگه داشت به نظر من.
1: تامر جان فیلم دیدی شما، نظرت چی بود؟
4: نظر من موافقم که نشه، ولی همون قاضی که حکم اعدام داده بود تا آخرین لحظه گفت من بیگناهم. یعنی اگه اینا رو تو زندان بندازی میگن ما بیگناه زندان، قبول نمیکنن که گناه کردن. پس تمامی کسایی که دستشون به خون مردم شده اونا باید مجازات بشن. ولی من نمیگم بسیجی که حالا چه بوده، حالا که با یک کاری

0: کرده خب اون آدم میگذره ازش، ولی از اجهی میشه گذشت، از بازی اساسی میشه گذشت، یا از کسایی که میدونن حکم اعدام میدن برای آدم های بیگناه، شما از اینا اینا رو تو زندان میشه، نظر من تو زندان هم نباید نگرشون داریم. چطور بچه هایی که تو خیابون بودن؟
1: خب تشکر میکنم،
0: خواهش میکنم، خیلی ممنون
1: تامین جون، تشکر میکنم. من فکر میکنم نظرتو شنیدیم. آره مرسی عزیزم تامین جون، خیلی ممنون. بچه ها میشه رضا رو از کوپنهاگ بیاریم؟ رضا از کوپنهاگ، بابک از لیورپول. بعدش اینا که فیلمو دیدن. آقا رضا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: متشکرم کامبیس جان، با درود به شما و
1: مهمانان
2: عزیزتون که زحمت کشیدن این فیلمو بسیار زیبا با محتوای خیلی قوی رو ساختن و به نمایش گذاشتین. شما کار بسیار بزرگی کردین. بعد از این میخواستم بگم که هممون موافقیم که جنایاتی که این رژیم مرتکب شده از روزی که قدرت رو به دست گرفته، حتی من معتقدم اینا قبل از این که قدرت رو بگیرن آرزوشون این بوده که بیان اینجا و ما ایرانی ها رو بکشن. این یکی از اهداف اصلی شد بوده. این روشی که اینا استفاده میکنن یواش یواش تبدیل شده به یه شکلی از به اصطلاح قاتلین سریالی که متوقفشون هم نمیتونیم بکنیم، چون قانون دست خودشونه، پلیس هم خودشونه. ما هیچ شانسی نداریم برای این که بتونیم از دست اینا نجات پیدا کنیم، مگر اینکه اینا رو از سرزمین آریایی خودمون بندازیم بیرون. من به گاهی قاضی سناریوی رو هم در نظرم میاد که یه روز ما، البته خدا کنه این اتفاق نیفته، ولی یه روز ما بیدار میشیم ببینیم که توی تمام کوچه ها و محله ها همه این جنایتکارا رو، چون مردم میشناسن چون یکی بعد از دیگری به دار زدن، اون موقع برای اینا میخوام چیکار کنیم. متشکرم از این وقتت.
1: مرسی عزیزم آرزا کوپنهاگ. بچه ها بابک از لیورپول بیاریم، یه رو دیگه این برنامه مونده. بابک جان در خدمت شما هستیم، به من میگن شما هم فیلمو دیدی، بفرمایید عزیزم.
3: بله، اول که درود و عرض خسته نباشید خدمت شما، مهمونه محترمتون جناب دهقان و برزگر. در مورد فیلم که واقعا میتونم بگم چیزی بود که نیاز امروز ما بود در حال حاضر. من گذرا خیلی وقتتون رو نمیگیرم، یه داستان جالبی رو توی مرزبان نامه قبلا خونده بودم و این خیلی جالبه، حکایت شتر و شیر پرهیزگار. توی این داستان دوستان شاهد یک دادگاهی میشیم ما که توش وکیل داره، هیئت منصفه داره، قاضی داره و جوری این حکایت داره روندش طی میشه که من میتونم مقایسه بکنم با فیلمایی که از روی دادگاه‌های امروزی کشورهای توسعه یافته ساخته میشه. خیلی موضوع برام جالب بود، وقتتون رو خیلی نمیگیرم. میخوام بگم که کشور ما از دوران ساسانیان تا امروز یکی از بانیان قضاوت و حقوق بشر بوده و این واقعا حق کشور ما نیست که امروز با همچین حکومت وحشی و چجوری بهتون بگم خوناشامی بخواین طرف باشیم. وقتتون رو نمیگیرم، ارادتمند، خدا نگهدار.
1: مرسی عزیزم. بچه ها جهان رو بیاریم از کرج. جهان جان صدای من میشنوی؟
4: الو سلام
1: جهان عزیز،
4: درود میکنم، میفرستم.
1: سلام عزیزم، خیلی خوشم،
4: بفرمایید. شما کامبیس جان شبتون بخیر باشه. من فکر میکنم نیمی از فیلم یا وقتی که روشن کردم تلویزیونو داشت فیلم پخش میشد، واقعا لذت بردم. یه حس درونی قلیان میکردم که بالاخره ما محاکمه کردن این افرادی که سالیان سال، نزدیک 47-8 سال به عناوین مختلف، جوانای ما، دانشمندان ما، عمرای ارتش ما، استادای دانشگاه ما رو به بهانه های مختلف گذاشتن پای چوبه دار و پای جوخه اعدام، بدون اینکه اینا کوچکترین دفاعیه بتونن بکنن از خودشون، به وکیل خوبی دسترسی داشته باشن یا حتی به مدارک و دلایلی که بیرون از زندان دارن به اونا دسترسی داشته باشن، بتونن اونا رو به دادگاه ارائه بدن برای تبرئه کردن خودشون. واقعا لذت بردم از اینکه یه قاضی رو میشه به این صورت کشید به پای میز محاکمه و محاکمش کرد توسط همین قوانین موجود. آقا نمیدونید این آخه این بازپرسا، این قضات توی دادگاه ها وقتی میشینن بالا روی اون صندلی و پشت اون میز چه عظمت و ابهتی به خودشون میگیرن. اصلا اجازه حرف زدن به شما نمیدن. اگرم اجازه حرف زدن به شما بدن، دست آخر اون صورت جلسه‌ای که خودشون مینویسن میذارن جلوی آدم امضا میکنه، آخر سر اون ملاک رسیدگیه به پرونده است. اصلا صحبتایی که کرد شما گفتید اونا ملاک نیست، اون چیزی که اون قاضی مستشار هرچی نوشته اون برای رسیدگی نظر نهایی اعلام میکنن بر اساس اون هستش. من امیدوارم روزی برسه ببینیم این صحنه رو. ما از اول انقلاب تا حالا دو تا صحنه محاکمه تو تلویزیون دیدیم. یکی محاکمه خدمتتون عرض شود که یکی از مامورین ساواک فکر میکنم تهرانی نامی بود، همون اوایل انقلاب یه چند بار توی تلویزیون نشون دادن، یکی هم محاکمه آیه کرباچی شهردار تهران با عنوان یه سریال و فیلم سینمایی توی تلویزیون هر شب ساعت 1-2 نصف شب توی تلویزیون پخش میکردن، ملت میشستن محاکمه آیه کرباچی رو ببینن.
1: بچه جهان را دست دادیم، ولی شنیدیم حرفاش رو. عقیل رو بیاریم از مسقط، من فکر میکنم بعد بیرم دیگه سراغ آقایان که تلاش کنم که جمع‌بندی کنیم برنامه رو. عقیل جان صدای منو میشنوی؟
5: صدای تو رو یه مسقط میشنوه کامیل جان.
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدی.
5: خوبی؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما
1: و همه مهمانان. خیلی خوشم.
5: اول تسلیت میگم، یعنی دوست دارم تسلیت بگم چون دو روز دارم زنگ میزنم و فرصت نمیشه که من صحبت کنم. تسلیت میگم دختر ایران، خبرنگار بسیار پرفشنال اینترنشنال فرهناز اسپن، روح شاد، یادش گرامی. عرضم به حضورت که من موافق اعدام نیستم، من دوست ندارم اعدامو، ولی حق اینا هست که به شدت اشد مجازات اینا اعدام بشن، یعنی اعدامای ناهنجار بشن، نه اعدامای تناب و گیوتین و اینا بعد بذارن در اختیار مردم که مردم اینا رو به هر سزایی که دوست داشتن برسونن. واقعا اینا جنایت کردن، اینا یه مقدار یه سری آدمای تازی هستن به نظر من. اینا اصلا قانون اینا هر چیزی که خودشون دلشون بخواد اجرا میکنن. اینا یه سری جانی هست، اینا اصلا مشکل روانی دارن. من حاضرم شرط ببندم، حاضرم قسم بخورم که هر کدومشونو که ببری روان پزشک اینا مشکل روانی دارن. و در رابطه با موضوع فیلمم، فیلم خیلی تشابه داره با شرایط جامعه، ولی نه اون چیزی که 100% جامعه هست. 100% جامعه یه چیز دیگه هست، اصلا قابل بیان نیست. و به نظر من بعد از پایان اینا میشه رفراندوم گذاشت یا قانونی تصویب کرد که اینا رو بهشون اردوگاهای، یعنی بازمانده های اینا رو بهشون اردوگاهای کار اجباری داد، زندان ابد داد. بازمانده ها منظورم بازمانده ها خانواده هاشون هستن، چون اینا خانواده هاشون هم دستان در کار هم. این خانواده هاشون اردوگاهای کار اجباری و و و خیلی مسائل دیگه شاملشون بشه. این نظر من است، این نظر شخصی من است، چون من قربانی.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. عقیل عزیز،
5: متشکرم.
1: خواهش میکنم. خب آقایان میبینید که این داستان، این دوگانه انتقام محاکمه، دوگانه واقعی است، وجود داره توی همین برنامه شب تا الان. اینجوری استنباط من بوده که گروهی به خاطر اینکه اینقدر جمهوری اسلامی جنایت‌های وحشتناکی کرده که دادن دادرسی عادلانه به اینها رو عادلانه نمیدونن گروهی از مردم حتی، و خب گروه دیگری هم با دادرسی عادلانه موافقن. این یک به نظر من دوگانه واقعی است. تا الان اگر بخوایم که چند دقیقه، 6 دقیقه برنامه مونده دیگه، بخوایم جمع بندی بکنیم برنامه رو، از جمشید شروع میکنم. آقای برزگر بفرمایید.
6: خیلی ممنونم کامیز جان و خیلی از هموطنان عزیز، ممنون هستم وقت گذاشتن فیلم رو دیدن یا دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن. اتفاقا این فیلم هدف ما یا امید ما این بودی که بستری باشه، بهانه‌ای باشه برای اینکه این بحث‌ها مطرح بشه. این حرف‌ها باید گفته بشه، نباید در واقع اگر کسی مثلا میاد صحبت از حتی انتقام میکنه، صحبت از اعدام میکنه یا رفتارهای خیلی خشن میکنه، به نظر من الان باید این بحث‌ها مطرح بشه برای اینکه با آگاهی ما بتوانیم برای آینده خودمون تصمیم بگیریم. ببینید، یک نکته‌ای که در واقع در این فیلم مطرح شده، حالا بعضی از دوستان به دلایل قطع برق یا دیر رسیدن ندیده بودن. ببینید، این سوء تفاهم نمیدونم از کجا شکل گرفته بود برای این دوستان که اون قسمت‌های اول فیلم رو ندیدن، ولی کارشناسان به روشنی توضیح دادن به هیچ عنوان اون دادگاه متکی بر قوانین، حالا اسمش قوانین احکام مسببی جمهوری اسلامی نیست. قوانینی هستند که در واقع خود دادگاه، کارشناسان با اتکا به اسناد بین المللی، قوانین بین المللی که وجود داره، ما لازم نیست که در واقع چرخ رو از نو اختراع بکنیم. این نوع دادگاه ها و این نوع فرایند های عدالت انتقالی در کشورهای متعددی با موفقیت اجرا شده و ما میتوانیم از تجربیات اونها بهره مند بشیم. بنابراین اساسا این دادگاه ها کارشون هیچ ربطی به قوانین، یعنی آنچه که در جمهوری اسلامی به عنوان قانون معرفی شده نداره. نکته بعدی هم این هست که ببینید، نباید برگزاری دادگاهی به این شکل، رعایت آیین دادرسی عادلانه، هیئت منصفه، وکیل مدافع، جلوگیری از شکنجه متهم در زندان، همه اینها رو نباید ما به عنوان لطفی در حق این جنایتکاران ببینیم. در واقع ما با این کار که بسیار هم طاقت فرساست، بسیار استخوان‌سوزه، بسیار جانگدازه، وقتی که یادمون میفته که این جنایتکاران دست به چه جنایتهایی زدن، اما این لطفی در حق اونها نیست. این در واقع ساختن یک آینده ایمن، یک آینده عاری از خشونت برای فرزندان این سرزمین در آینده است. این رو و اون بسیار مهمتره، بسیار بسیار ارزش بیشتری داره تا اینکه تکلیف این کارگزاران چه خواهد شد، ضرورتاً آیا اعدام بشن یا نشن. مسئله حداقل مسئله این فیلم حکم نبود، همونطور که ملاحظم کردن دوستان، در ما در فیلم به هیچ عنوان به حکمی که صادر میشه اشاره نمی کنیم، چون اون یک موضوع دیگه است. مثلا بریم یک فیلم جداگونه بسازیم در مورد موافقت یا مخالفت با اعدام، بحثی که الان هم وجود داره، کارزارهایی که وجود داره. خب
1: جمشید جان 3 دقیقه من وقت دارم، به آقای دهقانم باید اجازه بدم 2 دقیقه صحبت کنه.
6: بله حتما. عرض من این بود که در واقع مسئله اصلی نحوه رسیدن به اون حکمی است که قانونی که قانون موضوع است، متخصصان با در نظر گرفتن همه اینها در واقع بهش رسیدن، ما چگونه به اون مسیر رو طی بکنیم. به نظر من این سوال بسیار بسیار مهمتر است تا اینکه متمرکز بشیم بر اینکه آیا اونها باید اعدام بشن یا نشن، و این لطفی در حق اونها نیست. این ساختن آینده ایران به دست خود ماست برای فرزندانمون که آینده عاری از خشونت، سرشار از عدالت و آزادی نصیبشون بشه، امیدوارم.
1: خب تشکر میکنم جناب جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و کارگردان فیلم دادگاه تاریخ، که اومد اینجا و در مقابل نظرات و سوالات ملت و ما قرار گرفت. مرسی جمشید جان، خیلی ممنون. آقای دهقان، ما 2 دقیقه میتونیم به شما وقت بدیم، این شما و این هم مردم ایران.
7: ممنونم. من توضیح بدم در مورد دوستان عزیزی که از ایران یا جای دیگه دنیا نظراتی دادند. من هم درک میکنم یه دوگانه وجود داره بین محاکمه و انتقام، ولی اغلب دوستان اصل محاکمه، اصل سزای عمل رو تایید میکنند و من هم فکر میکنم منافاتی نداره با عقیده ما. ما معتقدیم بعد از کشف حقیقت باید محاکمه صورت بگیره و عدالت اجرا بشه. فقط شیوه اجرای عدالت رو بعضی از دوستان موافق اعدامند که ما توضیح دادیم که به چه دلیل اون هدفی که دارن تامین نمیشه. بعضی از دوستان میگن ما مخالف اعدام هستیم، اما این نکته اما به بعدش مهمه. این بار یک حقیقت رو ما مطرح میکنیم، اما با اما اون حقیقت رو زیر سوال میبریم. اما اینها باید مثلا یه عده معتقدن که با همین قوانین نظام جمهوری اسلامی اول اعدام بشن و قوانین جدید بیاد. خب اگه قرار بود ما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عمل کنیم، چه در دادگاه تاریخ چه در آینده ایران، که خب انگار صحه گذاشتیم بر قوانین غلط. ما اصولا با دادرسی عادلانه داریم تلاش میکنیم روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی بر اساس اصالتهای بین‌المللی بسازیم. اما دوست عزیزی که از مسقط تماس گرفتن، این لطفاً توجه داشته باشن. اگر من که قبول دارم حرفش رو رد نمی کنم که خیلی از اینها روانی هن، ولی یادتون باشه که از نظر حقوقی اگر روانی بودن این افراد رو شما بخوای ثابت کنی، حتی شما که روان پزشک نیستی، ولی اگه ثابت بشه اتفاقا از مجازات معاف میشن. بنابراین من فکر کنم ما به دنبال این باشیم تولد دوباره ای رو برای ایران در نظر بگیریم و بسیاری از این اتفاقات در آینده ایران، حالا البته تصادفا امروز تولد جمشید عزیزه و این تولد دوباره رو من بسیار از عوامل فیلمم که بسیار بسیار زحمت کشیدن، من تصادفا فهمیدم که امروز تولدشونه و مرداد ماهی. من این تولد رو به جمشید تبریک میگم، هم به عوامل فیلم، بسیار از بازیگران، و اینکه اصولا تولد دوباره برای ایران عزیز همه ما باشه شاید.
1: مرسی، تشکر میکنم سعید آقای دیقان، خیلی ممنون. وکیل آدم حسابی کارکشته، سالهاست داره کمک میکنه به ملت. جمشید جان تولد مبارک و ما تشکر میکنیم از شما جفت آقایان که تشریف آوردید. مرسی، خیلی ممنون. این بود برنامه امشب ما. خیلی خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید، برنامه رو دیدید، شرکت کردید تو برنامه، و ما میریم دیگه تا دوشنبه 11 شب تهران که برگردیم و میدونید که باید چیکار کنید دیگه. هوای بغل دستی داشته باشید. شب بخیر.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی توی

0: دیشب همینجا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه. حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درس کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترضهای احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی شدن نیروهاشون هستند و خودشونو برای دوره تازه اعتراضات آماده میکنند. ماجرا هم فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اغتشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اینو یه سری رو شناسایی کرد رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعات نشته باشه اومد یه همچون کار رو انجام باشه، یعنی همچون کار رو انجام باشه سوژه ای بوده دست مردم که پسیچی و اون دوره ها رو دختری دیگه چه اینا شیعه ها رو اون پیدا شد.
1: 90% دوربین های امنیتی دوری های دوربین اموچه نبود اینا همه دیگه کابل هم میشون وزن آنلاین همه شون یه آنلاین
2: حد کرده کم اصلا کاری نداریم این خبر هایی که مالا بقالی ها و بنوالی ها رو درسته.
1: دوستان حواستون هست؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا دونه سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه ببینه ما داریم. اون قسمت که آیدی بنده رو گذاشته، اون دوستانی که اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاک دشت، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج، این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیم میبره، اصلا میگم آیه پناهیو میبره، چهره رو در میاره میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیاره، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن. برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراق بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو کنگان به طور تیترو اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتیش زدن و پاره کردن، همه این کارا رو کردن.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوای حالا اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردم هند. مردمی که ناراضی هند، عصبانی هند، زیر فشار هند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اقتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسند قیمتا تا کجا قراره بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن، مجبور بشن که حرف مخالف های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهرا اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده، نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستن کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، تو سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاییه. فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالف ها میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن، حتی از آدمای به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه. یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود، یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده، از این بدتر نداریم واقعا تو اینجا. از این ها از این کار زیاد کردن، اول انقلاب بچه ها خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. توی این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه. اعتراضات تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه؟ خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن، نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میگشن، میگن این سرویس های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده. میدونه فشار زندگی بیشتر شده. میدونه اعتراض‌ها فروکش نکرده. میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند. میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگر رو بیشتر فراهم میارن. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی‌ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین‌های آلمانی، سرزمین‌های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر می‌کنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید می‌کنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی می‌بینه و اساساً به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای باز پرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دونستند. اما پادشاه ایران شاهنشاه یامر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار می‌گیره. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال به آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجای سرخ و عوامل ارتجای سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه می‌پرسی، مانند اون موجود زحمتکش حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره بلبل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزه ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه آریامهر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. با عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد عامرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب، سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافیه که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیشتر آمد به حداقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه ایران 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد عامرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر این اندازه از ریاکاری، اینا رو از کجا آوردید؟ اینا رو از کجا یاد گرفتید؟ از چه کسانی یاد گرفتید؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چی بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع‌گرا و توسعه‌گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست، که بماند اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه‌ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردند با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه‌ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه‌ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده‌های لبنانی که خونه‌شون در جنگ با اسرائیل ویران شده $8,000 غرامت و بسته به محل زندگیشون $4,000 تا $6,000 هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن، یعنی $12,000 تا $14,000 از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد. چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه‌ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دیماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنن، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنی یا حقوق ما رو افزایش بدی؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دیماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمانهای آخرالزمانی بشه. این که عرض می کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابانهای ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دیماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردن. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدند. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان مینامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادند. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست رو فهم کردند، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستند که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنند. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندید

یک کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیومارون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آوردن، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دژ عزت‌خواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره عزت‌خواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
7: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
8: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
7: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
9: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
7: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
10: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
11: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
12: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
13: میتونه از پل تحریم آمریکا هم الان سنگین‌تر باشه.
10: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
14: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
15: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
16: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
17: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
18: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
19: آمریکایی‌ها میتونن ماها

0: می شکل نگه دارن.
1: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین،
2: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها،
1: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
3: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
4: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
5: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
6: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
4: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
7: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
4: اصرار جمهوری اسلامی در تنگهرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
8: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید واشنگتن با اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، ناوگروه جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب به کارزار آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران پیوست. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان، خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله را به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. و کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفته تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می کند و احتمال از سرگیری جنگی گسترده را کاهش می دهد. این سخنان یک روز پس از اون مطرح شد که ترامپ از تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت و هشدار داد هر کشوری که راه نجات اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن را ادامه سیاستی شکست خورده، مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه تحریم‌ها را روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی خواند و آمریکا را مسئول پیامدهای این سیاست معرفی کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده حکومت ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های خود برای مقابله با سیاست فشار اقتصادی آمریکا اقدام خواهد کرد و گفته طراحان و مجریان آن باید محاکمه شوند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده. شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کردند. این اقدام جدا از بسته تحریمی گسترده‌تری است که واشنگتن روز دوشنبه علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارد. راجی نوشته از سرگیری روابط عادی با هیئت نمایندگی ایران در لبنان تنها در صورت پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان امکان پذیر است. او اظهارات اخیر محمد باقر قالیباف درباره ارتباط با رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت را نمونه ای از مداخله ایران در امور داخلی لبنان دانست. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، جزئیات بیشتر این تحریم‌های جدید رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، این عملیات خشم اقتصادی خب مدت هاست که آغاز شده، اما امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرده که از هفته آینده یک عملیات و کمپین فشار اقتصادی مضاعف از سوی دولت ترامپ آغاز خواهد شد. آقای بسنت این عملیات و این کمپین رو بزرگترین اقدام هماهنگ برای منزوی کردن اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان توصیف کرده و گفته که این عملیات نهایتاً منجر به فروپاشی حکومت ایران خواهد شد. آقای بسنت گفته که این عملیات تازه که اقداماتی است که در واقع روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری جزئیاتش اعلام خواهد شد، یک سازوکار مشخصی داره و از متحدان و شرکای آمریکا خواسته و به نوعی هشدار داده که یا همکاری اقتصادی با ایالات متحده رو انتخاب بکنن و یا تجارت با ایران رو. آقای بسنت در ادامه صحبتاش گفته انتقال هر گونه وجه و پولی به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و جابجایی محموله‌های مرتبط با تهران، همه اینها با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری آمریکا روبرو خواهد شد و از کشور چین هم خواسته به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه تهران بپیوندد. آقای ترامپ هم تاکید کرده همین صحبت‌های بسنت رو، در تو سوشال آمده پیامی منتشر کرده و نوشته این خرد کننده ترین عملیات اقتصادی است در تاریخ جهان که بر علیه کشوری داره صورت میگیره. اما در ادامه اون آقای بسنت گفته این کمپین فشار اقتصادی در کنار محاصره دریایی، اینها یک ضربه دوگانه هستند. در حالی که بنادر ایران مسدود شدن، مسیرهای دریایی بسته شده، حالا این کمپین فشار اقتصادی هم توان جمهوری اسلامی رو به صفر خواهد رسوند. اما بعد اشاره کنم در خبر هم آمده بود که یک اقدام عملی دیگر هم امروز وزارت خزانه داری انجام داده و اون هم تحریم یک شبکه انتقال پول به حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده. 10 شهروند ترکیه از جمله یکی از شهروندان با نام موسی معروفی، او را هم که یکی از بانیان انتقال پول به سپاه قدس بوده، مورد تحریم قرار دادند و گفتند که این شبکه در واقع کاری که میکرده، اوفک گفته که توسط پروازهای تجاری و پیک‌های غیرقانونی میلیون‌ها دلار رو انتقال داده به حزب الله لبنان. و به سنت گفته اینجا هم در خاک آمریکا هم اگر شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی با این افراد، با این نهادها در ترکیه، امارات و لبنان بخوان کار بکنن، مشمول انسداد خواهند شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستن. آقای ملکی، با توجه به تاکید اسکات بسنت بر فروپاشی حکومت ایران، ارزیابی شما از میزان کارآمدی این ترکیب، تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی چه هستش؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، به هر حال این در واقع سخت ترین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر یعنی توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل میکرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه، اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به، یا صرافی ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچی دید جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تأثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه. این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع سه تا محل میاده که این ارزش افزوده و تجارته که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده. یکی مالیات بر درآمد شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده. یکی هم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده. این جمهوری اسلامی به جای میاره که خب به هر حال درآمد خود دولت هم شدیداً ضربه دیده و اونو در کنار این تصمیم امارات بذارید در مورد واردات، خب این فشار اقتصادی که هیچ وقت جمهوری اسلامی ندیده و هر چقدر هم سعی کنه بیشتر فشار روی آمریکا بذاره از طریق حمله به کشور تو در واقع خلیج فارس، اون این شرایط اقتصادی رو براش خرابتر میکنه، چون به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب خیلی از این کشور عربی از لحاظ مالی و اقتصادی در واقع حساب میکنه واسه دور زدن تحریم‌ها.
0: جناب ملکی، آمریکا در خبرها داشتیم دیگه همزمان تحریم‌هایی رو هم علیه حزب الله لبنان اعمال کرده، ناو جورج واشنگتن به منطقه وارد شده. چه پیامی درباره استراتژی اقتصادی دولت دونالد ترامپ شما می‌بینید در قبال بازوهای منطقه جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، نوع تحریمایی که امروز علیه حزب الله گذاشته شد، اینا تحریمای ضد تروریستی هستن که خب یه مقدار زمان میبره تا بخواد در واقع روی خود در واقع حزب الله از نظر اقتصادی یا مالی اثرگذار باشه. اثرش روی ایران هم خب مستقیم نخواهد بود. ولی چیزی که این در واقع تحریم‌های امروز جالب بود و باید بهش توجه کرد اینه که تقریبا همه اهدافهایی که شامل این اقدام شدن توی ترکیه بودن. شبکه‌هایی که با پروازهای تجاری مثل مین لبنان و ترکیه و امارات و ایران پول منتقل می‌کردن. خب این یعنی که واشنگتن خیلی مستقیم داره اون زیرساخت مالی حزب الله رو توی ترکیه هدف گذاری می‌کنه. در این حال هم یه پیام خیلی جدی میفرسته به صرافی‌ها و شرکت‌هایی که توی تبادل ارز توی ترکیه هستن که در مورد ارتباطاتشون با ایران و فعالیت‌های صرافی با ایران تجدید نظر بکنن. این نوعیه که در واقع وزارت خزانه‌داری خیلی وقتا این کارا رو انجام میده، یه سری اقدامات اینجوری که یه پیغام خیلی مستقیم به بازار مالی بفرسته و بعد بتونه جلوی این که ایران بخواد در واقع به ترکیه بره واسه کار صرافیش جلوی اونو بتونه بگیره.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن همراه ما بودید.
2: مرسی.
0: و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده مصرف روزانه بنزین در روزهای اخیر به حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود 130 میلیون لیتر در روز است و ناترازی شدیدی در این بخش وجود دارد. شامگاه چهارشنبه یک کولبر با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی در سردشت کشته شد. به گزارش هنگاو، یوسف مامپور اهل روستای ورده از سوابع سردشت و پدر یک فرزند خردسال بود و بدون هشدار قبلی از ناحیه شکم و کلیه مورد هدف ماموران هنگ مرزی قرار گرفته. پیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه اند و با اشاره به ادامه شکنجه دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیر انسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب ماموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه ماموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشته نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیمای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو به اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه می دهد. و در همین ارتباط همراه می شیم با همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. مرضیه، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
3: خب رویسانا، رسیدن این ناو واشنگتن به منطقه خاورمیانه رو ما از 3 روز پیش انتظارش رو داشتیم. وقتی که خبرها منتشر شد مبنی بر اینکه ناو قبلی، نام آبراهام لینکل، ناوی بوده که زمان و مدت عملیاتش بسیار طولانی شده و واشنگتن تصمیم گرفت برای نشون دادن عملیات بیوقفه محاصره در تنگه هرمز این ناوها رو با هم جایگزین بکنه. ناو قبلی رو ما به خاطر داریم، ناو بسیار ناماشنایی هست، همون ناوی هست که در ابتدا و در آغاز این جنگ و این تنش‌ها به خاورمیانه مستقر شد، یعنی نوامبر سال گذشته بود، از سان دیگو پایگاهش فاصله گرفت. در ابتدای امر همین ناو بود که عملیات نظامی رو در اطراف ونزوئلا انجام داد و بعد مستقیم به خاورمیانه اعزام شد. الان 9 ماه است که این ناو در حال فعالیت هست. گفته میشه که رکورد طولانی ترین عملیات بدون توقف در بنادر رو در تاریخ نیروی دریایی آمریکا ناو به خودش اختصاص داده. در طول همین 9 ماه گذشته میگن 250 روز در حال عملیات بوده که 20 روزش هیچ توقفی نداشته. دلیل این جابجایی چه هست؟ گفته میشه که در واقع نگرانی ها و گزارش های وجود داره. اینجا خانواده افراد، سربازانی که در این ناو هستن، 5000 نفر تعداد اونها برآورد میشه. اینها ابراز نگرانی کردن نسبت به کمبود آذوقه، نسبت به وضعیت این سربازان که نیاز به مرخصی دارن. در نتیجه این تغییر ناو برای این صورت میگیره که این سربازان بتونن برگردن به خونه های خودشون. عموما از نظر تشابه ساختار ناو ها میدونیم ناو واشنگتن که قرار هست جایگزین ناو آبراهام لینکلن بشه، ناوی بود که سالهاست آمریکا از اون در منطقه شرق آسیا استفاده میکرد. یعنی این ناو بود که در واقع جنبه بازدارندگی داشت در مقابل تنش‌هایی که بین آمریکا با چین وجود داره و کره شمالی. ترک این ناو از منطقه شرق آسیا به این معنی است که آمریکا هیچ ناوی در اون منطقه نداره و به معنی اولویت و اهمیت منطقه تنگه هرمز برای واشنگتن هست در بازه زمانی فعلی. از نظر ابعاد، از نظر حجم و از نظر ساختار دو ناو بسیار شبیه هستن. هر دو از گروه ناوهای نیمیتس آمریکا محسوب میشن. از نظر ابعاد 5000 تا 6000 نفر نیرو رو میتونن در خودشون جای بدن. هر دو ناو ناوهایی هستن که ظرفیت این رو دارن که 20 سال بدون هیچ سوختگیری فعالیت بکنن. اگرچه گفته میشه به دلیل مثلا ساختار عملیات، یعنی از نظر سوختگیری هیچ محدودیت عملیاتی وجود نداره، اما از نظر مواردی مثل همین مشکلات مرتبط با نیروهای انسانی نیاز به این هست که بعد از بازه‌های زمانی 6 ماهه عموماً اینها برگردن. در نتیجه به طور کلی پیامی که وجود داره این هست که آمریکا مصمم هست محاصره را در تنگه هرمز ادامه بده، چنانچه این رو از صحبت‌های امروز روز پنجشنبه که آقای بسنت مطرح کرد، آقای ونس مطرح کرد و آقای ترامپ مطرح کرد، از برآیند حرفای هر سه نفر ما شنیدیم. تداوم محاصره در تنگه هرمز.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید واشنگتن با اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، ناو گروه جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب به کارزار آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران پیوست. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن پنجشنبه اعلام کرد این گروه با 2 پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داد. سخنگوی حوثی‌های یمن مدعی شد این حملات موفقیت‌آمیز بودند و اونها رو واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام‌های سعودی تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید حوثی های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرده است.
4: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحاً یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنند که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلف مختلفی رو برای این حمایت ها بفرستن، آموزش های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می بردند، اما حوثی های یمن چنین بهره ای رو نبردن، بیشتر حمایت ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی های یمن دارن به این فکر میکنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستن، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزری است و شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی آن خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به کیف دست کم 17 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشته. او با انتقاد از متحدان غربی گفت عدم ارسال موشک‌های پدافند هوایی جان غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد. برگزار کنندگان کنفرانس جهانی روباتیک در پکن اعلام کردند بیش از 300 شرکت عمدتاً داخلی در این رویداد بزرگ شرکت کرده و بیش از 2000 محصول پیشرفته را به نمایش گذاشتند. سازندگان چینی در این نمایشگاه با عرضه ربات‌های انسان نما که توانایی بسته‌بندی کالا و انجام کارهای خانگی را دارند تلاش می‌کنند کاربرد تجاری این فناوری را توسعه دهند. وزارت دفاع ترکیه حملات اخیر اسرائیل به سوریه را نقض تمامیت ارضی حاکمیت این کشور دونسته و تاکید کرده مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه نباید عادی و قابل قبول تلقی شود. آنکارا همچنین اعلام کرد در زمان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور در ادلب هیچ نظامی یا هیئت نظامی ترکیه در این پایگاه حضور نداشت.
5: اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه صبح پنجشنبه در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده و در وزارت خارجه پاکستان او با همتای پاکستانی خود اسحاق‌دار دیدار کرده. وزارت امور خارجه پاکستان تصاویری از سفر وزیر امور خارجه سوریه به اسلام آباد را در پلتفرم اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته و نیز بیانیه هم در این زمینه منتشر کرده. در این بیانیه اومده که دو طرف مذاکرات عمیقی را در تمام زمینه‌های روابط دو جانبه، بررسی راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام میدن در این سفر. همچنین گفته شده که این سفر گامی مهم برای تقویت بیشتر روابط و همکاری های دو جانبه بین پاکستان و سوریه خواهد بود. پس از 19 سال است که یک وزیر خارجه سوری وارد اسلام آباد میشه و آن هم در شرایط بسیار حساس و بحرانی. آخرین سفر وزیر خارجه سوری به اسلام آباد در سال 2007 میلادی بود که ولید المعلم به پاکستان اومده بود اون موقع. پس از سقوط دولت بشار الاسد هم این اولین سفر یک مقام عالی رتبه سوری به پاکستان هستش. در آستانه این سفر روز چهارشنبه هم وزارت امور خارجه پاکستان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرد و گفت که چنین اقدامات میتواند منجر به تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه بشود.
0: و اما در روستای دورافتاده ژاکه در ساحل اقیانوس آرام در پاناما، لاک‌پشت‌های پشت‌شرمی پس از نزدیک به 3 دهه دوباره برای تخم‌گذاری به ساحل بازگشتند. فعالان محلی حفاظت از محیط زیست میگن این اتفاق نتیجه نزدیک به 20 سال تلاش جامعه برای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت 2 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوی در
5: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
8: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
9: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
10: وقتی توی

0: سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران، و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده، پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپه و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داده. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در اون قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن 4 عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در اوتوی پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه، ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و این که اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب پسر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن استش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌های 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
2: امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد. دیده اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران رو واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه‌های مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه‌های بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضن، پس تحریم اونا هم یک چالش هست برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه. به دوتاشون هشدار دادن، اسم نیاوردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها با کمک در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی، محاصره زمینی. این هم یک چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروست.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکزی این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کار رو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم ما داره، اونجا هم تا هفته 10 تا 12 مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره هیچ مرحله‌ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یه خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970 توی دنیا زنان رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما میخوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمیخوایم، و این اجازه رو باید داشته باشین که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقتش خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار موثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از این درمان‌هایی که بهش میگیم ایمین چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور دیدن که حدود 50%

0: سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
1: خب همین درباره این
2: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشر و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌هایی از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شده. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو اینکه حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضايا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حرا و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراس شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حرا، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حرا درست می‌کنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد می‌کنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلی، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و بایستی این نکته رو خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است. اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بتونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.

0: برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه سی بی اس ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می دهد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده، شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می کند.
1: به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو تا لحظه فروپاشی ادامه خواهد داد. با این همه روشن نیست که این فروپاشی آیا صرفاً فروپاشی اقتصادی است یا راجع به فروپاشی سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم صحبت میشه. آقای بسنت قرار هست که روز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری جزئیات بیشتری رو در رابطه با این کارزار فشار حداکثری تازه ارائه بده. این در حالی هست که عصر روز چهارشنبه هم آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته رو منتشر کرد، گفت که به جمهوری اسلامی فرصت زیادی داده برای اینکه توافق بکنه، این گونه نشد و او به سمت این میره که اجازه نده که جمهوری اسلامی با هیچ کشوری در جهان مراوده تجاری داشته باشه. آقای ترامپ از تمامی متحدان آمریکا خواسته تا در کنار این کشور بایستند و تهدید جمهوری اسلامی مقابله کنن، اون رو نابود بکنن و تهدید کرده که اگر با جمهوری اسلامی تجارت بکنن یا به هر نوعی از هر روشی با شرکت‌های سوری، شل کمپانیز، با هر کدام از اینها بخوان کمکی بکنن به جمهوری اسلامی، آمریکا با اونها رو تنبیه خواهد کرد. در این حال خبر دیگری رو هم اکسیوس به نقل از منابع آگاه به شکل اختصاصی منتشر کرده، مبنی بر اینکه ایالات متحده تونسته در چند هفته گذشته تعداد زیادی تانکر رو روزانه از تنگه هرمز خارج بکنه و تانکر خالی هم وارد از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس بکنه. به گفته اکسیوس بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز وارد از تنگه هرمز خارج شده و حدوداً 10 تا 15 تانکر روزانه این منطقه رو ترک کردند. این در حالی هست که محاصره دریایی هم ادامه داره و سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که قرار بود جایگزین لینکلن بشه هم الان در حوزه استحفاظی سنتکامه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه و با اشاره به ادامه شکنجه دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیرانسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. مانی محمدی جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دی ماه 1404 با گذشت بیش از 7 ماه از دستگیری همچنان در بلاتکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبرد. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تاکنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. یک زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. غزل مرزبان به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیرنظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد.
2: با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اسرائیل، ارزیابی بر این هستش که امکان حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در آینده نزدیک تقریبا وجود نداره. دو مسئله اینجا بسیار در حال حاضر مهم هست. یکی تصمیم دونالد ترامپ که با آنکه تصمیم داره که به سوی توافق نره، اما در حال حاضر فشار اقتصادی را بر فشار نظامی ترجیح میده. این ارزیابی هستش که در اسرائیل در رابطه با اون سخن میگن. و مسئله دیگر هم انتخابات میان دوره ایالات متحده و همچنین انتخابات سراسری اکتبر در اسرائیل هستش که در حقیقت سرنوشت 4 سال آینده بنیامین نتانیاهو را تعیین میکنه و این دو میتونه بسیار بر تصمیمات هر دو نفر تاثیرگذار باشه. با آنکه هر دو، هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ، اعلام کردند که این مسئله تأثیری بر تصمیمات اونها نداره، اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته. کانال 14 اسرائیل اعلام میکنه که جمهوری اسلامی یک طرح راهبردی دو مرحله‌ای را بررسی میکنه برای مقابله با ایالات متحده و در بین این دو حمله سراسری به کشورهای حوزه خلیج فارس و در مرحله دوم حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده برنامه ریزی شده. هر دوی اینها برای از یک سو فشار کشورهای حوزه خلیج فارس بر دونالد ترامپ برای حصر محاصره دریایی و از سوی دیگه تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل ایالات متحده، اون هم برای پایان این تنش و درگیری. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزری و شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی آن خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به کیف دست کم 17 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشته. او با انتقاد از متحدان غربی گفته عدم ارسال موشک‌های هدافند هوایی جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد. برگزار کنندگان کنفرانس جهانی روباتیک در پکن اعلام کردند بیش از 300 شرکت عمدتاً داخلی در این رویداد بزرگ شرکت کرده و بیش از 2000 محصول پیشرفته را به نمایش گذاشتند. سازندگان چینی در این نمایشگاه با عرضه ربات‌های انسان‌نما که توانایی بسته‌بندی کالا و انجام کارهای خانگی را دارند، تلاش می‌کنند کاربرد تجاری این فناوری را توسعه بدهند. احتمال گسترش تهدیدهای جمهوری اسلامی به اروپا حالا به موضوعی برای بحث و ارزیابی در این قاره تبدیل شده، موضوعی که با واکنش‌های مختلفی همراه بوده. از تاکید ناتو بر آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید تا نگرانی کارشناسان درباره محدودیت‌های دفاعی برخی کشورهای اروپایی. صدف باغبانی و جزئیات بیشتر. پس از انتشار گزارش فاینانشنال تایمز در رابطه با حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اهداف نظامی آمریکا در اروپا، نگرانی ها و تحلیل های متفاوتی در رابطه با گسترش این جنگ در اروپا مطرح شد. یک ژنرال اسبق ایتالیایی گفته که فعلا هیچ نگرانی در رابطه با یک حمله مستقیم موشکی از داخل خاک خود ایران وجود نداره، به دلیل اینکه ابزار لازم برای هدف قرار دادن اروپا از فاصله بیش از 3000 کیلومتر رو در دست ندارن و با موشک هایی که در اختیار دارن میتونن تا میانه یونان رو هدف قرار بدن. اما این دلیل نمیشه که هیچ گونه تهدیدی برای جو اروپا از سمت جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و احتمال به وجود آمدن حملات پهپادی و خطرهای تروریستی رو مطرح کرده که چنین حمله هایی نیاز از قبل یک یا چند نفر در این پایگاه ها حضور داشته باشند و معتقد با مطرح شدن این موضوع یک ضعف جدی اروپا مورد توجه قرار گرفته، اونم توان بسیار محدود در برابر حملات موشکی بالستیک هستش و معتقده که اروپا باید بیدار بشه و یک سیستم دفاعی مناسب ایجاد بکنه، نه فقط برای مقابله با تهدید ایران بلکه مقابله با تهدیدهای آینده، و در انتها تاکید کرده که اروپا در هر صورت باید هوشیار باشه. و مثل همیشه فراموش نکنید که میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی

0: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر این که ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه ای که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسدارانی، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
2: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره‌ای صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه و پرزیدنت ترامپ عملا اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه. فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه. مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره، و این مسئله‌ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
3: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر 3 روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه 3 مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده، و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
4: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخرسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
5: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد باید پاسخگو باشند.
4: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ دو موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4-2000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تاخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصدا است.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

هشدار تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران. اسکات بسنت میگوید آمریکا فروپاشی جمهوری اسلامی را محقق می‌کند.

0: درود بر شما. این روزها در خاورمیانه کمتر از حداقل هفته های پیش نشانه های جنگ دیده میشه. دلیل اصلیش اینه که رسمی که در خاورمیانه هست اینه که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها خواسته هایی رو از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ارائه میکنن. اگر این خواسته ها به نوعی محقق نشه تهدید میکنن با عملیات نظامی. اما اخیراً قاعده جنگ در خاورمیانه تغییر کرده. بعد از اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، آمریکایی‌ها اقدام کردند به محاصره بنادر و حداقل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان رو الان دارن از تنگه هرمز عبور میدن. برخلاف روزهای قبل از تفاهم نامه که اونجا تنگه هرمز عامل تعیین کننده بود برای اینکه آمریکا بپذیره خیلی از شروعات جمهوری اسلامی رو به خاطر اون تفاهم نامه، الان آمریکایی ها خیلی بیشتر از اون موقع میتونن نفت رو عبور بدن. در اون 13 روز بخش های بزرگی از توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی رو در حواشی، حالا در لایه جنوبی، از بین بردن به طور مشخص. الان حداقل اونقدری نفت از اینجا عبور میکنه که مدت هاست نفت زیر 100 دلار باقی مونده. این به آمریکایی ها فرصت میده تا آن چیزی که آقای بسنت میگه، این سخت در این تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. خیلی ها شاید تصور کنند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم زیر تحریم بوده، به نوعی با دور زدن تحریم ها دووم آورده، یا نه اساسا تحریم رو میپذیره، فشار رو میریزه سر مردم و دووم میاره همون جوری که سالها دووم آورده و تاکید میکنه رو خواسته هاش. اما چیزی اینجا تغییر کرده در این تحریم هایی که در مقایسه با تحریم های قبل هست که باعث شده که قاعده درگیری در خاورمیانه هم عوض بشه. یعنی اینجا دیگه بحث از حمله آمریکا نیست. اگر شما به گفته های مقام های آمریکا توجه کنید و بخواید تشخیص بدید که آیا آمریکایی ها حمله خواهند کرد یا نه تا بتونید زمان جنگ رو تخمین بزنید، قطعا این بار به اشتباه میرید. آن چیزی که زمان جنگ بعدی رو، آن فاکتوری که زمان جنگ بعدی رو تعیین میکنه، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این چیزی است که بسنت میگه سخت در این تحریم های تاریخ. اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این تحریم‌ها از بین بره، که به نظر میاد در نهایت به آن نقطه خواهد رسید، این جمهوری اسلامی هست که برای فرار از شکست از داخل، شکست ساختار و حکومت و یک قیام عظیم علیه خودش، برای جلوگیری از اون جنگ رو آغاز کنه. این روزها نشانه های خیلی زیادی، با وجودی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنند که اوضاع تحت کنترل هست، اما در لابلای سطور نشانه های خیلی زیادی داره دیده میشه که نشون میده یک، تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم ها انقدر بالا نیست، و اینکه جمهوری اسلامی باید اقدامی تهاجمی بکنه برای پایان دادن به این محاصره که مشخص نیست آیا اصلا موفق بشه یا نه. این اقدام تهاجمی از جنس شلیک به چند تا نفتکش و اینها نیست، چون این کارهایی که داره همین الان هم انجام میده. اقدام تهاجمی باید به شکلی باشه که برهم زننده همین توازن محاصره بنادر و عبور مقدار نفتکش هاست. یعنی آمریکایی ها باید منصرف کنه آیا چنین طرحی روی میز هست؟ قطعا تا کنون نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه حتی تحمل کنه برای ماها این شرایط رو؟ آن هم به طور قطع نه. این امروز سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به همین محاصره بنادر گفت این رو ما به مثابه تجاوز نظامی تلقی میکنیم. یا در روزهای گذشته خیلی از مقامهای نظامی گفتن ما باید به فکر اقدام تهاجمی باشیم. حتی من دیدم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که محاصره بنادر باید برداشته بشه، چه با خواهش، چه با التماس، چه با توافق، چه با جنگ. مجموعه این گفته ها به ما میگه که این محاصره چیزی است که به هیچ عنوان از جنس تحریم هایی که تاکنون بودن نیست. اگر یادتون باشه اون اتفاقی برای صدام بین دو جنگ افتاد، نفت در برابر غذا، به صدام این امکان داده بودند که نفتش رو مقداری بفروشه به ازای اون غذا و دارو دریافت کنه. این امکان برای جمهوری اسلامی هم حتی مهیا نشده. یعنی برای خرید غذا و دارو هم بهش اجازه فروش نفت نمیدن، همان چیزی که از بقیه مرزهای کشور حالا در میاره یا ذخایری که داره رو باید خرج کنه برای تامین نیازهاش. مثلا همین امروز گفتن که ما 3 میلیارد دلار هزینه داریم میکنیم برای وارد کردن بنزین، بنزینی که میدونیم از مرز جنوبی وارد نمیشه، بنزینی که میدونیم تولیدش پایین اومده. پس طبیعتا شما اگر بخوای از مرزهای زمینی هر طرف فرقی نمیکنه بنزین وارد بکنی، باید بسیار گرانتر از قیمت‌های پیشین وارد بکنی. خیلی از کالاهایی که از مرز جنوبی وارد می‌شدن یا صادر می‌شدن اصلا از مرز زمینی امکان انتقال ندارن، اگر هم داشته باشن بسیار گران هستن. این چیزی نیست که این حکومت بتونه تحملش بکنه. همین روزهای گذشته اگه یادتون باشه این طرح افزایش قیمت بنزین به شدت در دولت پیگیری شده بود تا همیشه بگم چند هفته پیش و قرار هم بود اجرا بشه و تقریبا همه بخش‌های حکومت اجرای اون رو پذیرفته بودن. همین شاید بگم از شاید یک هفته گذشته به این سمت با توجه به رویت نزول شدید شاخص‌های اقتصادی، تورم، رکود منفی 3% با تورم نزدیک به 100%، یعنی یکی از بدترین رکودهای تورمی در تاریخ نه فقط ایران، جهان، با نشانه های شبیه این، با ادامه محاصره ای که شاید بگم صدها هزار شغل رو همین الان راکت کرده اگر از بین نبرده باشه، و به زودی خیلی از این شغل ها رو به شکل پایدار از بین خواهد برد، برای اینکه بسیاری از این شرکت ها وقتی که محصول نیازهای اولیه رو گران میخرن چون از اون بر وارد نمیشه، چون اصلا پیدا نمیشه خیلی هاش، یا محصول تمام شده رو گرانتر از حد معمول صادر میکنند، طبیعتا سهم فروششون در بازارهای داخلی و جهانی کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که بخشی از مشاغل از بین برن. اینو کنار این بذارید که تورم سنگین در داخل کشور توان خرید مردم رو کاهش داده، این توان خرید مردم به شکلی کاهش پیدا کرده که آمارهایی که منتشر میشه براش بسیار وحشتناکه. اینکه ما الان گفته میشه که ما زمانی وارد کننده گوشت بودیم، وارد کننده خیلی از محصولات غذایی بودیم و الان نه فقط وارد نمی کنیم به خاطر سختی واردات، که هیچی نیازی به وارد کردن میگن وجود نداره، به حدی اینها گران شدن که مردم توان خرید ندارن و خرید گوشت و خیلی از محصولات غذایی به حدی کاهش پیدا کرده که حتی تولید کننده داخلی هم با حداکثر ظرفیت تولید نمی کنه. این نشان میده که با چه سرعتی قدرت خرید مردم داره کاهش پیدا میکنه، مشاغل داره از بین میره، توان جامعه داره برای تأمین نیازهای اولیه به شکلی کاهش پیدا میکنه که برای ما تداعی کننده اتفاقی است که در یمن افتاد، در لبنان افتاد، در خیلی از جاهای مشابه افتاد، که به سرعت طبقه متوسط به زیر حتی خط فقر مطلق رفتن. این اتفاق داره مشاهده میشه. اما حکومت برای اداره کشور نیازمند تامین منابع مالی هست. وقتی که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی از بین رفته، به خاطر محاصره بنادر امکان فروش نفت از بین رفته، امکان صادرات محصولات غیر نفتی از بین رفته، حالا اون مشکلاتی که در برق و آب و گاز و همه چی که داشتن سر جاش، الان همه اونها اضافه هم شده، در چنین شرایطی حکومت برای اینکه بتونه حقوق مردم رو بده، حقوق کارمندانش رو بده، حقوق طبقه سرکوب رو بده، نیازهای اونها رو تامین بکنه، نیازهای بخش نظامی رو تامین کنه، وقتی که در چندین جنگ این شکلی میلیاردها دلار خسارت به بار میاد، تامین اینها منابع مالی جدیدی میطلبه. اما همان چه که هم بوده از بین رفته، همون درآمد زیر تحریم هم از بین رفته. در چنین شرایطی این حکومت با سرعت نور پول چاپ میکنه و همون پول چاپ کردن های عجیب و غریب هست که داره تورم های سه رقمی رو میسازه، که ما دیگه میشه گفت که به ابتدای مرز ابر تورم وارد شدیم و از اونجا به بعد دیگه تورم خطی رشد نخواهد کرد. یعنی مجموعه این شرایط میگه که نه فقط جمهوری اسلامی، که هیچ حکومتی با چنین شرایطی قادر به دوام نیستن. آمریکایی‌ها با علم آن که دارن چه بلایی بر سر این حکومت میارند، هیچ اصرار و عجله‌ای برای درگیری نظامی بعدی ندارن تا تبعات این محاصره دریایی به حد کافی تمام توان اقتصادی، عقبه اقتصادی حکومت رو از بین ببره و نابود بکنه. و اگر هم قرار به حمله نظامی باشه، در انتهای این پروژه ویرانگر محاصره بنادر و تحریم هایی که حالا داره تهدیدهای بزرگتر میکنه، بخشی از این محاصره رو شما داری از مرز زمینی میشکنی، اون به هر حال ظرفیت خیلی محدودی داره، ظرفیت جاده‌ای ما، ظرفیت ریلی ما، اما داری بخش تعمیم میکنی، حالا همه همسایه ها رو در تهدید میکنه که اگر به رفع تحریم های جمهوری اسلامی کمک بکنید، ما شما رو با شدیدترین تحریم ها مواجه میکنیم. امروز بسنت یک تهدید بزرگی علیه کشورها و شرکت هایی کرد که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن و در انتها تاکید کرد که ما فروپاشی این حکومت رو رقم خواهیم زد. این کاری است که آمریکایی ها ابتدا با پروژه اقتصادی، با تحریم شدید اقتصادی و اگر لازم باشه با اقدام نظامی، اقدام نظامی رو انقدر به عقب میندازند که تا جایی که ممکنه بنیه اقتصادی حکومت تحلیل رفته باشه و جمهوری اسلامی زمان زیادی رو در این شرایط نمیتونه تحمل کنه. بخشای از حکومت برخلاف گذشته همراهی نمی کند. بخشای از حکومت، یعنی همین حکومت یک دستی که در ذیل سیاست های خامنه‌ای کار میکرد، حالا با وجود این محاصره بنادر، آن هم به خصوص پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که عده‌ای معتقد بودند در خود این حکومت که نباید اون رو از بین می‌بردیم و از بین بردینش، و حالا میگن که ما باید راهی پیدا کنیم برای خروج از این وضعیت، برای توافق با آمریکا، برای رها کردن این بحث تنگه هرمز، حتی اگر لازم باشه رها کردن پروژه هسته‌ای، چون همه چیز دارد فرو می‌ریزد. یعنی قبل از اینکه این بار نیازمند این بشیم که مردم برای تمام کردن کار به میدان بیان، آنچه که دیده میشه اینه که بخش هایی از ساختار این حکومت که خیلی منسجم و یک دست پشت طبقه سرکوب کار میکردند و طبقه سرکوب هم با علم و ایمان به پایدار موندن این حکومت به راحتی گلوله رو به روی مردم خالی میکرد، حالا همه دارن میبینن و متوجه میشن چیزی دارد فرو میریزد. به بخشی از سخنان گفتگوی آقای ترامپ گوش کنیم، من برمیگردم.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود، یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: کاری که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن به همراه خیلی از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان اینه که نه فقط تولید نفت رو افزایش دادن، بلکه دارن مسیرهای جدیدی رو باز میکنن. در خیلی از نقاط جهان الان تلاش برای افزایش تولید نفت، حتی نفتی که گران تمام میشه، نفت‌های ارزان به کنار، حتی چاهایی که نفت رو گران تولید میکنه دارن افزایش میدن. یک ایمانی وجود داره، یعنی کاملا مشخصه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدند پر کردنشون تا چند سال ادامه خواهد داشت. به راحتی میتونن الان خیلی از شرکت‌های نفتی انقدر تولید افزایش بدن که به راحتی عرضه از تقاضا افزایش پیدا کنه و نگرانی از افت شدید قیمت نفت و از دست رفتن سرمایه گذاریشون ندارن، چون به سرعت با این قیمت‌های نفت و این ذخایر خالی شده تا مدت‌ها میشه حتی بالاتر از حد تقاضا عرضه رو ادامه داد. و این اتفاق آرام آرام کارت تنگه هرمز رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. نه فقط لوله هایی که دارن از مسیرهای دیگه باز میشن، بلکه همین ظرفیتی که داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در اون نخستین بار که تنگه هرمز رو بست، نفت رو به 115-120 رسوند. آمریکایی ها چندین بار توقف و رد کردن کشتی ها و توقف های کوتاه کوتاه و عملیاتی از این دست هی سعی کردن پایین بیارن، متوقف کنن. الان دیگه آمریکایی ها نیازمند این نیستند که با شعارهای از این که توافق میکنیم و خیلی زود توافق خواهد شد قیمت نفت رو پایین بیارن. مدت هاست که ترامپ از این جنس حرف نزده، بلکه محکم داره تکرار میکنه که ما فعلا با اینها مذاکره هم نخواهیم کرد، شرایط کنونی رو حفظ میکنیم. پس نفت قابل قبولی عملا داره رد میشه، یا حداقل آنچه که داره عرضه میشه خیلی پایین تر از تقاضای جهانی نیست که نفت به راحتی تونستن زیر 100 دلار تثبیت بکنند. هر چقدر که این شرایط بتونه ادامه پیدا کنه، آن پروژه ویرانگر بستن به محاصره در واقع بنادر بیشتر بر ارکان این حکومت اثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد به کمک، شما اگر بقیه خاورمیانه رو نگاه کنید، تهدیدی که حوثی ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن، تجهیزی که اونجا انجام شده، اصراری که قانی در عراق داشته که این گروه های عراقی سلاح و تحویل ندند، اون اتفاقی در لبنان داره میفته. یعنی همه اینها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره با همه بازوهای نیابتیش برای جنگ دیگر آماده میشه. قاعده درگیری در خاورمیانه تغییر کرده. آمریکایی ها دیگه این بار اصراری به آغاز عملیات نظامی ندارن، مخربترین سلاحشون رو بدون شلیک یک گلوله، یعنی همین محاصره بنادر رو دارن انجام میدن. حتی اگر ضرباتی هم به این نفتکش ها و اینها وارد میشه، پهبادی میخوره به نفتکش، خسارت میبینه، رد میشه، در صورت دارن کار رو انجام میدن. و جمهوری اسلامی هست که این بار نیازمند این هست که عملیات نظامی رو آغاز بکنه. تو خبرها هم داشتیم که گفتند که ما با آمریکا پیام دادیم اگر تا یک تاریخی محاصره رو بر ندارند و توافقی نکنند، ما ناچار به آغاز عملیات نظامی خواهیم شد. اما اون هم راهکار این حکومت نیست که اگر بود همین امروز شروع میکردند. جمهوری اسلامی میدونه که عملیات نظامی بعدی یعنی دوباره یک جنگ تمام عیار، حتی بزرگتر از جنگ قبلی، با مشارکت آمریکا و اسرائیل، شاید بازیگران دیگر مثل امارات، عربستان و سعودی، که اگر کار بالا بگیره با همون پیمانه مکه، پاکستان، شاید هم حتی ترکیه، همه رو به میدان خواهد آورد. جنگ بعدی این گونه نیست که آنها متمرکز بشن روی بخش‌های نظامی حکومت. قطعاً ستون‌های اقتصادی، ستون‌های تولید پول رو در این کشور هدف می‌گیرند. آنچه که پیش روی جمهوری اسلامی هست از هر سمتی که میره نابودیه. آیا تسلیم خواهد شد تا پیش از اون؟ تسلیم برای این حکومت مرگ دیگری هست، چون باورشون اینه که ما اگر بپذیریم شرایط آمریکا رو در باز شدن تنگه هرمز، آنگاه آمریکایی‌ها با برگ برنده بسیار قدرتمندی که نفتشون رو عبور میدن، اقدام نظامی هم روی میز دارن، به مذاکرات هسته‌ای میان، آن رو هم میگیرند. اگر آن رو هم بگیرند، دیگه گرفتن برنامه موشکی و گروه های نیابتی این حکومت دیگه کار سختی نیست. شاید خود اسرائیلی ها هم حتی بتونن اون پروژه رو تمام بکنن. صحنه تقابل این شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی همونجوری که آقای بسنت گفت، آرام آرام به سمت یک فروپاشی بزرگ در حرکت، راه زیادی هم برای مقابله با اون یا فرار از اون نداره. اما شکی وجود نداره که بخش مهمی از این فشار به روی مردم ایران میاد. این قسمت دردناک ماجراست. مردم ایران چه اگر تقابل بکنند، در صف اول هزینند، و اگر بخواد حتی فشار آمریکا به این حکومت از طریق این تحریم ها هم باشه، باز هم بخش بزرگی از این فشار تحریم تا کنون به روی مردم اعمال شده، از اینجا به بعد هم همین هست. این قسمت دردناک ماجراست. اما دردناکتر میشه و تا الان بوده که اگر این تحریم واقع بشه، جنگ هم واقع بشه، بخش هایی از ظرفیت اقتصادی ایران از بین بره و این حکومت هم بمانه. این حکومت وقتی میمانه پایان نداره جنگ و تحریم و ویرانی کشتار مردم ایران. الان مردم ایران با هر وسیله‌ای پیامی رو منتشر میکنن یا برای ما میفرستن یا در شبکه های اجتماعی خودشون منتشر میکنن، بسیارشون تاکید میکنن که حاضرن مدتی شرایط سخت رو تحمل کنند اگر قراره که در انتهاش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این پروژه‌ای هست که در نهایت محقق میشه. این حکومت به هیچ عنوان امکان بازگشت از این مسیر رو نداره. اما آنچه که مهم هست و باید رخ بده اینه که آنقدر زمان این پروژه طولانی نشه و آنچه که مهم هست اینه که با حداقل خسارت ممکن برای مردم تمام بشه. یک گوشه ای از صحبت های مردم رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نمیشه برقا رفته. های چه مملکتی آخه نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو برمیگردی به 1400 سال پیش که مردم تو غار زندگی میکرده. این از این کشور اسلامی ما.
0: این وضعیتی است که مردم ایران این روزها باهاش سر میکنند و احتمالا شرایط سختتر هم خواهد شد. بنزین وجود نداره، کسب و کارها الان میگن سهمیه بنزین میخوان کاهش بدن. انقدر خطر برای حکومت جدی هست که بخشایی از این حکومت که تا همین چند روز پیش با طرح افزایش بنزین موافق بودن دارن تهدید میکنن دولت پزشکیان رو که افزایش قیمت بنزین و همون طرح بنزین 80,000 تومانی به منزله این هست که تو میخوای زیر ساخت یک اعتراض سراسری رو آماده بکنی. یعنی حکومت باور داره که افزایش بنزین میتونه به یک شورش بزرگ منتهی بشه که تمام ستونهای حکومت رو در واقع نابود کنه. این وضعیت، این که کسب و کارها نمیتونن کار کنن، که مشاغل خیلی هاشون یا از بین رفتن یا درآمدزایی ندارن، این که مردم واقعا انتخابی ندارن، امکان رفتن از کشور رو ندارن، بخش بزرگیشون در داخل کشور امکان زندگی ندارن، این که تورم تمام درآمده که همون بخشی که داره کار میکنه رو داره میبلعه، واقعیت امروز ایران هست و سخت‌تر هم خواهد شد. اما همین موضوع در واقع یک هشداری هست برای همه کسانی که خودشون رو جزو نخبگان جامعه تعریف میکنن، جزو فعالان سیاسی تعریف میکنن، جزو کسانی هستن که صدایی دارن، تریبونی دارن، توانی دارند

هزینه هایی که دارن زندگی مردم، جان مردم، داروهایی که نیست، تغذیه مردم، همه چیز در حال خراب شدن ویران شدن، از جان 90 میلیون ایرانی در خطر هست. پس وقتی نداریم که بخوایم وقتمون تلف کنیم سر اینکه با یکی خوبیم، با یکی بدیم، با یکی دعوا داریم. همه ابزار ما در مقابل حکومت یک اولیگارشی هستیم، میلیاردها دلار پول سیاه در اختیار داره، اسلحه داره، ابزار داره، شبکه داره، رسانه داره، همه رو داره خریداری میکنه. مقابل این باید یک دست باشیم، منسجم باشیم، کنار هم باشیم، زیر یک پرچم عمل بکنیم، پرچم شیر خورشید تحت لوای رهبری یک فرد که امروز بخش عظیمی از مردم قبولش دارن، پروژه سرنگونی این حکومت رو به کمک شاهزاده رضا پهلوی پیش ببریم. اگر حتی هم کسانی همدل نیستند، باید به خاطر ایران گذشت کنند، به خاطر 90 میلیون ایرانی، به خاطر آنکه مردمانی که امروز، کودکانی که الان در زیر این رنج فزاینده جانشون رو از دست میدن، جانشون به خطر میفتن، بیماری که به دارو نمیرسه، برای همه اینها، برای آینده ایران باید این دلخوری ها و ناراحتی ها رو کنار بذاریم تا هر چه زودتر به این حکومت ویرانگر پایان بدیم. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگر. بدرود.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز، قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
7: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه‌ای دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شوند. بسنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. بیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا درباره اثرات محاصره دریایی و تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
1: به هر حال این در واقع سخت‌ترین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل می‌کرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به یا صرافی‌ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچ چیزی جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تاثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه. این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع از سه تا محل میاد، که این ارزش افزوده و تجارت که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده، یکی مالیات بر درآمد شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده، یکی هم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در روزهای اخیر به حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود 130 میلیون لیتر در روز و ناترازی شدیدی در این بخش وجود دارد. شامگاه چهارشنبه یک کولبر با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی در سردشت کشته شد. به گزارش هنگا، یوسف مامپور اهل روستای ورده از سوابع سردشت و پدر یک فرزند خردسال بود و بدون هشدار قبلی از ناحیه شکم و کلیه مورد هدف ماموران هنگ مرزی قرار گرفت. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه اند و با اشاره به ادامه شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیرانسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعداد موشک و پهپاد در اختیار داره، اما توان تولید و اجرای حملات مؤثر نسبت به 5 ماه پیش بسیار محدودتر شده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان جمهوری اسلامی تاکید کرده در صورت لزوم عملیات نظامی رو بار دیگر تکرار خواهد کرد، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت منطقه خاورمیانه را ترک میکنه. و همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما که در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، بیشتر از تو بشنویم در مورد پیرامون صحبت‌های اخیر ترامپ.
2: خب آنچه که در صحبت‌های ترامپ روز پنجشنبه گفته شد و در صحبت‌های دیگر مقامات به شمول آقای جی دی وانس به شمول آقای اسکات بسن تکرار شد، دو کلیدواژه اساسی داشت. یکی در خصوص عملیات اقتصادی روز دی ترامپ صحبت کرد و یکی از سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ. این دو کلیدواژه بود که به شدت گفته شد و در مورد اون صحبت میشه. ترامپ میگه اگر من برمیگشتم به 5 ماه پیش، باز هم این عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز می‌کردم، این جهت که این عملیات در راستای این بود که برنامه موشکی جمهوری اسلامی آسیب ببینه که به اندازه کافی دیده. تاکید میکنه اقتصاد ایران در بازه زمانی فعلی بسیار مورد توجه هست. تاکید میکنه تورم 300% در داخل ایران باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه حقوق کارکنان خودش رو بپردازه و اینجا جایی هست که به نظر میرسه واشنگتن امروز پنجشنبه بسیار بر اون مصر و متمرکز هست. میدونیم که آقای بسنت قرار هست روز دوشنبه آینده در خصوص تحریم‌های صحبت که خودش از لفظ سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ الان به کار می‌بره. قبلا گفته بود که مشابه این تحریم‌ها هیچ وقت دیده و شنیده نشده و انتظار داره در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه پیش رو در مورد اونها صحبت بکنه. اگرچه اظهاراتی که شنیده میشه در بازه زمانی فعلی توسط آقای جی دی وانس هم به طور تقریبا نسبی تکرار میشه. آقای جی دی وانس تاکید می‌کنه تمرکز بر همین هست در بازه زمانی فعلی، اگرچه گفته میشه که گزینه نظامی فعلا حداقل به گفته مقامات آمریکا از روی میز حذف شده و تمرکز بر تحریم ها و تداوم محاصره است، همزمان با رسیدن ناو دیگر آمریکا به خاورمیانه، ناو واشنگتن.
0: ممنون از تو همکار مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخرسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزر است. به گزارش رویترز، شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تأثیرگذار در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته ای از تحریم ها علیه اسرائیل تا در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اونها رو اعمال کنه. این طرح شامل برچسب گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری های علمی و متوقف کردن برخی همکاری های امنیتی و دیپلماتیک است. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا با انتشار پیامی اعلام کرد به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد.
3: پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف طرف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران میسته، اینکه لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاسگزارم از همراهی شما.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 طرح واشنگتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید بی سابقه تحریم ها. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه این طرح موفق میشه و حکومت ایران رو به سقوط میکشونه. تهران میگه این سیاستی شکست خورده است. حملات تازه حوثی ها به عربستان در میانه ناامنی در دریاها، فرودگاه نجران و تاسیسات آرامکو هدف قرار گرفتند. یک نفتکش هم در سواحل یمن ربوده شد. و واکنش های معنادار در بغداد به سفر قالیباف به عراق. رئیس پارلمان این کشور تصویری با نام خلیج عربی منتشر کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن میخواد سختگیرترین تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه و قصد داره با این طرح جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده. دونالد ترامپ همینطور کشورهایی رو که به ایران برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند به پیامدهای سنگین تهدید کرده. تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، همین الان هم ایران یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهانه. چه میدونیم در مورد برنامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: همینطوره، تحریم شده ترینه. و بعد اون نوشته که دیروز آقای شام منتشر کرد در تروث سوشال، که خب نوشته ای بود که چکیده آن چیزیست که این هفته همچنان منتظریم که ببینیم چه ابعادی به خودش میگیره. هفته گذشته وزیر خزانه داری گفت که قرار هست بزرگترین تحریم های تاریخ که علیه یک کشور منزوی صادر شده رو این هفته ما راجع به جمهوری اسلامی ببینیم و بشنویم ازش. آقای ترامپ در همون راستا اومد یک نوشته رو منتشر کرد، ولی اون نوشته هم فاقد جزئیاته، یعنی دقیق روشن نیست که به چه ترتیبی اینها میخوان اجرایش بکنن. به انواع و اقسام کشور، به همه کشورهای جهان دارن هشدار میدن که با جمهوری اسلامی تجارت نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند. و تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی داره جهان رو متوجه میکنه، با اون تهدید مقابله بکنن و اون تهدید رو شکست بدن. آقای ترامپ داره از یک دیده اقتصادی صحبت میکنه، ارجاعیست به جنگ جهانی دوم، یک روزی که درش یک رویداد یا یک اتفاق، یک تصمیم مهمی داره رقم میخوره. این روز دیروز بود برای ایالات متحده. امروز آقای بسنت راه افتاد، با یک دو تا رسانه صحبت کرد و بعد هم آمد در جمع خبرنگاران همینجا در حیات کاخ سفید صحبت کرد راجع به برنامه هاشون، مفصل ترش، با جزئیات ترش. ظاهراً روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خود آقای بسنت یک کنفرانس خبری خواهد گذاشت، اونجا جزئیات رو ارائه خواهد داد. در خور توجهه که این اقدامی که روز گذشته آقای ترامپ انجام داد، ساعتی بعد از این بود که امارات متحده عربی تصمیم گرفت که تجارت رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اون تصمیم بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربی انجام شده بود. همه این تحولات الان داره در کنار هم رقم میخوره تا بسازه یک کارزار عظیم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو، مشخصا فشار اقتصادی. و همونطور که آقای بسنت هم امروز اشاره کرد، به نظر نمیرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته، به این معنا که این کارزار اقتصادی توجه دولت ترامپ رو برده به همین سمت محاصره دریایی، اینکه با دیگر کشورها، با متحدان چطور بخوان کار بکنن و برن به اون سمت که یک انزوای اقتصادی ایجاد کنن. اینکه این بار چه فرقی با دفعه‌های پیش داره روشن نیست. مکانیزم اندیشیده شده ای دارند که تفاوتی قائل میشه با این چند دهه‌ای که علیه جمهوری اسلامی تحریم وجود داشته روشن نیست. ولی امارات متحده عربی، داستانی که اتفاق افتاد اتفاق بی سابقه ای بود. به همین خاطر باید نشست و دید که واقعا چه تمهیدی اینها در رابطه با مسائل اقتصادی خواهند اندیشید. در کنار این اخبار خبر مهم دیگری هم که شب گذشته اکسیوس به نقل از منابع آگاه منتشر میکرد و یک مقدار در امتداد صحبت‌های آقای ترامپ در روزهای گذشته قرار میگیره، بحث کنترل تنگ هرمز، اون هم بسیار حائز اهمیت. خبر از این میدن که یک عملیات کوورت پنهانی رو دولت آمریکا در چند هفته گذشته اجرایی کرده و روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده، 10 تا 15 تانکر داشته خارج می‌شده. آیا داده‌هایی که ما هر شب راجع بهش صحبت کردیم که کپلر میگه این تعداد دیروز رد شده یا مؤسسه‌های مختلف، آیا این 10 15 تانکر جزء اونها بوده نبوده؟ این روشن نیست، ولی این تمهید ایالات متحده بوده از طریق نیروهای دریاییشون، نیروهای سنتکام که اونجا مستقر هستن، داشتن مدیریت می‌کردن. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم کمکشون کردن، دفتر عملیاتشون اینجا در کارولینای شمالی بوده. و اون چیزی هم که باعث شده خیلی به گفته این مقام‌های آگاه موفق باشن، اون عملیات دو هفته‌ای در خاک ایران بوده، رادارهایی که زدن، سامانه‌های دفاعی راداری، اینایی که مورد هدف قرار دادن، یا پلتفرم‌های پرتاب موشک. اینها میگن که باعث شده که الان بتونن در به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز آمریکایی‌ها و اینکه بذارن که تانکرها برن یا وارد بشن بسیار مؤثر باشه. به نوعی میگن که بینایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتن با زدن اون رادارها در اون دو هفته. و الان جمهوری اسلامی رندوم شلیک‌های انجام میده، ولی الزاماً شلیک‌هاشون موفق نیست. ما دیدیم البته در این چند روز گذشته که چندین تانکر و کشتی کارگو رو اینها تونستند جمهوری اسلامی هدف قرار بده، ولی این هم میتونه تحول بسیار مهمی باشه در کنار کارزار فشار حداکثری. چرا مهم؟ به این خاطر که آقای ترامپ معتقده که تردد در تنگه هرمز رو میتونه به دست بگیره، میتونه مدیریت کنه، میتونن به نهایت و به حد اکثر برسونن، از این طریق تأثیر بگذارن بر بهای نفت و از این طریق بتونن این فشار اقتصادی رو تا میتونن علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن، بدون اینکه خودشون اینجا بخوان در آمریکا بابت بهای بنزین آسیب زیادی ببینن یا بخواد جواب آنچنانی به مردم آمریکا بده.
0: مریم، موفقیت تحریم‌های جدید طبیعتاً منوط هست به اعمال اونها توسط کشورهایی که روابط تجاری گسترده با ایران دارن، مثل امارات، مثل ترکیه، تا اندازه پاکستان و البته شاید از همه مهمتر چین. چه بوده واکنش این کشورها تا این لحظه؟
3: مطمئناً فرداد مهمترینش چین خواهد بود و مهمترین واکنش رو هم ما تا این لحظه از چین داشتیم، کشوری که به دلیل خرید بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی عملاً یکی از اصلی ترین مخاطبان هشدار تازه دونالد ترامپ محسوب میشه. وزارت خارجه چین امروز واکنش نشون داد و گفت که تحریم و فشار راه حل بحران نیست و از طرف‌ها خواست که دوباره به میز در واقع مذاکره برگردن و به دیپلماسی روی بیارن. برای این واکنش بعد از اون طرح ترامپ یا راهبرد جدید ترامپ به وجود اومد که ترامپ تهدید کرد که هر کشوری که برای جمهوری اسلامی یک راه نجات اقتصادی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. میدونیم که چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک بزرگ تجاری تهران بعد از امارات متحده عربی بود. و با توجه به اینکه حالا مراودات تجاری خودش رو امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع کرده، مطمئناً چین در صدر قرار میگیره، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش. اما حالا سوالی که اینجا در واشنگتن در رسانه‌های آمریکایی به شدت مطرح هست اینه که آمریکا تا کجا حاضره در اعمال این فشارها و این جنگ اقتصادی علیه چین پیش بره، این جنگ اقتصادی که الان با جمهوری اسلامی اعلام کرده. واشنگتن از آغاز جنگ هم میدونیم که تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین در این کشور خودداری کرده بود، بانک‌هایی که در تأمین مالی تجارت نفت جمهوری اسلامی در واقع نقش دارن. این موضوع بسیار مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسه، چندین بار این موضوع رو در همین جلسات شورای امنیت در همین سالن مطرح کرده بود، اما از طرف دیگه خب ترسی هم وجود داره از سمت بانک‌های بزرگ چینی که اونا خودشون نمیخوان که تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، چرا که دسترسیشون به سیستم‌های مالی و تسویه دلاری ایالات متحده آمریکا به خطر میفته. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده و واقعا اینا رو اعمال بکنه، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجهی افزایش بده و یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. تحلیلگران میگن که موفقیت این سیاست جنگ اقتصادی ترامپ با جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چین بستگی داره و همین سد راه دونالد ترامپ هست. ترامپ ممکنه مجبور بشه که سراغ این نهادهای مالی بزرگتر بره که این تجارت رو تسهیل میکنن. به هر حال این باعث میشه که تنش اقتصادی میان واشنگتن و پکن هم دوباره شدیدتر بشه، پررنگتر بشه، که این هم مطمئناً به نفع ایالات متحده نخواهد بود. و حتی از همین امروز زمزمه هایی در مقر سازمان ملل هم ما میشنویم که به شدت نگران هستن اعضای جامعه جهانی از یک تنش جدید، از تنشی میان دو قدرت بزرگ جهانی که این دوتا هم بخوان به واسطه همین جنگ با ایران در واقع وارد تنش جدیدی بشن. ویلیام فیگورو استاد روابط بین الملل میگه که اگر آمریکا صرفا همون الگوی تحریم‌های قبلی رو تکرار بکنه، یعنی همون پالایشگاه‌های چینی رو در واقع هدف قرار بده، خب اونا تجربه زیادی دارن، اونا میدونن دقیقاً چطور باید این تحریم‌ها رو دور بزنن، چطوری باید برای خودشون مسیر جدید درست بکنن تا بخوان اون نفت جمهوری اسلامی رو سیاه وارد چین بکنن و در واقع اون رو از ایران خارج بکنن. بنابراین باید این جنگ اقتصادی دونالد ترامپ که اعلام کرده شامل چین هم بشه و اگر این اتفاق بیفته این یک مقابله علنی واشنگتن با چین خواهد بود و به هر حال روش‌های تازه‌ای رو نیاز داره و اون زمان مخصوصا قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ و دونالد ترامپ این میتونه تنش‌ها رو بین دو کشور بیشتر بکنه و در کل خطر زیادی رو داره. همچنین واکنش خود جمهوری اسلامی رو داشتیم فرداد که کوتاه اشاره بکنم که هم خود عراقچی و هم قالیباف واکنش نشون دادن به این راهبرد جدید دونالد ترامپ و گفتن که مثل سیاست نظامی ایالات متحده آمریکا این جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد. برمیگردم به تو.
0: ممنونم از هر دوی شما، مریم رحمتی و سمیرا قرایی. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی واشنگتن رو سیاستی شکست خورده توصیف کرده. عباس عراقچی میگه فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو به پذیرش خواستهای آمریکا وادار نمیکنه. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته هر گونه خطای محاسباتی پیامدهای سنگینتر از گذشته داره. همکار سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز تبانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کامبیز، با تو شروع میکنم. چه چیز جدیدی واقعا این تحریم ها میتونه داشته باشه؟ همطور که پیشترم به سمیرا گفتم، همین الان هم ایران شاید بیش از هر کشوری دیگری، اگر حالا فدراسیون روسیه رو کنار بذاریم، تحریم شده. چه چیز دیگری میتونن آمریکایی‌ها اضافه کنن؟
4: فرداد، من یه گفتگوی مفصل داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر اوفک که توی چند سال گذشته کارش از قضا همین قضیه اعمال تحریم‌های ایران بوده، به زودی پخش میشه. ولی به طور خلاصه این سوال جدی هست که اینجا هم مطرح میشه. مثلا میگن که ما شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کردیم، ولی جزئیاتش نمیاد که این شدیدترین تحریم‌ها قراره چیا باشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مهم نیست شما چه تحریمی رو با چه لفظی یاد بکنی ازش، یا اینکه بگی تعداد تحریم‌ها چقدره. مسئله که یک تحریم رو مؤثر میکنه اجرای اون تحریم هست، یعنی تحریم